أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلوكدي غناو بنيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دانيو فاسيني تاي وقتانيك يين تيت يوري ييغا خامني nit ñi dañ ñu ko tiit ëlëk yowmal xiyam. Ñu fas yéene koo xamal jaam yi pour ñu mën ko bàyyi xel, ndax dañu wax ne xam fa dara dana tax nga am fa dara. Maana xam dara ci liy xew ëllëg ci diggante yàlla ak jaamam yi muy regle dana tax jaam bi lu jiitu muy génn àdduna mu mën a fagaru liggéey lu mu mën a amee dara ëllëg yowmal xiyam. Mbokk yi, borom bi subhanahu wa taala wax na ci alquran ne yaa ayuha annaasu inna wacda allahi xaqun falaa tagurannakum alxayaatu dunya ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. برم سبحانه وتعالى وخنك القرآن نيينك ماني لندي يقلني سما راندي هو ماك يين إلك لدقوله تدقوه لتخوله waay waay bu leen àdduna wor ak rafetaayam, bu leen sheytaane wor, ndax ku mën a wor la moom sheytaane. Sheytaane nii de daf doon jaamu boroomam ba jikki mu gis boppam ca jaamu ga. Yàlla xëy digal ko ne na sujootal aadam, mu daal di lank yàlla dàq ko, fas yéene koo dugal safara ëllëg. Cheytaane ne ëllëg du ma dugg safara man dong nit mi tax yàlla dàq ma wàccee ma suufeel samay garaat su ma nee dugg safara ëllëg moo may gunge. Looloo tax yàlla ne inna cheytaana lakum aduwun fattaxiduhu aduwa, ndax cheytaane de mu ngay woo kuréelam te moo di parteem ña ànd ak moom. Mu ngi leen di woo lu tax li yakunu min ashabi sair, pour ñu mën a bokk ci ñooñ safara. Mu mel ni borom bi subhanahu wa taala bi mu bindee nit daf ko wàccee ci kaw suuf def ko fi mu di xalifaam, mu teral ko. Am na sax ñu wax ne nguur gi yàlla defal doomu aadama dugg safara rek a koy yàq, ndax nit yàlla daf ko terale war, ndax mu ngi war ndiggu baayam moom la njëkk a war. Ba mu ca jógee mu war biiru ndayam, ba mu ca jógee keroog ba mu juddoo daanuwul ni mbote mi daanoo jóge ci ndayam, daanuwul ni fasu mool wi daanoo jóge ci ndayam. Ndax fas su dee jur amul ku ko taawul doomam, doomam ji day daanu ci suuf tax rib. Xar mi ak bëy wi bu ñu dee jur amuñu lu leen taawul seeni doom day
daanu ci suuf taqrib, waaye nit day bu dee juddu du laal suuf, ay loxo yu sell ñoo koy taaw. Ba tey rek taranga gi ko yàlla defal ci wàllu war jógagu ci moom nit ki. Su ko defee loxo yooyoo koy sang ba mu set, ñu tuur ko parfum, solol ko yëre yu sell. Su demee ba loxo yi tàyyi ci gannaaw yi di ko boot, su demee ba dëgër léeg-léeg mu bëgg a xotti distance yu sori, yàlla indil ko mbaam mu di warwaayam, mu dellu indil ko fas mu di warwaayam, mu dellu indil ko géléem mu di warwaayam. Jamono di dox ba am na distance yoo xam ne mbaam ak fas ak géléem bu ñu ko dee xotti dafa yànk, yàlla tàggat xelu nit, nit ci xaralaam ci la inventé li ñuy tuddee oto di ci dox ay soxlaam. Su bëggee tukki ci jéeri ji mën naa war mbaam wala fas wala géléem wala oto. Su dee ne dafa bëgg tukki ci jaww ji mën naa war avion mu di roppalaan. Su dee ne dafa bëgg tukki ci géej gi mën naa war bato wala gaal. Yëpp ay warwaay la yoo xam ne yàlla moo ko jagle doomu aadama bi. Moo tax rab yi amuñu ko, nit rek ko am. Nit ki su dee génn àdduna wax nanu ne danu koy yenu, waaye kenn du ko diri. Parce que bu dee dañuy diri sànni ca sën ba, muus mi bu dee dañuy diri sànni ca sën ba. Waaye nit nag su génnee àdduna danu koy jël sangu ko, sangu ko, gëttu ko, te moo di tuur koy parfum, muur ko muuraay bu jekk, ay mbokkam yenu ko ci seeni mbagg, yóbbu ko jébbal ko boromam. Kon ba tey doomu aadama même bu génnee àdduna yàlla nga ko terale war. Doomu aadama bi bu sonnee ba war a tëdd noppalu, yàlla wutal na ko taraanga bu mu mën a ware, te moo di lal bu muy tëdd. Nga ne nong ci sa kaw lal tëdd noppalu nelaw nelaw yu feex. Loolu lépp taraanga la bu yàlla defal doomu aadama bi. Waaye bu fekkee nit la koo xam ne àdduna rek ko ñoroon, taraanga googu su duggee biir bàmmeel jeex na. Su génnee bàmmeel nag day torox ba faw, day tedd di ba faw. Su dee ni nit la ku gëmoon yàlla daan ko wéetal, daan ko topp nangu ay ndigalam di moytandiku ay tereem, kooku gannaaw bu génnee àdduna ba ñu denc ko ci bàmmeelam, bu yàlla dee dekkal jaam yi, yàlla préparel na jaam yi ko gëm ay warwaay yu rafet yoo xam ne ci la ñuy war dugg aljanna. Yàlla nañu ci yàlla boole. Mu mel ni kon mbokk yi, loola tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak doomu aadama naan ko yaa ayuha alinsanu ma garraka bi rabbika alkarim alladi xalaqaka fa sawaaka fa adalaka fi ayi suratin ma shaa rakaba. Yàlla nee na yow doomu aadama bi, ana lan moo la trompé ba nga jubóotikoog sa borom? Yàlla mi la bëgg ba teral la, man de jaaxal na ma man yàlla. Yow doomu aadama bi lan moo la trompé ba gisuloo samay taraanga? Mu mel ni kon su fekkonte ni nit ki su génnee àdduna jeex na kenn dootu ko regle, kon dee noflaay lay nekk ci ñëpp. Wante nag ku génn àdduna ñu regle la loo fi nekkee woon. Moom la benn waykat wax ne falaw anna
إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء مملني يرنتي صلى الله عليه وسلم تيدي ابن عازب نتلي نانا يرنتي صلى الله عليه وسلم جنون ننو عندك موم دون غنغي بين النيو غبوك تيوالان صار nena biñu ñëwé ba ak ci sëg yi ñu war ko denc nena lu jitu ñukoy sul nena yonenti bi mu ngi tok sahaba yi wër ko ñu ngi ne tek ba melni nena ay picce nek ci suñu bop nena ñepp ne tek nopi nena yonenti bi mu ngi yor ben band neena jël ciatu bant ba diko door ci soufsi neena seug ba jikko mu siggi daldi wax ne ta'awadhu billahi min adhabil qabr na ngeen muslu ci yalla mu musal len ci mbugalu bammel ibnu adib neena wax nako ñaari yoon ba ñett yoon mu ne ndax doomu adama bi bu demee ba dundam jeex mu war a génn àdduna neena dana am malaaka yu ñëw jóge ci kaw asamaan neena malaaka yi njëkk a ñëw kii day ñëw ne ko man day la yàlla dénkoon sa wàllu dund te wër naa magasin asamaan yeeg yu suuf yi gisatuma fi wër sag boo moom kon fokk naa ne sa dig dafa jege kon nag baax na jàmm ak jàmm daal di tàggatoog moom dem am beneen malaaka bu ñëw ne ko man ne la man day man la yàlla dénkoon sa wàllu ngelaw li nga waroon a noyyi yépp man la ko yàlla dénk te wër naa goxi asamaan yeeg yu suuf gisatuma fi oxygène boo mën a noyyi boo moom kon foog naa ne sa digga jot kon jàmm ak jàmm maa ngi dem nee na beneen malaaka daal di ñëw ne ko man day man la yàlla dénkoon sa wàllu naan lépp lu di ndox moo waroon a jëfandikoo fii ci kaw suuf man la ko yàlla dénk jox naa la ko nag di la ko jox ba léegi wër naa goxi asamaan yeeg yu suuf gisatuma nag toq ndox boo xam ne yaa ko moom ma foog ne kon sa waxtoo jot jàmm ak jàmm maa ngi dem nee na noonu su dee ni nit ku baax la ku fi daan def lu baax dana am ay malaaka yoo xam ne seen kanam yaa nga weex ba mel ni jant nee na ñu nga ànd ak càngaay yu rafet nee na ak xeeti parfum yu xeeñ nee na bu ñu ñëwee danañu toog dànd néew bi maanaam dànd aji feebar ji lu tolloog nee na soriwaayu gis nee na bu ñu toogee nag ci la malakul mawt daal di ñëw te moo di azraïl mu di malaaka mi yàlla dénk wàllu ruux yi bu ñëwee moom dafay daal di toog ci bopp aji feebar ji wala bopp aji dem ji nee na bu dee jël woo gi daf koy jël jël gu woyof jël gu ànd ak yërmande ak ñeewante daal di wax roo gi ne ko ay jëtuha nafsu tayiba uxruji ila maxfiratin min allahi wa ridwan yow roogu sell gi yow roogu baax gi yow roo gi daan jaamu sa boroom génnal jëm ci sa yërmane boroom ak sa njëggalu boroom nee na bu boobaa ruu gi dana génn génn gooyof woyof sukuraat bu woyof boo xam ne boroom du ko yëpp day mel ni ndox mu ñu sol ci mbuus ñu ubbi gémmiñu mbuus ga na ndox ma di yole nee na na ruu ga di génnee moo ko gën a woyof moom la borom bi subhanahu wa taala di wax ci suratu nadiat di giñ ci malaaka yooyu
di rocci ruhu jam yu sel yoyu mune won nashitati nashta mu melni ruugi bu genné malaika yi danuñu ko tawu ci cangay lolu joge aljanna tour ko parfum yoyu joge aljanna dadi yeg ak mom nak jëm ci asaman yi mbolo muñu rom xetu parfum bu neex ga moy tax ñu xamni ku baax genn na aduna nenañu commencé di laaj nan ma hadha ar-ruhu at-tayyib wa ruugu baax gi gu yiw gi genn aduna ak xetam gu neex gi kana nenañu nen len diw la doomu diw dal di tuddu tur wa gënaona rafet gëna neex ci tur yi ko daan woyé ci aduna nenañu continue ruh ga nak jëm ci asamanu benen suñu ñëwé ubbi neena xet gu neex gay tax ñu xamné ku baax la ñu ubbi bunti asaman su ko defé mu dugg ci asamanu benen malaaka yu baax ya fa nek te jégé seen borom dinañu gungé roogi mu bëtt asamanu benel wéy ba ci asamanu ñaare su faaté itam dana fëgg suñu fëggé dañu ko ubbil malaaka yu baax ya fa nek te jégé seen borom dañu ko gungé ba ci asamanu ñettel su yeggé ci asamanu ñettel dañu ko ubbil malaaka yu baax ya fa nek te jégé seen borom dañu ko gungé ba ci asamanu ñettel nonu lay wéy ba ci asamanu juroom ñaar wax ne ni ci juroom ñaarelu asaman fala aljanna nek su ko defé bu aksé ci asamanu juroom ñaar borom bi subhanahu wa ta'ala dana wax ni uktubu kitaba 'abdi fi 'aliyyin waw inscrire len sama jam bobu ci ñi wara dugg aljanna ji gëna kawé te modi aljanna 'aliyyin su ngeen ko inscrire ba nopi na ngeen ko dello ci souf ci yaramam neena buñ ko delu sen ak ci souf ci yaram fek na boba mbokam yi sul nañu ko ba nopi wax nañu ne borom bi subhanahu wa ta'ala dafa bëgg neew bi bu genné aduna rek ñu denc ko ma amatahu fa aqbarahu genn aduna gi ak denc gi dafa wara jégué yow ndax budé ku bax la bu démé ba ñu inscrire turam ci ñi wara duggal janna ñu wara dello ci nak roogi ci yarum bi ci bir bamélam té jottaguñu ko denc roogi da fay daldi xawa nek ci xat xat lolo tax ñu bëgg neew bi bu génné aduna rek ñu denc ko ci sasa su ko défé nak ci di sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu wax neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni nit ki suñu ko dencé ci bammelam neena buñu ko sulé ba nopi neena bay duddu di dem mom neew bi dana deg neena tanku ñiko dul sul na sen dal ya di dalé dana ko deg wante nak du am katanu wax ak ñoom neena ci jamono bobu ci la ñaari malaaka bi ñew malaaka yoyu nak suñu ñewé wax neen ne ni jeun di xotté ndox di feey non lañuy xotté suuf ci di feey pour mëna fekk ci neew bi ci biir ba melam neena buñu ñewé ba ci bammel bi fekk dello ci nem ro bi ci mom neena dañ koy daldi tok lo mu daldi tok mom new neena su toge danañu ko laaj ay laaj dañ koy wax ni ko man rabbuka kan modi sa borom neena ko mom mom ku bax la won ndax ubbil nañ ko juroom ñaari asaman inscrire nañ ko ci aliyin
legui réponse am da fay daldi nek tontu bu mucc ayib motax buñ ko waxé ni ko man rabbuka kuy sa borom dana wax ni rabbi allah yalla day moy sama borom ñu ne ko ma diinu ko lan mo doon sa diine mune diine yal islam sama diine modi islam ñu ne ko lo xam ci jëm ju tedd joju nga xamne yoni won nañu ko ci yeen te modi muhammad mune huwa rasulullah mom kat ndawal yalla la won ñu ne ko lan mo la xamal ne mom ndawal yalla la mune qara'tu kitaballahi wa amantu bihi wa saddaqtuhu tere bi ko yalla joxone mudi alquran bamako jange ci la gem ne yalla ko yoni lolo tax ma deggal ko neena fofu nak dana am ben kaddu bu bawo ci ko asama ne sama jam bobu de limu wax deug la kon nak ubil len bamelam neena bamuy seen barap yamu am ci aljanna chato yamu am ci aljanna tol yamu am ci aljanna neena ñu ubil ko nak buntu bu yaatu bu wey ba aljanna neena xetu aljanna diko dikkel guddek becc neena xewlu aljanna diko dikkel guddek becc ñu yaatal ba melam lu tollo sori wayu gisam fofu nak dana am goor gu rafet gu ñew sol yere yu rafet di xeyn lu neex goor gogu bu ñewé fekk ko ci bir bammel bi daf koy wax naan ko abshir bil ladhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad daf naan neew bi begal ndax kat bis bi modi bis bi la yalla doon dik ñew na nak de deug gi ni taxawna neena mu ne ko man anta fa wajhuka alwajhu yaji'u bil khair yaay kan ak sa kanam gu rafet gi mu ne ko ana amaluka salih man ma don sa jef bi yiw jege don jef ci aduna

su deene safaanu ku baax moo wara génn àdduna tollu ci sukura. Nee na malaaka yi ñëw, malaaka yi safara lañuy nekk ndax seeni kanam dafay ñàng. Nee na itam bu ñu àgsee, nee na càngaay yi ñuy indi càngaay yu ñagas lanu. Nee na itam duñu ànd ak parfum. Suñu ñëwee nee na bu ñuy xëcc ruu aji dem jooju nga xamante ni nekkeewul woon lu baax ci àdduna, suñ ko di xëcc wax neen ne xëcc ga gën a metti juróom-ñaar fukki rabb yoo xam ne dañu koy bës ci sa yaram ba mu dugg benn par benn, te ki koy def du ko yàggamti. Kooku sukuraatam day metti. Sukuraat bu metti nag moom la Amr ibn al-Aas bëggoon a xam lu jiitu muy génn àdduna. Daf ko daal nubét di ko wax ne aka neexoon ñi génn àdduna ma gisanteeg ñoom ba laaj leen nu sukuraat mel. Yàlla dogal mu génn àdduna te jotul fa am ku génn àdduna ku ko mën a wax ni sukuraat mel. Moom Amr ibn al-Aas mu am doom ju baax ju ñuy wax Abdallah. Abdullah ibn Amr ibn al-Aas daal di tëdd gis gént gis bàyyam ne ko bàyyi, man day daan naa la dégg lu jiitu ngay génn àdduna, nga daan jàmbat gis ku faatu koo xam ni dana la wax nu sukuraat mel. Tey nag gis naa la te faatu nga, ma bëgg nga wax ma ni sukuraat mel. Mu ne ko doom ni sukuraat mel dafa mel ni ku ñu daaneel juróom-ñaari asamaan ci sa kaw, nga fat ba sa nokki fi nga am fu ngelaw mën a jaar ci yow ci sa bakkan sewena ni bën bënu pus, wala boog boo bëggee beneen misaal bu gën a yaatu boobu gën ko mat, sukuraat dafa mel ni picc mu ñu suqi ba mu set, ñu tàngal dëwlin ba mu sens, ñu dugal ko ca dëwlin ji muy dund te yàlla jëlul ruuxam te amatul donk yu mu naawe. Mu ne ko metti waayu dëwlin ji sens jooju sukuraat a ko raw. Wala boog bu fekkee déggin boobu des na ci yow dafa mel ni xar mu ñu siddi moo xamante ni dañ koo fees dindi der ba teg fële di ko jaarloo ci ay dëkk muy riisu dëgg yay dem. Mu ne ku sukuraat gën naa metti noonu, waaye sukuraat bi ñuy wax nag mooy sukuraatu ki gëmul yàlla. Noonu la sukuraatam di metti. Ñooñu la borom bi subhanahu wa taala di wax ci suratu Naabiaat di giñ ci malaaka yi xëcc ruwu yéeféer yi ak moykat yi xëccu ko metti. Borom bi subhanahu wa taala wax ne wan naaziaati garqa, mu mel ni kooku bu ñu jëlee ruwam xetu bakkaar yim fi nekkee woon nee na mooy ubbale ci kaw asamaan. Looloy tax ñu xam ni ki génn àdduna ku bon la. Su ko defee ñu naan waaw ruugu bon gi génn àdduna tey kana, ñu ne diw la doomu diw. Su ko defee ñu rëbb ko ñaanal ko yàlla, yàlla toroxal ko, ñaanal ko itam mbugalu saxal. Wal iyaazu billah, yàlla ñu yàlla musal ci loolu. Kooku su demee ba jub asamaanu benneel, su fëggee kenn du ko ubbi ndax xetam gu naqari ak ruwam gu tilim. Loolu tax kenn du ko ubbil ndax asamaan la fa nekk lépp sell.
ñooñu la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ni la tufattahu lahum abwaabu as-samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyaat. Borom bi subhanahu wa ta'ala neena ñooñu kenn du leen ubbil asamaan, ñooñu duñu dugg aljanna mukk mbata gëleem duggee ci bën bënu pousa. Foog naa ne gëleem dugg ci bën bënu pousa loolu lu jombe la. Mu mel ni kon kooku buñ ko dencee ba noppi ba ay mbokkam dëddu, ñaari malaaka yooyu ñuy wax munkir ak nakir, te ñu waxoon ko léegi danañu ñëw toogloo ko. Suñu ko toogloo dana am ay kaddu yu ñu koy laaj. Kaddu yi ñu koy laaj nag mooy kaddu yañu laajoon ku njëkk kooku ñu fiy jaarale woon léegi. Danañu ko wax ni ko man rabbuka, kan moo di sa borom. Comme amul woon borom bu mu doon jaamu, du mën a wax ni yàllaay sama borom. Looloo tax dafay daal di dër ci saa si naan laa adir. Man kat li ngeen may laaj xawma ko. Ñu ne ko maa diinu ko, lan moo doon sa diine ba nga nekkee àdduna? Mu daal di dëraat ci saa si ne laa adir. Li ngeen may laaj xawma ci dara, ndax booba melokaanu malaaka yi ñoo ñàng, ñu ngi ko tiim ak seen i bolde ak seen kanam yu ñàng. Nee nañu daal di koy laajaat ne ko maa haada rajul alladi yubaatu fiikum, ku baax ki ñu yabaloon ci yéen. Mu di sayidina Muhammad, ndax xam nga ko? Mu delluwaat ni laa adri, xawma li ngeen may laaj xawma ci dara. Nee na foofu nag dana am kaddu gu bawoo ci kaw asamaan. Ne jaam boobu de moykat la, ku bon la, ku doon wet ji bis bii la. Kon nag ubbi leen digganteem ak safar. Su ko defee tàngooru safara di ko fekk si ci bàmmeelam ba keroog ñu dekkal jaam yi. Su ko defee ñu naj bàmmeel ba ba ay faaram ruufaloo. Foofu nag dana am góor gu ñaaw kanam, gu tiñni yëre te xotteeku la, góor gu naqari ay xet. Mooy ñëw ne ko abshir billadi yasuuka hada yawmuka alladi kunta tuwaad, ne ko bégal ci bis bi nga xam ne bisu naqar la ci yow, bisu gaaf la ci yow, bis bi nga xam ne daan nañ la ko wax nga koy weddi. Su ko defee mu ne góor googu man anta yay kan, ak sa kanam gu ñaaw gi ak sa ay wu bari yi. Mu ne ko maa di sa jëf ju bon jaga nekke woon ci àdduna, tey maa ñëw pour fas yéene laa wétli ci sa bàmmeel ba keroog ñuy dekkal jaam yi. Mu mel ni kon ku baax kële mu ngi ci barsa xam, ku bon kële itam mu ngi ci barsa xam. Kon ku génn àdduna boo dee ku baax am na fu ñu lay yóbbu. Loolu barzakh lañ koy tuddee. Fa ngay toog di xaar ba yàlla dekkal jaam yi, ñu soog a dajaloo ñun ñëpp jëm ci bisu regle ba. Barzakh nag am na ay melokaan, ndax am na ñoo xam ne seen barzakh taraanga rek lañu fa am ak noflaay. Am na ñoo xam ne seen barzakh mbugal rek leen fa am ak coono. Jëlee leen ci saxaabi bu mag bu ñuy wax Ibnu Jundub, yal na ngirëmal yàlla nekk ci moom. Mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na lu bari lu ñu daan wax ni ku gént ci yéen na ko nekk li ñu dégg. Nee na ba benn bis moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na daal benn guddi, nee na am na ñaar ñu ko dikkal. Nee na daal di ànd ak moom, nee na mu ngi ànd ak ñaar ñooñu ci gént. Nee na bi ñu ñëwee romb nañu benn waay bu tëdd, am ku ko tiim yor xeer wu rëy di ko dóor ca bopp ba.
ene su ko doore ca bobba bobba da fay dal di xar xeer wa beureum neena mu top xeer wi neena ba fa xeer wa taxaw mu jël ko delu ci wat ci bop waajo ju teud mu doorat ci xeer wi neena te sa bu doore xeer xeer wi ci bop bi bobbi xar neena su jëlé xeer wi ba timat bop bi defaru neena mu doorat ko bop bi xar neena ba mu gisé lolu mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena subhanallah ma hada tuduna selu borom bi waw ñaar ñi ñena ki tebbi ñukoy door xeer ak ki koy door xeer kana neena ñaar ñu ma andal nema weyel neena ma dal di wey and ak ñoom neena ñu continue wat ba yexi ci ben way bo xamne mu ngi jaaxaan jël ndogam tek ci fuf neena am kuku tim ko xamne mu ngi yor weñ

neena muy beut ba ca ndonga mu koy jam ci taxu bakkan yi diko xotti ba ca ndonga diko jam ci beut yi diko xotti ba ca ndonga neena te bu xotti ko rek neena bañu fogné dotul baxati neena mu daldi baxat mu jëlat weñ gi jamat ci neena ma daldi tudat yalla ni subhanallah ñaar ni ki yor weñ gi ak ki ñuy jam kana neena ñaar ni ma andal ni ma continuer neena ma continuer and ak ñom neena bi ñu ñëwé gis lu benn four neena four bobu ñu gis nak neena deg na fa ay baat deg fa ay ciow neena bi ñu akké ba ci four bi neena ñu sepp xol fekk nañ fa jigen ñu bari ak goor ñu bari ño xamanteni solo ñu yëri amna nak tak tak bo xamanteni mo leen di dikkel tak tak lolu su takke ba aksi ci ñoom da ngay deg ñu yuuxu ci kaw daldi ciow daldi salleru ñi di wonk neena lolu jaaxal ma ndax metit wowa fur bu tang bobu ak seen rafle gogu ñu nekk ci biir pour ba ak mbugal mu metti mom neena ma daldi wax sama ñaari gaay ne len ma haulaahi waaw ñi ñan lañu ñu ne ma weyel neena ma daldi weyi ba ak ci benn dex neena dex gogu neena dex gu xonku la waye ba mu ko setantale gis na ne dret la neena fekk na fa benn way buy feey neena su feeyee ba ci tefesu géej gi tefesu dex gi am na fa benn waay boo xam ne mu ngi dajale ay xeet bu rëy neena waajoo ji di feey ci dexu deret gi su feeyee ba ci tefes gi ki nekk ci tefes gi tey dajale xeer yi danu ubbi gémiñu waay ji ba mu ubbee ko mu nokkas ci xeer yi bàyyiwaat ko mu dem neena ma daal di tuddaat yàlla ni subhanallah waaw kii di fii ak kii koy saxal xeer yi ñan lanu nee na ñu ni ma continuer nee na ma xam ne comme dama ànd ak ñaar te xaw ma leen te fi ma jëm xaw ma ko nee na ma daal di continuer wéyam ndigal nee na ñu ñëw ba gis benn waay joo xam ne kanam gaa nga ñàng ba kenn mënu koo xool nee na mu nga tiim safara su rëy ak matt yu rëy di ko xam nee na ma daal di wax ne waaw kii tiim safara wi di ko xam ba kanam nee na ñu daal di may waxaat ni muy wéyal nee na ma continuer ak ñoom ba yegg si ci benn jardin bu ndëtax gàncax gaa nga sëkk fleur yaa nga rafet meññant yaa nga bari nee na ma fekk fa góor gu njool te rafet nee na xawuma gis bobba sax ndax njoolaay ba nee na am na ay xale nag yu rafet yu nekk ci wetam nee na ma wax ñaar ni ma àndal ne leen waaw ma haada wa ma haula góor gu rafet gi kana xale yi nekk moom wër ko ñana nee na ñu ne ma continuer nee na ma daal di continuer nee na bi ñu continuer nee na ñëw nañ ba ci benn toolu jardin bu yaatu te rafet te rëy nee na musuma gis tool bu rëyee noonu te rafet ca noonu nee na bi ma ñëwee ñu ne ma yéegal ma daal di yéeg nee na ñu yegg si ci benn dëkk boo xam ne nee na ciment amu fa nee na tabax yépp tabaxu wurus la ak xaalis nee na bi ma ñëwee ba ci buntu dëkk bi nee na fëgg naa ñu ubbil ñu nee na bi ñu duggee fekk nañu fa nee na ay góor yoo xamante ni nee na dañu am ñaari melokaan melo bii dafa rafet lool melokaan bii ñaaw lool nee na ñaar ñooñu ma àndal ne leen yéen góor ñi nga xam ne da ngeen a yor ñaari melokaan melokaan bu rafet ak melokaan bu ñaaw dugg leen ca dex gële nee na ba ñu duggee ca dex ga ba ñu génnee melokaan wu ñaaw wa dafa dem melokaan wu rafet wa rek des fa nee na seen kanam yow yax tal nee na ñu daal di rafet nag nee na rafetay bu

yegg dayo nee na ñu daal di may wax ne ma haadihi jannatu adn wa haadaka mandiluk, ñu ne ma fii nga nekk moo di aljanna, moo di jannatu adn, sa kër a nga nële. Nee na ma daal di xool ci kaw kër ga, nee na kër gaa nga rafet ba nee na mel ni neige, maanaam mel ni niir yu weex tàll ci rafetaay. Nee na man ma ñaanal ñaar ñooñu barke ne leen barakallahu fiikuma, bàyyi leen ma nag léegi ma dugg sama kër comme aksina aljanna. Ñu ne ma duggaguloo fi léegi nag, wante dang fi dugg. Nee na loolu ma gis ci guddi googu nee na kéemtaan bu rëy la. Nee na wante laaj naa leen ne leen waaw yéen ñaar ñi du ngeen ma wax barab yi ma romb yépp ak yama fa gis. Ñu ne ko aaka danañu la ko wax lu jiitu ñu taxalikoo ak yow. Ñu ne ko waa ji nga njëkk gis ñu tiim ko di toj bopp bi, kooku moo di ki jàng alquran ba mën ko te du nafar mukk. Loolul ne mën na alquran bi waaye du ko jàng mukk. Mooy ki nga xamante ni itam léeg-léeg day nelawaale julli gee, waaw day nelawaale julli gee te alquran di ko yàlla mënloo itam du ko jàng. Kooku su génnee àdduna loolu moo di nekk mbugalam ci barsaxam. Mu ne ko waa ji nga xamante ni nag romb na mu ko, am ku ko tiim jël weñ di bëtt bët yi di xotti bakkan yi ba ca ndong. Mu ni ko kooku moo di fenkat bi nga xamante ni bu fenee rek fenam daal di wërum réew, mooy kiy fen di yàq diggante yi, mooy kiy rambaaj ci diggante nit ñi. Kooku su génnee àdduna noonu la nu koy mbugalee ci barsaxam. Mu ne ko góor ñi nga gisoon ak jigéen ñi, ñu summi leen ba ñu def yaramu neen, ñu dugal leen ci puur boobu di leen fa lakk, moo di njaalokat yu góor yi ak njaalokat yu jigéen yi. Mu ne ko waa jooju nga xamante ni gis nga ko ci dexu deret bi muy féy te bu agsi ci tefes bi, am ku fay fekk kooku di ko sexal ay doj, kooku moo di lekkkatu riba. Su génnee àdduna noonu leen koy mbugalee ci barsaxam. Mu ne ko waa jooju ñu romb woon te kanam ga ñàngu lool, mu tiim safara di ko xam, kooku moo di gardien safara, moo di xaajunu jahannam, moo di malik. Mu ne ko góor gu njool gi ñu romb woon mu nekk ca jardin ba te xale yu ndaw yi wër ko, kooku moo di sayiduna ibrahim. Xale yi génnoon àdduna te jotuñu majeur, ñooñu la suñu maam ibrahima nekkal foofu ci aljanna. Moom nga gis noonu moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma sa tiim benn pàkk bu rëy ne aka neexoon yàlla di ma jox ay doom ñuy faatu lu njëkk ñuy majeur, ma leen fiy suul ba pàkk bi fees. Ndax xale yooyu de ëllëg yowmal xiyaam ñooy ramm seeni wayjur, lu seeni bàkkaar bari bari bari ñoo leen di ramm dugal leen aljanna. Moo tax xale yooyu nekk ak maam ibrahima ci aljanna la nu nekk. Mu ne ko ñooñu nga xam ne romb woon nga leen, seen genn wàll rafet lool, seen geneen wàll ñaaw lool, moo di ña nga xamante ni dañu jaxase woon jëf ju baax ak jëf ju ñaaw. Maanaa daan dem topp yàlla wante daan nan ko moy. Ñooñu nag la yàlla jéggal seeni bàkkaar, njéggalu yàlla mooy sàmmandaay dex bi ñu duggoon. Ñooñu bu leen yàlla jéggalee seeni bàkkaar dafay daal di set, ñu daal di set wicc dugg aljanna. Loolu moo di li nga xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nett dina ko sahaba yi ci li nga xamante ni dana xew ci dund barzax. Mu mel ni barzax dund la boo xamante ni dund bu ku ne war a bàyyi xel la, moo di fa ruuya di xaarante pour mën a wëy ji seen borom. Maanaam fa ruuya di xaarante
tabarakallah pour meuna xaar bis pench suko defé fofu nak wax ne ne kep ku fa am wayjur te wayjur wa nek wayjur bu baax mu bayyi la nga di njabot nek ci aduna su fekkentene lu baax nga fi nekke danan ko koko wax su fekkentene lu bon nga fi nekke danan ko koko wax motax yonenti bi wax ne bu len lor seeni neew ndax ñu ngi ci seeni biir bammel lu ngeen fi nekke ci lu bon danan ko xam lu ngeen fi nekke ci lu baax danan ko xam kon dundu barzakh bobu ci len yamagum ci premier cassette bi nga xamne gennuna di wax ci mbiru yowmal qiyam insha Allah du yak lu genné wat ñaarelu cassette bi sen xarit sen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo len doon defal waxtan ni and ak sen tabarakallah xarit vie kon ñu yamale fofu waxtan ni wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

laajoon nanu Ibrahim ibn Adham ne ko naka nga def mu ne narfa'u dunyana bi tanbiq dinina mu ne fala dinuna yabqa wala ma narfa'u mu ne ñun di ñu ngi yëkkati suñu aduna xotti suñu diine sànni ko fële mu ne te itam aduna bii suñu aduna bii du fi des kon nag aduna bii ñu jàpp ba tax ñu xotti war muy diine sànni ko aduna bii bu ñu ko bawul itam dana xëy bañ mu ne fa tuuba li abdin aathara allah rabbahu wa jaada bi dunyaahu lima yatawaqaru mu ne woo naa texe ñeel jaam boo xam ne tànn na yàlla yàlla gënal ko lépp mu joxe addunaam li mu amoon ci àdduna yépp mu joxe ko ngir préparé bis boobu nga xam ne fukk mu ñëw te ak ñëwam du jaas di yowmal qiyam bis la boo xam ne ak ñëwam du jaas moom la yàlla di wax ci suratul waqi'a ne ida waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadiba Ibrahim ibn Adham nee na bépp jaam boo xam ne tànn nga yàlla def ko ci sa xol génne àdduna ci sa xol sànni ngir préparé sa ëllëg nee na kooku rek mooy aji texe moo tax

yàlla di wax ci suratul waqi'a ni ida waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadiba. Ibrahim ibn Adham nee na bépp jaam boo xam ne tànn nga yàlla def ko ci sa xol, génnee àdduna ci sa xol sànni ngir préparé sa ëllëg, nee na kooku rek mooy aji texe. Moo tax bokk na ci laay biir yi nit ñu baax ñii di laay biir seen i mbokki jullit mu di way wi nga xam ne ñenn ci borom mi xam-xam yi ci nitu yàlla yi wax nañu ko ne yaa raaqida al-layli masruran bi awwalihi إن الحوادث قد يطرقن أسحارا أفنى القرون التي كانت منعمة كر الجديدين إقبالا وإدبارا كم قد أبادت صروف الدهر من ملك قد كان في الدهر نفاعا وضرارا يا من يعانق دنيا لا بقاء لها يمسي ويصبح في دنياه سفارا هل لا تركت من الدنيا معانقة كيما تعانق في الفردوس أبكارا مني يومي نلو قد ci mbégte mi nga xam ne bi timis jotee nga reer tëdd ci sa lal bu nooy yaag sa soxna di waxtaan. Ku ne nelaw wi mbégte xanaa xamuloo ne xew-xew yi danañu faral di bette njël. Bari na ko xam ne ci mbégte la tëdd, ci mbégte la nelawe, waaye yow a njàqare. Waaw, moo tax nit bu dee tëdd, tëdd ci jàmm dafa war a yéeg ñaan yàlla yow ci jàmm, ndax am na ay musiba yuy fëgg gudd di yee nit ñi. Mu di ay problème yoo xam ne mën na nekk feebar, mën na nekk leneen. Mu ne kon yow mii tëdd ci njël biin guddi tëdd ak mbégte xanaa xamuloo ne musiba yi danañu faral di fëgg jaam yi guddi, danañu faral di fëgg jaam yi waxtu njël. Mu ne maa ngi lay yëgal ni maas yi wéy te moo di xeet yi wéy, xeet ya nga xam ne ñu ngi doon dund ci xéewal, xéewal bu jéggi dayo àdduna bu nëtëx, xeet yooyu dikkuk ñaar ñu bees ñi jeexal na leen. Ñaar ñu bees ñi nag buñ ko dee wax moo di guddeeg bëccëg ñoo jeexal xeet yi, ñoo jeexal maas yu wii. Waaw, guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante, bu yàggee nga tële, bu yàggee nga màggat, su yàggee itam tabaarakallah nga faatu dugg biir bàmmeel. Moo tax mu ne xeet yi fi jiitu woon daan dund ci xéewal, guddeeg bëccëg xëy na jeexal leen ba ñu jaaxi tàkk. Kon nag na nga jàpp ne guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante, bu yàggee rek ñu dugal la bàmmeel. Mu ne soppikoog jamono yàgg na alak ay buur
bour yo xamne nekkon nañu doon ndimbal ci jamono wala ñu nekkon itam doon lor ci jamono amna bour yo xamne ay bour yu bax lañu nekkon nañu ci ko suuf di dimbali nit ñi di xettali jaam yi lañuy bax bax bax soppi ko jamono xeyna alak leen amna itam ay bour yo xamne ñu ngi won ci ko suuf di lor jaam yi bour yo xamne ay dictateur lañ won ray leen fi nekké won ak mbugal ñu jël ci misal ku melni Fir'aun wala ñu jël ku melni Hitler ñoñu nga xamne ay bour lañ won nekk fitna yi jamono ñoom itam soppiku aduna soppiku jamono xeyna alak leen mu ne kon nak yow mi nga xamne yaangi doxuwante ak aduna diko akolat def ko xarit aduna bi de so foge ne xarit la buy dess ak yow ba faaw jur nga lepp mu wacc la lepp mu fecci wulere bi dox sa digeunte ak mom motax mune xana do bayyi aduna bi xana do bayyi doxuwante ak mom diko akolat ndax sa bu bayyi akolat aduna def ko xarit bayyi bub nga ko bayyi dana tax bu ëllëgé yowmal xiyam yalla terele len nga dugg aljana firdaws te bu boba préparé na fa xéewalu jongama yu rafet ñuy tuddé hurun ayn jongama yoyu da nga mëna doxuwante ak ñoom da nga mëna akolat tante ak ñoom tabarkalla ñu nekk say wëlëré di sa wéttal ba tabarkalla ila abadin abidin ba fawwi fawuja waaw ñettal budul magat bu mukk mbecc budul jeex bu mukk këru xewal ba faw sa bo baye doxante ak aduna diko akolat def ko xarit yalla dana la defal xewal yu reey yoyu te modi dugal la aljana firdaws bolé la jigen ñu sel ño xamne da ngay nekk ak ñom ba faw ñu nekk sey wetal nekk sa seddu beut lolu la ñen nat ci nitu yalla yi way wax ko mu di ay ndigal ak conseil ak lay bir yu jëm ci tabarkal xet wi so demé ci abul atahiya mom wayna wax ni hiya daru darul adha wal qadha wa darul fana'i wa darul ibad muné kër gi di aduna néna modi kërul lor ak metti néna modi kërul jeex néna modi kërul waru waaw kërul waru xam nga té nit wéddi waru ko lacc rek moko war ndax ko xamné sa suxeyé jaxlé gis lu mu mën te gis wala itam mu gis lu am lo xamne fogon na ni loola munul am waaw bu ñu ne xewal yu ñu yalla def defal ci jamono bi ku yewoon suñu mamati mam yi wax leen ko te amagul ñu wetti ko ndax tey ku yewoon ku melni la jor ci misal ne ko xew xew dana amé saloum wa ndakaru diko setan dana ko wetti ku ne won xew xew dana amé ndakaru wala dana amé kaulax wa ndakaru di ci tek seen beut niko wa kaulax di tege seen beut di deg wax ci di gis jëm ya
ku yewon tay ku melni lab jor ak imasam ñu weddiko waw waye tay ay seugum dem nañ ba tek ci seen bëtt kon nak yalla buñu waxé né moy ki nga xamné mën na lu né té programme aduna ci loxom la nek yow jambi na nga japp né aduna programme yalla la motax sa bo yewo rek yému motax abul ata yene keuruk yému la ak waru té itam la tour mom ku ko waxone ne ko nit dana meuna tollu ci kaawlax nga tollu fi ci ndakaru ngeen di waxte ken du yekati sa baat ngeen di waxtaan tabarkalla waxtaan wo xamne wute wul dara ak ko togal jakarlok mom ngeen di waxtaan na ngeen di waxtaani waxtaan wu mel nonu nit mën nako waxtaane ku nekk ci kaawlax te momu nekk ci Dakaru dana ko weddi ndax bobu jamono indi wuko waye jamono dox na ba telephone feñ kon aduna mo di kërob waru gi motax ñu ne kon doomu adama laacc rek ko war waye weddi waru ko mu melni abul atahiya neena kon kër googu moo di këru lor ak metti këru jeex këru waaru bis bu ne nit ki waaru moo tax mu wax moom abul atahiya ne ayaman yu'ammilu طول الخلود وطول الخلود عليه ضرر إذا ما كبرت وبان الشباب فلا خير في العيش بعد الكبر مني يوم من خمني يانجي مبت دسفي تعدنا ko gis mu ngi mebet guddu fan dama yalla defal guddu fan aw leen nit di la ñaanal ne yalla nga duddu jooni at mi ne waaw mom abul atahiya neena waaw xana xamulo ne guddu fan loro ngi ci ndax nit dana dem ci magge ba lu muy def ci kaw lalam la koy def dana dem ba daram dootul nekkati sutura ci yaramam dana dem itam ba taaruk ndawam day mujj soppaliku ñaaway

ye ciwarkal ci yaxam wala ci yakam mu rag bu dan lek fukki tibbu tay genn walu tibbu sax danaka duko meuna jexal motax amna ci walu firi zahir ci laqad khalaqna al-insana fi ahsani at-taqwim thumma radadnahu asfala safilin yalla neena ñu bindu do ma dama ci melokan wu rafet ne wayi bakar da na japp do ma adama bi bu ëlëk yowmal xiyam dinañu ko duggal safara di keuru doye di keur gogu bu fa duggé tar ba mu amone ci aduna taranga ba mu ko defalon ci aduna tar bobu dana soppé ko ak ñaaway ndax nitu safara do rafet taranga ko dana soppli ko ak doye di watax su maradatna wa asfala safilin nit yowmal xiyam dana dem bay wax ne ak neexon ma nek suuf ndax nitu safara suuf ko ëpp valeur nitu safara golé yek mbam yi ko ëpp valeur motax su maradatna wa asfala safilin moy ëlëk ñi duggu safara waye mën nga ko déggé itam ci né laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim man nga ko déggé itam ci né yalla mo bind nit ci melukan wu rafet ci jamonoy waxambaane waye dé ko top rek ba ci jamonoy mag su démé ba mag tabarkal lexé wacc mu ras bu ñe dañ kawar ga wéx tal tabarkal da ngay gis né rek summa radadnahu asfala safilin qadi ma jaxate kala daf doon def marsiya ci domam morsasum dafa nek borom xam xam di ndaw waye yalla dogal nak guddul fan dafa teela gañu qadi ma jaxate kala def ci mom ben marsiya way ko neko ala qasr umrin fi ishtiharin ka tulihi muniko dundu bu gatt bu andak siwu ci xam xam akuk mbax neena fan wu gudula motax nit na gatt fan ci ajam ak limu dundu waye nak dana guddu fan lol tabarkal ci gor gor lom ci ak mbax gor gor lu itam ci walu dinem ndax fanu gudd wand ak bakar yu bari fanu gatt andu nak bakar yu bari ko tane way nak digg moy fanu gudd andak yiw bu bari bobu yen nañ ko yalla defal lu guddu wa andak wer tabarkalla andak wer gu bari kon abul ataya neena yow mi nibet ni ngay nibet nam ko xam yonentibi juroom benn fukki at ak ñett la dundul téméré at waye juroom benn fukki atam yoyu ak ñett yépp rafet ni mu liggéey ci islam ñaar fukki at la ak ñett ñaar fukki atam yoyu ak ñett ci li liggéey bo xamni kenn dootul liggéey bu ni mel kenn mënu ko kon nak dooma adama bi su gor gor lo ci dundam lu dundu ba gatt mën na ca fagu yu bu bari motax mu ne idha ma kabirta.

0: بان الشباب، فلا خير في العيش بعد الكبر. نينس وماجي بماجت بسك نداوي دنج مونن دوندو بو نيه نك ماجت خموكو ماجت مو خوبي داس خامل دوندو بو نيه ماجت بو ديم بو خوبي داس خانا دوتول دلوتي نك دي تك تبارك الله خالو نداوي ولا بو لين تكي تام دو سي من دارا لو ليك جي بري بري تام توتي تبارك الله yengitu yu bari dotuko meneti kon nak danaka fawi aduna danaka amul njari na amna fo xamne bo fa xasse yegg ci at ci benk ñe ngi dundu rek day nek ci sa walu yaram tabarakallah sa walu wiridi kon nak danaka ñaan yenn ak yi ci aduna jaruko fexal rek ba lim fi dundu lepp jaar yoon lepp tabarakallah deppo sunna motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam dan na ñaan wërseuk waye sutura rek la ci bëggoon bëggul woon wërseuk wu ne gañ wërseuk wu mu sutur lo rek la dan ñaan lolu itam la ñaanal njabotam ndax waxna ni allahumma ja'al rizq ali muhammadin kafafa yow yalla ma ngi lay ñaan wërsegu sama ñooñ man muhammad yalla nekku lu suturlo wa motax yaronnabi sallallahu alayhi wasallam yonentibi sallallahu alaihi wasallam dan wax di téré julit ni wala di téré bok borom pass pass yi ni faral di tog ak borom alal yi mu ngi tudde won al mauta dan wax ni téré na len iyyakum wa mujalasat al mauta téré na len ngeen di tog ak borom xol yu deeyi motax sahaba yi laaj ko ne ko yow yonentu yalla bi wa manil mauta ñi nga wax ni ay meddu lañu ñaan la yonent bi ne al aghniyau moy borom alal yu kacior yi borom alal yu bëgg aduna yi moytu len len yeen borom pass pass yi yeen yi na ma selal sen digeentek sen borom moytu len borom alal yu kacior yi lolou yenente bi moko dan wax motax tere na lolou waw ñu ne ko lutax nga moytu lo ñu ñooñu yenente bi ne ndax li ëpp ci seeni barab waxtanu aduna mo fi upp nene itam waxtan wu jëm ci daraja ak alal mo fi upp nena te bakkan da fay faral di jeng jëm ci lepp lu xew lu te neex nena su nit ki de tok ci barab bu ñuy tuddé di fa tag alal ak banexu aduna difa tag daraja tabarakallah difa poukere neena barap yoy bu fa nité tok bu yagge bakanam da fay jeng jeng ci beug aduna neena nek kep ko xamne sa bakan jeng na jeng ci beug aduna bakan bobu da na jembeut ci sa xol beug aduna neena te kep ko xamne jembeut nañu ci sa xol beug aduna neena sa xol deena nena nit ki itam bu xolam de da fay tayel ci jëf jëf ju bax ju mu meuna texé ëlëk yowmal xiyam nit ki su xolam de da fay tayel ci def lu bax waaw dafay tayel ci def lu bax motax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith ne kun wari'an kun qani'an takun ashkara an-nas yonenti bi neena yow nit ki doylul ndax nga gëna mëna sant ñepp muni wa kun wari'an takun a'bada an-nas ni na nga doylu yow nit ki na nga sam fi halbu bul fan fi halbu bul njaalo fi halbu bul ciub fi halbu bul sacc fi halbu bul nek rambaaj fi xel tabarkal ba bañ di fat waxtu fi hal ba am worm ci sa borom am worm ci say dekkendo am worm ci jam yi la yalla bolel neena ndax sam gog ngay sam ci mbolem li la yalla digal sam gi ngay sam itam ci moytandiku lepp lu la yalla tere neena ci ngay nekke ki gëna mëna jaamu ci nit ñi mune itam na nga bëggal sa mbokki julit li nga bëggal sa bop bu leene mukk sa bop jam di yene sa mbokki julit safan yenenti bi ne wa aqilla ad-dahika fa inna kathrata ad-dahik tumitu al-qalb yenenti bi ne na nga neewal loy ray mune ndax ray ju bari da fay ray xol ray ju bari da fay ray xol mu melni tubaab yi suñu demee bu bëgg seeni naqaru aduna dañ dañuy faral di seetaan théâtre wala itam ñuy faral tabarkale di dugg ci yenn barab yu xewwi lu tax pour mën di reetaan reetaan bu bari pour seen naqaru aduna di wàññeeku yonent bi nag nee na reetaan bu bari loolu ku koy cherché ci àdduna mooy koo xam ne yaa ngi cherché mbégte àdduna mbégte boobu nag cherché bànneex ci ngay gis tubaab yi léeg-léeg ñuy wër ci dëkk yi nekk ay touriste di dem ci hôtel yi barab yu luxe yi tabarkàlla yooyu yépp pour cherché bànneexu àdduna pour féexal seen xol mu ne nag ab jullit dafa war di tiit ci digganteem ak boromam dafa war a taqoo li ñuy tuddee al xawf te nit ki su xawfu nekk ci moom du ree ba kekku mukk ndax sëriñ bu mag ba Sidi Hadji Malick radiallahu taala anhu bas na dégg ko xaqataay ci ëttam mu laajte kan la ñu wax ko turam mu wax bëkki néeg bi ne ko laajal ma ko ndax yàlla daf ko dig àjjana wala déet ndax ku yàlla dig àjjana rek moo saña ree ba kekku ku ngi gis ni ñoom nitu yàlla yi bu ñu toogee ci nen du toj ndax xamaguñu fan la nu fit moo tax nag yonent bi ne soo bëree ree sa xol dee na te nit ki su xolam dee dafay tayeel ci wut yiwu yàlla kon mu mel nii yonent bi sallallahu alayhi wasallam tere na ñuy toog ak borom alal yi borom alal yi nga xam ne danu bëgg àdduna borom alal yi nga xam ne dañu gannaawal diine ñooñu la yàlla wax waaye bépp nit boo xam ne yàlla jox na la alal jox la caraang alal ja yokku sak ragal yàlla nga cay def lu baax kooku toog ak yow dara nekku ci ndax am nañu yàlla dénk caraang ñu gën a jub gën a baax lool sax ñi yàlla dénkul caraang ñooñu toog ak ñoom lu jaadu la waaye ñi yonent bi tere moo di borom alal jo kàccoor yi moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku nga xam ne bëgg nga sa dund aduna texe sa dund alaxira texe, na nga déglu ay waxam, na nga xool itam ay jaar-jaaram, ndax moo di ki yàlla joxoñ ne nanu ko rey. Mu mel ni nitu yàlla ba dafa wax ni xaqiqun bittawaduci man yamuutu wa yakfi lmar'a min dunyaahu quutu fama lilmar'i yusbixu dha humumi wa xirsun laysa tudrikuhu nautu faya hada satarxalu can qaribin ila qawmin kalaamuhum assukutu. Nitu yàlla bi dafa wax ne yey na ci képp koo xam ne xam nga xam gu wér ci ne da nga faatu, képp koo xam ne xam nga xam gu wér ne da nga faatu, dana yey na ci yow nag nga suufal sa bopp. Ndax koo xam ne suufu koy mujj rëy rëylu jigu ko, képp koo xam ne yàgg yàgg ci suuf ko jëm, nga koy suufeelal sa bopp rek. Yow ndax yee fi suuf nga, yàlla daf la bind pour suuf. Moo tax nitu yàlla bu baax ba di Luqmanul Hakim ba muy digal doom ja def ni ko bu rëy rëylu, mu digguux sa lex foog ne am nga noo toll, bul itam di dox di dóor sa tànk ci suuf di wane ne am nga noo toll. Nee na mënoo rëy rëylu bu sut montagne yi, mënoo dóor sa tànk ci suuf bu suuf toj, lu tuuti nga ci kaw suuf. Kon mu mel ni def ni ko bu rëy rëylu, mu digguux sa lex foog ne am nga noo toll, bul itam di dox di dóor sa tànk ci suuf di wane ne am nga noo toll. Nee na mënoo rëy rëylu bu sut montagne yi, mënoo dóor sa tànk ci suuf bu suuf toj, lu tuuti nga ci kaw suuf. Kon mu mel ni nit ki xam gu mu xam ni suufu koy mujjee, loolu war naa def ci moom ak toroxlu mu wàccee boppam. Ni itam nit ki wax dëgg yàlla doy na ko ci àdduna suturaam, loo soxla rek ci àdduna mu faju. Sutura moo di ne loo soxla rek mu faju, ndax ki soxla kër am ko, soxla oto am ko, soxla dépense weer am ko, moo gën nga am kër yu bari te dëkkuloo ci. Tabarkàlla, alal ja ne fa gàññ rek ne yëng taxaw, alal ju bari jooju foo ko jëmee yaa ngi dajale ndeke keneen ngay dajale, yaa ngi dajale ndeke keneen ngay dajale. Kon nag fexel ba doy, te itam lii nitu yàlla bi wax ne doy na nit ki ci wërsëg ci wàllu dund àddunaam sutura, moo di ne aaju boo am rek mu faju. Moom loolu la yonent bi ñaanaloon alul bayt. Ndax kat way ñàkk ñi am nañu chance bu borom alal yi amul. Moo di ne ëllëg yowmal xiyaam bu ñu dee rek la jaam yi, wax nanu ni way ñàkk yi ñoom ñuy jiitu ji aljana ndax seen réglé dafay gaaw. Lañu yoroon bariwu ñu réglé le ci benn bëccëg, réglé ga jeex ñu daw duggi aljana. Borom alal yi nag seen alal ju bari ja mooy tax danañu fa def diir bu yàgg, waaye aljana ñu ngi ca biir aljana di xewlu ci xéwale. Ñoom nag xamugu ñu fu ñu féete ndax bis ku ne ñu convoqué leen tribunal. Atte atte bi du jeex ñu convoqué waat leen yeneen i fan, ñu nekk ca nekk ca te way ñàkk ña ñoom réglé nañ leen ba léegi ñu ngi àjjana. Kon avantage boobu waa àjjana maanaam way ñàkk ñi am nañ ko ci kaw way am na. Kon nag dajale lu bare bare bare bare bare loo xam ne ëllëg réglé ba dana metti, ndax wax nañu ne alal ju bari daanaka fitnay kexe la. Ñu ne lu tax ñu ne la ca dagan sax réglé ba rek war na tax nit ki daw ko. Alal ji nga fàggu mu dagan te bari ëllëg yu mën xëyaam réglé ba rek fitna la, waaye rawatina nag ba bari te xaram. Rawatina ba bari te xaram ndax bu la leeree ne yow ni nga xamante ni tabarkàlla am nga alal te alal ji bari na tabarkàlla te itam dagan na, yow mu leer ne nitu àjjana nga, waaye toog ba ngay toog ñuy regle alal ji te bala nga dugg àjjana ñu regle ko ba mu jeex, diir boobu ngay toog rek diiru fitna la. Waaw diiru fitna la. Rawatina nag ki nga xamante ni alal ji bari na te dara lewu ci te moom leer na ko ne safara la jëm, ñaari fitna lay boole, fitnay regle ba ak fitnay dugg safara. Yow nag fitnay regle ngay am, yow mi dagan le fitnay regle ngay am. Waaw ak itam tabarkàlla ñàkk ak itam yéex a dugg àjjana, yéex a dugg àjjana, ndax toujours daanaka ñuy njëkk ñuy gën a place boobu. Moo tax benn dof mas na ko wax, ndax dof bi dëkk bi dafa lakk. Bi dëkk bi lakkee nit ñaa ngi kërti kërti, ñi ngi génnee armoire yi di génnee waxande yi, ku ne ngi génnee say bagage moom mu yenu ëmbam rek ne walaay man dem na. Waaye lu tax dof bi yenu ëmbam booyef ne dem na? Ndax la mu yenu moo woyef moo tax fitna lu ko mu yenu ko rek dem. Ña am nag bagage yu diis ñoom mënuñoo dem, ndax fokk ñu lijjanti seen i bagage pour mën a dem. Mu mel ni kon misaal boobu moo di misaalu ki yenu ci alal la woyef yowmal xiyaam, kooku rek leen day gaaw mu dem dugg àjjana. Waaye ki yenu lu diis nag kooku rek leen yépp fitna la. Kon mu mel ni waykat bi nee na yow mile duutul yàggati nga rax nga laxas jëm ci nit ñoo xam ne seen wax noppi la. Waaw ñen nit moo di nit ñi nga xam ne seen wax noppi la, moo di ñu tudd ca bàmmeel ya. Bis bu ne nga gis nit koo xam ne nitu fitna la, mu ngay wax di yëkk ci baatam, mu ngay coow ci kaw, tubaarkàlla bëgg àdduna lool, mën a sañse, mën a duggi-duggi bari coow lool te naxari deret, dee xëy ne ko nërëm ñu jël ko yóbbu ko sëg yi. Mu ne miig dootoo déggati kàddoo mukk, ñi bari woon coow ci dëkk bi ñëpp dee xëy na jël leen ñu nga ca bàmmilya ni miig noppi, yow mi leen yóbbu da nga xëy yow itam ñu yóbbu la ca bàmmilya nga ni miig ni ñëpp ne miig. Waaw moo tax mu ne فيا هذا سترحل عن قريب إلى قوم كلامهم السكوت.
1: متى بن واي
0: إنني تيالا فكنا بن واي تسكي نيرو أبدف لكن نتيالا لا منيوكو نيكولو في دف لاي دف تسكي muniko ma ngi tok ak ñoo xamne su mu deddo wan len gannaaw duñu ma jëw duma degg ci ñoom lu ma naqal kon nak yow nit ki na nga doylu ndax lo mën ci am itam am na fooy mujj motax umar ibn al-khattab radiyallahu anhu xamoon na lool motax bim amé bim nekké amirul mu'minin mantu bim daan sol mo nek mbubum ni muy fagnse ñenti dakh dakh ñu ngi ci ko mbag ya waaw benn bi sax tardina xawna yeexa ñew julli ci juma te bobu mo waru na jité waye def ni nit ñi gën balma suma mbubu la wéron te jutu wona waw lolo taxon te benn mbubu la am kuku ragalon na mukk di dajale alal jukul li jël ëlëk yowmal xiyam kon nit ñi ñu leen di dénk doylu ak dëddu àdduna ndax doylu ak dëddu àdduna mooy tax yow nit ki nga mën a am bonooru àdduna ak bu àlaxira nga mën a am texe àdduna ak texe àlaxira kon tabaarakallahu mbokk yi ñu yemale foofu waxtaan mi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw moo leen ko doon defal
2: doomu aadama amul tour ndax amul kenn xamu ko boobu yàlla bind ko booba doomu aadama mu ngi ci aadam mu ngi cig ñàkk mu mel ni booba yàlla amal na yeneen mbindeef yoo xam ne bokkut ak nit kon nit yàggul am na yu ko fi jiitu mu mel ni gannaaw bi yàlla bindee nit def ko mu dee statut ñii ne dootax borom bi subhanahu wa taala di wax ne hal ata ala al insani xiinu man suufi mu fi def nit am na ñeneen ñu yàlla dénkoon suuf lu jiitu nit di judd.

ويجي في ملاك يدن وخف يلا نقول أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء نخ بني دفتي تكون صوف كل فووتك وخمني يقصف رك لبينك أكد توبرت يقناني وخو ملاك يبليجي باي ونيو برم ألال يعني يق سين ألال جامو ونيك يالا law ñangi yak senuk ndaw jamu wuñ ko yalla ñam katan ngi yak seni katan te jamu wuñ ko yalla lila yalla xewal ci ay bis mu di ay waxtu ndax dundu bi ay waxtu rek len fi am waxtu yoyu bis bu ne mu wañeku am na ño xamne waxtu yoyu joxuñu ko yalla ko jox grand place ñu jox ko football ñu jox ko carte ñu jox ko doxi chaan kon la malaka yi waxon ne kuy yaq ci ko suuf la fa nara dello ko xamne da fay tour deret bu ki bu ñu xolé dañu gis ni bis bu ne bo setané télévision bi da nga gis dëkk bu xeex am fay ray ay nit difa tuur ay dret kon la malaka yi waxoon ba léegi moo fi nekk du mel ni borom bi subhanahu wa ta'ala ne nit ki ma jël def ko mu di sama xalifa ci kaw suuf danaa ko teg ci yoonu njub ci kaw lettre yu nga xam ne danaa ko ko yónnee ak ay ndaw yu éloquent ci wax yoo xam ne danañu leen teg ci sirat al mustaqim te itam ñu jub la ñuy nekk tey juble mu ne benn nag nit ki tànn yoonu jub mu jaar ca wala mu tànn yoonu jubati jaar ca man yàlla nag fii ci kaw suuf am na lu ma fi man wante dama koy jéem man yàlla su ma soogoon ñépp baax wante duma ko def damay taxaw rek ci yoonu baax di woote jëme ci mbaax ku ma fa fekk si ma jàppale la yoonu mbon nag nekkuma fa taxawuma fa jegewuma ko yoonu boppam la woo xam ne sheytaane fa nekk bu fa fekk sheytaane nag sheytaane jàppale la ci ku bon moo tax du ma dimbali ku bon ki baax itam du ma ko jëli moomay fekk si rek ci kaw orientation yi ma ko defal ci yonent yi ma yebal ak téere yi ma yónne loolu la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura kon fala ikraha li ahadin wala ijbar wa innama huwa bi mahdhi al iradati wal ikhtiyar am na ñu ñuy tuddi ulamaul kalam dañuy wax ne ñi ne al insan mukhayyar ñi ne al insan ghayru mukhayyar maanaa nit ki li muy def ci lu baax ak li muy def ci lu bon amu ci benn responsabilité parce que yàlla ko conditionné moom deful yàlla def bu defee lu bon yàlla bu defee lu baax yàlla am na ñoo xam ne loolu la nu wax waaye wax boobu dafa jàdd yoon wax boobu bàyyi ma yee ko moom

ben tege tege manam nekkuñu ay mukallaf ndax amuñu xel nit sax su démé ba nga xamanteni lu sen lolu yalla def ci nit mudé xel su démé ba dañ ci mom yalla tegatu ko dara kon nit ki gannaaw ba ko yalla defalé xel ba nopi ci la nek nak responsable ci ay jëfum lu ca bax yalla fay ko ko mudi ay yiw di taranga bu muy am taranga ja di aljanna ëllëk yowmal xiyam su dee lu bon mudi ay di safara ngugal ak proxtange bo xamne ëllëk yalla dana ko ci duggal yowmal xiyam wal iyadu billah man nañu wax ni jur ji amuñu responsabilité ci seeni jëf ndax amuñu xel waye doomu adama mi nga xamne yalla daf ko jox xel nak koku yalla daf ko tanno imma shakiran ben mutan siratal mustaqim tegu ci ta sant borom wala mutan yoon wu bon tegu ci andak shaytané mata borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam ne ko waqul al-haq min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur la nga wax deug gi yow muhammad deug gi joge ci sa borom nang ko wax mu neex ci nit ñi mu gëm deug goob topp ci ànd ak yow mu neexul itam ci ñoom mu bàyyi fa deug googu seet yoonu boppam gu mu jaar waaye ala kulli xaal man yàlla ku gëm sama deug googu topp ko ëllëg danaa la teral bu ko weddi danaa la mbugal kon yàlla doylu na wu lis jaamam yi suñu ko jaamo baax na suñu ko jaamowul duñu ko ca lor duñu ko ca jar lala tax mu wax ni man kaana yuridu alajila ajjalna lahu fiha ma nasha képp koo xam ne nit nga yàlla defal la xel wax la ne ñaari dund am mu di dund àdduna ak dund alaxira bul topp sa àdduna ba fàtte sa alaxira bul topp sa alaxira itam ba fàtte sa àdduna donte moo gën donte moo gën na nga fexe ba li nga fi am te mu lew la ci àdduna na nga ko jël te moo di fàggu alal ci fàggul mo yàlla gërëm dépensé ko ci li yàlla gërëm yoolu sa cër la yàlla la ko jox donte dëkkuwaay bu rafet la wala waruwaay bu rafet la am nga ci droit ndax yàlla la ko jox waaye rek def ko na mu ko bëgge wante ki bëgg àdduna mooy ki nga xam ne mu ngi daw rek topp ñaat bu mu dunde maanaam lu defar dundam rek lekk bu neex bu mu mën a lekk dëkkuwaay bu rafet bu mu war a dëkk waruwaay bu rafet bu mu war a war tax na sàmmatul diine ak ngorom ci na muy wute wut alal jaral na ko wax ci moromu julitam lu ñaaw wut àdduna jaral na ko mu rey bakkan wut alal jaral na ko muy fen wut alal jaral na ko muy pexe di wor wut aral
Jaral na ko. Ay, jalo. Wud alal. Jaral na ko. Mutoggo lepp lu def fatu may yonent bi yalla ne ko bu fekente ni nit ki dem na ba tollu fofu ci bëgg aduna bayiko ak aduna aduna yagul bayiko rek ay fan la fi am te lepp mu jeex man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha man ti ku bëgg al-akhirah ligéyal ko nak su ñëwé amna fi jannatu adn té modi aljanna taranga aljanna jo xamné dafa sonné xana dang fay noppolo amul tésanti amul xolo amul ligéy bi bëgg dé aljanna jo xamné bañanté amu fa tonganté amu fa nononté amu fa rutaranga go xamni dafa joxe dépense kenn du la andil facture courant wala facture téléphone aljana jo xamné lepp luy banex nga bëgg ko diko bëggi ci sa xol yalla dana la ko jox do febar do magat do ami problème aljana ju mel nonu jo xamne bo fa nekké do debbu mukk te aljana joju amna fa ci ay xéeti yef yu rafet yo xamne beut musu ca tégué wëral aduna bi ba mu jeex lu rafet lu neñu wan dopp amna lu rafet lo xamne sa beut du ci tégué mukk lu dul ba aljana ndax amul ci aduna ربي سبحانه وتعالى نينا الجنة جوجو أمنا فا تينو نيخ تي ديك تي نوب لو داك ميوزيك مو فيكي ديك لو كاتو ميوزيك دو أمنا فا لو نيخ لو خامني مو داك ميوزيك ليب لو نوب دي ديك دي تي بيك دي تي كونتان ديكو ووت في تي ادونا ديكو تيك تي مايتافون ديكو ديكلو موي لو نيخ تي موم amna ay xéeti luñu wara dégg aljana lo xamné noppa cey banéxu té lolu aljana rek nga koy déggé amul fi ci aduna ñu bo démé aljana musique bi nga fonkon fi ba doon ko déglu fokk né moy li gëna neex amna lu yalla dencël noppa ci aljana lo xamné fofu rek la ko nopi di déggé ndax neexayam bu aljana joju bo démé am na lu lamiñ di mos fi ci aduna ci ay xéeti gu ñam yu neex lo xam nox la wala lekk la o xam ne dana neex ci lamiñ am na ca aljanna ay xéeti gu yo xamné aljanna rek lu koy amé amul fi ci aduna ko ñew julit bi so démé ba gëm né taranga yoyu yalla di xaaré ay jaamam yi mu gëreum ëlëk aljanna dana ñu nga jaayanté ak yalla liggéeyal ko pour am taranga yoyu

sayyidina abou bakri ne ko sang bi nax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow muné ko wanti abou bakri muné ko labbayk muné ko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon duddu aduna niko serigne bobu joge balax waxe abaye yazid

yalla mo ngay netti wat histoire bi nga xamanteni doxna digeenti iblis ak suñu mam adam kero biko yalla binde yalla dafa lacc iblis alayhi la'natullahi alayhi neko ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka min al-munzirin qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratak al-mustaqim thumma لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين نيني يالا دا فا واخ إبليس نيكو واو سما واجي ياو لوتاخ lan mo la japp lula tromper yow lutax su jotelo adam bi ma la ko digale muneko parce que mako genn ndax ya nga bind ci safar bind ko ci ban yalla ne ko nak sama kaddu la am kon warma lo ma respecté wo sama kaddu kon nak dakhna la fahbit minha gennal nak sama hadra bul dugati muk aljana lutax ngay reey reeylu tay dana la tutal ba nga gëna yes ñepp waye iblis amna lumu wax ak yalla neena ko sama borom ya ma bind te nanguna ko dag ma digal rek ma bañ ci ki itam nga bëgg pour mo sujjotal ko duma ko sujjotal ba mukk waye nak comme motax nga dakk ma gënne ma sa kër ma ngi lay ñaan nga bañu ma ray may mama am fan wu gudd may dundu and ak nit ñi ba kérok yowmal khiyam kon bo dé xol âge iblis manam atu iblis waaw atu iblis limuy dundu mo tollok li nit ñi di dundu ba ba buftu ba di wal la ko dalé ci mam adam ba ba buftu ba di wal waaw su aduna bi di tukki nak ci le iblis di soga dé and ak ñep waye kon ba jamono bi mu ngi dundu kon dundu nak suñu mam adam mu génn aduna mu continuer dund ak ay domam ñu genn aduna muy dund ak ay setam ñu genn aduna muy dund ak ay setatam ba ci jamono bi mu ngi dund kon beure bi nga xamanteni doxna digeenti iblis ak suñu mam adam beure bobu moy continuer ba ila yawmiddin ku juddu rek da nga beure iblis lolu yalla ñuko wax ci alquran ndax iblis moko ko ñaan ne ko anzirni ila yawmi yub'athun yalla ne ko innaka minal munzirin mayna lako ñu ngi lay nek ba ëlëk kon li nga ñaan ci at yépp jox neen lako fekk lu jitu nak iblis lu jitu ñuy bind adam jinne la woon ndax amna ñu ne du malaka jinne la woon parce que malaka du moy boromam ñu ne itam suuf amna ñu fi ndikona dekk lu jitu nit ñi di fi dekk wax neen ne xet bi fi dekkone xet bobu jaan lañu koy wax ñu ne iblis nak mu ngi bokkon ci bobu xet ñom yalla daf leen alak waye iblis mo ci joton échapper nekkon itam jaamukatu yalla yalla boole ko ak malaake yi ngir sellayam ak jaamu yalla am go xamanteni farlu nako diko def ci anam bu sel wax ne ne xet wowo nak jëmmi kanara lañu yor waye seeni bop bopi nit la ñom ñoo fi ñeekona nek comme ni ñu fi nekké yor aduna bi diko diriger yor seeni auto yor seeni tabakh yu bes taq et yor itam seeni tol et tabarakallah lepp luy xewal yalla defal len ko fi waye bañu démé ba bew xamatuñu kan moy yalla diko togn te duñu ko jéggulu ci la len yalla jéppi dal di len di alak bam len alagé nak ci la raxassuf ba mu set waaw xet wo fi mujjé ñew modi jaan wa khalaqal janna min marijin min nar kon ñu ni iblis ci xet wo wu la bok ndax bu doon malaaka la du moy waye

0: ndeki yalla mom xolul e matière bi mu bind day xor rek effortu nit ki ak ngeenel bi mu def ci mom ba iblis gor gor lo la ko yalla bolek malaakai ñu dem ba koy limale ci malaakai ndeke bokku ci wante farlom ak jaamuk yalla mo taxone rek yalla bolé ko ci malaakai waye liko yakal nak modi reuy parce que daraaje yi ko yalla joxone e ak ngeenel yi ko yalla joxone mo taxone mu dem nak ba yakar ne ci malaakai la bok ba yakar ne itam lu yalla bind mo la gën motax nak biñu bindé suñu mam adam mom nanguwul ne adam moko gën te itam duko sujotal bu mukk kon iblis bu yaqule itam reey la waye ken da xowone jaamu yalla motax nak mak ñi daan wax ni nit ki dal dafa wara nek baynal khawf war raja ragala tarxis nak lo nek jaamu katu yalla bis man na ñew rek nga tarxis kon nak nit ki toujours nay ragal waaw baña xet ben bakar waaw baña naw itam li ngay jëf ndax iblis nawon na jëfam yaakar na ne limu ligéyal yalla e yalla du jeki jeki rek dal di koy bayyi doon mu dem fekk yalla mom gisul lolu yalla limu gis rek moy kaka nangul waaw lamu gis moy kaka nangul wax nen ni fo tek sa tank te jaan matula rek iblis sujotal na fa yalla kon fi iblis sujotal yalla bari na waye fu jaan maté nit nenen fofu iblis sujotal fa yalla iblis momu nak ñak na ay gratam ak lay jaamu lay jaamu yalla am di bari yep yalla farna ay gratam dak nako kërëm lutax ndax dafa wone reuy ci kanamu kilifa kon nit du reuy ci kanamu kilifa motax yalla dak ko iblis ñaan nako yalla may nako motax nak mune yalla fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim wa li nga ma may nak dana tax dana meuna nak tok ci digg yoon wi nga xamanteni ya ko reud mudi siratul mustaqim ci yoon wi lay tok ci digg yoon wi nga reud wa fasiyene nak nit ñi la wursi makar len ba devier len yobul len safara wa lolou mom modi bëgg bëggu iblis te modi xalaatam motax mune yalla kon nak dana len dikke sen kanam dikke len sen gannaaw dikke len ndey jor dikke len chamoñ mune dana fexé ba xéewal yi nga len di defal dana ñu sant keneen bayila waaw fi da ngay gis yalla bind la ngay jaamu keneen yalla wursëgal la ngay sant keneen lol lepp ligéyu iblis la moko waxon ak yalla mune ko dana fexé ba dana len dikke ci bor bu nek wante bu boba wala tajidu aktharuhum shakirin waaw ñu bari dana ñu sant ñeneen bayila waaw sant yalla nak ci xewal yim la defal modi limu reut teurel ko nga jaar ci nim la ko santé motax yalla nak ne ko d'accord yoy yep mayna lako waye nak ma nglay wax ne la ukhruj minha maz'uman madhura gennal aljanna gennal ci sama hadra dana la ayibal dana la toroxal soufel te itam mang lay yegal ne eulek safara dana ko fessel del dana ko fessel del safara ci yow ak kula top ci nit ñi nit ñi nak buñu ñaké fayda ba jappé la xarit and ak yow su boba nak safara la leen di duy ba ngeen fess del yak ñala top sama yon neeku ci ñu ne itam so demé ci l'israël da nga gis yalla di netti wat histoire bi di wax ni iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm alqiyamah la ahtakanna dhurriyatahu illa qalila qala adhhab فمن اتبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا يالا ني بما ديغالي ملائكه بور ني سجوتال ادم نيوم نييب سجوت نانو ابليس ريك مو باغ نينا بيمو باغي ايتام بوزي نما كيسيون موم ابليس نيما اسجد لمن خلقت تينا نخ مان يالا داماي نياك فايده دي سجوتال كو خامتيني سي بان غكو بيندي نينا لا جات نما صاح نيما ارا ايتك هذا الذي كرمت عليا ياو يالا ماغي لاي لاج نخ لو نياك فايده لي نغاماي جندي ngay jël diko tek sama ko waaw ba bamay ba ngamay digal pour makoy sujotal te man mako gën ndax ci safara ngama bindé waaw nit nak leg leg dana dem ba yégué bopam nonu waaw waye bis bo demé ba reey ni yégué sa bop ni na nga japp ni jikko iblis mu ngi ci yow yalla tontu ko ci question bi waaw ndax rek minimiser ko xaw ko mépriser won ko ne ko yay nit ku toyedi yay nit ku touti yow ya bon yow iblis legi nak daqna la genné na la reub na la iblis ne ko kon buma ray la in akhartani ila yawmil qiyamah la ahtikanna zuriyatahu illa qalila muné ko kom adam mi mo yaq samay grat motax tay nga jepima mom nga may jende mayma rek ba yowmal khiyam digeunte bi mom dana ko tromper dana tromper itam ay seutum xana ñu neew nak ragal na ñu échapper ci waye luma meun dana fexé ba ëlëk safara duma fu dugg man dong yalla ne ko ishab faman tabi'aka minkum mu ne ko demal yak ku andak yow ci ñom fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura su boba nak na ngeen xamne safara jahannama mu ngi leen di xaar yalla ne ko wastafziz man istata'ta minhum muné ko nak pamtel kula neex ci ñom waaw wo len ak kulen di len wo kar len ci yoni fek len ci seen biiri keur di len wo len bi sawtika ci sa bat amna ñu ne bi sawtika nak mom modi musique yi ak way yu neex yi waaw organiser ay concert defal ay cassette waaw mu nek musique yu neex nga len di wo ci boîte yi waaw yalla moko wax iblis ne ko sa bat neexna sa bat kum tuqsu ngalam waaw sa bat daqna sax guitar lu mën nak ci xecc len ci walu musique def ko waaw kon wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika ay bil ghina'i wal madamir wa kon xecc len ci musique yi fekk len fexelen bañuy dugg boîte fexelen fexel ba xecc nit ñi ñuy organiser ay sabar fexel ba organiser xecc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seeni biiri keur fexel ba xecc len ñuy organiser ay concert yu mag ci estate yi waaw lutax ngir rek iblis mana am mbolo mo xamanteni dana len yobbu tabarakallah fele ci safara jahannama te modi keur gu bon gakoy xaar leleg sax ngeen gis ay nit ño xamanteni dañu demone ci showba yalla dogal ndogal am fa accident am fa wala lenen am fa ñu genné fa aduna yalla dogal ñu defa waaw ñoñu de nak ci dajje bo xamanteni musique kessé la te ñu wax ne musique mom modi filitu shaytané waaw musique modi filitu shaytané ñooñu nga xamanteni deeneen ci musique ba ah xana ñu ñaanal leen rek comme ay julit leen ya wanti dal doyna war ndax yalla mo wax shaytané ne ko xecc leen ci musique wajlib alayhim bi khaylika wa rijlika muniko xecc leen itam ba fo nek ñu fekk la fa ak seeni fas légi nak fa amul ñu fekk la fa ak seeni auto fekk la fa itam ak seeni tank gis nga da nga gis ko xamne jégué jakka ji jégué nako lol ci koñam nek ci wetu kërëm du dem ci jakka ji mukk waaw wante tay ji suñ né soirée amna wala ben concert amna ci estade ibamar diop su fekkon mu dëkk ci biir géejë waay itam dana jël oto dem da ngay gis ñoo xamante ni danañu jël seeni tànk dox ba àgg foofa waaw suñ ne dara xew na sorano itam da nga gis ñu jël oto dem da nga gis itam ñu dox ak seen tànk dem moo tax yàlla ne ko wa ajlib alayhim bi xaylika wa rijlika yàlla ne ko wa sharikhum fil amwali wal awlad mu ne ko duggal ci seeni alal waaw fexeel ba seeni alal nekk alal joo xamante ni du alal ju lew waaw ñii di GPM ñii di lekk riba commerçants yi di nax nit ñi duñ leen jaay na ko yàlla bëggee di toj seen bopp yi diw di jaar naa ci kawam yooyu yëpp yàlla wax na ko iblis ne ko wa sharikhum fil amwal duggal ci seen alal yi fexeel ba ñuy dundi riba fexeel itam ba ñuy sàcc alal yi di agressé nit ñi di jël seeni alal def ko wa sharikhum fil amwali wal awladi duggal sax ci seeni doom fexeel ba dugg ci sëy yi waaw fexe ba sëy bu sell boo xamante ni mag ñaa ko façon waaw iblis ñëw di dugg ci sëy ba ba ñetti fase am ci te nit ki su xasee fase soxnaam ñetti fase baad zaw ji rek mooy tax mu dagan ko waaw fokk jëneen jëkkër takk ko su ko takkee joteeg moom jote gu wér su sëy ba tasee nag mu jëkkër ju njëkk ja mën na koo jëlaat mais la tànk loolu amul jëkkër ju njëkk ja waru koo jëlaat waaw nga gis fi ñuy négocier nag ci baad zaw ji waaw da nga ci gis koo xamante ni sax danaan sama jëkkër fasewuma waaw moom jëkkër ji itam naan fasewuma ko woon te mu leer ko ne fase na ko bu xoolee digganteem ak yàlla leer na ko ne fase na ko fase ma tàbbi na fase na ko ñetti fase waaw bu ko defee nag nafiq yeeg mbokk yu ñeme yàlla ya daa di dem nag seeti sëriñ boo xamante ni ragalul yàlla rafetalal ko wax ja moom itam gëstuwul na mu war a gëstoo tëb tëb rek ne ah dagan na mën naa delluwaat ñu delluwaat di sëy doom yi ci juddoo yépp ay doomi njaalo la sëy yi ñu sëy la ñu sëy ci kii ba yépp njaalo la yàlla considéré tu ko sëy bu wér waaw kon wa sharikhum fil amwali wal awlad yàlla ne cheytaane kon waiduhum wa ma yaiduhum cheytaanu illa gurura yàlla ne ko kon nag dee leen dig di leen nax ne leen daal dekki amul ëllëg yowmal xiyaam amul waaw am na ñoo xamante ni gëmuñu ne ëllëg dana am waaw moo tax lu leen neex la ñuy def jàpp ñu ne ëllëg yàlla dana rek les jaam yi kenn ku ci nekk la nga defoon ci tooñ mu ne la mu ngi nii waaw la nga defoon ci lu baax mu ne la mu ngi nii wa man yaamal misqaala daratin xayran yara wa man yaamal misqaala daratin charran yara waaw gëmuñu ne ëllëg nit ñi danañu jaaxle ci ni leen yàlla di présenté seeni jëf ba ñuy wax naan maa li haada al kitaab la yugaadiru saxiratan wala kabiratan illa axsaaha kon lii lépp fekk na yàlla wax na ko iblis ne ko may naa la nag jox naa la pouvoir boo xamante ni mën ngaa trompé nit ñi wante nag maa ngi lay yëgal ne yow iblis doole ji nga am yépp am na samay jaam yu nga xamante ni nit ñu baax lanu nit ñu ma bëgg nit ñu faydaal samay wax nit ñu toppatoo sama alquran ak sama hadis nit ñuy dundal samay jàkk nit ñu baax nit ñu am jikko yu rafet mu ne ko nit ñooñu nag maa ngi lay yëgal ne mënuloo leen dara inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jaam yi nga xamante ni kenn ñoru leen ku dul man dara safu leen ku dul man ñooñu de maa ngi lay yëgal ne amoo ci ñoom pouvoir inna ibadi laysa laka alayhim sultan waaw amuloo benn tasallut ci ñoom amuloo benn quwwa ci ñoom kon wa kafa bi rabbika wakila waaw yàlla doy na kiiraay ci gaañ yi nga xamante ni ay nit ñu baax leen man yàlla dana leen sàmm dana leen yiir ba doo leen mënal dara loolu moo doon histoire bi nga xamante ni doxoon na ci diggante yàlla ak iblis mu nekkoon benn jaloog bu doxoon seen diggante kon ñu gis ne mbokk yi yàlla am na lu mu may iblis moo di may na ko doole ju nga xamante ni tey ji moo tax moy gi bari ndax ñu bari njabootu iblis lañu, ñu bari njabootu iblis lañu. Li iblis santane rek lañuy def. Rahmatullahi alayhi suñu baye cheikhna Ibrahim Saxo da daan wax ni Ndakaru Ndiaye jide iblis amu fi soxla, ndax ay nitama fi nek te seen liggey ñu koy def namu waré. Motax mu ne iblis bu ma saane ñew ba sibu khutan neena day dekk nopam, deg ni dekk bi doxé ci musique yi, ni dekk bi doxé ci yenn crime yi nga xamanteni amna fi, mu ne ah fi dal jere gene jëf gaay seen liggey rafetna. Ma te yenen dekk yi côté pire ak yoyu set ba xam, ndax fofu amna fa ay nitu yalla yu fa laqatu, ñooñu nak la bëgg tromper. Waye Ndakaru mom paré na fi, ndax sama gaay suma len wowul sax ñom ñu ngi daw ñom ñepp wursima. Kon ñu gis ni iblis non la, ginaaw bi ko yalla defale li ba nopi may ko doole joju, mom iblis doole joju mu ngi ko ñëk essayé ci suñu mam adam. Ibne iblis dakk ko jël na suñu mam adam alayhi salam duggal ko al janna, mu nekk nak kër gi nga xamanteni fa la dëkk, mu nekk barab bu rafet, barab bu naat, barab bu bari xewal, barab bu mucci ayib, barab bo xamanteni ngelaw la dafa sel, jawu ja neex, dundu ba neex. Ñu ne lamma askana Allah ta'ala adam al janna kana yamshi fiha wahshiyan lam yakun lahu man yujalisuhu wa yu'anisu فَأَلْقَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ النَّوْمَ فَنَامَ فَأَخَذَ اللَّهُ ضِلْعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ مِنْ شَقِّهِ الْأَيْمَنِ أَيْسَرَ يُقَالُ لَهُ الْقُصَيْرِيُّ فَخَلَقَ مِنْهُ حَوَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَحَسَّ آدَمَ بِذَلِكَ نيوني بيغا خامتيني يالا دكل نا سونو مام آدَمَ الجنة نينا mu commencé nak mom suñu mam adam di doxantu wanti mu ngi wet ndax mom rek mo fa nek neena amul kumu waxtanal amul kumu togal neena amul itam kuko wetli yalla rof ko nelaw mu tudd di nelaw yalla jël ci faaru chamoñ ba ci la bind suñu mam hawa dal di koy tek ci wetam bi nga xamanteni suñu mam adam yewuna ci la gis nak suñu mam hawa tok ci wetam nek jigen ju rafet te jek neena malaika yi diko setlu nak ndax amna luko yalla jangalon mudi turiya muy xam xam bu nga xamanteni malaika yi sax xamuñu ko wante malaika yi japp nañ ne suñu mam adam xamna lu ne motax bi mu gisee hawa ci wetam daf ko laaj malaika yi dañ ko laaj ne ko yow adam ndax xam nga ki tok kan la mune ki li tok lan la mune li jigen la ñune ko jigen mune waaw ñune ko numu tuddu mune mo ngi tuddu hawa ñune ko kon wax nga deug ñune ko lima sumiyat hawa lutax ñu tuddé ko hawa mune li annaha khuliqat min shay'in hayy mune ndax dañ ko bindi ci lu dundu lo tax ñu tuddé ko hawa ci man len ko bindé te man jamono biñ koy bindé ci man fekk na bobu ma ngi dundu lolu tax ñu tuddé ko hawa dañ ko bindé ci luy dundu ñu ne ko waw lutax yalla bind ko mu ne yalla daf ko bind pour muy séral sama xol man tam may séral xolam motax ñu ne ñaar ñu ñuy mayé su fekkante ni mbeugël amu fa kenn du séral sa xol morom ñu ne initul waw nanu tekki sey ba ndax sey ba day nek sey bu nga xamanteni sey bu texé di lay nek motax loolu la alquran wax ne huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha ñu ne yunus sallallahu alayhi wasallam daan wax ni jigen ñu ko bind ci far te far dafa deung mu ne kon di len muñal jigen ñi ndax mënu ñoo baña deung motax jigen bo nekké ak mom fokk nga muñal ko ñu ne suñu mam adam alayhi salam bi mu gisee mam hawa tok rafet lol tabarakallah neena dafa talal loxom nak bëgg ko ko tek neena malaika yi ne ko dedet yow adam lolou warul warul am ki lew la waro jël sa loxo tek ko ndax ken mayegulako waaw fokk nak nga wut cyan jox ko waaw ñu fa sey bi nga soga jël sa loxo tek ko ñu ne ko adam laaj len ne len waaw cyan gi ñaata la ak lan moy cyan gi ñu ne ko cyan gi modi an tusalli ala muhammadin sallallahu alayhi wasallam cyan gi modi nga julli ci kuñu nan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam so julle ci mom ñett yoon moy nek cyan gi su ko defé mu lew la suñu mam adam ne len kan moy muhammad ñu ne ko moy yonent bi mujju ci sey seut te itam budul wo nak jëm joju ñuy wax muhammad mu ne kon duñ la bind te itam duñu bind dara kon jëm joju motax yalla bind lu ne ci la suñu mam adam dadi julle ci yonent bi ñett yoon yalla dadi fassay bi ñu ne suñu mam adam alayhi salam yalla dekkal nako aljana waye bam ko fa dekkale nak amna lu mu wax ak mom daf ne ko aljana ngi nonu xewal gi barina wante nak ben garab rek la lay téré garab gogu bu ko laal bu ko jégué wante waxuko lutax bu mu ko laal waxuko lutax itam bu mu ko lek e alquran waxni ya adam muskun ant wa zawjuka aljann fakula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين يا لني يا ادم اسكن انت ني ني فيل بي لي تخ مو نيك فعل الامر ني ادريسي كو ادم ديريكتومون لولو داي وانيني يالا نغي جونجو سي موم ني ايلك دا نيك يوننت تي دا نكو وحيو لولو تخ بوليو سي مام ادم مام حوا دا فنيكو ريك اسكن مونون نكو اسكنا waye daf ne ko rek uskun waaw kon day lolou day junjale ne yonent la bo xamanteni euleuk dalen ko wahyu jox ko risalam motax muniko uskun anta wa zawjuka aljanna waaw dekkal yak sa soxna aljanna waaw wanti nak kom lek ak nan ñepp ci yam niko yonent di defé non la ko kudul yonent di defé non la ko yefer bi di defé non la ko katchor bi di defé lolo tax nak mu bolé nak hawa ak suñu mam adam ci ben fil bi def ko tasniya muné fa kula min haythu shi'tuma pour wané né lek ak nan ñepp ci bokk yam wayé nak ak mbax mom ñen nak mën nañ ko am ñi ci dess duñ ko am kon fa kula min haythu shi'tuma lek len lu len neex ak fu len neex ci ajana wala taqrab hadhihi ash-shajara wayé nak garab gi bu len ko lal mu len ko jégué fa takuna min adh-dhalimin kon su amé nak da ngén bokku ci way togn wanti mum iblis la'natullahi alayh bamu déggé né suñu mam adam mu ngi aljana xolam gëna añ ndax yaakaaron na né yalla daf koy bind non rek wut place bu yamamaay tek ko fa waye yalla jël valeur bu toll ni aljana dugal ko fa lolu taxone na iblis na xolam gëna añ mo añane lol suñu mam adam kër gogou di aljana mune nak numu man ti def dana fexé ba mu genn ci aljana joju mu dadi wax mom iblis ci bopam ne jaamuna yalla ay junni at yalla dugaluma aljana e tay nak mu bind adama tay rek jël ko dugal ko aljana dadi dem nak taxaw ci buntu aljana fas yene fa e fexé nu mu duggé ci bir aljana ba tromper suñu mam adam ak hawa ba e genné len fa ndax yek na né yalla duggal na len fa té amna garab gum len téré motax ñu né mom iblis ñew na ci buntu aljana ba mu ñewé tok na fa lu tollok ñetti téméré at yo xamanteni mu ngi ko tok ci buntu ba di taxir lu rek lu genn waaw yantadhiru khuruja kharijin min aljanna yatawassalu bihi ila adam waaw muy xaar rek lu genn ba mo laaj ko ak fexé nuko wajoju dugale ci bir aljanna motax ñu ne tok na fa ñetti témiré at yalla gennewul dara ci bir aljanna lo xamanteni sax xawna romb ci buntu bi pour mu mën ko gis pour mëna dugg neena nonu mu fa toge ñetti at ben bis rek amna ben picc mu rafet mu ñuy tuddé tawus mu di jamm job ben picc mu rafet la bur yi danen ko faral di am diko def ci sen palais yi ndax da fay rafet picc mu bari donk la te rafet jamm job momu mo genn xamna dafa am luñ ko santone bu mu genn bi mu genné nak ndax wax nañ ne sax picc yi nek aljina yep moy sen sang ndax boko gisé xamné sang la picc mu dal la te itam picc mu am jëmmal te rafet biko iblis gisé nak daf ne ko ayyuhal khalqul karim man ant ne ko yow jëm ju rafet ju tedd ji yaay kan ne ko masmu ko no tuddu mu ne ko musuma gis ci mindeefu yalla yi lula gëna rafet jamu job ne ko ana ta'irun min tuyuril janna man picc la bu bok ci picc aljana yi mu ne ko ismi tawus tawus len may wax neena fa baka iblis iblis dadi joy nak e jamu job bi ne ko yaay kan lan mo waral ngay joy iblis ne ko ana malakun min al malaika man de malaka la ne ko day fen jinni la du malaka ne ko man dama joy ndax dama am naqar mu ne ko ban naqar mu ne ko xola ni nga rafete ak ni su bind rafete han te itam du mujj rek ludul da ngay de han mu ne ko man damay de mu ne ko waaw waaw da ngay de mu ne ko itam mang lay yegal ne mindeef yeppay de waaw yeppay de mu ne ko nak gis nga bu fekkonté ne amon na pexé bu dugg ci aljana ji amna ben garab go xamné suma len ko woné garab gogu ku ca lek do de ndax ña cey lek ñepp dañuy dund ba faaw neena piccum jamm jobbi nak comme dafa bëgg aduna mom itam nek itam tabarakallah piccumu bëgg bopam daldi koy wax ne ko ayna tilka shajara garab gogu gumu gan garab la fumu nek iblis ne ko hiya fil janna mu ne ko garab ki mu ci bir aljana neena jamm jobbi ne ko waw kan mo ñu mëna wan barab ba famu nek pour ñu xam ko iblis ne ko xana man de xamna garab xamna barab bi mu nek xamna place ba mu ne ko somako soma duggalé dana fexé ba wan len garab ga na xamna barab ba mu nek mu ne ko kayfa li bi idkhalika aljanna wala sabila li ila dhalika limakan ridwan mu ne ko numa la mëna duggalé aljana te gardien aljana bi ñuy wax ridwan malaka la mo xamanteni malaka mu vigilant la ku ñaw la te mëna surveiller amay ragal suma la duggalé mu gis la te bu boba nak mën neen ma ci am mbugal mu met mu ne ko te itam kenn amul droit genn ci aljana wala nga fay duggu te joxo te laaju lo ko ndigal mu ne ko wante nak amna ben mindeef bo xamanteni mu ngi ci bir aljana ragal na ne mom dana la meuna duggal su fekente ne gisse ngak mom ndax mom moy bëkk neegu khalifatullah adam moy bëkk neegu mam adam mom boko gissone dana la meuna duggal mu ne ko waw koku kan la mu ne ko mom lañuy wax al hayya manam al hayya moy jaan mu ne ko jaan dal mom la yalla délégué suñu mam adam moy bëkk neegam mo koy doxal ay serviceam mo koy defal doxal lepp mo ko mom tam mindeef bu rafet la soko gisee ni derba dafa sel dafa rafet te itam ku sopplu la boko gisone dal mom dana la meuna duggal ndax amna daraja lol ci aljana neena iblis ne ko kon nak gawal nga dem ci mom nga ne ko e mu ñew bu ñewé duggal ñu aljana suko duggal ma aljana suko defé mo won len garab gi ngeen meuna am yentum dundu abat neena tawus dadi wolbetiku nak dadi ñew nak ci jaan bimu ñewé ne ko ah gisna dal ben malaka mu nga feeli ci buntu ba neena dafa bëgg dal ku ko duggal ci bir aljana ndax amna fi garab go xamanteni yalla nga koy téré waye garab gogu degg na ku ci lek rek doto deeti lolo tax yalla diko téré neena e jaan dadi daw dadi genn bi mu génné nak ñew fekk iblis taxaw néna mu commencé nak di waxtaan ak mom iblis jaar ak mom fa mu jaaroon ak jamu jog netti ko wax ko lam wax jamu jog ne ko dal mën na len wan garab gi légui nak janné ko waw numay def kayfa li bi idkhalikal janna wa ridwanu iza ra'aka han muniko naka la lay dugale aljana te ridwan nga ne te bu lay gisse mom lolou mom mën na ci am sama toroxte ba faw muniko ah man mën na def pexé muniko pexé bi nan la muniko damay sopaliko ngelaw ngangang mu dugg ci sa gemign su ko defé nga ngep waaw man nga dugg ba ci bir so demé ba ci bir nak nga dadi may yabbi dana mëna genn jan dadi ngang iblis dadi sopaliko ngelaw dadi dugg ci bir gemign gi jan dadi ngep dadi ram ndank dugg ci bir ba mu demé nak ba sori lol ci bir aljana ci la ko yabbi nak iblis nak ci la demé fekk suñu mam adam ak suñu mam hawa ñu ngi tok mu dadi dem nak ci garab ga fexé ba yobul len fa bam len fa yobbo nak ci la commencé nak di wax ak ñom ne len waw yeen lan la len seen borom wax ñu ne ko yalla de moñu duggal fi mudi suñu keuru taranga wante boba ñom xamé wuñu sax iblis mu ne ko yalla moñu fi duggal mudi suñu keuru taranga wax nañu nak ne lepp lu fi garab man ngeen ko jëfëndiko waye amna garab gum ñu téré ne garab gogu dal buñ ko laal modi garab gele iblis dal di joy joy yu metti di wone ne daf leen yeureum di wone ne itam daf leen sop adam ne ko loy joy mu ne ko ah dama xamne dal yeen ay xalé ngeen yeen dal xamu leen li xew xam ngeen lutax yalla tere leen garab gi ñi ne ko dedet xamuñu ko mu ne ah yeen seen bindi bi ni mu rafeté ak ni ngeen jekke tabarkallah hein yeen su ngeen lekke ci garab gi dotu len de da ngeen di am pouvoir bi yalla am man ngeen dundal man ngeen dekkal man ngeen continuer ba faw di ko dund ko mom ni muy dundé lol rek motax mu téré len garab gi de waaw mu commencé nak def xalaat bu ñaaw ci ñoom ñu commencé nak di am xel ñaar di xalaat iblis bayiwulen ba li ñuy wax naan jigen mom dafa faible su suñu mam hawa tax mom ta mu daldi rek dag ci garab gi daldi lek bi mu lekke itam jox suñu mam adam suñu mam adam du moyu wante itam dañu wax ni goor lu mu am katan mom amna fuko jigen mané waw ndax goor mom bo xasse beug jeexna day doye di lol waw day nek ku faible ci kanamu jongamu jëm beug faiblesse suñu mam adam nak taxone ak itam e khalatu iblis yu ñaaw taxna itam soxna sa fexena ba lek loko garab ga bañu ko lekke nak ci lañu yek ne ndeke def nañu lu ñaaw lol la alquran wax ni fa waswasa lahum ash-shaytan li yubdi lahum ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin wa qasamuhuma inni lakuma lamin an-nasihin فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يلا نينا shaytané jax jaxalna adam ak hawa pour man leena def lolou ñaaw neena ba lama len téré won def nen ko modi lek nañu garab ga ndax shaytané mo len wax ni ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara yalla téré wulen garab gi illa an takuna malakayn ludul ngeen nek ñaari malaka wala ngeen bokku ci ñi beul ba faw du ngeen de mu dadi giñ mom shaytané giñ bu for ni len man nak dama len di laye bir rek giñ na ko ci yalla ne dama len di laye bir wante lima len wax moy deug namuma ci dara feñu wulen itam wal len ne moy iblis ndax buñu ko xamone daw ko neena adam itam ak hawa ñom yaakar nañu ne ku giñ ci yalla rek giñ ko deug la lolo taxone ñu rafetone ndortu ci ni iblis limu wax deug la neena mom iblis wor na len neena ba ñu xey lek garab ga bañu ko lekke nak neena ci len yikne ndike def nen lu ñaaw neena ci lañu commencé nak yek bakar biñu def ñuy daw nak ñom di laqatu ci garab ci xobu garab yi nga xamanteni mo nek ci aljana neena fofu nak la len yalla wowe ñu deg baat bu tedd ba mo ngay wax naan alam anhakuma an tilkuma ash-shajara khana terewuma len won garab ga manelen inna shaytana lakuma aduwwun mubin shaytana sen non la ngeen ko moytaniko ngeen ñak fayda ba lek ci garab gi fofu nak delu wat nanu vérifier wat sen bop ñom xamne itam wax deug yalla shaytane naxna len ba la len yalla téré won def nanu ko wax nanu ni garab gogu bañu ko daggé garab ga dafa nacc guéné dérèt ñu né dérèt juju guéné ci garab gi motax yalla né suñu mam hawa comme naccal nga garab gi dana la natto wër wu nek dëng ci gis dérèt moy bax bi nga xamanteni jigen ñang koy gis wër wu né mu di règle bi ñuy gis mu né ko dana la ko natto dana ko natto itam sey seut kon nga xamné dérèt joju mom mo waral bax amno itam ñu wax ne doom nit musul xam ne musul xam awra ndax suñu mam adam ak suñu mam hawa biñu nekké aljana neena so luñu won yéré ndax boba xamuñu won lu ñaaw lu rafet rek lañu xam niké garab gogu ñu laal garab gokoy wané lu ñaaw ci nit motax bañu ko laalé nak ci leen gis ne ndeké ñom kat so luñu yéré motaxon ñu doon daw nak di laqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nek rusate ji sa morom nek garab gogu nak mo ñi wan moy garabu ay mo ñi wan li nga xamanteni baxul waye bu ñeek ba nit lu bax rek la xamul lu ci lu bax rek la ko yalla orienté nek shaytané fexé na ba jël lu bon nak mengali ko ak ñun te lu bon lolu yalla bëggul won ñu laal ko moy di garab gogu nga xamanteni mom la téré won suñu mam adam ci aljan kon mbokk yi ñu gis ne iblis moy non bu bon bi tay ji def lo na erreur bu reuy suñu mam adam ne ko ñun ñi ñep aljana lañuy dëkk wanti li suñu mam adam def ak hawa dana am nak mbugal mu len ci yalla di mbugal insha allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene leral nak fa yalla jaar ak ñoom jéggel leen seen bakkar ak ya ca top ak ya ca top comme waxtu wi dafa gatt duñu mën rek luddul yamale ko fof
1: mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw andak sen xarit abdullah ciubu ñu delu ci sen émission kalimatul haqq pour fasiyene continuer waxtan ak yeen nanu ko don defé ci émission yi wessu ci histoireu yonent yalla adam alayhi salam mu mel ni mbokk yi gis nañ ne yàlla moo bind suñu maam aadam alayhi salaam ci coobareem. Ba mu ko bindee itam am na fu mu jaar ak moom ci seedey malaaka ya nga xamante ni ñoo nekk ci xadaram. ñu ne baعد أن خلق الله آدم من الطين وسواه ونفخ فيه من روحه خلق منه زوجه حواء ليسكن إليها ثم أسكنهما في فسيح جنته يغدوان في جنباتها ويروحان ويتمتعان بكل ما فيها من نعيم وروح وروح وريحان وأباح لهما كل شيء في هذه الجنة الواسعة إلا شجرة واحدة هي شجرة التفاح أو غيرها من الأشجار التي عينها الله لهما ولكن إبليس وسوس إليهما بالأكل منها وأغواهما بأنواع المغريات وقال لهما إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء وأقسم بالله إنه لهما من الناصحين. من يجي نوبي يالله بندي سنو مام آدم تبان defar ko ba mu jekk mu sol ci moom ruuxam bind ci wàllu càmmuñam ga soxnaam suusu di Xawa mu dëkkal leen ci aljana ju yaatu ju féex ja ñu fay xëy di fa gont di xéewlu ci lépp la fa yàlla def ci xéewal. Yàlla may leen fa ñu am droit ci jëfandikoo lépp lu nekk ci àjjana moo xam garab la wala leneen, wante nag tere woon na leen benn garab ne leen garab gii bu leen ko laal. Ngeen gis ci waxtaan wi weesu ne Iblis laanatullahi alayhi fexe na ba jax-jaxal leen, fexe ba nax leen, te nam leen naxee moo di daf leen wax ne leen su ngeen lekkee ci garab gi pouvoir bi yàlla am da ngeen ko am, te itam du ngeen dee ba mukk, te da ngeen am itam nguur gu dul ràpp ba mukk comme ni ko yàlla amee. Looloo tax mu tere leen pour ngeen lekk garab gi. Daa di leen di giñal nag giñ lu fort. Ngeen gis ne Iblis bi muy dugg ci àjjana am na fu mu jaar, ndax pexe moom fu duggee mu ngi ko jaaree ci picc moomu ñuy wax tawus di jàmm jóob ak mbindeef boobu ñuy wax jaan mu di alxayya. Gis ngeen ne Iblis dafa nax jaan ne ko dangay ngaang, soo ngaangee danaa soppaliku ngelaw dugg ci sa gémmiñ, danga fexe danga dugg àjjana, boo demee ba ci biir soo ma yàbbee danaa mën a jàll te kenn du ñu gis. Wante wax nanu ne li tax ànd ak ku bon bon ndax daf lay wàll jikkoom. Jaan mësta am dangar, rab wu sell la woon wu rafet, rab wu baax, rab wu yiw, mbindeef bu ko masaane gis da nga koy sopp, te itam moo nekkoon ki nga xamante ni moo doon bëkk néegu suñu maam Adam bi mu nekkee ci àjjana. Wante keroog ba mu dugalee Iblis ci gémmiñam waxtu woowu bis boobu ci la amee nag dangar, moo tax ku mu laar rek nga yàqu. Dangar ja nekk ci gémmiñ ga dara defu ko ci lu dul lam ca dugaloon Iblis. Kon nga xam ne ànd ak ku bon baaxul, looloo tax jaan am dangar. Iblis ba mu duggee la mu njëkk a def moo di dafa jooy. Adam ak suñu maam Xawa laaj ko ne ko looy jooy, mu ne leen dama leen yërëm rek ndax da ngeen di xaleel xamuleen dara. Garab gii leen yàlla tere du dara, taxul mu tere leen ko lu dul ne dafa bañ rek ngeen mel ni moom. Noonu la leen naxee ba ñu lekk ca garab ga. Wante mbokk yi, nuhibbu an natasaa'al kayfa dakhala iblisu ila aljanna ba'da an taradahu Allah minha wa yumkinu an yuqala fiha fi zalik innahu dakhala aljanna ba'da an turida minha kama yadkhulu al-lissu al-la'im. Ñu ne danañu laaj iblis lutax mu am doole duggu aljanna te yàlla dàq ko fa. Ñu ne yàlla ci boppam moo seetaan rek ci mandoo, comme ni muy seetaane léeg-léeg sàcc di dugg ci kër sàcc fa raw, comme ni muy seetaane itam ay sàcc ñëw tëj bitig sàcc ca lekk la nekk ci bitig ba yépp raw. Noonu rek la yàlla seetaane iblis mu dugg ci kër googu di àjjana ba yàqal fa suñu mam Adam. Lépp yàlla ngi seede waaye dafa bàyyi ci mandoom. Waaw, nga xam ni kon yàlla ku mu bu seetaane ci mandoom rek lépp yàqu. Moo tax nag nit ñi di ko ñaan wàllu ci yërmandeem. Mu mel ni suñu mam Adam alayhi salaam wax ne ne déglu gi mu déglu cheytaane dafay wane rek ni nit léeg-léeg dana di doye di wala mu réere boppam ba tax itam mu déglu ku mu warta déglu. Moo tax itam nit ki dafa war a sàmm noppam du ku ne la ko war a jox, ndax boo yàggee joxe sa nopp léegi ñu def ca loo xamante ni mën na laa yàqal sa àdduna ak sa alaxira. Moo tax suñu mam Adam bi mu joxee noppam iblis ca la ko wax wax ba nga xamante ni tey moo tax mu génn ca xéewal gu rëy googu bu nekkee woon ca aljanna. Ñu ne nag dara tegu ko ko lu dul rek fàtte, fàtte rek moo tax mu def ko, ndax yàlla ci boppam seede na loolu wax ne walaqad ahidna ila adama min qabl fa nasiya walam najid lahu azma. Yàlla nee na fàtte moo tax ba ñu wëllërante ak aadam, fàtte tax mu fecc kasrati nisyanihi, nit li mu bari li muy fàtte, looloo tax arab tuddee ko fàttekat bi. Kon mu mel ni kon danoo ñu wax sax ne yonent yi yàlla daf leen ñoŋal ndax duñu def bàkkaar, wante njuumte bi nga xamante ni dal na suñu mam Adam fekkul woon booba mu jot nubuwaam, ndax boobu nekkagul yonent, ndax ñëwagul fii ci kaw suuf. Wante bi nga xamante ni def na bàkkaar bi wax na ne am na lu ko yàlla nattoo moom suñu mam Adam, am na lu ko yàlla nattoo, am na lu mu nattoo itam suñu mam Hawa, kenn ku ci nekk am na lu la yàlla nattoo. Ñu ne falamma akala aadamu min alshajara ibtalaahu allahu bi ashrati ashyaa. Ñu ne bi nga xamante ni aadama lekk na garab gi yàlla nattoo na ko fukki yëf. Bu ci njëkk moo di yàlla nattoo na ko ñu yedd ko, ndax yàlla ci boppam moo ko yedd. Gannaaw bu mu gisee mu lekk ca garab ga yàlla nee na ko alam anhakuma an tilkuma shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin. Mu ne kon ndax terewuma la woon, terewuma leen woon ngeen lekk ci ngeen lekk garab gi, ma wax leen itam ne leen cheytaane noon la ci yéen noon boo xamante ni kenn laam lamlewu ko, ndax noon bu wér la. Ma wax leen ko ba pare nag ngeen sàggan ba mu lekk loo leen garab gi. Mu ne nag yedd googu ko yàlla yedd, moo tax doomu aadama du mën a mucc ci yedd. Léeg-léeg rek ñu yedd ko fekk ko ci loo xamante ni jaaduwul. Kon ndeke yedd bi ñu ñuy yedd ñu ngi ko donnoo woon ci suñu mam Adam ba mu lekkee garab ga. Kon itam yalla natono doomu adama leg leg ñu yedd ko amna ño xamanteni mom bis bu nek ñu yedd len ndax xamuñu seen bop waye so xame sa bop nak mom yedd la da fay daldi jafé kon mo melni doomu adama yi ndeke yedd bi ñu len di yedde luñu donu la won ci suñu mam adam bu ñaarel bi modi al fadhiha nak modi gatché leg leg doomu adama bi dana am gatché go xamanteni sax dana ko taxa xaru waaw leg leg mu am gatché go xamanteni itam dana ko taxa neubatu ndeke gatché gogu itam ñu ko donné won ci suñu mam adam ndax kérok bañu lekke garab ga ba yalla addu dadi koy yedd ba awram feñe dafa daw laqatu ci garab yi nga xamanteni ño nek bir aljanna lutax ndax amna gatché go xamanteni rusatina jakarlo ak boromam mom la alquran wax ni falamma dhaqa ash-shajara badat lahumā sawātuhumā ba nga xamanteni ñam nañu garab ga neena nak ci len am gatché nak go xamanteni tax nañu don daw di laqatu ci garab yene ci aljanna kon nak nit ndike gatché gi mo am mu ko donné ci mamam ñune itam yalla natono suñu mam adam alwahan fi jildihi waaw daf ko natto nak gannaaw ba mu ko mayé bindu bu jek may ko itam der bu rafet ndax wax ne ne der ba suñu mam adam amon ci aljana bokku tek der bi mu yor fi waaw tan bu rafet la yoron ci aljana yor fa der bu rafet tabarakallah wante nenen yalla ko natto nak summi der bobu baye ko der bi ñu yor waaw motax nak seddi beek tangor wi diñu bëgg ray fi ci aduna ndax der ba ñu yoron ci aduna ci aljana yalla daf ko nangu ci ñun baye ñu der bi ñu yor wax na ni itam yalla natto nako dakk ko genné ko aljanna wacce ko fi ci suuf ndax yalla wax ni ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun yalla mo genné suñu mam adama ci aljanna wacce ko fi lutax ndax bakar bobu nga xamanteni rek toggo won nako motax leg leg itam nit denen ko dana def mbir wala mu moy ñu genné ko ci kërëm yobbu ko ci kasso tej ko fa wala ñu dakk ko mu daw genn ci kër jëm ci kër leg leg sax mu genn ci réew jëm ci réew kon dakk go ñuy dakk nit ñi ci yenn crime yu ñu def loolu itam ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam motax jëlé nañ ci Usman ibn Affan mune deggon na Ibn Atta di wax ni suñu mam adam waxon na ni kunna naslan min nasli janna ñun kat mindeef lañu bo xamanteni ñi ngi bokkon ci mindeef yi dekkon al janna wante moy guñ fa moy motax yalla daqñu andiñu fi ci aduna mune kon nak fala yambaghi lana al farah neena jaadul kon ci ñun nak ñu nekké fi mbékté ak ré ak péccéxo di féccék di def luñu neex mune liñu war kay modi al buka wal hazan dañ fe wara saxo joy ak tiit ngir yalla jéggal ñu del yërem ñu delo wat ñu aljana joju nga xamanteni fa lañu nekkon wante yow bakara tax ñu dakhila fele ca aljana indi la ci suuf yow nga fatte lolu nekké fi fecc nekké fi mbik nekké fi nos go xamanteni dara taxul nga def ko luddul rek top shaytané dara def ko luddul itam ak bëgg aduna rek nit ñi nañu fateliku ne fa lañu joggé mo daq fuuf fi ñu nekk ndax fi ñu nekk ci aduna kër la go xamanteni kërug ngugal li ci ñu fele moy kërug peex ga moy kërug noppulu ga kon nañu bayyi suñu bop xel xamne kër gogu ñun ñepp fa leen fasiyene delu wante amna benen kër gu yalla bind ci wétam képp koo xamante ni li mu rëdd jaaruloo ci kër googu la lay dëkkalite moo di safar. Kon yàlla nattoo na suñu maam Adam dàq ko, loolu itam nattoo na ko njabootam. Mu nattoowaat ñu ba tey li ñuy tuddee tàqalikoo. Waaw, léeg-léeg nga gis ñu ñaar ñu bokk nday ak bàyyi tàqalikoo, kenn ku nekk doo nekk sax sa noonu morom, wante jamonoy ñëw indi kii dëkk Amérique, kii dëkk Sénégal, ngeen di dégg.

0: lolou moko yak yalla xirna sheytani ci njabotu suñu mam adam muy dugg ci sey di dugg ci alal yi di ci yak yak bo xamanteni ñun sax yeguñu ko ndax mom sheytani ci bopam daf ñuy def lolou ñaaw ba pare fexé nak bañu rafet lolou ñaaw lolou fekk mom yalla lu ñaaw la ko jappé té du ko rafet lu bamuk ñene itam bokk na ci nattu yi nga xamanteni yalla tek nako mam adam tek ko njabotam modi gannaaw ba aljana nekke keru taranga ci ñun nek keur gu feex suñu mam adam ñam la fa nek ci banex yalla xeyna ko fu xeyna rek genné ko fa andi ko fi ci aduna aduna nak nek kasso ci mom nek itam kasso ci ay domam ndax ibtallahu bi hawa'id dunya wa مقاسات البرد والحر فيها يلا موكن نطو تي كلمة أدنى بيغا خمينتني كلمة بو نقري لا غناو بمو نيامي كلمة بو نيخ با تي الجنة واو نخ القرآن واخني لا يرون فيها شمسا ولا دمهريرا خمغي في تي أدنى ليغ ليغ سد بي نيو ميتي لول با نيت ني ديكو جامبات مو جيكي جيكي تانغ لول اندكي يو ba nit ñi diko jambat waaw su ko defé nak légui yow do sax mukk ci ben hal lég lég mu sedd lég lég mu tang ba lolu dana di waral siburu yi di waral soj yi di waral itam wax deug yalla yenn jambat gu bari gi ci nit ñi lutax ndax aduna da fay kasso ci ñun waaw gudé aljana ak yoy yépp amu fa jant bu lay tangal ba ngay bëgg dé amu fa sedd bu lay buy congeler sa yaram wi itam amu fa la fa am moy climat bu deppok na yalla bindé nit ñi mu melni kon aduna bi dal xeyna rek nek kasso ci ñun kasso bu nga xamanteni fo ñu fekk rek ñu ngi jambat ñu ne itam yalla nattona nu fi ci aduna choono waaw choono ak crise yu dul jeex mom lañu fi yalla natto ndax bokku na ci nattu yi nga xamanteni e moyuk suñu mam adama ga moko waral mo taxone yalla ne ko kat inna hadha aduwwun lak wa li zawjik kun fala yukhrijannakuma min aljanna fatashqa yalla moneko ki sanon la mudi sheytane sanon la sanono soxna la kon nak bul sagal mukk bu mu genné len ci aljana jima len dekkal suko defé nak ngay dundu nak dunduk choono te dunduk choono ga bobu yalla xamna ni dunduk choono ga modi buñ ko moye dana len indi fi ci aduna te bu boba nak dunduk choono rek la nu fi am motax nak ñu né adama moy ki nga xamanteni moy ki jëm ñëk soté ko ci ñaq ngir choono waaw motax yalla wax né laqad khalaqnal insana fi kabad man yalla ma bind doomu adama ci choono gannaaw ba nga xamanteni moy na mom suñu mam adam moy na sama ndigal indina leen fi ci suuf bala kenn jariñu fokk mu son wanti sax choono bobu dem na ba leg leg li ndox di neex neex leg leg nga naan ba son leg leg nga lek ba son leg leg nga taxaw ba son leg leg nga tok ba son leg leg itam nga teund ba son danaka choono bi mom mu ngi fep ni sax dana di xol ba son nit dana di deglu ba son kon nga xamne choono gi nga xamanteni am nañu ko fi ci aduna dara teguñu ko ludul moy gi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam moyon nako boromam yalla tourné itam am lu mu natto suñu mam hawa waw yalla am na lu mu ko natto ñu ne yi ñëk ci mu ko natto modi natto nako muy gis bax waw natto nako muy gis bax lolo tax kep kuy njabot ci mom di jigen foko ngay jiss bax yalla tourné itam natto ko eumbu bu 10 waaw eumbu diesel eumbam ba mu dis gan waaw ci natto yi la ndax itam yalla mom mënon nay bindé nenen nit waaw té choono du ci am mo nek noflay ci ñun wante nak natto bu mu natto suñu mam Hawa ca moy ga lolo tax ñaari jigen eumbam di 10 waaw mom la alquran wax ni hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha motax itam natto nako njur gu metti ndax jur dom dafa metti jigen itam bu deme bay am dom bay matu fofu dana fa yek metti wu nga xamanteni metti wu xawa jegi dayo tuti la te itam dara warul ko ludul natto bi nga xamanteni yalla natto won nako suñu mam Hawa ci moy wax na ne itam bokku na ci natto ya nga xamanteni yalla natto nako mam Hawa natto ko itam njabotam gi modi diine ju wagneeku manam jigen ñi seen diine e goor ñi leen ko gëna matlé goor ñi ñoo gëna matlé ndax yoonenti mo waxon ne naqisatu aqlin wud din jigen ñi seen xel matul seen diine itam matul motax ñu ne yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam jëlenen ci abi sa'id ci ben hadith bo xamanteni netli nako mune yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam bimu waxe ni jigen ñi seen xel ak seen diine matul neena dañu ko laaj mu wax mom yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne dama leen di laaj yeen jigen ñi ndax seede jigen ñaaray seede budé goor ben seede mom moy doy ñune lutax ñune xelum jigen dafa matul lolo tax ñu soxla ñaari seede su ko defé bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali waye nak goor xelam mu mat lolo tax ben seede rek di doy ci mom kon nak lolu ak wañent la ci xelum jigen su fekkon jigen xelam matna kon yalla da fay nan kon ben jigen da fay daldi mat seede comme ni ben goor maté seede waye nak xelam mu manké lolo tax yalla wax né seede jigen bala mat fokk mu nek ñaar lutax ndax bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali ñu né li tax nak jigen diinem matul modi né wër wu nek dana ci gis mbax té jamono bi muy gis mbax du ci julli du ci wor waaw comme du ci julli du ci wor ak ni julli amé solo ak ni koor amé solo yow bis ya nga tok julli wo ko goor ni nga nekkal ñom ñu ngi koy julli kon mu ngi melni kon ñu ngi lay gagné kon nak lolu day wone ni seen diiné fofu xawna fa am ak manki manki go xamanteni mbax gañu gis mo leen ko tek kon li yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wax ni naqisatu aqlin wud din ñu wagné ku leen ci walu xel ndax matul nam wara maté seen diiné itam matul nam wara maté ben gu ci nek momit sallallahu alaihi wasallam layel nako bimu waxe nak jigen ni dañ ne ko wax nga deug yow sox yow sang bi muné kon nak lele motax seen diiné wañéku lele itam motax seen xel wañéku ñu ne itam yalla natto na len ci walu mirage waaw yalla natto na len ci walu mirage jigen budé donu ben lay am goor am ñaar lolé itam lolén yalla natto la yalla natto na len takhsisuhunna bil idda
1: nak yi nga xamanteni yalla natto nako sayyidatuna Hawa natto ko itam njabotam mudi jigen su fekenteni borom kërëm fasenako mom rek moy japp idda modi dana tok ñetti wër pour lap lu biram ñetti wër yoy nak su weso benen goor señ na ñew takuko wante fek idda bi matagul benen goor amul droit ñew nan mu koy tak kon lol day wone ni lolu natou la ci jigen ni waye du natou itam ci gor ni japp idda bokku na ci natou yi ñu natto won suñu mam hawa natto ko itam jabotam ñu itam bokku na ci natou yi daraja ji nga xamanteni yalla jox nako gor ñi te joxuko jigen ñi ci sey ndax yalla mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa gor ñi ñoom ñoy yilif jigen ñi kon kiliftef ci bir keur gorako mom jigen momako jigen warul yilif keur ndax su fekenteni da nga jël batu keur gi yow jigen gi yilif sa jeuker mom ko ci kaw bu ci souf te mom nga tegguloko ci ay taranga yokay defal tegguloko itam ci ay ndiek yokay defal nudul ne rek dang ko tek ci ne bëgg na la mbeugel go xamanteni munu la ba nga exploiter lolu sonal ko ba tax itam nga jël kliftef ga su boba itam nga xamne yaangi lor sa bop yaangi lor itam sa njabot ndax batu keur yalla mu ko jox goor motax yantu sallallahu alaihi wasallam wax ni su fekkontene nit jaadu nañu deug ñu digal ko mu sujjotal moromu nitam kon dana wax jigen mu sujjotal jëkërëm waye sujjot nak yalla rek mu ko yeyo kon nak natul la ci jigen ñi goor ñi yirif leen ci sey yi ñu ne itam bokku na ci natt yi baatu passé biñu jël jox ko goor bayyi jigen jigen lu sey metti metti metti su ne fasé na la fasé ma tabiwul goor rek mo sañe fasé waye jigen nak sañ na ñaan baat waaw buñ ko mayé baxna suñ ko mayul itam ah mu xamne mayuñu ko wante nak baatu fasé yalla mu ko jox goor waaw bala fasé tabbi fokk goor def ko ñu né bokku na ci natt yi itam xagn gi ñu xagn jigen ñi ñu jihadi jihad ci yoonu yalla ah du farata ci ñoom waye nak farata li ci goor ñi te jihad yi wacce nek ëpp na yi reey mo nek ci jihad kon bu fekke xagnen ko jigen ñi jox ko goor ñi ah dafa melni kon nattu la bu nga xamanteni yalla natto nako jigen ñi kon ñuy bañ di jihadi manam jihad ga nak ah su fekenteni mën nañu dem di faji ku daanu ñu jël la faj la koku dara neeku ci waye jël ngannaay nak di xex kum goor ñi lolu yalla sant ko benn jigen goor ñi rek la ko sant ñu ni tam bokku na ci natt yi nga xamanteni yalla natto nako suñu mam hawa ak njabotam mo di ne yalla tanul ay yonent ci bir jigen ni amul benn jigen bu ma sa nek yonent musul am te do am bu mukk musul am lu jitu yonent bi sallallahu alaihi wasallam do am itam ci gannaaw bu mukk kon kep ko xamanteni jigen nga di wote ne yonent nga sa banexu bakkan rek nga top sa digeunte ak yalla xam nga ne do dara ndax musul ñew ci benn téré musul ñew ci histoire ñu ne jigen sangam yonent la musul ñew ci alquran ñu ne jigen sangam yonent la jigen dal du nek yonent te musuko nek te du ko nek ba mukk kon nak ñu xamne alquran modi lumière bi nga xamanteni ñun julit ñi ci lañuy leerlo ci suñuy atté ci suñuy dund ci suñu lepp luñu ci gisul lu deppowut ak mom luñu yonent bi indi lu luñu ci gisul lu deppowut ak mom luñu yonent bi indi lul cyankute la go xamanteni buñ ko topé duñu yobbu ludul safara ak yonent dal musul nek jigen te duko nek bu mukk kon nak jigen ni yalla natto na len ñu baña nek yonent yalla itam natto na len seeni bur du bari jigen nak leg leg mu nek bur kom jang nen ci alquran ci suratu saba amon na jigen ju nga xamanteni bur la won waaw mudi balqis waye gis ngeen nako gor noté ndax sulayman alayhi salam dem na ba not ko mu jigi tak nako mu nek soxnam kon dafa melni bur la waye nguram mujju na amatul solo ndax la tax amatul solo mujju na nek ci suufu kiliftefu gor kon batay lolu dafa bokk ci nattu yi nga xamanteni yalla natto nako jigen ni yalla natto na len itam tukki seenu tukki and ñom dom worul waaw tukki jigen and mom dom worul motax ci l'islam l'islam daf ni jigen bala tukki na and ak koj armalam na and ak koj armalam manam ko xamanteni e amul droit ci sey ak mom lo demé ni ki e magam bumu bokal bay wala bumu bokal ndey wala bumu bokal ndey ak bay wala jëkërem wala rakku jëkërem waye nak ni ciondam yow dong tukki lolou ci l'islam yalla daf ko aramal ci jigen ni kon nak jigen tukki mom dong lolou itam luñu térélu ci mom fek muy andak ludur rek dafa andak koj armalam mu melni kon bokku na ci nat yi batay itam du farata ci ñoom ñuy julli ci juma ak li juma di for yépp ndax julli juma yi ci nekk bari na waye jigen ñi dañ leen ko téré surtout janx ji li tax nak ñu téré leen ko du dara ludul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ci goor ñi julli ji ndax mën na tax seeni xel di genn ci yalla di xalat xalat waduna waaw motax nak ñu téré leen ko waye magat yi nga xamanteni kenn xalatatul ci ñoom dara ñooñ mën nañuy julli ji aljuma waye taxul nak mu nekk farata ci ñoom jigen dal julli ji aljuma ci mom nekkul farata waaw leg leg nak ñu sopp ko ci mom nga xamni bu ko defé baxna su ko deful itam l'islam amul benn daan bu ko ci tek mi ne itam bokku na ci nattu yi nga xamanteni yalla tek na ko sayyidatuna hawa ak njabotam moo di ne kenn mënul mucc ci ñoom jigéen kenn mënul mucc ci ñoom ndax alquran sax moo wax ne inna kaydakunna azim yéen jigéen ñi seen pexe pexe mu rëy la waaw kon li sheytaane di am doole yépp li sheytaane di mën a fexe yépp wax nañ ne pexeem jigéen moo ko pu doole moo ko gën a rëy loola tax yàlla wax ne inna kayda sheytaani kaana daifa pexeem sheytaane pexe mu doye di la waaye nag sheytaane balaa pexe mu dëgër fokk mu jaarale ko ci jigéen moo tax yonent bi wax ne jigéen ñi de ñooy buumu sheytaane ñoo di xabaa'ilu sheytaan ñu ne moo tax soo bëggee defar réew wala nga bëgg a defar pénc nee na defaral jigéen ba noppi soo bëggee yàq pénc ñu ne yàqal jigéen moo tax waykat ba wax ne jigéen daal école la soo ko préparé nee na lu ca génnee baax waaye boo ko sàgganee lu ca génnee bon kon mu mel ni daal bala société bee baax fokk ñu defar jigéen ñi def ci ñoom jikko yu tedd def ci ñoom itam habitude yu tedd su ko defee suñu baaxee lépp lu jóge ci ñoom dana baax pénc bi dana baax waaye yàqu-yàqu gi am ci àdduna bi moo di dañoo sàggane jigéen ñi kenn jàngalatu leen waaw jigéen ñi kenn jàngalatuñ leen yaratuñ leen ci biir kër yi dañ leen bàyyi rek ñuy wër ci mbedd yi wër googu nag mu indi yàqu gi nga xamante ni léegi pénc yi yàqu nañu ko kon ñàkk gi nga xamante ni nit ñi dañu ko ñàkk mucc ci jigéen ndax dañu nekk fitna bu rëy ci góor ñi yonent bi nee na bàyyi wu ma ci

yalla rocc nako ci iblis ba mu set ñu ne itam bu juroom ñettel bi modi yalla tej na ci mom buntu tuub yalla tej na ci iblis buntu tuub iblis du tuub nuk ba yalla nangu tuubam ah nako yalla defé nak modi iblis ci bopam mo bañu tuub ndax wax na ñu ne yaronte yalla Musa alayhi salam mom la yalla joxone dara jay mu meuna taxaw di wax ak yalla directement te du am dara lu dox ci digeunte bi kudul mom nak jibril lay ñew di dem dox ci digeunte bi bu ki waxe jibril yobbu bu yalla waxe jibril indi waye yent yalla Musa rek mom mo am dara jay jakarlo ak yalla nak di wax ak mom du jiss jëm ja waye dana deg bat bi mom nak dafa tassé won ak iblis iblis ne ko Musa man dal dama jaxlé depuis mo xulo ak yalla ba légui gisuma ko dox ci digënté bi di jéma défar sax wala nga ci wax wax bu baax nax dal bama yalla bayyi lama ñëpp bayyi légui nak dama bëgg yow nga dox digënté bi nga jëm ci sax dara ah yent yalla Musa ne ko kon baxna dana jéma dem gisé ak yalla ba xam waxtaan ak mom su ko défé légui ma jéma sét nu digënté bi nu ngeen défaro yaak mom wax né ne bi nga xamanteni yent yalla Musa dem na ba waxante ak yalla yalla daf ne ko man de lima ko téré won mu bañ lool rek la ko méré su fekkenteni nak nangu nako ah ñu delu wat andu ñun ñaar man kay bañu ma and ak mom wante dama di kilifaam rek téré ko mu bañ digël ko mu bañ su fekkenteni nangu na lima ko digël mom amul benn solo bu ñëwé dañuy jugo wat su ko défé ma delu wat ko rek fa mu nekkon mu nekkon nak lima ko digëlon modi rek na su jotal adab ah yent yalla Musa alayhi salam daldi ñew bi mu ñewé daldi gis iblis ne fa man di gisé nak borom bi té waxtaan non néna dal mom amul benn problème ndax yërmandé mo jitu méram méré na la waye lim la digël boko défé rek mom da ngeen daldi jugo wat mu ne ko lan la mu ne néna dafa bëgg nga sujootal adam boko sujootalé rek mom amul benn problème da ngeen di déllu wat nekkat ay xarit nga bokkat ci jàmm mi mu gëreum mu ne ko ah yalla dal bëggul ñu jubbu adam mi nga xamanteni ba muy dund la ko bañ mu dé ba nekk yax nekk fënax ba nekk yax bu fënax mu bëgg ma sujootal ko man ku ma sujootul ba muy dund dana dé ma koy sujootal bu dé loolu dal du ma ko sujootal ba mukk kon dal baxna daadi wëlbeutiku dal di dem Musa itam daadi wëlbeutiku dem loolu mo lay wone kon iblis e ku sori yërmandew yàlla waaw te itam yàlla tëj na ci moom buntu tuub ndax su jootal aadama rek ni mu yombee ak ni mu diisee ci iblis moo tax yàlla di wax ni julli ak a yomb julli yomb na lool ci ñi ragal yàlla waaye diis na gan ci ñi nga xamante ni ragaluñu yàlla ci ñi nga xamante ni ay yéeféer lañu ñooñu jóg julli day diis ci ñoom buñ ko day def da ngay gis nañuy tàyyeelee duñ ca sawar day mel ni ci lu difficile lañu jëm te kat noonu la julli yombe niki itam su jootal aadam ni mu yombee ci ki yàlla gërëm ba buñ la koy wax sax daf lay xaw a jaaxal waaye noonu la nekkee problème ci iblis kon nga xam ne iblis yàlla tëj na ci moom buntu tuub ñu ne itam bi ko juróom ñeenteel mooy yàlla def na ko mu nekk itam ku fetteerlu yaani xaaliyan min al xayri warrahma iblis ku vide la ci def lu yiw ci def yiw ak yërmande iblis amul yërmande dara te itam iblis amul yiw foo ko fekk lu bon rek lay def lu bon rek la bëgg ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg xoolal coxorub iblis coxorub iblis moo tax mu yéene nit safara ak ni safara méttee moo tax kon ñu ni alcheytaanul maarid mooy cheytaane bi nga xamante ni bu dajeeg nit du bëgg ci moom lu dul mu teg ko rek metit bëri na nit ñu feebar ñoo xamante ni cheytaane bu li ñuy tuddee cheytaane bu fetteerlu cheytaane yi fetteerlu léeg-léeg ñu teg nit ñi feebar léeg-léeg ñuy sayloo nit ñi léeg-léeg ñuy këpp oto yi di def ay accident yu garaaw yoo xamante ni ñoo koy def léeg-léeg ñuy ëf ngelaw nit ñi yooyu yépp cheytaane yu bon yi ñoo koy def ndax lu tax
amuñu yiw te itam amuñu yermade. Biko fukel itam ñu ne iblis mom moy discours kat bi nga xamanteni ëlëk yowmal xiyam moy taxaw ci safara di discours nak di waxtaan ak nit ñi daw nax mom moy kacior bi nga xamanteni lu bon rek la xam te itam kep ku jëm ci lu bon mo ci sey iliman. Ñu ne waaw kon jaan mi nga xamanteni mo dugalon iblis ci aljanna ba tax mu trompé mam adam mom lu ko yalla natto. Ñu ne yalla natto nako juroomi yef ba ci ñeek modi yalla dag nay tankam muy doxé biiram waaw jaan ci biir lay doxé waaw. Ñu ne itam yalla maskhuna melokan mu ñeek wa ndax jaan dafa rafeton yalla def ko nak jox ko melokan wi gis nga boko xolé sax xamné rafu rafeton la waye nak non la ko nit ñi ragalé. Bu ñettel bi itam modi yalla natto nako muy dundé suuf jaan suuf lay dundé mune itam yalla natto nako at mune mudé jaan ben at lay am rek da di génn aduna. Ñu né itam yalla def nako mu nekk nonu doomu adama motax fu ne teul ci bir nit ñi rek yet ye xéer yi dal ci bop bi ndax dafa nekk nonu nit ba faw lolu yalla moko ko natto. Ñu né itam yonent bi nga xamanteni lumu wax non la te la yantahu anil hawa mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam daganal na ni jul nit ki budey julli ba gis jaan amna droit ray jaan ja sogo continue jullem bo nekke ci armal itam e wax nen la ne la liñ lay téré téré nga ray su gisé jaan mën nga ko ray kon ñu xamné kon ndeke jaan non la bu nga xamanteni ni sheytane nekke non ci ñun non la nekke non itam ci ñun mu melni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamanteni gëm neen yenn awhami wax neen ne rap yi nga xamanteni danen di sheytane yi nga xamanteni danen faral di soppeku ci ëpp jaan lañuy soppeku waaw ndax kat mo doon ka nga xamanteni bañu ba sheytane bëgge ay ci nit mom jaan moko dimbalé mo tax nak mu fax nak nek nonu nit ba faw. Ñu ne nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci dogalam yu jitu ya ne adama dana ko moy ba tay ji suñu mam adama moy ko mom suñu mam adam bu mu jéggelo yalla de yalla jéggel nako waye bam ko jéggelé itam wacce nako fi ci ko fof wante mbokk yi wacce bi nga xamanteni suñu mam adama fasiyene nako wacce fi ci ko fof war fe nek khalifa yalla fi ci ko fof ak ye ca top yep insha allah ci aljuma bi de ñew ci len ko fasiyene waxtane sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit Abdullah Thiouba.

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلتين بوكي دبلوكتي كم ننوكو دوري ونشي أجمعي ويسو تمودي وقتان سيدنا آدم عليه السلام مملنو fasiyene continuer tay ak yeen bokki gis nañ ne suñu mam adam alayhi salam ci waxtan mi wessu gis nañu waxtan wi doxoon digeunte borom bi ak malaakaay kérok ba yalla bëgge jël adama def ko khalifam fi ci ko suuf wax nañ len fa ñu jaar ba yalla convaincre malaakai way gis nañu ci nirmine manam wutal gi yalla wutal suñu mam adam fi ci ko suuf gis nañu secret bi ci nek hikma bi ci laxasu mo di ne su fekkonte ne yalla dafa jël ay malaaka indi len ci ko suuf dul am ben sens du am itam ben njariñ ndax li yalla préparé ci souf doomu adama rek moko meuna exploiter mom rek moko meuna jariño ndax dañu wax ne la yakhfa an istikhlaf adam fil ard yashtamil ala ma'nan sam min al hikmah al ilahiyya allati خفيت على الملائكة فإن الله تعالى لو استخلف الملائكة في الأرض لما عرفت أسرار هذا الكون ولاستخرجت خبايا الأرض وكنوزها لأن الملائكة لا يحتاجون بطبيعتهم إلى ما يحتاج إليه الإنسان من زروع وثمار ومن صناعة وتجارة في هذا الكوكب وهي تلك الأشياء التي سخرها الله للإنسان يقضي بها حاجاته ورغباته نيوني سوف كنت نيالا دفجل أي ملاكة واتشيلين في تكو سوف موني كون نجرين جينك تي سوف ملاكة يدينكو منا اكسبلواتي نخ نيكو نخ جمو جو خمنتيني du lek du nan du nelaw beug beugam nekul lulul jaamu borom bi wetal ko koku bu fekkon dañ ko wacce fi ci ko suuf kon malaakai duñu am soxla ci dugg ci geej gi di napp jeen yi ca nek duñu am soxla ci dugg ci geej gi di genné jamaa bi ci nek ak or bi duñu itam am yitte ci bay duñ am yitte itam ci meññent yi nga xamanteni yalla def nako ci garab yi ndax ñoom duñu lek duñ am yitte itam ci toggo yenn jëf yo xamanteni dana tax suuf dund ndax kon dañuy nek non rek ci suuf waye duñu am ci suuf ben yitte lutax ndax amuñ ci suuf ben aaju mom koy yalla rek leen amal aaju te yalla nak dafa bëgg nit ki am aaju ci suuf am aaju itam ci yalla motax yalla ne wabtaghi fima ataka allah dar al akhirah wala tansa nasibaka min ad dunya yow nit ki jaamuma buma bokale ken xamal ne may sa borom waye nak aduna am nga ci cieur demal nga liggey exploiter suuf si exploiter jawu ji bo ci mané tagat avion ba def ci ay nit ñuy tukki avion bi di naw ay distance yu sori suuf mbolo mu bari ak bagage def ko duggal ci geej gi gennel njariñ ci nek dagal garab yi defar ci bateau wala gal tek ko ci ndox mi dox ci sa yitte lolu ak jagle la gu yalla defal nit waye defal ko malaka lolu tax mu préparer nit pour mu ñew dundu ci kaw planète bi ñuy tuddé terre gis ngeen itam né bi yalla falé mam adam ci mu wara nek khalifam fi ci kaw suuf lu jitu muy wacc amna wax yu mu wax ak mom té modi lepp luy lu bax digal nako ko lepp luy lu bon téré nako ko tél nako joxogn itam nonam bu bon bobu di iblis mu won ko niko son non la moytu ko wax nako itam neko kër gi nga genn du man yalla mana fi genné waye sabab bi modi moy goma moy té moy ga dara waral ko luddul da nga top ndigalu iblis bayyi sama ndigal lolo tax ma gennel ndigal na la nak nax tup nga tay nak mang lay yebal ci barab bo xamanteni barabu choono la bala nga fa jariñu fokk nga ñak da nga son waye nak so gor gor lo top sama ndigal bo delu se fi dana la dekkalat ci aljanna nga delu wat ci peex ma nga nekkon ak jamm ja nga nekkon su fekkenteni nak deggloma ludul dag ma dug moyu top sa non bobu di iblis ak njabotam su boba nak bo delu se amna benen keur buma préparer tudé ko safara fala lay dugal yak sa njabot ñu ci and ak iblis ñu gis ne ci waxtan wi wessu yalla wonena melokanu ëlëk ñey duggu safara wonena melokanu ëlëk ñey duggu aljanna teel ko yegal suñu mam adam alayhi salam pour mu bayyi ko xel ngir itam ëlëk ben doomu adama baña am lay ci kaw yalla ndax yalla waccona ak ñun ndax yebal na ay ndaw yebal na ay yonent jamono yu nek yebal na ay jangale kat oustad yaangi ci koñ radio yaangi wax ñi mëna bind ñu ngi bind yalla ngi war ci dé di war ci yenn xew xew yi ñepp pour jajj nit won ko ne ko kër gi du këru dekk waye pon la rek bu nit ki di jéggi wuti alakhirah wante ci waxtan wi wessu gis ngeen ne ci waxtan wi wessu gis ngeen ne amna waxtan wu doxoon digeunte wa aljanna ak wa safara ak wa al-a'raf choono bu reuy wa safara togononu ko ak mbugal mu metti mbekte mu reuy wa aljanna nekke nanu ko ak peex ak xewal yu reuy ak banex wala araf ñoom fañu nekk climat bañu yor climat aduna la ndax mag ñi dañu misal aljanna ak safara ak al-araf ci climatiseur ndax babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qiblihi al-azab ñom dañ ko misal ci climatiseur dañu wax ni climatiseur kanam ga peex rek ka ca nek bir ba peex rek ka ca nek so taxawé ngelaw lu sedd mo lay upp ngelaw lo xamné bu la uppé so sagganul da nga nelaw ndax peex gannaaw ga tangor wu metté fay genn ba bo fa taxawé da nga yek né sa yaram dana tang kon babun batinuhu fihi rahma moy congélateur liko fété bir wa zahiruhu min qibali al'adab moy lako fété gannaaw fofu mbugal kesse fa nek kaw congélateur bi nak fala wa la'raf taxaw motax nak ñu mëna sepp wa aljanna sepp wa safara di len gis nañu nekké wante wa la'raf gis ngeen ne dan nuñu bik ci jakarlo gi ñu jakarlo wa aljanna ci xewal gi len yalla defal
1: wante bu joxe ba jakarlo wa safara da ngay gis ne da nga wul ko ci seen kanam di wane ne ñi ay nit lañ yo xamanteni bëggu ñu jakarlo ñom ndax fitna ji ñu nekké
0: xam nga leg leg sax bo dé sétan film ba ñu andil la image bu ñaaw ray bu ñaaw bo xamné ñu koy ray nit ki da ngay gis ni ngay tafé sey bëtt nonu itam la wa safara bu leen di door door yu metti wala ñu leen di lak lak yu metti wa la'raf bu ci seen bëtt tego non lañuy du moyo wa la'raf kéro ba leen yalla di gëj jëlé ci seen barap bobu di leen duggal al janna kérok wa safara sen xol joyna ndax xemem nañu dugg al janna and ak wa la'raf way duñ ci dugg ba mukk ndax khalidina fiha fofu nak wa safara yi wonanu wa la'raf wonanu wa al janna mom la yalla wax ne wa nada ashabun nari ashabal janna an afidu alayna min al ma'i aw mimma razaqakum allah قالوا إن الله حرمها على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون يلا نينا كرب والعراف دي دوب الجنة نينا وسفر جويننو di wo wa aljanna nan len amulen fi ndox mu sedd mu ngeen ñu may ñu naan ndax dañoo mar amulen fi lekku gu tey ta neex ngeen yonne ñu ko ndax dañu xief waaw su ko defee wa aljanna yi di wax naan len am na fi de waaye nag sañu ñu ko joxe ndax yàlla moo ko aramal ci yéen wax nañu ne foofu léeg-léeg da nga gis ci safara koo xamante ni xàmmee na benn waay ca aljanna ndax xamante woon neen ci àdduna mu ne ko ee diw yow de xamante woon nanu démb ca àdduna ndax amuloo fi benn kaasu ndox boo ma may pour ma naan su ko defee nag léeg-léeg bu woote bi baree da nga gis kuy jottali nag wax bi naan ko ee diw doo wuyu kële mu ngi lay woo nee na bu fekkee am nga fi ndox moo ko may mu naan su ko defee nag danaan ah sañu ma ko ndax yàlla moo leen ko moo ko aramal ci ñoom yàlla moo ne ci mbugal la ñuy sax ba faw moo tax sañu ma ko kon nga gis ne nekke am na waxtaan wu mën a jaar ci diggante waa safara ak waa aljanna ñuy déggante di gisante kenn ku ci nekk di gis la sa morom nekkee ñii di gis xéewal ñii di gis mbugal yàlla nañu yàlla baaxe xéewaluk waa aljanna yàlla nañu yàlla musal ci musibaam waa safara mu mel ni nag loolu moom mooy accord bi yàlla siñante ak suñu maam aadam léegi nag wàccee na ko nee na ko demal wàccoo na ak yow li ma siñanteeg yow danaa ko def soo respecté ma respecté léegi nag wàccee na suñu maam aadam alayhi salaam ci réew mu ñuy wax Inde foofu leen ko wàccee ñu wàcce suñu maam Hawa ci dëkk bu ñuy wax Jidda ca Makkatul Mukarrama kon bi leen yàlla di wàccee daf leen tàqale que lay nga Inde que la nekk ci Jidd mais nag ñoo bokk benn continent ndax ñoom ñaan ñëpp ñu ngi ci Asie ñu ne Iblis nag moom bi ko yàlla di wàccee mu ngi ko wàccee ci dëkk bu ñuy wax Irak wax nañ ne Iblis mu ngi wàcc Irak kon yàlla tàqale na leen bi ñu wàcce suñu maam Adam alayhi salaam wàcce suñu maam Hawa wàcce Iblis yàlla namm na ci suñu mam Adam pour mu gisante ak suñu mam Hawa kérok bako yalla namé la yabal suñu mam Adam neko dama bëgg yabal la ci benn bar motax ñu né awha Allah ta'ala ila Adam awha Allah ta'ala ila Adam an li haraman bi hiyal 'arshi فأتيه فطف به كما يطاف حول عرشي وصل عنده كما يصلى عند عرشي فهناك أستجيب دعاءك فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له ملكا يرشده من يلا دين wahyuna suñu mam Adam ne ko amna ben barab bu sel barab bobu nak dama la fa bëgge yabal so démé nga wër barab ba ndax barab bu sel la so démé nang fa julli barab bobu lo fa ñaan yalla lo ma fa ñaan man yalla dana ko nang ndek bobu makka la koy junju ci كعبة الله المشرفة سنما مادم دالي دبار جوغي اند ولا جيم نك مك يالا بولي كوك بن ملائكه بو خامني موكاي وان يون موتاخ ني ني بيغا خامتيني سونو مام ادم عليه السلام نيونا مك با اكسي عرفات فيكون نا بوبو ايتام سيدتنا حواء دون نكو وير kenn ku ci nek soxla nga sa morom di wër sa morom ñu wërante diir bu yak gisante wu yalla dogal nak bis suñu mam Adam ñëwé Makka mu ngi dajé suñu mam Hawa ci montagne bi ñuy tuddé Arafat té ku dem Makka dem taxawi fa ndax dafa bokk ci ponki aji wax nañu né bañu dajé fofu kenn ku ci nek xamé na sa morom wayé suñu mam Adam mo am oyefu wax ak suñu mam Hawa ne ko ndax xam nga ma gannaaw bam ko nuyo mu ne ko ndax xam nga ma soxna si melni ko ko xamul waaw liñuy wax nan jigen leg leg mu xawam tuti rek reey waaw wanti waxtan wi yagul suñu mam Hawa ne ko aha kay xamna la yow ya di Adam yow la nekulon ci aljanna lola tax ñu ne barab bo motax ñu tuddé ko Arafat ndax Arafa ci Arab modi xamna motax ñu tuddé ko Arafat moy barab bi suñu mam Adam dajé suñu mam Hawa gannaaw ba len yalla wacce fi ci ko aduna motax Makka barab bo fa taxaw rek amna lu mu symboliser ci l'islam fofu nak lañu xamanté yalla jéggal na len nak sen bakkar ñu commencé nak anduk jëkër ak jabar anduk itam ñaari responsable yo xamanteni yalla dafa tek ci ñoom khilafa buri modi ñu don ko fi ci ko suuf nekkal ko fi motax jeli nañ ci serigne buñuy wax wahb mune Adam biñ ko wacce fi ci ko suuf mu gis suuf si yaatu lol te gisul ci ko suuf jeneen jëm ju ñuy tuddé nit ko dul mom ak Hawa fofu nak la waxé né ya rab أما لأرضك هذه من عابد يسبحك ويحمدك ويقدسك منك يو يال سسوسياتنا ويجسم في بن جام بلاي سبال ولا ملاي سمت ولا بلاي مقل بدل من يال نكو سأجعل فيها من ولدك من يسبحني ويحمدني ويقدسني وسأجعل فيها بيوتا ترفع بذكري ويسبح فيها خلقي ويذكر فيها اسمي وسأجعل من ولدك يا آدم من يعبدني حق عبادتي وسأجعل من تلك البيوت بيتا أخصه بكرامتي منكو آدم yow rek ya fi nek actuellement dima jamu jamono bi yow rek ya fi nek ya ak sa soxna dima jamu wanti nak euleuk sey seut amna ci ño xamanteni danañu ma jamu comme ni nga may jamu danañu may sante dima magal aduna bi itam dana fi wut ay jakka yo xamanteni sey seut ño ko fi tabaxi jakka yoyu dañu ko tabax ludul nam ma tuddu ci bir jakkaye difa jangal qur'an difa tuddu sama tour difa julli dima fa sabbal dima fa sante dima fa magal muneko itam sa seet yi dana ci am ño xamanteni dana ñuma jaamu deug deug jaamu nañ ma wara jaamu non len may jaamu duñ ma bokale ken duñ ma yamale ken muneko itam mutna fi neeg bo xamanteni moy neeg bi ma ñeek tek ci ko suuf si mudi ka bagu tedd neeg bobu nak man yalla mako jago neeg la bo xamanteni kuko magal man nga magal man yalla
2: sorry dana ñu ñew ba ci barab bobu def joxe sen farata bobu ñuy tuddé aj leg itam ñu ñew def li ñuy tuddé umra fofu nak lañu wax ni suñu mam adam alayhi salam bamu ñewé makka ba taxaw arafat waxna nu ne yalla dafa jël loxom bu tedd ba bu fekkontene loxo yeey na ci mom dadi koy ray ci digg ginaawu suñu mam adam alayhi salam lepp lu mu wara am ci seut ba yalla raye digg ginaawu suñu mam Adam lepp lu wara judd ñu lay tuddé doomu adama nga bokk ci seutu mam adama yi kérok ba yalla raye digg gannaawu mam adam taxaw nga nek jëm présenté wu ci sa kanamu borom ñepp taxaw adama di xol ay seutam ay doomam ba ci seutam di mujju mu gis ñepp taxaw adama taxaw yonenti yek nit ñek ñi gëm ak ñi gëmul ñepp taxaw ci kanamu yalla adama gis njabotam te bobu ken juddogul waye yalla la sopp mu doxale non kérok wax nañu ne yalla laaj na nit ñepp ne len alastu bi rabbikum yeen nit ñi taxaw adama yak sey seut ma ngi len di laaj alastu bi rabbikum xana man duma sen borom fofu ruh yep dañu tontu ne qalu bala ñoom ñep dañ ne ko ahakay yow rek yaay suñu borom bokko ñok kenn yalla na yeena ko wax de ñep ne waaw mu ne ah shahidna an taqulu yawm alqiyamah inna kunna an hadha ghafilin yalla ne wax ngeen ko de waye nak ma ngi leen di jéggal ne yawm alqiyam dana am ño xamanteni danen ma wax ne ma yalla kat ñoko waxon waye bañ démé aduna dañ ko faté motax kenn ku nekk ci ñun jotaay bobu ci arafat ba yalla poser question ba bokkon nga ci ñi wax ah kay waye tay ji ko laaj mu ne lolu faté nako motax yalla nak ne ñun kat sédé nañu ne ëlëk da ngeen wax ne dañ ko faté woon waye yalla faté fatali waat nañu ko ci alquranul karim wax ne la joon nañu ñu ne ahakay bobu nak buñu ñew fi aduna nak fatte ko ba jël matériel jënde ko yalla wala ñu jël alalu aduna poñetu aduna mi jënde ko yalla wala ñu jël leneen diko jënde yalla yalla mësul dañ di nekk yalla te mom rek moy yalla te ñun ño d'accordon ci ne mom moy yalla ci arafat kérok ba mu rayé deug deug gannaaw suñu mam adam ñun ñepp genn nañu taxaw sédé lool motax wax nañu né suñu mam adam alayhi salam yentibi sallallahu alayhi wasallam moko netti li ndax lajon nañu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu maana ayebi ne ko noko degge mune sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna allah khalaqa adam wa masaha dhahrahu fastakhraja minhu dhurriyatan wa qala khalaqtu haula'i lil janna wa bi'amali ahli al janna ya'malun summa masaha dhahrahu fastakhraja dhurriyatan wa qala khalaqtu haula'i lin nar wa bi'amali ahli al nar ya'malun fa qala rajulun ya rasulullah fa fima al 'amal فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك فهو أهل للنار عمر بن الخطاب نينا ديغونا يونتبي صلى الله عليه وسلم واخني ديغا خامتني يالا بيننا مام آدم دا

coobare laa leen bindee te ëllëg fas yéene naa leen a dugal àjjana. Kon ñii ñëpp ay nitu àjjana lanu. Seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nar a dugg àjjana la. Loolu laa dogal naa ko ba pare jeex na. Mu raayaat dikk gannaawu maam aadam beneen mbooloo mu am solo génne ci mu toll ni mbooloo mële wala moo ëpp ko sax. Ñooñu ñëpp yàlla ne ñii de maa leen bind waaye safaraa tax ma bind leen. Fokk ñu dugg safara. Moo tax ñoom jëfi ku nar a dugg safara la ñuy def. Keroog ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee wax bi am na benn waay bu ko laaj. Waa ji di mu laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko su fekkee mbir mi noonu la demee kay kon jaamu yàlla gi ñuy def inutile. Yonent bi ne leen kay jaamu leen seen borom. Képp koo xamante ni xolam woyof na ci mu jaamu yàlla di ko topp di topp ay ndigalam, loolu mooy wane ne moom waa aljanna la. Képp koo xamante ni nag xolam diis na ci jaamu yàlla, su julli jotee mu diis yistu bañ a julli ji, du taxoo njàpp lu yàlla tere moom la gën a mën a def. Mu ne kooku day wane ne fu ci groupe bële la bokk, groupe waa safara la. Waaw, moo tax nag mu ne yàlla nee na fariqan hada wa fariqan xaqa alayhim addalala. Yàlla nee na am na kuréel boo xam ne ci njub rek la nu teg seen tànk, ñooñu fokk ñu dugg àjjana. Wa fariqan am na beneen kuréel boo xam ne xaqa alayhim addalala, fokk ñu dugg safara. Ñu ne ko lu tax? Mu ne ndax seeni tànk danu koo jël teg ko ci tànku cheytaane. Innahum ittakhadhu ash-shayatin awliyaa min dunillah wa yaxsabuna annahum muhtadun. Kon yow kay bu fi nekk di laaj ndax jaamu yàlla nga war a def wala waruloo jaamu yàlla, déedéet yow kay seetaan rek fa sa xol tàggatu. Su fekkee sa xol tàggatu na ci njub nga xam ne kon waa aljana la, waa aljana nga. Bu fekkee sa xol nag dafa tàggatu cig mooy ak dëng nga xam ne kon waa safara nga. Noonu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam firee hadis bi, te mu rafet nag, te itam neex a dégg ca ka nga xamante ni njubug yàllaa ngi ci yow. Moo tax ñu ne wax bu sax moo ko nettali, mu ne yàlla waxyu na maam aadam gannaaw ba mu tuubee ne ko danaa def ci yow, danaa la jox xam-xam yépp ci ñeenti baat. Ne ko benn bi man yàlla maa ko moom, bi ci des yow yaa ko moom. Beneen bi ci des maak yow ñoo ko seq, beneen bi ci des yàgg nit ñee ko seq. Mu ne ko bi nga xamante ni man yàlla maa ko moom, moo di maa ngi lay digal nga jaamu ma te bu ma bokkaaleeg kenn. Loolu maa ko moom, jaamu ma man rek te bu ma bokkaaleeg kenn. Yàlla bokkaale rek la bañ. Mu ne ko beneen bi ci des itam mooy bi nga xamante ni yow yaa ko moom, maa ngi lay yëgal ne soo ma jaamoo danaa la fay, fay ga nag yow yaa koy moom, sa xéewal la, sama yoon nekku ci. Mu ne ko bi nekk sama digganteeg yow moo di ñaan moo dox sama digganteeg yow, soo ma ñaanee rek ma may la. Kon nag bul dañ waxtu wu nekk, jamono ju nekk di ma ñaan di ma fàttaliku ma lay may. Mu ne ko bi nga xamante ni nag moo dox sa digganteeg nit ñi moo di li nga bëggal sa bopp bëggal ko nit ñi, bul nekk nit ku goree di, nit koo xamante ni ak mbaax sa bopp rek nga ko yéene waaye yéene woo ko ñu ci des, déedéet nit ku mel noonu sëg ngëm yàlla des na. Mu ne ko kon nag li dox sa digganteeg nit ñi mooy lépp lu baax loo yéene sa bopp, yéene ko itam say morom yi jullit. Foofu nag la ko maam aadam waxee ne ko yow sama borom, man de léeg-léeg danaa sàggan di wut wërsëg, di wut àdduna rek, ba léeg-léeg sax danaa fàtte di la jaamu ci yenn waxtu yi. Léeg-léeg sax ma fàtt julli, léeg-léeg waxtu yi ñëw ba romb ma fàtte ko, léeg-léeg sama xel du nekk ci yow.

yalla ne ko mang lay denk fo deggete sekk gu sab na sa xel dem ci man ndax sekk mako bind wacce ko ci ko suuf bu degge malaaka yi dima sabbal ci kaw fokk mu sab momitam pour sabbal mu waaw kon nga degge ne ndike ganar yi sab dañu degg ciowul malaaka yi ci kaw nañuy sabbalé sen borom ñom itam ñuy sabbal yalla ngir topando malaaka yoyu mune kon nak yow nit ganara ngi lay fatali pour nga fatali ku sa borom diko sabbal kon adam bis bu deggati ganar gu sab na sa xel dem ci man waaw motax ñu ni ganare ñeekon noddu ñeul ganare ñeekon noddu ñeul pour lan pour fatali julit ñi ne nelaw yi neexna waye nanu ko dog wuy ji jaamu ji ki nga xamanteni budul won ak mom duñu tali nelaw kon suñu mam adam alayhi salam wax nañ ne lamu ñëk yar ci kërëm ci jur modi ganar la taxon du dara luddul ak jaamu yalla rek taxon mu wut sekk gu reey nak bayiko ci kërëm waxtu jot mu noddal ko sabal ko motax yalla batay deyna suñu mam adam ne ko mang lay wacce ci ko suuf waye suuf si malay wacce mang lay yegal ne keur la go xamanteni mang ko tabaxé ci ñetti fondement ci ñenti fondement mo ne ko fondement bu ñeek bi modi lepp lu jokku dana ko dag dang fi nek ak sa wayjur jeki jeki yalla jël sa wayjur bayila fi lele nga nek ak sa dom yalla jeki jeki jël sa dom bayila fi wala nga nek fek sa xarit yalla jeki jeki jël sa xarit bayila fi kon yalla waxna suñu mam adam neko keruk takaliko la de ndax dana jeki jeki rek fek ñu daan and ma am ñuma jël takale len waaw takale soppe soppe mune ko benen bi ci dess itam li ngeen di dajale ci alal dana xey nanguko ci seeni loxo mu nekkat ci yenen loxo parce que dañu wax ne alal ji nit ji di nit ki di dajale am la tuddu am moyil ay nitako joxlanté ba mu aksi ci yow ëlëk nak dana joggi ci yow toxu demat ci yenen loxo kon yalla neena biko ñaarel ci fonduma yi modi lu ngeen fi dajale dana xey nanguko mu teggu wat ci yeneeni lox muneko bu ñettel bi modi lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet dana xey rappal tabax ya waaw ba melni tabax ya musuta bes musuta rafet gis nga tabax yi fi nekkon ci jamono yi general de gaulle tay ji ken teggatu ko beut te tol na jamono yo xamanteni mo doon tabax ya rafet mo doon tabax yi ñepp bëgg dekk legui nak amna yenen tabax yu bes yu genn taxna faté nañu yoyu kon ni yalla wax ni lepp lu genn tabax dana ko rappal wax na deug tabax yi fi bes tay ëlëk dana rappi kon jarul xulo jarul jaay sa diiné jarul itam jaay sa ngor mu ne ko benen bi ci dess itam dom yi ma len jox ngeen ci poukereew tak ci seeni bakkan dom yi ngeen juri yépp dana xey fat len jël seeni ruh ñu sul len ci suuf motax way kat ba wax ne lidu lil maut wabnu lil kharab wa kullukum jasiru ila dhahabi jural len de tabaxal len rap yeen ñep na ngeen xamne ci jeex ngeen di mujju waaw su ko defé nak yalla rek mom mo fi dess ñeppay dem waaw kullu man alayha fan ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام موتاخ جيلينن سي ابن مبارك مو جيلي سي خالد جيلي سي حميد بن هلال مون يالا سيبنا سي جولي نيت بودي جولي جيل نياري لوخوم جاب كو سي ندغم لي نيو تودي جاتو ني نيكو لوتاخ مون نداخ بي يالا دي واتي ابليس سي كو سوف
dafa jëlon ñaari loxom japp ko ci ndigam, kon bo day julli nak bul jël sa loxot japp ko ci sa ndig, kon day melni yaangi topando iblis. Te yalla bëggul nit nirok dara iblis, motax netti leen jëlé ci Hamid, mu jëlé ci Thabit ak Hamid, mu jëlé ci Abdullah ibn Ubayd, mu jëlé ci Umayr. Mune iblis bi nga xamanteni iblis yalla wacce nako fi ci kaw suuf, yalla waxtan nak iblis ne ko ya rab akhrajtani min aljanna min ajli adam wa inni la astati'uhu illa bi sultanik. Qala Allah ta'ala li iblis fa anta musallatun alay. Ñune iblis dafa wax yalla ne ko yow sama borom, yow yama genné aljanna ngir adama mi, te itam adama sama non la te bëgg na ko jekku, te itam mënuma ko jekku ludul ne yow yama may doole, kon nak ma ngi lay ñaan doole ci adam. Yalla ne ko jox na la doole ci mom, jox na la buntu, ndax def na ci mom lu ñuy tuddé bakkan, soko bëggé mom jaaré ko ci bakkanam. Iblis ne ko ya rabbi zidni, yow sama borom dolima, ndax lolou nga ma may ci adama rek doyuma. Yalla ne ko adama dana am dom, dana am ay seut, yow itam da nga am dom am ay seut, bu ko defee mom ay domam dana ñu ko jappale, yow itam say dom dana ñu la jappale. Iblis ne ko ya rabbi zidni, yow sama borom dolima, ndax li nga ma jox doyul. Yalla ne ko man yalla suma dul dekk ci nit ci deñum ci xolam lay dekk, kon nak keur gogu muy dekk ci nit joxna la pouvoir, joxna la sañ sañu, yow itam nga dekk fa, bu la nexé yow itam nga dekk ci xolu nit luma fay dekk. Waw amna ño xamanteni seen xol yalla rek fa nek, waye amna ño xamne seen xol iblis rek fa nek mo fa dekk. Muneko itam joxna la doole, mayna la ngay daw ci nit ki di duggu nit ki di daw ci mom, ni deretam di dawe ci mom, ni deretam di dawe ci nit. Waaw motax leele ngay gi shaytané di duggu nit, shaytané di duggu nit. Waaw leele nga gis nit ku daanu te andut ak sagom, shaytané ko duggu. Waaw mom la alquran di wax ni ki lek riba mu ngi melni ki nga xamanteni yatakhabbatuhu ash-shaytanu min al-mass. Waaw ki lek riba neena mu ngi melni ki nga xamanteni jinne daf ko sad, namuy daano namuy feulemo ci soufsi ngir ñak sago. Neena itam ki dundé riba non la yalla di nexale dundum, ba dundum du meuna tay mukk, dundam du meuna andak sabu mukk. Kon diki sheytane day daw ci nit, nit rek di daw ci nit. Waaw wax neen ni sayyidatuna Fatima ñewon na set ci bayam mudi yenenbi sallallahu alayhi wasallam, bis bi mu ñewé set ci ko fekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxtaan ak mom ba pare diko gungé, bi ñu ñewé ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñew rombu. Entou sallallahu alayhi wasallam dadi len dab fek guddi la won mu dadi len di dab wo len bañu ñew, fek bobu sayyidatuna Fatima mu ngi muru mu dadi dindi muray bi bañu gis Fatima ak kanamam, ñu ne ko mu ne len ki de Fatima la sama dom la, ñu ne ko ah dede sang bi yow kay ken ñaawul njott ci yow, ñun kay xam nga ne xeyna kenen kay lañu ñaaw njott ci mom, waye yow fek la nga taxaw ak jigen du tax ñu ñaw jott ci yow. Mu ne dedet sheytane da fay daw ci nit, nit deret di daw ci nit, suma len bayyi won non ngeen dem ëlëk mën ngeen wax ne kat yenenbi sallallahu alayhi wasallam gis neen mu taxaw ak jigen ci buntu kërëm, te lolu seen safara xaj na ci. Kon sheytane dana daw ci nit, nit deret di daw ci nit, yalla moko ko may. Yalla ne ko itam mayna la nga dugg ci seen alal yi, leleg yalla jox nit alal mu reuy lol di ci jaayuk daraja, dok ay mbokam jaay mana, leleg nga am say dom yara diku
ba feewale lak say mbokk yoy yep danay am su ko defé nak da ngay fexé ba génné shaytané ci sa programme génné ko ci say dom génné ko say alal mu né ko nak yow sama borom xir nga ma ci adam kon dana ci def luma man adam nak né yalla man kat munuma mukk daw shaytané ludul doole jamay may pour ma daw ko doole joju ci yow la joge yalla ne ko dana la jox doole yow itam yow adam doole ji malay jox modine mom iblis amna pouvoir ci yow wante mang lay yegal ne dom jujur dana ko bolek malaka yu koy wat ba shaytan du ko meunal dara waye nak na gor gor lu ci walu lap lumu meun ndax malaka yi dañu bëgg nit ko lab té dañu koy jégé diko protéger su fekkenté ni nak nit ki labul sa dom ji labul malaka yi duñ ko jégé bu ko défé nak shaytané yi ñëw dëkk ak mom né ko kon nak dañuy gor gor lu ci walu lab ndax dana leen bolé ak malaka yu leen di wat adama né ko yalla dolli ma mu né ko ben bu baax bo def dana ko def fukk té lég lég sax ma dolli fukk ya ben bu bon bo def ben bu bon rek la koy jappé té lég lég sax ma bal la ko té do ko yépp adama né ko dolima mu né ko ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a yalla né ko yow adama ñi saggan ci sa njabot ba toggo bakar yu bari buñu ñaaw ndott mukk ci man ci né duma leen jéggel man yalla xajona lepp lepp luñu mëna def ci bakar man na leen ko jéggel mam adama ne ko dolima mu ne ko joxna len toup te dotuma ko nangu ci yeen feek sen ruha ngi and ak yeen mu ne ko yow sama borom dolima yalla ne ko leg leg sax ma jeggal nit ki te duma balu sama yon ne ko ci mako def ngir sama yermande suñu mam adam ne ko borom bi lolou nak doyna ma seuk comme ngannaay pour ma meuna jakarlo ak iblis mbokki kon inshallah ci ajuma ji di ñew inshallah ci len fas yene continuer waxtan yi nga xamne dox na ci digënté iblis ak suñu mam adam ak

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بكي جلدي جنوب نسانتي يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابام ndelusinen fasiyene continue ki yen iswaru sayyiduna adam alayhi salam mo melni ci waxtan wi wessu gis nen waxtan ni doxone digenté iblis la'natullahi alayhi ak yalla mi nga xamanteni moko reub genné ko kërëm ak waxtan wi dox ci digeenti suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamne sakku nako ci yalla ngir meuna muccu ci pexem sheytane ginnaw bi len yalla wacce fi ci ko suuf wacce suñu mam adam ci rew mu ñi wax indre wacce suñu mam hawa ci jadda ci ardu hijaz wacce iblis la'natullahi alayhi ca iraq waye gis nañ ni waxtan wawu daggul ba legi nax iblis la'natullahi alayhi waxna yalla neko ya rab la'antani wa akhrajtani min al-janna wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuma wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuman madhura وبعث في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فما رسلي قال الكهنة قال فما كتبي قال الوشم قال فما حديثي قال حديثك الكذب قال فما قراءتي قال قراءتك الشعر قال فما مؤذني قال مؤذنك المذمار قال فما مسجدي قال مسجدك السوق قال فما بيتي قال بيتك الحمام قال فما طعامي قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابي قال شرابك كل مسكر قال فما مصايدي قال مصايدك النساء ني ابليس لعنه الله عليه mungi jakarlok yalla diko laaj neko yow sama borom yow rebb nga ma genné ma aljanna def ma itam ma di shaytané nga rebb ma khasma ayibal ma wante gisna fi nga tek doomu adama gisna fi nga tek nit ndax yow bin nga adama ci melokan wu rafet ba pare itam ci njabotam am nga ay nit ñu bax ñu di ay yonent wut nga itam ay waluyu ñi ay nit ñu bax ño xamanteni tam dañuy waar nit ñi di leen tek ci njub nga wacce ci ñom ay téré ndax wacce nga téré bu ñuy wax tawrat wacce nga téré bu ñuy wax injil ak zabur te téré bi ci gëna mak te upp téré yoy yépp lepp dajé ci biir mudi alquran nga jox ko sa yonent bo bu ñuy wax muhammad waaw man nak wutal ma ay yonent wutal ma téré wutal ma hadith yu may wax wutal ma itam waqaf yu may jang wutal ma jak ndax yow doomu adama yi amna nu jak juñu julle amna nu ay noddu kat wutal ma neek itam wutal ma ñam bu may lek deng wutal ma itam lu may naan wutal ma itam e fital go xamanteni man na ci reub yalla ne ko waaw man kay lima defal doomu adama yep man na la ko defal mu ne ko kon nak ñan ñoy samay yonent yalla ne ko say yonent yow iblis modi jibarkat yi ñoy say yonent ni ma yonni ay yonent mudi yonent yalla Musa ak Isa ak Daoud ak Sulayman ak Ibrahim ak Yaqub ak Ishaq yonent yu bax yoyu nga xamne dama leena yebal ci nit ñi ñoñu ñoy samay niti bop ma len tanal sama bop wante yow nak say niti bop yi nga tanal say bop modi jibarkat yi bepp jibarkat rek yonent iblis nga muneko waw sama téré lan la muneko se téré modi ñi soppi bindu yalla bi té moy jamukat yek xéssal kat yi muneko waw sama hadith lan la muneko sa hadith modi fen waw fen moy sa waxtan fo fek nitu iblis waxtanam yep fen la motaxone yonent bi ne ayatul munafiqi thalathatun manam ni ngay xamé nafiq ci ñett nga koy xamé da fay fausser rendez-vous bu guiné da fay fen su le digé du la jox kon lolu day wané né liko yalla wax né ko kon sa hadith moy fen deugul muneko waw sama waqaf lan la muneko sa waqaf modi way muneko sama jakkalan la muneko sa jakka modi marché waw marché yi ñoy jakkay iblis yi waw muneko waw sama noddu kat ñan lañu muneko musique moy sa nodd motax bo démé ci jakkay iblis modi marché yi noddu kat ya bari nañ fa ndax ñaari barab bo taxaw ñu ngay tek musique musique ba ubbi e mayta fon bi muy ciow ci kaw lutax ndax jakkay iblis le musique mo fay note lolou lako yalla wax muniko waw sama keur gi ma wara dekk ban keur la comme yow ne nga wa anal masajid lillahi jakkay yow ya ko mom moy sa keur moy sa nek juma negu yalla la kon man iblis lan moy sama nek muniko durshi yow barabu sobe yi rek mom moy sa nek kon bipp nek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam e sobe maniyu la wala sobe sawla wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko garder ci neeg ba dindi wuñu ko neeg bobu iblis da fay dekk comme na muy dekké ci douche kon nak nit ñi di gor gorlu di fexé ba seen neeg yi di set baña am sobe ndax bu fekke setul sobe nga fa day nekk barabu iblis ndax bepp barab bo xamné dafa motax bo tege sa agn ñepp duggal seen loxote waxuñu bismillah jappal ne ñam wowo ka cey lek mok iblis sa bok ak ñam bok mok iblis sa bok ñam wa ba ñam wa jeex muniko waw kon luy sama naan muniko lepp luy mandal nit ki lepp lo xamne bu ko doomu adama jefandiko ci walu naan dana takaliko sagom te daf koy mandil muniko lolu mom moy sa nan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e nanu iblis la motax ñikoy jëfëndiko itam jabotu iblis lañu muniko kon bëgg na itam am e arme bo xamanteni mom lay rëbbe pour mëna fajj sama yenn soxla yi muniko joxna la jigen muy sa arme waaw ku bëgg daanel rek mën nga ko daaneli ci jigen motax nitu yalla yu bari e iblis fexé na ba daanel leen ci jigen ndax moy rebbu kayam bi gëna mag motax kon yalla joxna iblis yi mu ko jox te benn bu ci nekk itam jara moytu ndax iblis ba suñu mam adama wacce fi ci ko suuf daf na ñeenti mbeur la jamarlo wërbeurek ñom te fokuma daan leen ub lamb ji wala ñu daan mu ub lamb ji suñuma daane ëlëk safara la jëm suma leen daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxaw na pour jappelema lamu mën lolo tax bamu wacce daf ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i mune iblis sama non la aduna sama non la sama bakkan sama non la sama banexu bakkan sama non la mune ñenti mbeure gi ni ma sekk mbeur taxaw fas yene ma soto pour danel ma mu ne kon nak ma ngi gor gor wër sama gannaaw ci yalla pour fasiyene bëré ak mom mu ne ko bëré bo xamanteni nit ki daf koy bëré ak sheytane baba yalla di jël roham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtaan wi wésu dinañ gis ne yalla jox nañu ay moyens yu mag yo xamanteni dañen mëna mucc ci sheytane ba taxna kon mom iblis la'natullahi alayhi waxne ni sulayman alayhi salam lajun iblis bis niko ayul a'mali ahabbu ilayk wa abghadu ila allah ta'ala qal lawla manzilatuka 'inda allah ta'ala ma akhbartuka inni lastu a'lamu shay'an ahabbu ilayya wa abghad ila allah ta'ala min istighna'i ar-rajul bir-rajul wal mar'atu bil-mar'a muniko Sulayman dafa laaj iblis daf ko gis bis ndax iblis leg leg mo feñu nit dafa feñu sidna Sulayman alayhi salam Sulayman dadi koy laaj niko waw yow iblis ban jëf nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ iblis niko Sulayman man nak dox di wax sama secret du sama mbir man nak sama secret dama koy neub ndax lima bëgg modi ëlëk sumay dugg safara dugg faak ñu melni yeen kon nak sama secret waru mako genné wante nak dana la wax né la amna daraja ju yalla def ci yow ndax def na la ngay yonent mu may la lo xamanteni ci nguur dutuko mayeti kenen muniko budul won ak dara ju joju la yalla may kon li duma la ko wax ba mukk waye ma ngi lay yegal ne man iblis lima gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu gooram ak jigen juy sey ak moromu jigenam te mbokk yi gis ngeen ni yaqku yaqku bobu mo siiw ci jamono legi dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi juk di jema wut liberté pour ñu may leen goor ak goor di takanté ni goor di joggé di wuti soxna jigen ak jigen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé Égypte pour ñu jema daganal loolu goor ak goor di sey iblis néna mom loolu la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba loolu am mune itam é loolu la yalla gëna bañ loolu Sulayman alayhi salam moko lajoon iblis kon ngeen gis ni iblis gagné won na ci e ben société té modi nit ñi andu nak yonent yalla lout ñom dé démon nén ba seen société la fa si won modi nit dem di tak moromu goram mo gënona nek mbékté ci ñom goor juk di takki jigen lolu taxone na yalla yebal ci ñom ay malaka xamna histoire bobu insha Allah danen ci aksi ndax ñu ngi ci histoire yonent yi wante kérok la leen yalla alagé modi dafa taw ay xeer ci ñom malaka yi wëlbeuti wat suuf ci sen kaw dekk ba yépp yalla mabbuko ray nit ña raxa suuf sa ndax nit ñoo ñu ay sobé lañu kon su fekkenti ni jëmono bi ñu nek nit ñi koy def nañu xamné na yalla jeppé won wa kër lout ñi ba taw xéer ci sen ko wëlbeuti suuf sa non la leen yalla jeppé té buñu génné aduna dañu ko xam bu baaxa baaxa baax té bala ñu génné aduna itam yalla dana leen won misal mi fi mu melni mom iblis la'natullahi alayhi dañul ba tay di wut ay buntu yo xamanteni dana ci jaar ba tarxisal nit ñi wayé ñiko gëna ñor nak moy nit ñi nga xamanteni moy nit ñu ñorña tanef yi nga xamanteni yalla leen tanal bopam xolal histoire bi ñu ne bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna ñu ne lamma mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhadhu fi jihadihi wa kharaja an-nas wa khala al-mawdi' qala ibn abbas قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما وضعته صلى الله عليه وسلم اذا بهاتف يهتف من زاويه البيت يا علي لا تغسلوا محمدا فانه طاهر مطهر
1: قال فوقع في قلبي من ذلك شيء وقلت ويلك من أنت فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وهذه سنته وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته غسله يا علي فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسلا قال جزاك الله خيرا قد أخبرتني أن ذلك إبليس فمن أنت قال أنا الخضر حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم ينبي ينتبي صلى الله عليه وسلم جني عدنا نين نيت نيب جن pour ñu wara wajal neew bi sanguko e sanguko war ko julle nak sul ko mo nek itam moment bu triste jamono bu nit ñepp jaxlé jamono bu julit ñu bari salité ndax ki gën ci minde fi tay ji ruham wujina boromam sayyidna ali waxna abdullah ibn abbas mo ñu netali neena sayyidna ali moko wax ne ko abbas man de bima jele yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tek ko pour sanguko neena degna ben bat ci ko asaman si mu ngmay wo neena dima wo nan ma yow ali bu len sang muhammad bu len ko sang ndax nit la ko yalla setal nit la ko yalla labal lap na ci juddu lap na ci de kon matuta sang neena bi lolou bima degge kaddu bi neena sama xol amna lu ci nek ci ñugu ñugu ndax waxna bat bobu ne ko wona sak toskare yow yaay kan be diñu wax nan ñu bu len sang yonenti bi mo ñu digal ne nanu ko sang ndax sanguko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la bat ba noppé mune ma deg benen bat bu addu ci ko asaman si neena bat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex neena bat bobu daldi may wax nema yow ali sangal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam sanguko ndax kat bat bi ñëk addu batu shaytané la dafa añané yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dugg bamélam fekk ñu sanguko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew loolu taxoon mu bëgg la tromper koku shaytané la bu ko déglu sanguko ndax yonnati bi sang sunnam la te bëgg nako te bëgg na itam ñu défal koko yalla itam bëgg nako muné ko aliu ne ko yalla na la yalla fay yalla na la yalla fay yiw yow kat yama wax ne ma bat bu ñëk bobu iblis la waye yow momu di wax yaay kan muné ko man la khadir ma andu nak yonent yalla musa ma di khadir ma nga xamanteni man la yebalon pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour téwé ci julé ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam dégg na nak shaytané addu lolo tax itam ma bañ mo trompé la kon ngeen gis né mbokki shaytané musul dañ di bëreek nit ñu foré ni nit ñu amé martaba ni pour jëm léna yaqal waye rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ño xamanteni wax dëgg yalla e shaytané mom daanel ñu da fay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yalla nañu yalla musul ci shaytané ndax shaytané non la bu biruk non noné ci doomu adamé mbokki gis nañu né suñu mam adam alayhi salam bimu waccé fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa né ko soxnam bi nga xamanteni mom lay denc wax ne ni itam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wante comme mom moy nit ki ñeek ci ko suuf su fekke da fay jur comme ne nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam seen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci njurum suñu mam hawa modine suñu mam hawa njurum yep ay cheikh la waw wante secret bi ci yalla def itam modi et cheikh yi ñeuk juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñu ne nak cheikh yi ñeuk jur kenn ko ñu koy wax qabil mom cheikham mo don iqlima benen cheikh ba modi habil momitam cheikham bu jigen di labuda ñoñu la suñu mam adam ñeuk amak sayyidatuna hawa alquran netli nañu ko netli nañu histoire bi waxne watlu alayhim naba ibni adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu allah min al muttaqin histoire bi yalla moñu ko netli ci alquran wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waxal julit ni netlil julit ni ne len amon na ñaari dom yu nga xamanteni adama mo len juron netlil sen histoire ndax ñu mën ci waro kon histoire bobu mom len bëgg netli ci lamiñu alquran yalla dogal na ci sharia suñu mam adam alayhi salam kum nit ñe bobu bari wuñu legi nit dan na bok ak nit nday ak bay ba pare yon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi kum iqlima ak qabil ñom ñaar ñu juddondo nek ay cheikh yon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañuy japp ni ñom ñaar ño bok nday ak bay comme labuda ak habil ñom ñaar ay cheikh len ñom itam donti ñepp hawalen jur waye dañuy japp ne cheikh yi ñewando ñom ñaar ño bok nday ak bay kon nak legi cheikhu ki day dem sey ak cheikhu kele lolu mo don sharia bi nga xamanteni mo amon wante yalla dogal ci machi am ci xiwa bopam ci bëgg bëggu bopam mu bind cheikhu qabil nek ku rafet mudi iqlima nek ndaw su rafet cheikhul habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e li ñuy wax naam leg leg nit ñi diko wax naan ah mom de ponum pir la waaw dakna pon dakna ko manam dal rafetul ñaawul wanti bi nga xamanteni dem len ba tollu ci wara den ci soxna adam ne len sharia bi nak li mu teural modi qabil yow ya wara tak le buda habil yow ya wara tak iqlima ciowlu rey nak am qabil ne man duma nangu mukk sama cheikh bi di seyek habil man sama cheikh la bëgg tak ndax mom mo dakk adam ne ko waw mom mo dakk wante li la yalla teureul kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay cheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defé yalla dana la jippi dana la genné itam ci hadaram lolu def ñu gi xol ci mom mo lank dal lanku gu fess wan bayam dal neko atti bi dal d'accorduma ci legi dal limu bëgg modi dal tak ki di sama cheikh mu ne ko nak sharia bi nanguko su fekente ni nak wérante amna ci kenn ku nekk ci yeen ñaar na genné ab sarax ngeen tek ko ci montagne beulé su ngeen ko tege ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu joge ci kaw asaman bu mu jël ci sen ñaari sarax yi sarax bu mu ci jël koko la andal fekk bobu bu ñëk ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga daan jël sarax bi rek tek ko ci barab dana am safara wu joge ci kaw asaman jël ko lol moy wané né yalla nangu na sarax bi wax na nu né adam alayhi salam dafa sédélé won liggéeyu kërëm ñaar dafa jël jur gi mudi beyek nak yek xari dal dikoy jox habil ndax habil xolam dafa oyof ndax mu am yermandi ci jurgi ndax nit ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fetele ko qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol te deugar bop waw xam nga nit ku waw xol te deugar bop boko joxe ak jur dina dor jur ga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu leen di sétan du am yermandi ci ñom lolo taxon nak ñu jox ko mbay mi bu dé mbay mi nak mom garab gi boko don dor fi ba suba e kenn dula wax dara ñax mi bo ci don boko don dag fi ba suba kenn dula wax dara lolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fétélé ko mbay mi légui nak qabil mom comme bay kat la mu dem ci lamu bay wut ci dugub ak gerté gu ñak solo mom la jël jëlul sax dugub ju bax ja waye da fay jël la gëna ñak solo ci lamuy bay mom lay génné comme sarax waw habil nak mom dem set xar yi mu yar mu set ci xar yu douf tabarakallah te rafet waw set na ci xar mo xamanteni moko yaral bopam don ko topatu bëgg ko lol xar mi bu don jamono bi la ñu ne boko jaayé 500,000 du taxawal dinañ ko jënd lutax nax ni xar mi rafeté ak ni mu souré mom la jël nak mom reñ diko défar ko ba mu jekk mu jël ko tek ko ci kaw montagne ba ah niñu taxawé suñu mam adam taxaw suñu mam hawa taxaw habil taxaw qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw yam ñepp ñuy gis ñu gis ben safara bu joggé ci kaw asaman daldi ñew daldi yëkëté xarmé rek daldi dem ak mom deng e habil nak qabil nak lam fa bayyi won ci dugub ak gerté mom kenn laluko mom fofu len ko bayyi suñu mam adam ni quoi kon li de da fay woné ni yalla sarak ji la andal kon nak limu bëgg modi iqlima mi nga bayiko mu dem sey ak habil te yow nga jël labuda sey ak mom parce que kat lolou la yalla teurel so defé nak leneen luddul lolou ah man nga ci jëlé nak dumay yalla légui bi nga xamanteni nak ndajema tasna qabil takhul munangu mom la alquran wax ni watlu alayhim naba abni adam bil haqq yow yonent bi netli len histoire ñaari doomu adama ya waw te netli bi nak teggu ci deug te nga bañ ko netli comme nako jifi da netlé ndax ñom dañ dan duggal ci histoire yi lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni e ay khuzabilat la wax la yo xamanteni teggul fenn li nak mala sant netli ko ndax ning koy netlé non la amé won id qarraba qurbanan netli len bañu jëlé seeni sarax neena tuddé mako fa tuqbil min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar man yalla nanguna saraxu kenn ka waye ka ca dess nak nanguma saraxam ndax saraxam gennewul ci yene bu sel wante waxna nu ne alquran waxna ne qabil dadi ñew ci habil tekkuko ne ko la aqtulannak giñna ne dana la ray ah muniko waw lutax nga may ray muniko yow la yalla faral yow la yalla faral nangu sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu bëgg lako jox muniko lolou kay man sama yon neku ci neko innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin yalla kay ñamuy nangu seen yef moy ñi seen yene sel moy ñako ragal te bayiko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mak waye nak dana la conseiller demal nga defar sa xol so defare sa xol da nga mëna jubok sa borom da nga mëna jubok itam sama bay bi ci kër gi muniko wante nak la im basata ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak bis bo yekete sa loxo nak pour fasiyene ma ray na nga xamne bu boba man dana am muñu te sama loxo bagn la dor bagn la wok ba sax di la ray ndax man kat inni akhafu Allah rabbal alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllëgé dana ko gis te dana mako fay te dara du ci wañéku mën ko kon nak jajjul bul top sa xol setal lila yalla digal te nga def ko li mbiru aduna la rek du dara wante taxul mom qabil mu jajju ludul ne rek tekku nako ne ko dana la ray muneko botalale sa loxo pour rayma man duma lu dor waxnañu nak ni habil yaram ak ragal gumu ragal yalla motax sax mu baña top mak gi wante moko eppone yaram epp ko dole ndax ko xex fop wante nak yaratax wanuko ne ko mala epp dole ndax magam la wanuko itam ne ko li nga may def c'est pas normal damay fayu dedet dafa japp njamburam xamne itam yalla modi ahkamal hakimin te bepp xlo bu am euleuk dana ko atti motax muniko iri inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'uz zalimin muniko mande dama beug euleuk sa bakar bi te modi jema ray bo legge ba ma ray itam nga yobbu sama bakar ak sa bakar lolou nak dana tax nga bokku ci wa safara bokku ci mbolo iblisma man habil mide fasiyene mu mukk di bokku ci wa mbolom iblis ndax mbolom iblis mbolo la mo xamanteni yalla geureumuko wante alquran neena fatawat lahu nafsuhu qatla akhihi neena nak bakkanam dadi taxaw tem ci rek beug qabir ray frère mbi di habil lan motax ngir rek jigen jigen rek motax mu taxaw tem ci ray ko lolu nek fitna bu reuy ci mom iblis top ko ak bakanam ray ko soko rayul dana tak sa cheikh bi te bu ko takke nak dana nu am njabot te njabotam sax moy dak sa njabot ndax habil labuda mi nga nara tak dafa ñaaw boko takke njabot gu ñaaw nga ci am kon fami bi daf lay gën ba faw lolu nak defoon jax jaxal ci xolu qabil lolu tax mu bayyi ba freram bi tud di nelaw amna sax ñu wax ne kérok bi suñu mam adam alayhi salam demé di aji makka ndax yonent yépp dañuy daan dem di aji makka ndax aj ba dafa nek farata ñu ne kérok bu mu joggé dem di aji makka dafa denkané njabot gi dafa wax ni dafa wax asaman ne ko ma nglay denk sama njabot gi ndax kat gis na ni shaytané mu ngi bëgg dugg ndax qabil mi kat jaaxal na ma ci xawma nu may def ak mom asaman si ne ko man nak responsabilité bobu atunumako nena mu gestu gis montagne yi nere ne montagne yi yeen kat ma ngi len di denk sama njabot gi montagne yi ne ko responsabilité bobu ñun atunuñu ko ndax kat nit dafa deugar bop te duñ fi yenu lo xamanteni wax deug yalla bo ñewé dañuy rus nena mu tourner ne qabil kon yow comme yow nak yaay magum keur gi ma ngi lay denk nga samal ma njabot gi bu fi xulo am bu fi ciow am bu fi dara am bama delusi muné ko waw niké waw gogu mu wax yépp ak cey cey la laq ci bir modi sama baye dal bis bu demé tukki ci ginaawum ci lay ray habil mi ndax suma ko rayul duma mëna jot sama cheikh bi mom la alquran wax ni inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا كون لولو داي واني نيت ليك ليك متخاو تي ني دا نا مانا يانو اب مير نامو واري تخاو تي اك ديسيون يو مات تي والو ظاهر نديك تي والو باطن بي اي واري كاسه
0: moko lal
1: waaw lool sax day feñ waaw tabi'a bobu mo nek ci nit ba leg leg ñu denk la poste ne la ndax dang ko meuna gérer nang ko wara gérer nga ne waaw fekk la ngi ci bëgg moy bo togué lepp lu cey genn ci walu alal yang koy sacc ci souf di wor sa bop di wor sa rew di wor sa dine di wor itam société ba la wolu won ba samp la fof motax yalla ne kon ko leure dal denk nañu ko asaman denk ko souf denk ko montagne ñu lank ndax xam nañu ne attu ñu ko waye bañ ko denké nit ki di habil di qabil mom neena nangu nako te yalla neena xamna ne kat togn kat la xamna ni itam ignorant la bu xamul dara limuy def xamu ci dara njaajan njaay gi mu na ra def xamu ci dara motax bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam demna ba mu deme mak fofu nak le qabil ñewé fekk habil tudd di nelaw mu dadi yëkëti ngandamal xeer fekk ko fa mu tudd mu door ko ci bobba bobba dadi toj habil dadi say dikkat ci sasa ba genn aduna kéro qabil jaxlé na lol jaxlé go xamanteni degg na ay jox degg na itam ciowul garab yi degg na itam ay bruit yo xamné xamuñu fum joggé degg na itam gis na ni asaman ci changé gis na ni jawu ji changé lutax ndax ñaawu teef bu reuy bi nga xamné def nako té mom moko ñëk def ci ko suuf té modi ray nit nit ki nga xamanteni modi khalifa yalla fi ci ko suuf lolu la alquran wax ni fatawa'at lahu nafsuhu qatl akhihi faqatlahu fa asbaha min alkhasirin mudadi yanu nak rakam joju di habil gannaaw bamu ko rayé mu yëngal ko yëngal noyuul mu yëngal yëngal noyuul mu dadi koy yanu nak di wër ak mom di daw fune mu jëm fa xamul daf ko wara sul xamul daf ko wara tek non xamul daf ko wara acc ko montagne xamul daf ko wara acc ko garab yi wante yëngatotul defatul dara mu jaxlé lol jaxlé go xamanteni xamul muy def mom la yalla di netti ci alquran ne man yalla ma yebal ben baxogn baxogn ba mo ñew di gas souf si ak begam diko gas bamu xoot waye nenen gas bam don gas mu nga don wutale lu muy lek am ñu ne dedet da fa yebal ñaari baxogn baxogn ya di xex ba kenn ka ray moromam gasul ko fofu nak la gisee ci ne kon nit bu genné aduna dañ ko wara sul lol la alquran wax ni fa ba'atha allahu ghuraban yabhathu fil ard li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi qala ya waylata a'ajaztu an akuna mithla hadha alghurab fa uwari sawata akhi fa asbaha min an-nadimin ñune biko baxogn bi wone lolou nak bamu gis ko ci la nak ne man dal ma ñak fayda rek man dal ma doye di rek man ndike baxogn sax moma tane ba won ma ni ñuy soulé yalla neena mujjuna nak reccu jëf joju nga xamanteni def nako te modi ray gi mu ray e freram bobu di habil te teguko ludul ci bakanam
2: saxna ci aw nitum dir bu yagg di len wo guddek ba ciek di len wo ci neubbu akuk feñ leleg mu taxaw ci pinci wax ci ngente yek daji leleg itam mu am ñu mu convoqué waxtaan ak ñom ci bir negam leleg itam mu fekk kilifa ci bir negam mu waxtaan ak mom leleg mu bind lettre itam waxtaan ak nit ñi pour duggal leen ci diine wante taxul dal ñu gëm ko xana diko ñakal fayda motax dan nañu ko ci door yu metti motaxit kilifa yi nga xamanteni ño dan dundundo ak mom ndax yonent yalla nuh dafa nekkon ko guddu fan lol suwoye siècle bi ba siècle bobu bëgga jeex mak ña fa doon dundu ku ci dem bay jenn aduna da ngay wo say dom ne len ki de mom ak suñu baye la won suñu baye ya dem nanu
3: mok ñun la tay ñun ñu ngi ni magat nañu mom mu ngi ni magatul dara jottu legi nak lim bëgg modi ne diine suñu baye ak suñu mam yi te modi jaamu xërem lañu bëgga téré lima leen di ñaan nak moy bu leen ko top kum ci taxawal di wax soko fa mënta baye xëpp ko suufu la nga door ko yett ki dal du ku ñuy déglu kilifa guy genn aduna lol ngay denk say dom yonte yalla nuh muju nek ku ñu ñakal fayda ci mbedd mi ñi nga xamanteni wax deug yalla yalla baxé na len ak ngëm ñoñu rek koy déglu té bari wuñu motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax yonentu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñak fayda gi la wa maka ñakal fayda di la toroxal ci mbedd mi jitu wo ci won ndax defon nañ ko yonentu yalla nuh ndax yonentu yalla nuh aw nitam dañu wax ne

gelem gi bu waré nan dana ci soppun nan tien ya bamou jeex muy soga mandi salih ne len kon li yalla dogal modine ko gelem gi ñewna dañ len di seddel bisi bis bi moko wara nan su ëllegé wa dëkk bi nan su gannaaw ëllegé mom nan su gannaawati ëllëk yeen ngeen nan non len koy teurele ñu d'accord ci ndax ñom ñoko andi gelem gi ñewna té fokk muy nan bañ ci démé dem ci dem ba mbir mi def ci ñom choono ndax bis bu wër bis bu gelem gi waré nan ndox mi dootul dess ci dëkk bi ndax lepp gelem gi dana ko nan ba sax lu mag ñi démé won ak ñaaré lég lég duñ ko am ba tax na itam lu ñu foté sax dawuñu ko am da nga dañ gis ko xey sax pour mu sangu problème la ndax lepp la gelem gi di nan lolu def fitna ci ñom ñu takato waxtan def seni réunion comme polo pour lan pour ray gelem gi xabar bobu nak bi nga xamanteni yonent yalla salih yek nako daf len artu lolu so demé ci suratu shams yalla mu ko fay wax yalla ne kazzabat thamud bitaghwaha idhim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullah naqatallahi wa suqiyaha yalla ne nak kazzabat weddi won na salih thamud gir thamud lutax bitaghwaha mu tek ko rek ci mbewte akuk bon akuk moy kagn idhim ba'atha banu yabale ashqaha ke gëna dof ca ñoom ne ko demal nga ray gelem ga fa qala lahum ta waxon len rasulullah yanunt yalla ba te modi salih ne len naqatallah ay utruku naqatallah bayi len gelemu yalla gi wa suqiyaha akum ndoxam bayi len ko bis bi mu wara nan bayi len ko ci mu nan ndax kat yene ko indi te biñu teurele charte bi d'accord ngeen ci kon nak bu len ko ray wante ci senu deugar bop ak senu yaradiku ak senu mbewte ak ñak gem bu ñu ñak gem yalla tax nañu yabal ben way pour mu loj ko pour mu ray ko nga gelem dañ ne mo dañ koy loj ngay jël du melni rab rek jam ko ci bat bi nonu lañ koy rendé waaw xar ak bay nak ngay rendi waye gelem dañ koy loj motax yalla ni fa kadzabuhu weddina nu salih bañu ko weddé fa aqruha ñu dadi lecc gelem gi waaw salih nak waxon na len ne len bu ngeen ko rayé mbugal mu reuy dana dal ci sen kaw bañu ko rayé lan la yalla def yalla dafa wacce tangor wu jeegi dayo tangor wu nga xamni taxon na ken xajatul ci neegi ñu daw ëtt yi gëna tang ñu dakk taatu garab yi mu gëna tang ñi nga xamanteni yalla dogalon nañu gëm salih deggal ko wétal yalla ñom tan normal rek lu am yeguñu tangay bi ñi yegon tangay bi kay moy ñewé di won té loj gelem nga xajatuñ ci neegi ñu daw dem ci ëtti xajatuñ fa ñu daw dem ci kéru garab yi xajatuñ fa ñom ñepp ñu nga jaax le ndike amna lu yalla nar yalla yebal benn niir espèce xin niir wu nak am kër gu set ñom ñepp ñu daw dem ci suufu kéru niir wu ndax fa leen mëna amé sédday ndike bobu amna lu yalla nam la yalla nam modi bayi len bañu dajalo ci xin wowule mu dadi len alak ba nga xamanteni ñom ñepp dajalo nañu ci xin wow pour lut fakar yalla nak daldi yabal ben malak waaw yalla daldi yabal ben malak
bimu yebale malakam yi daf ne ko ñi dal bul taw ay xeer ci ñom bul yëngal suufsi suufsi xaar ñu dugg ci dé buñu melni wa kër yonent yalla nooh ya ngay ñuy tawlo asaman ak suuf dedet xam nga luma bëgg ci ñi yuuxul ci seen koow rek xam nga yuuxu malaka xajul ci nit bañu dajalo ci xinwa malaka mi ñew ba tim leen dal di yuuxu neneen xumba yu baatu malaka ba mo dagg seen xol ya ñoom ñepp ñu nërmelu ci suuf yalla ni fa asbahu fi diyarihim jathimin ñoom ñepp ñu ne nërmel lolu la yalla di wax ci suratul haqa ne fa amma thamud fa uhliku bit taghiya fa amma thamud nal gir thamud ñom de fa uhliku ala gef na len bit taghiya ci yuxu bu xum ci la len yalla ala gi waaw yalla ngi ak mindef yo xamne lam len denk ci katan waaw la ci gëna tuti xajul ci dit mu melni gir thamud yalla netali na sen histoire ci suratul qamar ni kadhaba thamud bin nuzur gir samud de weddi won nen ndaw yima yebal ci ñoom ñu len di xup di len wa weddi nañu len fa qalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu inna idhan la fi dhalalin wa su'ur ñu ne ndax nit kum ñun danañu ko top kon dal ñun dal sanku nañu ñun dal ñoy nit ñu toskare waaw amuñu dara lu ñuy gëm ludul nit kom ñun waaw diko tutal mom salih di wax ne dal mom fen kat buy reey reey lu la yalla ne sayalamuna ghadan man al-kadhabul ashir yalla itam ne inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر يالني فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر كن جسني إسوارو يونمتي يالا صالح يالا نتلي نكو شي ساريو بري نتلي نكو يتم fumu ko netele danaka lamu cey tek modi histoire giraat ndax dañu nek ñaari xet yu jégué yo te itam niro won ay jaglé motax ci suratul haqa yalla netli na ci netli bu yéme ci giraat alak gi nga xamanteni yalla alagon na len ko ci ngelaw lolou wante lamu ubbe sar wi mudi alhaqatu malhaqa ti alhaqatu modi bis penc bi di bisu deug bi nga xamanteni munul ñak fokk mu ñew di bis bu yeme bam ko waxe ba nopi ci le indi histoire gir samut ne gir samut ak giraat weddi nañu bis bobu di bis penc nga gis ni kon aw xet fo degge ne dew nañu rek c'est parce que dañu amul tawhid gëmu ñu ne dekk amna waye bëpp xet bu gëm ne dekk amna dañu bayyi yalla xel ndax dundu gi danaka gudul banex yi naqar ya ko upp naflay bi ciono yeke upp wante sheytani du dañ mukk di ñu mibet lo di ñu dik ay banex di ñu dik naflay bu ndul gis ko mukk waaw ndax le legi gis borom alal bo xamne day fokk ne alal la koy taxal noppulu fal alal ñew indil ko ciono waaw fal alal ñew indil ko ciono le legi gis itam aji ñak jo xamne day fogg ne ñak moko indil ciono fekk ñak ko indil flay
amana bu amone am gëdënako indil fitna kon nak li tax julit di mëna am équilibre mëna dundu bu natax dundu gu muccu ayib la tax julit bi mën ko modine mu am tawhid gëm ni mom nit la da fay wéy ci programme yalla yalla ko bindu wacce ko ci ko suuf dogal ko wërseuk dogal ko itam fan yim fi wara am wala at yim fi wara am wala jamono yim fi wara dund ba taxna lamu waxone ak suñu mam adam alayhi salam modine ma ngi lay wacce waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisé sama ndaw mo ngab sama lettre ne mako yoni na ngeen ko gëm na ngeen ko deggal lamu len wax na ngeen ci top su boba ñi top sama lettre degglu sama ndaw jëfé lañ len wax bu ñu ñëwé dana len téral ci kër gu ñu wax aljanna mu di këru taranga go xamné lu né nga fa ñi nga xamanteni nak dañu wéddi gëmuñu xana kay dañu wéddi yonent yoy nonu len so fantal seeni wax top ñu len ci dara ñoñu dey su ëllegé bu ñu ñëwé dina len duggal ci këru mugal ak toroxté mu di safaraw jahim wala safaraw jahannam wal iyad billah mu melni yalla budé netti kon histoire yi sawar lamine taxul waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mujjé ñew jaar ci jaar jaar yoyu loolu tax mu netti seen histoire ci gisé itam mu netti histoire ñu bax ñi dafa bëgg ñi mujjé ñew roy ci ñom pour ñu mëna am ngeenel ya ñu am lool rek la motax yalla ne laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ni histoire yi may netti neena ak waro ngi ci ñeel borom xel yi kon yal nañu yalla def ñu bok ci ñinga xamne suñu déggé wax dañuy top la ci gën kon tabarakallah mbokk yi lolu mo doon histoire yonent yalla salih yal nañu yalla tass ci barkem kon tabarakallah

fasiyene waxtan ak yeen ci histoire sayyidna ibrahim alayhi salam comme niñu len ko djige won يذكر المؤرخون عن سبب إبراهيم عن نسب إبراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها إلى نوح عليه السلام فهو إبراهيم بن آذر ابن تاريح ابن آذر أو ابن تاريح ابن الصروح بن رعوب بن فالح ابن عابر بن شالح ابن أرفكشاذ ابن سام ابن نوح عليه السلام وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم يعني ني بند شي استوار بند نمو ني سنو مام إبراهيم توبوننو أي بايم أكي مامم بك سيدنا نوح عليه السلام يوني إبراهيم آزر موك جور تروو مو نيو تي القرآن واي سو دمي تي توريت امنا بنين تور بو نيو نيوم نينن إبراهيم تاريخ موك جور وانتي كوم نيون اي جوليت لانو دونو اي يهود liñu mëna gëm modi ne ibrahim bayam mu ngi tudon azar ndax so demé ci alquran borom bi mu ngi wax ni wa idh qala ibrahim li abihi azar attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin kuna ay bubu da fi wonne bayu ibrahima azar la tudon ay so demé ci téré yahudi ñom dañ né bayam ngi tudon tarikh so topé askanam dana dem ba jéxé ci yonent yalla nuh alayhi salam mu di juroom ñentelu mamam mu melni kon suñu mam ibrahim mom lañu tuddé abul anbiya mana mom moy bayu yonenti yonenti yeb ibrahima moy sen bay ndax ñaari cyallale yi motax ndax isma'il mo fete won ardu hijaz ndax fele yayam don sey lolu danen ko jang ci bir histoire bi ci isma'il ci la fami quraysh feñ ci fami bobu le sayyidna muhammad joge di gën ci yonent benen ci alla legi ñu nga fété won ci ardu kanaan ci baytul maqdis fofu sarata mo fa doon sey doon awu suñu mam ibrahim jur dom ji ñi wax ishaq ci cyallale gogu la yonent banu israeel yeb ci lañu joge ba ci tabarakallahu yaqub mi nga xamne mom lañu wax ni modi israeel ba tax ñu naan banu israeel diko askanale yahudi te ñu ne yahuda domam bobu ñuy wax yahuda ci la ngir yahud joge kon mu melni cyallale gogu di setu ishaq yi ño dem ba ci isa ibn maryam kon walu gogu yep nak bo topé sen askan da fay delu ci wat ci mam ibrahim kon nak dana am daraja ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci genné salih genné ci hud genné ci nuh genné ci idris da ngay gis ni ñi ci dess ñepp danaka ñu ngi genné ci banu israël ci katchalalek suñu mam ibrahim alayhi salam lolu tax ñu tuddé ko abul anbiya so gisé nak ñu tuddé yonent yalla nuh abul bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonent yalla nuh dafa tukki won ba benen dundu bu bess am
ndax le ko dalé ci suñu mam adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonent yalla nuh mu wote jooni atam yoyu mak manki juroom fuk kérok ba mu jëppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu bari ma ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonent yalla nuh ñi ko gëmon matuñu sax téméri nit ñoñu ba yalla raxasi suuf si ñepp faatu ba mu dess limbu ndaw bobu ci kaw suuf ñoña ñepp yonent yalla nuh dafa taxawon taxawayu bay ci ñom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñi ñëk loolu tax ñu tuddé ko abul bashar athani kon bu féké adama moy bayu mindeef yu ñëki nuh modi bayu mindeef yu ñaarël yi wayé nak ibrahim momitam amna daraaje yi nek bayu yonent yi loolu tax ñu tuddé ko abul anbiya mu melni نشأ إبراهيم بالعراق في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها وكان أبوه آذر نجارا يصنع الأصنام ويعطيها في بعض الأحيان لولده إبراهيم كي يبيعها للناس فكان إبراهيم يحملها ويسير في الأسواق ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها منه أحد ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول اشربي وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء يونس إمام إبراهيم مجدو تي دك بني وخ عراق مي إراك تي ملي بو خامني خرم مفسيو دي يالا بني جامو ñu daan selalal xërem yoyi daan ko jaamu jappé won ko seeni yalla mudi ay doj yu ñu yatt ak denk yu ñu yatt bayam nak mu ngi tudon azara ñu né menijé la won bo xamné la doon métier moy yatt ay xërem diko jaam yatt ay xërem itam diko jaay ñu né bind nañu né bayam bi dan na jël xërem yi diko jox ibrahima alayhi salam pour muy dem ci marché yi diko jaay suko defé nak ibrahim ci worma bi dox ci digënté wayjur ak dom taxon na limuy bañ xërem mu jëlone xërem yoyu don ko jaay wayé suñu mam ibrahim mandu gi nek ci mom taxon na itam muy wax deug ci marchandise am ndax dañ ne bo day jaay kat sa marchandise bu ci lor nekké wala sik nek ci nang ko wax chemise bi malay jaay kat dafa feunex boko solé ñaari fan lay am mu xotté ko waye chemise bi baxna lol mang ko jëndé barab sangam té nga xam sik bi ci nek boko jaayé def nga bakkar kon waxal sik bi pomme de terre bi ngay jaay bu fekkenté ni dafa am yurnup yu ci nek bu kon laq ci bir saaku bi tabarkallah ki ngoy jaay wax ko ne ko marchandise bi amna ayib nonu la ko l'islam beug mu melni suñu mam ibrahim momitam ayib bi nga xamanteni nek na ci marchandise bayam bi mom de mu ngoy annoncer diko wax jënd kat yi lum doon wax mu ngi doon wax ni may yashtari ma yadurruhu wala yanfa'u ana kan moy jënd lu koy lor te du ko jariñ waaw na ba xërem yi rek nan koy jënd lu koy lor te du ko jariñ waxna deug ndax li yalla gëna bañ ci ko suuf modi ku ko bokalel kon ku jënd xërem bi pour fasiyene ko jaamu ya nga lor ci sa digënté ak sa borom waaw ndax jaamu ga jariñ ñang ci jaamu ga jariñ neeku ci kon li suñu mam ibrahim wax deug la mo taxone nit ñi doon ko rombu duñu nango jënd xërem yi ndax fokk ne ni xërem yoyu xërem yi ay lan buñ ko jëndé buñ ko dogalé seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg loolo taxoon ñom itam ñuy daw xërem yoyu bañ ko jënd am nak ñu ñëw ci bayam boole ko ak mom ne ko sa doom jëkkat xërem yi ngi koy jaay
day wax ne kuy jënd lu koy lor te du ko jariñ waye amna benen kemtan bu ci feñ ndax ibrahim alayhi salam dan te xërem bi bu ñëwé ba ci mbalkam ndox mu jootal ci xërem bi ne ko nanal nan ko ishrabi nanal waye lolu daf doon won nit ñi ni ñom ci seen bop ñom nit ñi dañoo dof ndax ko xamne du lek du nan du xol du yëngatu bo waxe ak mom du ko deg nga tim ko di magum jëm ak sa sikim suk ci wetam di joy di ko wax sa soxla lolu fala ak ndof yam lolu tax ñu bari di wax ne ñi nekk ci mbedd mi di taxawalu dañoo febar waye dof yi ñu ngi ci bir nit ñi waaw moy borom xel mu ne yëng yori soxnam te itam nga koy gis ci lu doy di nit yalla daf ko jox xel pour muy xalat motax yalla ne man waxuma ak dof yi waxuma ak ñi febar borom xel yi lay waxal kon fa'tabiru ya ulil albab lol lepp neena xet la rek ci xetu yejji bu ibrahima don def aw xetam wal len ne dañu dof ci walu xalat ak gisin motax ñu ne sa'labi tuduna ci terem buñuy wax ra'isul majalis ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam ibrahima wara juddu ci waxtu wowo amna ay jibarkat yu xam bi diw am xam xamu bi diw ñewon ci bur bobu ñuy wax namrous ndax jamono yi yonenti yalla ibrahim dafa tombe bur buñuy wax namrous namrous mi nak moy modelu fir'auna ndax kacior bu ne amna ko roy namrous mom la fir'auna don roy namrous ibn kanaan mi modon buru babil ti babylon gisane kat yi ñew nañu wax ak mom ne ko ñun kat suñu xam xamu bi diw daf ñu jox ne amna xale bu wara juddu ñu koy wax ibrahim du bokk ak yeen diine te dana damate seeni xërem ci jamono yi nak la wara juddu lolo taxon nak bour bi daldi wax ne jigen ju eumb nen ko ko andil ñu andi jigen ñi eumbi ñi yépp mu dajale len ci ben place tej len fa waaw lutax lamu ci nam modi ne ko am doom muy gor rek mu ray ko wante nak jamono bi soldar sidi dajale jigen ñoñu bolé wuñu ci yaayu sayyiduna ibrahim lutax ndax bobu dafa nekkon xik manam dafa nekkon jank bo xamne dafa eumb waye eumb ba taxul won mo feñ ndax daf doon eumb bu ndaw lolo tax bañuy dajale jigen ñe mom ken jëluko yalla dogal jigen ñoñu lañu jur yep muy gor ray nañu len yaayu ibrahim nak mom mu ngi kërëm bayyi nañ ko fa ci kaw dogalu yalla ak nam namam ba nga xamanteni yalla dogal na mat dikkel ko ci la genn nak ci waxtu guddi dugg ci ben grotte mu di ben khunt bo xamanteni sori wul kërëm fofu la neub fofu nak la ko yalla wërsegalé dom bu baax bobu di ibrahim nana mu bayiko ci khunt momu di ko nemeku di fa dem tabarakallahu di topoto ay mbirum ba yalla def ibrahima mag wax ne nak mag na maggu gaaw wa bi mururi zaman nasiya al malik ma qalahu al munajjimun wa sakata an al amr fa kharaja ibrahimu min al magharati wa ikhtalata bin nas wa lam yantabih ilayhi ahad ñu ne tok nañu diru jamono yalla dogal burba fatte na la nga xamanteni borom xam xam yoyu di ay gisane kat waxon nañ ko ko ci mbiru xale bobu wara juddu te tuddu ibrahim mu melni yalla daf ko ko fatelo waxatul ci mbir momu dara jamono bobu nak fek na ibrahim di waxambaane ci la genn nak ci xuntum momu daldi jaxasok nit ñi te ken attiré wu ci sa attention mu melni ibrahim ku ne xam na ni magna
yalla bagn loko xeureum bagnel go xamanteni bagnel gu jegg ndayo la mom yonent yalla ibrahim mu melni suñu mam ibrahim lamu ñëk def modi commencer di fexel xeureum yi wa kana min adati haula al qawm an yuqimu aidan lahum fi kulli aamin yaqduna ayyamahu kharij al madina wa kanu yad'una al at'imata al shahiyya al kathira fi buyut al ibada li tabarruki bi alihatihim ñune bokon ci aade bi nga xamanteni nitu ibrahima yi amon nanu ko modine at muné dan nanu amal ben fête bo xamné ñu ko daan défé ci gënaaw dëkk ba ñom nak dan nañu toggu ñam yu neex tabarakallah ay ñami tuklor yu neex lañ dan toggu def ko ci seen barab yi ñuy jaamo xërem suñu démé ci fét ga ba retourné nak da di koy lek wanti kérok bi nga xamanteni seen fét gogu jotna ci la ibrahim alayhi salam né dal dana profiter occasion ci fét gogu pour mëna def tabarakallah pex mi nga xamanteni lalon nako yalla dogal bi bayam di dem ak mbokam mom dafa porté malade wax ni inni saqim man kat dama febar té boba da doon febar lu motax ñu ni wala ma khala al jaw min al hurras war ruqaba asra'a ibrahim ila bayt ibadatihim fawajada al asnama masfufatan wa qad tarakama al ta'am ila jawariha وهي خرساء الصماء لا تحس ولا تشعر وخاطبه فخاطبها متهكما بها متحقرا لشأنها قائلا ألا تأكلون من سيدنا إمام إبراهيم عليه السلام بغا خامتيني نيت ني ديم نانو نانا نك تيرين بي فيد سي كانامم موم دونغ مو فا نيك نييب ديم نانو باي كوك دك با nena ben garde nekufa kenn kuy surveiller mbiru yalla yi nekufa nena fofu nak le ibrahima gawto dadi dugg ci sen bir jamu kay yu xerem yoyu nena mu ngi fek ñu ngi rangali xerem yi nena itam ñu ngi tek xetu ñam yi ci wetu xerem yi nena xërem yaangi lu nax mënu ñoo wax nena ñu ngi teex nax bo waxe ak ñom duñu la dégg nena amuñu ak yëk nax bo leen dompé duñ ko yëk nena itam amuñu xol ba duñu am lu leen naqari ak lu leen neex kon danaka jamaadat mo nekk fofu waye nak hayawan nekk fa luy dundu dal nekk fa nena ibrahima alayhi salam bobu jeune le neena mu geud xërem yi wax len waxin wu xébu timale len lek yi kenn ku ci nek mu yëkëti lek gi timale ko sa gëlem ci sa gemmiñ ne la ala taakulun xana du ngeen lek len xërem yi ne tabarakallah yëng di len diko xol mu ne len ah yalla jo xamne du lek bo waxe ak mom du ko deg sama mbokk yi sëgg ci yeen rek seni tank seni tabarkal alal ak sen cionok sen lepp ñu jox len ko te mënu len leena jariñ ci dara fofu nak le ibrahima gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pass ci gis bo xamanteni amna ko mu di gis bu deugër fofu la jël ben semiñ jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen losya dag sen loxaya dagen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu dess ben xërem bu mak neena
mu daldi jël nak semiñ wa daldi ko koy wek daldi genn dem yona bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fet ga dugg nañu ci sen xërem ya ñu fekk sen xërem ya salfa ñoo ñom ñepp daanu ci suuf lutax ndax ibrahima alayhi salam mo dog sen dop sen bop ya yaq sen yaram ya daanel len bayyi fa xërem bu mag ba wekku ko semiñ wi neena ñu ñëwé tit nañu yému nañu yuux nañu daldi wax ni ma hadha al bala' al kabir waaw musiba bu reuy bi kan moko def وما هذه المصيبة العظيمة وما هذا الذي عدا على آلهتنا فأوردها موارد الهلك واو كان مو ديف لي سونو يالله ب سونو يالله ديكو تابال سي تابوايو الكاني كي ديف لي دي انه لمن الظالمين موم دي توغن كات لا كي ديف لي دي لابد ان يذوق وبال امره وعاقبه مكره كي ديف لي دال منول نياك موموس مصيبم مير مو نياو وي مو ديف اك ايتام مو جوك بخيم مو بون مي مو ديف نينا فوفو ناك قال قائل منهم ام نكو واخ تي نيوم ني سمعنا فتى يقال له ابراهيم يذكرهم بالسوء ويحتقر عبادتنا لهم ولا بد أن يكون هو الذي طاش عقله فاجترأ وفعل هذه الفعل المنكرة أمكو وقت نيومني ديغورنا بن وخمباني بني وقت إبراهيم موي وقت نيوم لو نياو كوكو دالكو كونتر سونو يالا يلا داف نيي خيب صاح خيب غوري تي جامو غي نيوي جامو سونو يالا يلا dama fogg ni ibrahima momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jef ju ñaaw ji suñu yalla yi motax ñu ne mat ñu d'accord nañu ci ne nañu jeli ibrahima indi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mat ñu daldi dem indi ibrahima té amuñu benn preuve ci mom lu dul rek tuuma la buñ ko sanni donte sax moko def ñu ndiko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtaan wu neex doxna digënté ibrahima ak nit ñoñu dagga santé bo xamanteni wax deug yalla ibrahima waxna ca wax yu wir lay yu leer joxon ca yoon wu jup wo xamanteni képp kuy borom xel dang ci and ak mom lolu taxon na ñom ci seen bop wédam nañu ndax ibrahima biñu ko laajé ne ko ndax yow ya def mbir mi waw ndax ya def mbir mi mu ne laaj len ko xërem bu mag bi ndax mom ki doon def mbir mi war nako fekke comme ñepp lañu gañ bam dess mom ben mom ci bopam moko def yalla yi wala mom ci bopam fekke na kiko doon def xamna ko laaj len ko gañ nak daldi xolanti ci seen biir lolou nak tabarakallahu xamna amna ci ño xamanteni sax xamna nu ni ibrahima convaincre na len waye nak nit su deme ba lu bon sax ci xolam donte gis na deug sax day préférer japp ci lu bon lolou waaw nitu ci do dana ko def dana dem ba xamne ak ci do baxul waye nak du ci meuna genn yalla dogal bañu xolanté ñu wax ibrahima ne ko xam nga ni suñu yalla yi duñu wax ibrahima ne len waaw naka ngeen di jamo lo xamni du deg du wax du yek amul bet yum len mëna gisé fofu nak lañu xamé ni ibrahima aha convaincre na len ñu ne ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antum adh-dhalimuna yeen kat yeen togn gonegi defulen dara motax suñu mam ibrahim yalla
daf ko joxone hikma te dañu wax ne wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran kathira kep ko xamanteni yalla joxnako xam xamu hikma joxnen ko yi bu reey yi bu bari won ci hikma bobu lalen ibrahima yaye motax alquran natliko ne ibrahima daf len wax ne afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun ibrahim nalen ndax da ngeen di jaamu walis yalla lu len meunta jariñ te du len meuna lor uffin lakum way pous len fele yena gata xel te ñak solo lutax ngeen di jaamu kenen bayyi yalla xana amulen xel motax mune ba nga xamanteni sonu nen ci ay pexé amuñu logique buñu mëna jakarlok ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senu mbon ak sen doole pour gañ ibrahim motax ñu gënona bon ci ñoom don nen wax ni harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ñi wax naan goné gi dafa sop goné gi dafa yaradiku su ngeen bëggé mucc ci mom lak len ko su ngeen ko laké ba mu dé da ngeen dimbali seen yalla yi ndem namay ngeena nam ngeena jëfëndiko suñuy xalaat ñu bon ñi ca ñom ñoko don wax

ñu ne commencé nañ nak bada o yanfiduna makidatuhum commencé nañ nak fasiyene weyel seni pexé ci lañu dem nak taxan ay sayu mat o xamné bañ ko dajalé xawna tolni montagne ndax mat mu bari luñu ci nam mom fasiyene ko tal mu di tal bu reuy ñu sanni ci Ibrahim yalla dogal ñu taal safara wa ba safara wa tak bay jir jiri neena ñu dand safara si ndax safara si tang na tangay bo xamne kenn mënu ko jégué wax ne ni picc lu mëna mëna naaw su rombé safara si dana daanu ndax tangor waak lamiñu safara wu guddu wa neneen ci lañu indi nak Ibrahima ñu ko tak ci ay boom tak loxoya tabarakallahu fasiyene ko sanni ci safara wow ñu defar ak mbax mu di espèce lance-pierre go xamne dañ ko ci tek mu di mbax gu reuy ñu wëndel ko bu mu xir ñu daldi koy sanni ci bir safara sa Ibrahim dugg ci bir safara ga dugg gu bir ko xamanteni nit ñepp ci tek seen beut fofu nak seen xel dalna ndax fokk nañu ne tabarakallahu seen musiba jeexna ndax ray nañu seen non tok nañu dir bu yank di xaar safara ci giim pour ñu mëna nemé ko yahi Ibrahim ndax japp nañ ne lepp lu doon yaram ci mom jeexna ولكنهم بعد أن هدأت النيران نظروا فوجدوا إبراهيم في جوفها لم يمسه سوء جناو دير بياغ جناو بسفر سجمي نيوننو ستنتل واي جثننو إبراهيم كبير سفر ودرلالوك لكي بوبو borom bi subhanahu wa ta'ala mo jeflante ak suñu mam Ibrahim ci yermane akuk mbax akuk ñewante nax dañu wax ni lepp lu nekk ci kaw aduna la nga yor ci pouvoir yalla la ko abal sa su ko nexé mu nanguko su dé pa ka bi dagge la bul wax ni pa ka bi mo la dag da nga nan pa ka bi la dag ci katanu yalla ndax pa ka munuta dag fek yalla abaluko katanu dag safara itam munuta lak fek yalla abaluko katanu lak kon li lak ci safara secret yalla la li dag ci paka secret yalla la ñam wi itam la ci sural nit ki secret yalla la ba taxna kon yalla li fi nek ci aduna bi yeb mom la representer ku ci nek rek amna mission bu la yalla jox safara nak mission moy lakke paka mission moy dag auto bi mission moy yobula fi nga jëm radio bi mission moy tabarakallah buñ ci waxe wax bi matale waye yoy yep nak ci katunu yalla neke ñom fogon ne ni safara moy lor neke yalla ay lor bu ñu jëlé Ibrahim alayhi salam sanni ko ci safara wa yalla digal safara wi ne ko ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim yalla neena qulna ñun ño wax ñun yalla ne ya naru yow safara si kuni nekkal bardan dib sedd ñu ne bu ca yemon kon safara wa dana gëna sedd congélateur waaw te kon bu boba nak sedday ba da fay ray Ibrahima motax mu ne ko wa salaman sedd bo xamne da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nugu ci mam Ibrahim mu melni mu ci bir neega yalla ni ko kon yow safara si roccina secret lak ci yow legi melal ni ndox ci Ibrahima seddal sedd bu and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam Ibrahima nek ci safara wa tabarakallahu melni mu ci bir neegam teud lolu katanu yalla la ak mbaxam lolu itam hikmam la tabarakallahu amna ñaari nit
ñu mas di waxtaan kenn ka neko safara du lakke waye yalla ay lakke mu neko dedet safara ci bopam moy lak waji neko man de amna lo xamne tay ji suma ko waxe ci safara wi suma ci dugale sama loxo wala ma tab deug ko duma lak te lolou yalla mako xamal momako jangal waji ne ko def waji sukkandiku ci boromam jefandiko secret bobu dugal loxom ci bir safara wi lu tollu fukki minute te lakul mune waji yow jeulal sa loxo nga dugal ko ci bir waji ne ko suma ko ci dugale damay lak mune ko waw kon secret bi nga xamanteni motax lakuma yalla mako jox secret bobu nak safara wu ko yalla rocci safara wo wudul lakke kon nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy lore moy jeriñe kon nak bur bi lore tay jeriñe mom lañu wara jaamu motax batu la ilaha illa allah soko de firi da nga nan la ilaha amul ben bur bo xamne jaamu ko jeriñ la ñaka jaamu ko di lor illa allah kudul yalla kon gis nañ ne safara wa ci ndigalu yalla nek na jamm seddu jamm ci mam ibrahim motax gannaaw ba nga xamanteni ñom non yoyu yefer yu bon yoyu nemme ku nañu safara sa gis nañ ne ibrahim mu ci bir safara wa melni ku tudd ci lalam motax ñu ne

0: kon dal geumuma wer ndax yalla buy feñ di sanku dal di faddu dal lolou mom wax deug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jikki xelam dem ci jant bi mo nemé kuko yalla ne fala mara ash-shamsa badighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun ñu ne bi mu gisé jant bi ne fang leer gi matale gox yépp neena ci la wax ni hadha rabbi li de moy sama borom ndax hadha akbaru bi mo gëna reuy te leeram mo gëna mat neena wanti bi timis joté gisatul jant bi dugg ba jax tak mu ne yalla mbir mi kat doyna war e yeen sama nit man kat dañ na ci mbollem mbir yi nga xamne nit dana ko jëfëndiko di ca bokalé ak yalla man dal yek na ci sama xol ni amna keneen kuma mom kon nak borom bobu nga xamne moma bind mom joxna ko sama xol joxna ko sama lepp te modi yalla inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al-mushrikeen mune inni man ibrahima gërna ni ki man wajjahtu wajhi jubalena sama paspas ak sama xol ak sama lepp lilladhi jeme ko ci bur bi nga xamne fatara as-samawati mo créer asaman wal arda ak suuf ma def ko nak hanifan ngir namma tegu rek ci yoon wu jubba tegu ci siratal mustaqim te kat wama ana deet man ibrahima mi min al mushrikeen may bokku ci way bokale ni wante mbokki gis ne ibrahima bokku na ci ulul azm di juromi yonenti upp choono mudi yonenti yalla nuh di yonenti yalla aisa di yonenti yalla musa ak sayyiduna muhammad ñent yonenti ak ibrahima ñu upp choona mo taxone yalla ne yonent bi wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul kon mbokki waxtu wi daf ñu dab mi inshallah ci aljuma ji di ñew ñu nak yeen ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil aliyyil qadir was-salatu was-salamu ala al-bashirin nadir سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دقلو كدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit ahmed samb tabarakallah ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam momelni borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax yonent bi ne ko netalil ci tere bi mala jox sana tongo yonent bu ñuy wax ibrahim ndax ku deggu la won daan deggal degg te ab yonent la won mako yoni wa dhkur fil kitab ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya melni iswar bindna ni digante mundum yonent yalla nuh ma ak juddu mam ibrahim junni at yu tek ñatte miri at ak juroom ben fuk ak ñet dox na ci digënté bi jooni at ak ñaaté mili at ak juroom ben fuk ak ñett dox na digënté mëndu yoonenti yalla nuh ba ak judduk suñu mam ibrahim bu fekkenté ni da nga jël ba yalla wacce suñu mam adama ci ko suuf digëntém ak judduk suñu mam ibrahim ñetti junni at la ak fanwer ak juroom ñaar comme niñ ko waxé won suñu mam ibrahim tombé won nak bour bu soxor bour bu say say mudi namrud namrud wax nañu ci waxtan wi wessu ne modon serignu firawna ndax modon modelam ci mom la firawna roy ñu niro itam ay yef mu melni bokon na ci bour yi nga xamne ñoy yilif aduna tax dañu wax ne ñenti bour ñoo ma sa falu yilif aduna bi yeb ñaar ñi julit lañu yenen ñaar ñi di yefer waaw benen bour nak budul ñenti bour yoyu ab gox rek nga yilif ci aduna ñenti bour yoyu mo ndi namrous mi ñuy wax ak ku ñuy wax buxtu nasar ñaar ñoñu ay yefer lañu buxtu nasar mom la sidi hajji mali sidi junju ci khilafu dhahab ci bi muy lim mami yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi muy lim ay mamam ba ag ci maat mune maat nak rawale won nen ku yob ko sham ku ñi wax armiya moko yob ndax bobu bur bu say say bu ñi wax buxtu nasar mo don alaka arabiy di set ña bax ci ñom ray len kon mu melni cey cey gi nekkon ci namrous nekkon ci firaun ba ñuy tan ñu bax ñi di len ray lolo nekkon ci buxtu nasar mu ngi tombé won nak jamono ak ku ñi wax maat di mam ci sayyiduna muhammad mom la gor gi wax ne hamlu ma'adin li shamin armiya dhakaru iz buxtu nasara fi tadmir urbihim bu fekkenteni nak ñaan ñi nga xamne ñoo doon way gem ñi mo doon yenente yalla sulayman mom nguuram dajon na aduna ak dhulqarnayn mi nga xamne mo ñeuk def tour du monde mom la yalla di netti suwaram ci suratul kahfi di wax yonenti bi ne ko yasalunaka an dhil qarnayn yahudi ñu ngi lay laaj iswaru dhil qarnayn mudi alexander le grand yalla netti suwaram ci suratul kahfi wax fa mu jaar ak namu wéré aduna bi yépp yalla wax ni tam inna makkanna lahu fil ard ñoko jappandalon won ñoko jappandalon ci mu meuna tukki di dox ba wër aduna bi mu melni namrous momu mo doon fitna suñu mam ibrahim ci ndorte wotem gisoon nit ni suñu mam ibrahim ci waxtaan wi wessu bi mu juddo ndayam daf ko jëlon yobbu ko ci ben khunt wax nit ni yaayam la njëkk waxal ndax tok na bis rek ne ko yaay man kan moma mom yaay ji ne ko man malam mom man mi sa nday malam mom mu ne ko waw yow kan moy sa borom mu ne ko xana sa baye moma mom mu ne ko waw sama baye kan moy boromam mu ne ko xana namrud mi nga xamne moy buru dekk bi mu ne ko waw namrud mom kuko mom kérok yaay ji dafa tit ndax kaddu bobu mom rek moko massa wax ci xalé bu tol non yaay ji wax ko baye bi ñew waxtaan ak mom namrud jaar fa mu jaaroon ak yaay ji ne ko baye kan moma mom mu ne ko sa yaay mu ne ko sama yaay kuko mom mu ne ko man mu ne ko yow nak kula mom mu ne namrud mu ne ko aw namrous mom kuko mom baye bi dal di tit mbaj ko ne ko nopil wax bi nga wax bu ko geneti ci sa gemign fek na bobu ñoom gem nañu bur bi tek nañu ko barab bo xamne ci walu selal ñame wuñu wona jël yenn baat yi diko askanale bur bi donte sax bur bi mom tabarakallahu yalla du dara nit rek la comme ñoom waye nit moy gemé nonu dana gem mbir ba nga xamanteni mo koy jox daraja daraja jo xamanteni sax la mu gem amuko motax ñu né andon nu bis bobu suñu mam ibrahima xalé la mu ngi and ak yaayam ak papam ñuy dof ci all bi ba jant bi so ci waxtu timis ñu gis ay geleem ak nak gis ay jur suñu mam ibrahim dal di laaj bay bi ne ko waw bay li ma gis lan mune ko li ay gelem la aki jur mune ko fama li hadhihi buddun min an yakuna laha khaliq li dal manul ñak ne amna lu ko bind amna borom katan mu bind yi may gis yef yi may gis sama kanam dal jekki wul jek rek am ndax bay xamulo lan mo bind yef yi bay bi nopi japp njamuram ibrahima ne alladhi khalaqani fa huwa yahdini fokna ni ki mu bind dal dana xey bis rek jubal ma ba ma xam ko bu baax ba xam fi may jaar ak mom man dal ki ma bind ki ma créer defar ma mom rek la bëgg xam moy ki ma yitel motax fitna bobu ko dal gannaaw ba ko yalla woné malakut as-samawati wal ard mo xam xam gu wër né mom ibrahima jaam la te yalla ko mom lolu def na ci mom fitna ba taxone ñu dajalé mat pour nam ko alak mu melni taxan ma waxna nu ne ibnu ishaq neena taxan ma wer la weru yalla wa dekk bang koy taxan pour fasiyene ko alak waxna ne asaman joy na suuf joy montagne yu joy malaika yi joy neena nit ak jinne rek muy ñaari way ndi ji bop yi ño lankon ñom joy yu ñu waye kaddu asaman ak suuf ak montagne yek malaika yi ben kaddu lañu lañu wax mo dine ay rabbana ibrahim laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayru ñine ko yow yalla ibrahima day mom rek mo fi sa jam ko suuf dal amul kenn ku la fi sujootal kudul mom mom rek la gem ñi ci dess ñep xërem lañu gem ki tiaxal yang koy setan ñu nar ko lak kon fa adhan lana fi nusratihi jox ñu ndigal ci ñu dimbali ko fofu ngay degge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nax yalla jox na ndigal malaika yi ne len ku ci am dimbal bo meuna dimbalé ibrahima demal malaika mi ñeuk ñew ci ibrahima modi malaika mi yalla denk ndox yi bimu ñewé def ni ko man la yalla jox khadainul miyah wal amtar mangazen ndox yek taw yeb man la ko yalla jox kon yow ibrahima jox ma ndigal ma faytal bi ci ndox mi ma yalla denk ibrahima ne ko aw ma aju ci yow man ci sama borom lay sukkandiku malaka momu dem benen malaka ñew modi khazinur rih mom la yalla denk ngelaw yi malaka mom bi mu ñewé ci ibrahim daf ne ko fekk na bobu ñu ngi yew ibrahima bam ne ngod tek ko ci mbakh gi war ko sanni malaka mi ñew ne ko man kat la yalla denk ngelaw li su fekente ne jox nga ma ndigal ma yëkëti taal bi sanni ko ci all ba ndax ngelaw li dana mën ne doñet taal bi ñu taal ak li taal bi di reey yépp djel ko sanni ko ci Allah ba suñu mam Ibrahim ne ko awma ci yow aajo man ci sama borom la am aajo ci mom la yakar ndimbal motax nit ki bu fekke tawhidam wirna fokku principe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gemne yalla nga wara sujootal ci mom nga wara sakku ndimbal waaw ak lule mbindef jege sukkandikul ci yalla ba nopi bala ngay sukkandiku ci kenn motax suñu mam Ibrahim sukkandikuul ci malaaka mi yor ndox mi sukkandikuul ci malaaka mi yor ngelaw li mu ngi sukkandiku ci katnu yalla fofu la yekati loxom jemi ci kawni Allahumma antal wahid fis samaa'i wal fil ard laysa fil ard ahadun ya'buduk ghayri muniko yow yalla yaay kenn ki ci kaw yaay kenn ki ci souf fi nek ci kaw souf amul kenn kuy sepp jëm ci souf di la jamm kudul man kon nak ma ngi sakku ndimbal ci yow yalla nga ma xettali Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu neena ñaan gi suñu mam Ibrahima ñaan ndax ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum yalla neena lo bax donte da nga nek ci mbax neena ñaan ma farata la ndax ñaan modi yuqu jaamu yalla kon nak nek ci deug rek tax nga sagane ne do ñaan ab yonent musu ko ñemi ab waliyu musu ko ñemi bo neke ci deug sax del ñaan yalla jappale lu ci deug gogo del ñaan itam muccu ci pexem non yi tabarakallah ak shaytanay motax suñu mam Ibrahim mënon na doylo rek deug gi mu nek tawhid bi muy wote waye nak ba mu tollo ci situation yi ñaan na kon nga xamne ñaan ibada la Ubay ibn Ka'b neena ñaan gi suñu mam Ibrahim ñaan modi la ilaha illa anta subhanak rabbal alamin lakal hamd wa lakal mulk la sharika lak neena ñaan gogu la don ñaan motax yalla musal ko ci safara waye dik na ci hadith ñu ne ñaan gi mu ñaan ba yalla musul ko ci safara wa modi hasbi Allah wa ni'mal wakeel wa motax ci ñaanu tam xarit ñu rafet lu ko ci hasbi Allah wa ni'mal wakeel mbiril lo koy wax dana tax nga mëna mucc ci musiba yu bari mu melni kon suñu mam Ibrahima momu fitna bobu bi mu ko nekk ci aw nitam yalla dogal mu xat waye jëm na lu mu mën pour jëma convaincre bayam pour jëma convaincre bayam pour genné ko ci lënd mu kéfir indi ko ci lëru ngëm lool la yalla bëgg jangal sidina Muhammad loolu tax mu ne ko fatlikul id qala mom ibrahima id qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka shay'a muneko fatlikul sama jam bu bax bobu ñi wax ibrahim ba muy wax ak bayam wax bu teggu ci yar ak teggin ndax ibrahima dafa gis bay bi gem xërem ba xërem chronique ci xolam mu bëgg ko jappalé té bay bi ko jur amna pouvoir ci kom ndax moko yilif ci walu dret wayé nak amna lu yalla défal suñu mam Ibrahim té défalu ko bayam modi nubuwa bi ng ko jox ak hikma bi ng ko jox lol nak lako suñu mam Ibrahim bëgg baaxé motax muy wax ak mom ci waxu ya ak teggin ñaare ku deg wax bi da nga gis ne nek ci deug warul tax ngay pamti nit ñi fokk na ya leen yirif dañu wara jup far la force dedet yalla sax daf ne won yonent bi lasta alayhim bi musaytir yonewuma la pour ngay imposer nit ñi di leen pamti fokk na ya leen gën donte ya leen gën sax bu leen ko won motax ibrahima wonul bayam ne ko mala gën dedet daf ko wo diko laye bir jëme ko ci mbax mu wax ak mom ci wax bu tegginu ñewantelal ko ak xoxel ak yermane muniko yow sama bayyi lima ta'budu ma la yasma lutax ma lam yatik fattabi'ni uhdika siratan sawiyya muniko yow sama bayyi man yalla baxina ma ci xeto xam xam lum la baxewu kon nak nga la way top ma ma man la orienter ci yoon wu jup wa yoon wa nga xamne ku ca teggu jubok sa borom ku ca teggu tere ji aljana kru taranga ba faw muniko ya abati la ta'budi ash-shaytana inna ash-shaytana lir-rahmani 'asiya muniko yow sama bayyi ngal la way bul nango jamu mu shaytani bul top sa bakkan ndax shaytani ku beuri lu moy moy boromam la fo fek shaytane rek ci moy yalla la nek muniko kon nak bu ko tan xarit jeelal yalla nga def ko sa xarit def ko sa weru way muniko ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya muniko yow sama bayyi man kat ragal na lol nga am bugal mu tar mu joge ci sa borom suko defé sabab banak modine bo jappé shaytané def ko mudi sa xarit mu melni kon suñu mam ibrahim mu ngi jappalé bay bi diko ñoddi jëmé ko ci tawhid genné ko ci shirk wayé bay bi dal deugër na bokk mu melni bo déglo tomtu bay bi da nga xamné yalla dal mo yor mbaxam mbaxu yalla gi nak ah kum dul sa cër lo jégé aji bax du tax nga bax ba mukk waaw sorité jégé amna nit mën na la sori lol nga bax nga jariñ ko ci sa mbax nit mën na la jégéñ lol nga bax ci do ko mëna jariñ ci sa mbax kon azar mi di bayu ibrahim jégé né ibrahim lol mu di ap yonent bu bax bu yalla bax waye day liko ibrahim di yene mbax ki yeb tabarakallah taxul nak mu war ca am mom dal da fa wara de ci kefer deglul limu tontu dom ci qala araghibun ant an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya muniko araghibun ant an alihati nakh yow ibrahim yalla ji may jamu dang ko bugul dang ko bagn dang ko sip ndax yow ibrahim da nga sip yalla ji may jam ndax da ngay fekk sa bayyi gem dara ngakoy weddi te man lima gem moy li wer kon mu melni kon bayyi bi ceddu bu tekh la waaw ceddu bu tekh nak du deg dara muniko la in lam tantahi giñnaane so bayyi wul kaddu yi nga may wax la arjumannak dana la sanni ay doj ba nga dé wala bok dana la wax wax bo xamné soko déggé da nga dugg ci bir souf lélék wayjur tabarakallah tekk domam ci wax né ko amna lo xamné suma lako waxé rek nga dugg bir souf motax bay bi né ko kon nak bëggatuma la gis ak sama bëtt sori ma wahjurni maliya so mané tok fukki at yuma la gisul sax baxna bëggatuma la gis ci sama kanam waye kaddu bi limuy 10 ci digënté ñaari soppé yo xamné yalla leen bolé ci walu dret muji bay ak dom ji yalla dogal na mudi ñaccar yalla defal nako mu am basira di gis leeruk yalla gi xam lan mo di deug teggu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi sheytaane ci tok bëggul mu gis mu deug gi legi nak jubo wuñu ci kaddu wax ba ñagasna bay ba merna tekkunako ba sax nenako sama moytul dana la ray kon nak sori fi bëggatuma la tek bëtt waye suñu mam ibrahim bu fekkonté ne dafa nek xalé bu yaradiku dana dag sante ak bay bi wax ko mom itam kaddu yi ñagas waye de namu doré won ak bay bi ci yar nonu itam tabarakallah la mujjé ak mom ci yar alquran neena ibrahim tontu na ci yar ndax neena ko qala salamun alayk sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi 'asa an la akuna bi du'a'i rabbi shaqiya ibrahim neko salamun alayk jam rek mo meuna joge ci man jëm ci yow duma la wax mukk lu ñaaw te duma la ko def yaay sama baye ya ma juuf sañuma jël kaddu bu ñagas di la ko tek mukk nax yalla wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana yalla dogal na ni ken warta jamu ken kudul mom waye nak su fekkonte ne gannaaw yalla war nañu jamu nit kon dom mo wara jamu wayjuram kom nak yalla mo wax lolou ne nañu rafetal jëm ci wayjur yi damay rafetal ba faaw ngir dabu barki ci yow ma tax mu ne ko salamun alayk jam rek muy joge ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joge ci man mukk jëm ci yow motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñaax na dom yi pour ñu wormal seeni wayjur ndax kep ko xamne yaangi wax wax bu ñaaw jëmele ko ci sa wayjur lolu daf lay jural alkande kep ko xamne yekati nga sa loxo door sa wayjur yonent bi neena bo duggé bir bamel de nga mam dañ ne daf ne sax ku yekati sa loxo te jëmele ko ci sa wayjur te doruloko danañu la jëng ci sa bir bamel chené say ñaari loxo su fekkenti ni door nga sa ñaari wayju su duggé ci bir bamel li malaka yi di ñëk def moy dag sa ñaari loxo yi nga doré won sa wayjur ba nopi motax kon ibrahim ali e bayam di nek nek yéfer li muy nek nek jaamu këtu xërem taxna mu sam kaddom ci mom ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk dom di jalgati wayjur ci ben anam nak mu melni ibrahim waxna bay bi wax bu ñewant ndax neena ko sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya dana la jeggulul yalla ndax yalla kat ku bax ci man la ku am ñewant ci man la lu mu ko wax rek dana mako defal mu melni wax bi nak ibrahim wax bobu rafeton na ndortu ci ne bayam mën na wëlbe ci ku joge ci tabarkal kefir gogu mu nek jëm ci ngëm bobu rafeton na ci ndort motax bo demé ci shuara wax bi mu waxon mom suñu mam ibrahim ne ko dana la jéggulul yalla jéggulul nako yalla ndax bo demé ci shuara suratu shuara yalla mu ko fay netali yalla ni ibrahim waxna ak man banema waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yalla yalla nga jéggal sama baye ndax mom kat dafa bokku ci way sanku ñi waye nak ba mu démé ba lèr ibrahima né bayam nak nonu yalla la néna ci la paré ci mom nak dañ talu ci mom ba jeex ci tak melni kon jéggulu bobu ba ibrahima demé ba xamné bayam nak déna ci kéfir ci la nopi ci mom nak jéggalatul ko yalla lutax na xamné ni nitu safara la motax bul am mbokk mukk mu jéggal la dé ci kéfir bang koy ñaanal waaw ko ñaanal ko bokkulul diiné ngay julit mom muy leneen
1: mo xam yahud la wala nasaran la tabarkalla wala muy ko gemul won dara su genné aduna bu ko ñaanal boko ñaanalé yaangi def bakkar mo taxon nak ibrahima ne kon dal bay ko mbir mi ni la démé dana toxu nak beru len bayi len ak seeni xërem man ma dem wét ak sama borom muni ma ngi ñaan sama borom amana limay ñaan sama borom yalla dana mako defal wante waxtaan doxon na digënté suñu mam ibrahim ak bur bu bon bi ñuy wax namrud mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne alam tara ila alladhi haja ibrahim fi rabbih an ataahu allah almulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ملي بورب بن بيد النمروز أو نتم دار نيوكو سلالل diko magal gu jegi dayo ba sax mom wanna annahu qad kharaja an tabi'ati al bashar mom fogon ni sax demone na ba fogg ne mom nekatul nit waaw mom demone na ba fogg ne mom nit ñi ñoy nit mais mom lenen la ndax fiko aw nitam tegon ci walu selal ak nañ ko dan taxone mu muju fuy dadi bew nena gis nak organiser na ben waxtan digeunte mak suñu mam ibrahim waye bobu yalla nar nako wer ndax bobu yalla nam na feñal manke mankem ak doya dem lolo taxone mi nga xamanteni dag sante bobu amna digeunte bourbu kacior bobu ak suñu mam ibrahim ci hikma bako yalla defal ak kaddu yu jekki motax ibnul athir mu ngi wax ni namrouz dafa wax ibrahim ne ko waaw yow sa yalla bi ngay jaamu ndi wo nit ñi pour ñu jaamu ko moy kan suñu mam ibrahim ne ko moy bur bi nga xamne mo am katanu dundal te dundal mo am katanu ray te ray namrouz ne ko man amna katanu dundal te damay dundal amna katanu ray te damay ray ibrahim ne ko wa kayfa dhalik lol nak la man nek mu ne ko akhudhu rajulayn qad istawjaba alqatl fa aqtulu ahadahuma فأكون قد أمدته وأعفو عن الآخر فأكون قد أحييته منيكو دمي جيل نياري نيت نيماي ريي اك نيماي دوندالي مودي ني دمي جيل نياري نيت ньо خامني رايا وار سي ньоم سوكو ديفه ما راي كين كي كاتيا ديس ناك ما جيغل كو ني بال ناكو كون ناك كاما راي راي ناكو كيما بال كون ماكو دوندال كون كلي دي مانا ki ma bayyi mu dundu mana kon dundal na rayna ibrahim maneko inna allah yati bi shams min al maghrib fa'ti biha min al maghrib muneko sama borom desena benen kat ndax yalla moy jele jant bi penku diko yobbu sow bispune legi nak dama bëgg yow ci tang tang bi nga indi jant bi jëlé ko penku yobbu ko sow fofu nak namrud amatu lu wax mu wédam na tek mbolo ma taxawon yépp xamni nit la kom ñom mënul dara du kenn waye nak ragale nañ ko xel mo taxone ñu bari ci ña fekke won bañuy lak suñu mam ibrahim ci safara wa ak ñinga xamanteni fekke won nañu waxtaan wi dox digënté ibrahim ak namrud wax nañu ne ñu ci bari tuub nañu gëm nañu andak suñu mam ibrahim ibrahim alayhi salam xajatul ci dëkk bi lutax ndax ñi fi nek bokut ak ñom pass pass bokut ak ñom gis gis dañu tilim dañu tak dañu sobew mu wara gaday nak joge ci dëkk bi dem motax lama daqatil hayat bi ibrahim ma haula al wathaniyin al jahidin farra bi dinihi muntaqilan min makan ila makan فرحل من العراق إلى فلسطين ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط وإلى ذلك يشير الله عز وجل بقوله في سورة العنكبوت فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم يني سنو مام إبراهيم ba nga xamanteni yalla musal nako ci pexé yéfer yoyu ba ñi ko gëm gëm ko ñi ko top top ko néna té mo dañtalu ci seenu tabarakallah seeni xërmak kéfer gañu dëkke ak shirk ba néna ci la waxé né ana bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum ñun kat set nañu wicc ci kéfir gi ngeen nek ñun wedd nañu li ngeen dëkke ñun dal deutmal nañu yalla mudi borom bi ñu wara jaamu motax ñu ne ci la genn nak wara gaday mu joggi Iraq mu di Iraq jëm Palestine mu ngi ando nak soxnam bu ñuy wax Sarata ak ben doomu fréram bu ñuy wax Lot wax ne ni suñu mam Ibrahim li tax mu tak Sarata mo di Sarata mom itam dafa nekkon jigen ju bax jo xamne ay wayjuram ci nguur lañu nekk bayam don bour waye ñom itam dañu gëmoni tiaxan gëmi xërem diko jaamu mom nak gëmul loolu yalla dogal bi mu déggé suñu mam Ibrahim né dana gaday mom itam mu gaday si ñew andak mom wax né ni biko suñu mam Ibrahim gisé tabarakallah mu nekk jigen ju bax té rafet tar bu jéggi dayo néké bobu yalla nam na leena boole ci la suñu mam Ibrahim tak jigen ju bax joju di sarata ñu and ci tukki bi nenen lolu la yalla di wax ci suratul ankabut ne Ibrahim ku ñuy wax Lut ku bax la woon gëmon nako and ak mom wax ko ne ko man dal dana gaday and ak yow ndax nga orienté ma nek sama serigne jëmi ma ci sama borom motax ñu ne seen tukki bobu jaar nañu Égypte sax nañ fa itam ab dir waye jaar bobu ñu jaar Égypte dafa am bir mu reey mu fa xew ndax biñu ñëwé ba Égypte fekk nañ fa ben Firawna ci Firawna yi nga xamne ñoo masandi mom Égypte ndax dafa melni rek comme ni damel yi dan falo ci kayor ku falo rek di damel nonu aussi le pharaon yi melon ci Egypte so falo rek se tour rer pharaon rek lan lay woy mu fekk fa ben pharaon bobu sarata jeggina dayo ci tar amul ben jigen buñ koy tekelel yalla bolé ko itam ak suñu mam Ibrahim mu nekkon ndaw su sammu nawsu tabarakallah diñ lol am dignité wante bour bi nga xamanteni modi bouru Égypte ci jamono bobu amna de nga mam ay espion yo xamne ñu ci dëkk bi li ngi koy wutal modi jigen ju rafet bis bu ne ak kamuy fanano lolu mo don habitudem lolu mo don adam yalla dogal nak ba ndawam yoyu gisé sarata ci taramba ñu ñew wax ko ko bañ ko ko waxé nak ci le ñew ci mam ibrahim ne ko waaw ndaw si nga andal lan la ci yow suñu mam ibrahim ne sama sœur la manam sama mbokk mu jigen la bobu ragal na mom suñu mam ibrahim wax ne sama soxna la ndax bu ko waxe meun nañu ko ray su ko defé bour bi meuna aki mo soxna si mais bu ne ko sama sœur la nak lolou meuna tax bour bi bako bañ ko ray ndax def nako ñu bari mu melni kon bi mbir mo mo amé bour bi ne ko nak na solo na sangu ba ser solo tabarakallah nga andil mako ci palais ba ndax tay mom la fasiyene fanano wal iyaz billah yalla dogal suñu mam ibrahim wax ak sarata ne ko man kat dama ne bour bi yow sama jigen nga waye nak wax bi fen amu ci ndax sama mbokk nga ci walu diine comme nak sama mbokk nga ci walu diine kon wax bi fen amu ci te yonent bu ne wala yu bu ne fen ngay daw ni ko kon nak bu suñu kaddu juuno bo deme ci mom bu la laaje rek ne ko ibrahima sama chamign la yalla dogal suñu mam ibrahim bi nga xamanteni sarata depart na wara dem gannaaw bu mu solo tabarakallah defaru ba jek ci taram bu jegi dayo ba ak yiwg tabarakallah ak nako yalla ñongalé kenn musu ko xam kudul borom kërëm musul xam ci xaan musu ko jégué warna dem nak ci palais bi ah say say jekku na len té amuñu pexé ñu wëru ci yalla kérok bi sarata déparé suñu mam ibrahim dafa kabar di julli motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena problème bu mo massa am neena duma jël alcool duma jël drogue pour jema démystifier problème bobu dedet neena suma kabaré julli rek sama xol sédu guuy wa qurratu ayni fi ssalah mo melni kon suñu mam ibrahim lolou modun jikom sa bu ma sa na am problème rek kabar julli waaw yalla neena na ngeen seen problème waduna na ngeen ko dimbali ko muñ ak sax ci julli soxna ci départ na suñu mam ibrahim mu ngay julli waye ci bir julli gi amna lu ko ci yalla won ndax dañu ne sheytane da fay daw ci nit ni dret di dawe ci nit te amna lo xamni budé kumpa mam ibrahim la man na jur ci mom sik ba abadan yalla nak mourir ko rido yi nga xamné mo dox digënté de nga digënté mak palé ba tej nun buntu ya tabarakallah bour bi wet nak soxna sa sarata waye téwul mbir mi melna ni télévision wala mu gëna fess ci mam ibrahim mu ngay gis waxtaan wa di gis na mu démé ak yépp tabarakallah lolu moy liko yalla won pour baña def ci xolam sik pour rek shaytané bañ ko mëna jaar fenn kon tabarakallah mbokk yi histoire bobu enané ci aljuma ji di ñew ci katun yalla ak mbaxam ci len koy mëna yeggalé digënté bour bi ak suñu mam sarata ak suñu mam ibrahim kon tabarakallah lol len amon ci waxtu
2: billahi arrahmani arrahim alhamdulillahi alali alqadir was salatu was salam ala albashir an-nadhir سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكدبلكدي gannaaw ba ñu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad julli ci ay ñooñam ak sahabaam delu ci neen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di leen ko defal and ak seen xarit ahmed sam mbokki yi fasiyene rek continuer giene histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam isneen ci waxtaan wi ñu genn ne suñu maam ibrahim alayhi salam wax na wax bu reuy ndax dafa dogoo ay mbokam te yalla tax yalla wax sayyiduna muhammad ne ko ibrahim alayhi salam model la ci yow ya ku la gëm ndax ñu démé ba am lu leen woor ci né seeni mbokk ak seeni niti bop gëmatuñu yalla ana gëmuñu yalla sobé lañu ay yéfer lañu dañu dogo ak ñoom gaday bayyi leen lolu la yalla wax ni qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina ma'ahu إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده يلا ني يونتبي صلى الله عليه وسلم أمنا جيكو يونغين من رويتي إبراهيم أك نيغمون أندك موم bañu waxe ak seeni nit ne len ñun dal set nañu ci yeen wicc ak lepp lu nga xamne sax ngeen ko diko jaam mu di xërum bay yalla weddi nañu li ngeen di jaam weddi nañu seen diine lolo taxon nak nono dox seen digeenti bañuy rayante di bañante mu melni kon julit amul sañ sañu dogok moromu julitam wala mu bañ ko digënté ñaari julit ciofer rek mo fa wara dox waye nak ab yéfir ak julit ciofer warul dox seen digënté mañel gu mat sekk mo fa wara dox loolu la yalla wax sax ne muhammadun rasulullah walladina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kuffari rahamaa baynahum dina yonenti bi ak ñi andu nak mom ci sahabatul kiram ñu soxor lañu ñu jéppi lañu lool yéfer yi waye nak ñom ci seen bop dañu bëggante ci seen biir kon jiko bobu yonenti bi roy nako ci suñu maam ibrahim sahaba yi tam royon nañu ko motax ñoom bañu dëddoo yéefeer yooya ak intérêt ya ñu am ca ñoom dañu dëgmal seen borom moo tax ñu wax ni rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka almasir yow yàlla bakkir nan la suñuy mbir ci yow lañu fas yéene dellu ndax mujju gi ci yow la lu ne ci yàlla lay mujj moo tax yàlla ne kon nag ibrahima moomu royukaay la ci képp koo xam ne yaakaar na yàlla yaakaar bis bi mujj ba nee na képp ku méngoog yàlla def ko sa xarit def ko sa soppe na nga xam ne yàlla ku woomle la te itam borom jikko yi ñu sant la kon suñu maam ibrahim gaddaay na wacc na ay mbokam and nak ñiko gëm legi nak mu ci tukki bu reey gis neen ne tukki bi and na ci ak nit ku bax ku ñi wax lout lout nak Ibrahima bayta xam la nax lout ku ñi wax Haran al asghar moko jur Haran al asghar ak Ibrahim ay domi baylen mu melni lout momu ku bax la waye amna Haran al akbar Haran al akbar koku bay taxla ci Ibrahim Haran al akbar mo jur sarata mi nga xamne moy soxna suñu mam Ibrahim ñu genné tukki jaar nañu ci ay dëkk jaar nañu ci dëkk bu ñi wax Iraq muy Iraq jaar nañu ci dëkk bu ñi wax Haran jaar nañ ci Misra jaar nañ Sham ci waxtan wi ñu genn gis neen ne bimu yexé Misra mu di Égypte yalla dogal na mu dajé faak bur bu kacior bur bobu nak yitém mo don seet jigen ñu rafet ñi muy sey ak ñom donte sax am ñu jëkkeur suñu mam Ibrahim dajé ak natou bobu ndax bimu yexé ci soufu Égypte fekk fa bour bobu ñu annoncé bour bi ne ko gis nañu fi jigen ju rafet jo xamni mësuñu gis jigen ju mel nonu ci tar té modi sara té mi nga xamné moy soxna suñu mam Ibrahim bour bi nak yitém yépp di jot soxna soosu pour joté ak mom wal iyad billah

te itam yalla mo am mom te itam mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu le dimbali ba nga gem ko lim le digal nek ci rek yag yag yag yag xewal dana la gane ci donte ci ñagas ñagas nga nekkon yag yag itam no fly dana la gane ci donte ci cion nga nekkon kon nga gis ni bu doon ne tay suñu jigeeni tay la borom kërëm bëgg ko yobbu ci barab bu demee noonu dana kaas ay droam wax ne kat barab bii duma fi toog ndax dara amu fi wante ci kaw nangu ndigal bu bawoo ci jëkkër te jëkkër di sàng moo tax hajara nangoo toog foofu waaye nag toogaayam boobu rëccuwu ko toogaayam boobu rëccuwu ko foofa la toog rek ci ndigalu jëkkëram fas yéenee jaamu yàlla kon suñu mam hajara exemple la ci képp kuy sëy nga xam ne sa jëkkër mooy sa sàng bu la digalee dangaa war a def feeg ndigalam ngay dëppoog la yàlla bëgg sa jëkkër lu mu la digal lu dul ak mooy da nga ko war a def moo tax yonent bi salaa alayhi wa sallam doon wax ak kaw-kaw ba ba mu ko waxee ni ko ndax am naa droit sujootal nit yonent bi ne ko déedéet yàlla rek leen war a yàlla rek leen war a sujootal su fekkonte ni nit war naa sujootal moromu nitam kon jigéen lay wax mu sujootal jëkkëram ndax la ca nekk ci xéewal ak taranga moo tax suñu mam hajara nangoo toog foofu ci àll bu wow boobu fuyet foofu ci montagne yooyu suuf soo xam ne amul mbay amul meññeent nataxul dara amul benn xéewal te tàng jër mu nangu fa toog ci ndigalu jëkkër moo tax ñu ne walamma hamma ibrahimu birrahili qalat lahu hajara ila man takiluna qal ila allahi taala ñu ne suñu mam ibrahim ba mu yóbboo hajara ak doomam jooju di ismail ci àll boobule ñu toog fëb diir mu tàggu leen ne mu ngi dem mu ngi dellu jérusalem ci ardu sham soxna si daf ne ko ila man takiluna koo ñuy bàyyeel ñun dong ci àll bi

ñun leen di fuglu te yàlla leen di sàmm inna rabbaka labil mirsad. Suñu mam Hajara ci gëm yàllam gu wér mu ne ko idan la yudayyuna, maana yàlla duñu sànk mukk. Kon nag suñu xel dem dal na, kon mën ngaa dem. Sëriñ bi départ na, waaye ba muy départ mu ngay ñaan, ndax ñaan mooy nga nayu jullit. Soo nekkee ci natax natax, nekk ci xéewal ak koom, na ngay ñaan. Boo nekkee ci naqar ak musiba, na ngay ñaan, ndax ñaan moo di nga nayu jullit bi. Suñu mam Ibrahim ñaan na ñaanam gu rëy ga, ñaan ga nga xam ne tey mu indi xéewal gi waa Màkka nekkee. Képp ku aji gis nga ne Màkka xéewalu kese la. Luy ñore fu ne mu nga fay dem, lu ñuy liggéeyee fu ne mu nga fay dem. Ñi fa dëkk duñu yëkkati bant, ay jàmbur rek fa nekk di liggéey. Ñoom ñu ngi ci seeni château tëdd. Barke suñu mam Ibrahim moo leen teral ci ñaanam gu rëy gi mu ñaan. Mu ne rabbana inni askantu min dhurriyyati bi wadin ghayri zi zar'in 'inda baytikal muharrami rabbana li yuqimu s-salata waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim wa dhuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun. Suñu mam Ibrahim ne yow suñu borom, man kat dëkkal naa sama njaboot ci xur woo xam ne amul meññeent, amul mbay, kenn mënu fee bay, ndax dëkku doj la, dëkk bu tàng la. Maa ngi leen dëkkal nag ci sa néeg bu ñu wormal bi, te moo di alkaabatul musharafa. Lu tax? Pour rek ma mën leen a yar ci ñu saxoo julli di la jaamu, di la bakk ci sa tur yu rëy yi. Gis nga yàlla bi muy bind nit ñi daf leen bind pour ñu koy jaamu. Kon suñ mam Ibrahim ne ko yóbbul woon foofu Hajara pour mu noos, daf ko fay yóbbu pour tarbiyé ko ci mu mën a julli, mën a woor, mën a joxe adaka tabarkàlla, mën a aj Màkka, mën a mokk rumbux ci diine, jàppandi ci lool. Loolu moo doon sabab bi tax mu yóbbu ko. Moo tax mu ne ko li yuqimu salaata, dama leen fi indi pour ñu mën a saxal julli di la jaamu jaamu gu wér. Mu ne kon yàlla maa ngi lay ñaan nga tàggat xolu nit ñi ñuy ñëw ci dëkk bi. Moo tax fu ne avion nga fay jóge di jëm Màkka ci jamonoy umra ak jamonoy acc. Loolu suñu ñaanu suñu mam Ibrahim la. Te itam képp ku fa dem yaa ngi koy pukkere woo. Waaw, mu mel ni dem ca barab ba pukkere la. Moo tax yàlla tabaarakallahu soo ko nangoo, soo ko nekkalee rek mu nekkal la. Suñu mam Ibrahim dafa nekkaloon yàlla, loolu tax yàlla nekkal ko. Xam nga dañ ni nit ku ne sa bopp la bàyyi ci sa morom. Waaw, boo dee fonk nit di ko teral di sonn ci moom, dafa fekk ne daf la yëg, fonk la di la teral. Waaye saa boo demee ba yëg ni kii ngay teral fonk la, faalewula rek nga bàyyi ko. Yàlla itam noonu la mel. Soo ko fonkee di ko teral, bàyyi ko xel, mu fonk la teral, la bàyyi la xel. Moo tax fonk na suñu mam Ibrahim, teral na ko, bàyyi na ko xel, gannaaw ba ko suñu mam Ibrahim bàyyee xel. Moo tax tey njabootam nga tëdd fële ci Arabi Saoudia, ñu nga nekk ci xéewal gu rëy gu leen àdduna bi yépp ñee. Moo tax mu ne kon yàlla nga leen wërsëgal ci xeetu meññeent, wërsëg woo xam ne dana baw fu ne. Mën na am xéewal googu nga leen defal danañu ko yëg ba sant la. Waaw, moo tax loolu itam soo fa demee da nga ko gis ci dëkk ba. Waxtu julli bu jotee commerçant yépp danañu tëj seen i boutique dem julli ji ca jàkk ji. Mu ngo waxtu génnee azaka bu jotee ñoom ñëpp danañu génnee azaka. Te gis ne ne sharia alislam moo fay dox. Kon nga gis ne sant yàlla.

wa gox bobu man nañu wax ne ci aduna bi ñom ñoo gëna sant yalla gën ko bayyi xel ku fa dem rek yek ni ruhul islam mu ngi fofu lolu ñaanuk suñu mam ibrahim la motax ñu ni baqiyat hajara ma'a ibniha wa kana ma'aha shay'un min at-ta'am wash-sharab wa lamma nafida ma ladayhima min al-ma' عطش إسماعيل عطشا شديدا فجعلت هاجر تبحث له عما فأخذت تتردد بين الصفا والمروة سبع مرات نيني سوني مام إبراهيم ديبارنا ديم هاجر ديسنا فا اك دومام جا امون نونو ناك اسلف سي نيام اك نوخ مو ني دون نان بانيو دومي بانيو ديمي با نوخ ما جيخ suñu mam ismaïl daldi mar mu tar metti lolu taxon nak soxna ci djub diko woutal ndox mu nan ci la commencé nak di yek montagne safa daw ba ca marwa di sentu borom keureum ndax mu ngi ñew wala det ndax ndox mi jeexna te mo len wara woutali ndox wax neen ne digënté bobu baganté nako juroom ñaari yoon loolu modi sabab ku dem makka ñu ne la bo bëggé tiyaba bi haajara amon ci tok ci kërëm di xaar jëkërëm di xaar borom kërëm ci ndigalam ak ndigalu boromam so bëggé am tiyaba ju toll nonu dawal safa ak marwa kon nak ndiki jigeen ju deggon ndigalu jeukeram mo am barke bobu ba ko dem makka bo dawul safa ak marwa tabarakallah amulo acc jurom ñaari yoon yoy mu ko bagante lolo tax ujaaj bu dem dang ko bagante jurom ñaari yoon ba mu ko bagante jurom ñaari yoon di sentu borom keureum gisuko amul ndox mum ko jox mu delu si nak ci njaqare ak jaaxle guma seuk fofu nak la yalla yebal suñu ma ci la yalla yebal nak jibril alayhi salam jibril moy malaka mom nga xamne malaka mu yalla fonku la dana koy faral di doxlo service yu bari yonent bu yalla di waxal jibril la yebal moy nek intermédiaire bi moy wax tabarakallah li yalla wax yonent bi wax ak nit ñi jibril la yalla yoni ne ko ibrahim duma gëna goré ndax bamuy dem njabotam lama baye ndax bako soxna sa waxe ne ko ila man takiluna daf ne ko koñuy baye ibrahim ne ko ila allah yalla la len baye kon nak ibrahim duma gëna goré demal nga may len ndox mu ñu naan ñu ni ci la jibril jog ñew ba ci xurwu nga xamne fala hajir dekk ak njabotam mu daldi ñew daldi kedd tankam tank ba bu mu ko kedde ci la suuf si nak ball ndox wax ne ne ndox momu modi ndoxu zamzam am nañu wax ne zamzam du batu arab batu ibrela ndax bi soxna si delu se fekk na bobu malaka mi di jibril kedd na suuf si ba ndox mi di ball ndox mi wala ngaan nak mu ragal ndox mi yaq neegam biñu ko defaral mu nan ndox mi zamzam modi dalal nenen lolo tax ndox mi ne tek fofu waaw wax ne ni ba legi bëgg nañu toxal ndox mi waye mënul nek ndax kaddu hajara gu barkel gogu bam ne ndox mi dalal ku bëgg zamzam ya koy fekk motax ñi wax ni zamzam mën nañ ko tuddé raqbatu jibril manam kedd malaka momu ñi wax jibril tuddé nañ ko zamzam mudi ndox mom dekk bi nak commencé nat ndax dekk bu amé ndox rek dekk ba natna ndax nit ñi dañu mëna naan dañu mëna sangu dañu mëna toggu suñu jéy itam dañu mëna arroser kon ndox muy xéewal bi kon xéewal gu reuy
wacc na makka ci ndigalu borom bi mu ji taranga bu mu defal hajara di soxna su deg ndigalu jeukeram ñu ni amna ben gir mu ni ben tribi bu ñuy wax gir jurhum ñoom jégué won nañu lol makka ben xet lañu won ñu gis ay picci yu naaw di jëm ci barab bobu hajira dekké ñu jaxlé ci naaw picci yu ndax gox bobu dafa ñakkon ndox dara ci ndox amu fa comme ñom ay nitu all lañu ñu né picci dé ay picci ndox lañu ñu ragal ni barab bu liñu jëm ndox dafa feñ ñu top picci di len top ba gis len ñu dal ci tenu zamzam di nan ci ndoxma ñun giir gogu di giir jurhum bi ñu ñewé fekk nañ fa jigen joju de hajara ak domam joju di ismaeil ñom ñaar rek ci allu makka bo ak sen ten bu neutax mu di zamzam neena bi ñu ñewé ñu ne hajara law shi'ti kunna ma'ak fa anasnaki wal ma'u ma'uk ñu ne ko ñun de dañu bëgg dekk ak yow wetti li la ndax suñu gox bi dafa ñak ndox comme yalla dogal na nak ya sañ ci fi nekk fi ya ak sa dom ak sa borom kër dañu bëgg dal ñew dekkale ak yow waye nak ten bi sa tena su ko defé danen la sam danañu na jappalé lolou la giir jurhum wax soxna su bax soosu soxna si nangul len ko ñom nak ñodi arab yi giir jurhum ñom ñodi arab yi arab lañu deg ñodi arab pir yi te hajara mom égypte la dekk qibt ya la domam ji di ismaeil ibr la ndax bayam jif la wante wax ni ni su jibril bamu kedda baten bi genn ba soxna si ñew jibril waxtan nak mom nenako la takhafid dhama ala ahli hadhihi albalda fa innaha aynun yashrubu minha dhifanullah amma inna aba hadha alghulam سيعود فيبنيان لله تعالى بيتا هذا موضعه جبريل نيكو مو هاجر نيكو بو راغال مار نختين بي دو دي با موك نخمي دو جيخ با موك كون نك بو راغال مار وا دك بي دا نيو مانا خيو لي سي نخمي با باج في جوغي ناخ bëtu ndox la bo xamne gënu yalla yi ci lañuy naan ci waaw kon yalla nekké gënam yi nga xamanteni ñuy joggé ci gox bu né di ñëw makka di umra ci wala ñuy ñëw di acc ci yalla gassal na len ten ci barké hajara ten bo xamanteni gënam gu ñëw ci ngay naan motax ku joggé makka rek ñu ñaan la zamzam yaay dañ ci naan ba wutali ci yobbal mu ngok lolu suñ mam su ñu mam sarata lolu la ko jibril wax ne ko ten bi de ganu yalla yi ci lañuy naan ci fofu la ko wax itam ne ko gis nga bayu gone gi sa dom ji bayam dana delu ci ci ndigalu yalla pour ñu tabaxal ko fi keur tabaxal ko fi neek bi nak barab bi lañ ko wara tabax jibril mo joxe plan bi motax suñu mam ibrahim bi mu delu se andak domam ji di ismaeil ñu wara tabax mbarab bobu di tabarkallah ñu wara tabax mbarab bobu di al ka'batul musharrafa kon bu fekke delu nañu fele ci jerusalem ci sham ci suñu mam sarata ndax hajara amna dom ndax mom
amna dom wala amul dom ñu né hakay amna dom ndax amna dom ju ñu wax ishaq ñu né kon lolu naka la démé ndax wax né ni ismaïla mo ñëk juddu mu melni yalla yabal na malakam yu tedd yoyu ngir ñaari yeuf

mumelni yalla yabalna malakam yu tedd yoyu te sey sayyiduna jibril nek ci bobba andak sayyiduna mikail ak israfil yalla yabalna len pour ñu alagi nit ñu say say nit ñu bon nax lut mi nga xamanteni gëmon na suñu mam ibrahim andak mom te waccion ci al mutafika yalla daf ko def ab yonent yoniko ci gox bobu dañu bonon ndax ay goor jigen lañu won goor ak goor dañu dan sey yalla sip lolu yabal ci ñom ku dindi jiko bobu ci ñom ñu deugar bop yalla yabal malaka yoy pour mu pour ñu alagi len waye yalla wax malaka yoy ne len na ngeen jaar ci ibrahima ndax dama ko bëgg may dom ci soxnam su suñuy wax sarata ndax dafa am yene bu rafet ci jëkkeeram gis nga bo amé yene bu rafet ci sa jëkkeer da fay melni bal bu ñu sanni ci mir da fay delu ci wat ci yow da fay yene won jëkkeeram am tak ndeer donte mom sax duko am way yene nako jëkkeer ji lolo lolu mo don sabab mu may ko jaamam bobu di hajara yalla nak ne ko yene neeg la boroma cey fanan comme lu rafet nga ko yene yene bobu dana la ko tabarakallah fay yalla ni kon dem len ne magat la waye dana ko delon ndawam muy gis bax ma may ko dom dom joju modi ishaq bi gan ñi accé di malaka yoyu suñu mam ibrahim ci mën ganam ak tarangam bu reuy ak xam guma xamne teral gan jaamu yalla la ndax yonent bi mo wax ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faljukrim dayfa kep ko xamni gem nga yalla gem bis bu mujjuba del teral say gan suñu mam ibrahim wax ne ne su masana xeyte amul gan du bek bala bek rek gis gan yu mu meuna teral taranga je mu am ci yoon yoolu yalla bi mu gisse gan ñi mu bek lol dal di taw la di rendi ben yek ben kuy ben yek la rendi da di koy michu def ko ci plate yu jek te rafet da di indil gan ñi tegal len pour ñu lek ndeke gan ñi ay malaka lañu te malaka du lek motax bi ñu ñewé tek ne malaka yi ala taakulun xana du ngeen lek waye gis na ne genni wuñu seeni loxo ñi ngi togg ak seeni grand bu rek togen bu jek te yiw suñu mam ibrahim xawa melni dafa am lu mo ragal mu melni malaka yi wax nañu ko suñu mam ibrahim ne ko ñun de duñu lek mukk ndul ci ñeuk ñeuk rek moy tax ñu lek ana nga fay ñu ibrahima ne len sama ñam wi de amna pay ñu ne ko fay bi lan la mune modi ne bala ngeena lek da ngeen di tuddu yalla ci ñeul geen gi sante yalla ci mujjiga mana bala nga lek da nga na bismillah so leke ba nopi ne alhamdulillah neena lolu moy sama ñeegu ñam fofu nak la jibril xolé mikail gestu ko niko yahiqu li hadha an yattakhidhahu rabbuhu khalila jibril gestu mikail niko nak deug deug yeyna ci waji boromam def ko xarit kon nak yalla limne ibrahim xaritam la deug la ndax ibrahim mo am comportement bu ko yalla nawé ba def ko xarit neki ibrahima da dan yek yalla ci leppam ci lekam ak ci leppam motax jibril ne kon yeyna ci jam bi de boromam jappe ko xarit lola tax boni ibrahim ne khalilullah fofu nak la ko malaika yi waxe ne ko la takhaf inna ursilna ila qaumi lut bu ragal
ñun kat yalla ñu yebal ci nitu lot ñe pour ñu alak leen fofu nak suñu mam ibrahim mu ngi tok di waxtana gan ñi waye sarata mu ngi dugg ka genn di leen ligéeyal tabarkallah mu nga mu ci wañu rek di leen préparer luñu lek mu ngi dugg ka genn di rangalé plate ci tabarkallah indi kuddi fourchette yi lal nappi tabarkallah indi torchon yi yépp pour téral gan ñi rek waaw jigen ju bax da fay farlu da fay nek itam tabarkallah ko am pastef di dimbali jeukeram ci lepp neena fofu nak lañu wax ne biñu waxe ak suñu mam ibrahim ci bir waxtan wi sarata reena waye borom xam xam yi wuti nañu ci sabab bi tax sarata re lutax so dimi ci sudi neena li tax sarata re modi ne suñu mam ibrahim ni mu sonne ci teral gan ni dugg ci tabarkallah gitt ga rendi fa nak fess ko li ci cione rende ak fess ak alal ni mu nexe nga rendi sa alal fess ko mishwi ko sonu ci buy beug de tegal ko gan ni lekkuñu neena lolu mom modon sabab bi tax sara tare ak itam liñu dello taranga te taranga ken duko dello al karamatu la turad taranga ken duko dello te am dayf yukram gan dañu ko wara teral waye gan ñi de teral nañ len waye nanguñu lek liñ len terale su diine na lolu tax sara tare ngir yemu ci lolu ndax musuko gis waye qatada neena li tax sara tare modine ciagante gi nitu lut nya nekke ba yalla yebal ci ñoom malaika yu len wara mbugal ci te malaika yaangi ñew te ñoom yeguñu ko neena lolo tax sara tare ci kemtanu yalla sara tare itam ci xam gi mu xamne yalla lu ko neex def te tay ji yebal nañu wara alagi wa dekk bobu waye ibnu abbas neena sara tareena ngir rek yemu ci ne nakala meuna amé dom te mom mu ngi ci juroom ñeen fukki atam waaw ko xamni fukki atala déssé nga am témiri at waaw magat mu xubidas mu am juroom ñeen fukki at ñu ñew ne la da nga am dom neneen loolu mo di sabab bi tax sara tare waaw te itam boba wax ne ni jëkërëm mu ngi am téméré at ak ñaar fukk loolu moy yéem sarata ba mu ré waaye nag weddiwul ne yàlla mën na ko ndax xam na ne yàlla lu ne la mën moo tax sarata su diinee na wax na ak jibril ni ko waaw li ma yalla bëgg defal nu mu mëna nekké man ma ngi magge dox bidas tollu ci sama juroom ñun fukki at naka la mëna amé doom nenen jibril dal di jël ben bant bu waw dal di jël bant bu waw bi bi mu koy jël bant ba ngi waw kong jibril tek ko loxo bant bi nutax toy xib melni dañ koy soga daggé légui ci garab gi fofu nak la ko jibril waxe ne ko ki mën li mën na la may doom ci sa âge bi nga toll fofu nak la xelam dalé mu am yaakar ci ne ak yaqeen ci ne yalla dana ko may doom mu bëgg lool wante ku ñu wax akrama di borom xam xam bu reuy neena dhahikat bi yalla wax neena du retane neena lim ci djublu mbeureuk la mune ay hadat hadat fil waqt manam biñu ko biko malaika yi waxe ne ko sa soxna si la yalla bëgg may dom neena sarata dafa dadi indisposé ci sasi dadi gis baxam motax dhahikat bobu ñu ne do ko fi reré waye da nga nan gis na baxam ci sasa
ñu ne ko lutax mu ne ndax arab yi dañuy wax ne dahikatil arnabu manam doni leggi reena waye da nga nan leggi gis na baxam yani dahikatil arnabu idha hadat mu melni kon kimtan bobu feñ na ci soxna soosu ak serigne bu mag bobu di ibrahim kon yalla may nako dom joju ñuy wax ishaqa gannaaw bam ko maye ismaeil ba nopi lolo tax suñu mam ibrahim dan sante yalla di wax ne alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibri ismaeila wa ishaqa inna rabbi lasami'u ad-du'a suñu mam ibrahim ne ma ngi sante yalla mi nga xamne moma may ci sama magge dom juñuy wax ismaeil ak dom juñuy wax ishaq neena sama borom dal ku deg ñaan la te koy nangu ñaan la mu melni kon suñu mam ibrahim yalla baxé nako ñaari njabot yoyu mudi ismaeil ak ishaq ishaq nak mo fité won sham ismaeil fité mak kon mu melni ishaq ci cialalem ci le tubab yi joge jif yu bari ci la nu joge ci la yonent yu bari joge nak ishaq mi mo tur yaqub mo jur al asbat mudi yusuf ak mbokam ci cialale gogo ci la yonent yalla musa joge ba tabarakallah yonent yalla daoud souleyman ñom ñep ci fofu la ñu joge tabarakallah mudi ismaeil nak ci cialalem ci le sidna muhammad feñe kon lol rek moy sabab ñu ne ibrahim modi abul anbiya modi bayu yonent yi waye buñu delu waté mak dañu gis ni xew xew bu reuy amna fa ndax ismaeil

tabaraka allah ñu fassiyene continuer ak yeen ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam mo melni ci waxtan wi ñu genn gis neen ne sayyiduna ibrahim amon na yene ci ray domam ji ñuy wax ismaeil mu di seddu bet giko yalla ñeuk sedde ci aduna mu bëgg ko ray ci ndigalu boromam mu melni xew xew bobu xew xew bu reey la te itam bindu bu reey la bu ci nit ñi mëna jëlé mu melni لما شب إسماعيل وأطاق السعي والعمل رأى أبوه إبراهيم في المنام أن الله يأمره بذبحه وكان إبراهيم يتردد عليه بين الحين والحين ذائرا ومستأنسا يوني إبراهيم bi nga xamé ni domam ji magna di ismaeil mudi tawam ba mu démé ba nga xamanteni yalla dogal na mo am katanu dox ak liggéey ci lako yalla ci la yalla digal suñu mam ibrahim ne ko nak na nga ray sa dom ji ñuy wax ismaeil mu melni kon mbir mi mbiru yalla la mais du ciobare ibrahim ibrahima amul bëgg bëggu ray domam waye nak yalla moko ko digal wante xolam mayu ko mu ray ko ndax ku ne xamna ni dom dogi turess la mom la way kat ba wax ni wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al-ard لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمد واي كات بنينا سونو دومي سونو دوغي توريس لين يي دوخ سي كو سوف امنا نو تيفل سي نيوم با سو نغيلو اوبي جيم سي نيوم صاح نينا سما بد دو خاوا خف ناخ واتو غي ماكاي واتو باغ دارا لالكو بوغوما صاح نغيلو لالكو ni ki dana yegg fofu ci bëgg domam ba du bëgg dara jégé ko kon nak su yalla natto ibrahim yeex ko may njabot mu dem ba magé mu sokko may njabot ba paré nak ne ko kima la may rendiko jaamo mako lolu tiss na ci mom waye suñu mam ibrahim gëm yalla gumu gëm yalla taxna mu waxtaan ak dom je pour nam weyel ndigalu yalla mu ne ko ya bunay inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara mu ne ko yeew sama dom man kat gisna ci gint ñu ne ma na la ray kon nak ma ngi lay laaj sa gis gis no gisse mbir mi waye dom bu baxé da fay nangul bayam motax ñu né bop bu nara am barké nopp yu dégg ndigal mo cey sax boba yalla namon na ci ismaeil barké lolo tax mu saxal ci bopam ba ñaari nopp yu dégg ndigal motax ñu né ajabahu ismaeil في بر وصبر وصبر وإيمان ونكو يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين متنتو كنكو يو سما باي للا يالا ديغال ديفكو إن شاء الله فسيننا مون تي للا يالا ديغال تي مان متاخ ني كانت هذه المحنة الأليمة ابتلاء من الله لنبيه وخليله إبراهيم وفيها عبرة بالغة
لأنها درس يعلم الناس مدى إيمان الأنبياء وطاعتهم لربهم، وهي الطاعة التي تجعل الأب يضحي بابنه ويقدمه قربانا لربه. يني نتبري بيت متتلو نخمن يلا نتونكو ينتم دي خريتم إبراهيم نينا كيمتان بوري ينجيشي بو نتني وراوارو لسون بو مغنجيشي pour wonene yonenti fañu tollu ci ngëm ken tollu fa fañu tollu ci nangul yalla ken tollu fa lolo tax ibrahima attana sacrifier domam ngir weyel ndigalu yalla waye dom ju bax jidi ibrahidi ismaeil nangul na bayam momitam ngir top ndigalu yalla lolo tax ba nga xamanteni suñu mam ibrahim waxtan nak dom ji bamu nang mo dem ci nday ja ne ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñuko denk kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye nday ja itam di jigen ju bax jigen ju sel jo xamne jëkërëm rek la bëgg jëkërëm rek la déggal muneko sang bi lo def rek non la ndax goru yalla nga do fen mukk lo wax deug la li la yalla sant ci sa dom def ko man awma ci benn beug beug nga gis ni ci walu aada ku ne xamna ni jigeena gëna naf ci dom mo gëna beug domam fuf motax ba waji ñewé ne yonenti bi kan la wara gëna mëna téral ci aduna yonent bi ne ko sanday muné ko top kan muné ko sanday mu lay ko ñett yoon yonent bi ne ko sanday ca ñentelu yoon ba la ko soga wax sa bay pour wané ni nday mo gëna bëgg doom waye hajara gëm gu wir gu nekk ci mom ak xam lan modi akusey lolu tax mu nangul lolu jëkërem xamné sey ak jaamu yalla rek la dom bo ci am itam yalla ko mom kon bu la yalla laje sa dom nang ko ko jox mbokki fi ñu tollu ci jamono yalla lajul ben nit domam pour rey ko waye nak laj na dom yi pour ñu yar len ci l'islam kon yow julit bi bul nangu mukk am sa dom di nangu tubab yi di jitu ci mom ko koy yobbu ci école ba ñukoy jangal français muy am benen éducation budul éducation islamique lolou sank sa dom la xagn ko yalla la yalla buñu lajone suñuy dom sax laj seeni deret jaadu nañu tabé ci jox ko ko comme niko hajare defé ak suñu mam ibrahim rawatina nak mu wacce njubam gi di lettream bu reuy bi di alquranul karim shari'am bu reuy bi te djub kon buñu xagn mukk suñu dom yi sharia al islamiyya buñu xagn mukk suñu dom yi at tarbiya al islamiyya kon nañu jël xalé yi duggal leen ci daara yi ñu jangal leen al qur'an ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgé mak ñu jup lañuy am mak ño xamanteni dañu yenu réew mi yobbu ko fu sori waye kon li waji wax rek moy li am ku jang histoire bi da ngay dang ci jange leçon bu reuy ndax ki tabe ci jël domam maye deretam maye ruham koku fokk na ni du jël domam mukk diko dugal ci cantine nan ko jaayal ma pour mam khalis wala demal jangi école pour bo magge tabaxal ma keur dedet nit epp na fofu waaw dama dama ëpp na fofu jëlal sa doom nga yobbu ko ci daara ñu jàngal ko mu xam yàlla ndax yàlla daf ne woon yonent bi aaye bi njëkk wàcc ci alquran moo di baatu jàngal iqra waaye jàngal boobu la ca topp bismi rabbik lu nit war a njëkk a jàng
modi tawhid bum ko meuna may ngeum gumu jamo yalla motax bi yalla ne yonenti bi jangal daf ne ko jangal sa borom pour meun ko xam meun ko jamo iqra bismi rabbikal ladhi khalaq mu melni kon mbir mu tiss amna ci digeunte ibrahim ak domam ji di ismaeil ak soxnam di hajara yalla dogal ismaeil ne bay so ma de ray nga tak samay beut nakh ray dafa tiss te itam dom dafa jege xol bay ba amana suñu jakarlo malay xol dom ma na ray te so ma rayul da nga jubodiko ak sa borom kon nak da ngay tak sama beut ndax suñu ñaari beut duñu mëna dajé motax muniko itam ya abati ushdut ribati hatta la attarib muniko takma ba mané ngod pour ma bañe yëngatu ndax damay bañ suma yëngato dret ji tiss la dal ci sa yéré té lolu ñak téggin la ci man muniko itam soma de ray na nga nam paka bi bamu ñaw na nga nam paka bi bamu ñaw na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paka bi ndax de dafa metti bu ko defé ma gaaw sedd muneko bay soma ray ba nopi so delo keur ga nang ma nuyul sama nday wax ko neko wayjina sama borom ci jam nama ñaanal ne ko itam mbubu mi ma sol nang ko summi gannaaw boma soule ba nopi nga jox ko sama nday pour mo makoy xole mu ne ko souvenir bo xamne meun na mako fateliko motax suñu mam ibrahim ne ko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi mu ne ko dom ya mbax dom yaay noflay ci sa wayjuf yow de li yalla digle nangu nga ci wamatu nga ci lol la ko ibrahim wax kon bek na ci domam lu jitum koy ray te wayjur bu xolam sedde ci domam dom ji am ngeureumal yalla waye wayjur bu xolam tang ci domam domam ji am sanjum yalla merum yalla wala iyad billah kon yeen dom yi na ngeen fexé bay seral seeni xoli wayjur nax yalla neena bala ma mere ben goné damay xol ndax ñaari wayjuram mere nen ko wala deet buñ ko mere ma mere ko buñu ko gëreeme ma gëreem ko kon ngeureumal yalla mu ci ngeureumal ñaari wayjur merum yalla mu ci merum ñaari wayjur waye ismaeil mi de am na ngeureumal yalla ndax amna ngeureumal wayjuram motax suñu mam ibrahim tak nako bam ne ngod tak na beut ye jubale nako penku waye deglul kaddu bu triste bi nga xamanteni ibrahim mana ismaeil wax nako bayam ndax bayam dafa jël paka bi dadi tek ci put gi ak doole ji ko yalla joxon ak katan gi ak namu namé paka bi ak namu ñëwé mu tek ko ci put ga dadi tawal paka bi dem ak delusi def ko ay yoon dagul ismaeil ne ko baye deppuma jël paka bi nga tek ko ci sama dok manam sama gannaaw baat amana fofu lay gëna yombé xolal mom ba légui deful ben effort pour mëna génn ci ray gi mom japp na na rek ndigalu yalla luñu wara def la waaw waye am na ño xamni dañu égoïste bu yalla bu len yalla defare xéewal ñu pakar ñi ré contane waye bu len yalla téggé natu lu mu tuti ñu ciow ba ñepp jëppi len xolal ki
di Ismaïl. Mom japp na né natou Yalla bi du natou xéewal parce que da fay yok ay gratam. Motaxone way kat bu mak ba nitou Yalla ba suuf yanké ba serigne bu mak ba Sidi Hajj Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu waxni waradni bil qada rabbi musabbirni ala balaika ya rahmanu ya allah ne yalla ma ngi lay ñaan natou boma tek yalla nga ma may xol bu mako muñi lolou la julit bu ne war di ñaan motax mom gor gi continue na tek paka bi ak dole ak yitte bombu nako ci gannaaw baat ba dawal nako dem delusi dagul leke bobu yalla daf don natou fu ibrahima tollu ci mom lool rek la don natou ndax metti na ci gone gi ndax de dafa metti waye metti na ci baye bi ndax ray sa dom dafa metti te comme ibrahima dafa wote ak xarit ci digeunte mak yalla yalla ne ko nak sa xarit mo la wara gënal ku ne comme may sa xarit nak dana set ba xam ndax ma la gënal ñepp wala deet bam ko natto ci dom ja nak mu am yitte ray domam ci la yalla nak cautionné xarit ga nangu ko ne kon nak ibrahima deug deug sama xarit nga motax natto la won waye yalla namul won mukk ibrahima de ray domam namul won mukk itam dom ja di de ci façon bobu motax yalla rocci secret dag ci paka ba boko xolé da ngay fokk ne man na dag waye yalla rocci na secret ba mu gëna noy wuteen motax ibrahima bombu tawarkal xamna ko jël wuteen diko bombu ci batu nit pour rendiko dang fa yag motax ibrahima bu continue won itam dana fa yag ndax yalla mo rocci secret dag ci paka bobu ba yalla demé ba xamné ñaari jaamam yoyu deggu nañu ci lim leen digël pour ñu def ko ngëm gu wéré ngi ci ñoom ci la yoni sayyidina jibril né ko démal aljana nga jël fa xar mo remplacer ismaïla malé ñu warona rendi amna ci qissa kadi ñu wax ni yalla daf ni jibril so yexé bañu ray ko dana wacce say grat ni ma wacce gratu iblis motax ñu né distance ba lamuy guddu yépp ci xefa xippi la ko jibril naw bi mu ñëwé ci la suñu mam ibrahim bi mu démé ba toxi ci la gessu nak gis jibril taxaw ak xarmi jibril ne ko begal sa borom moma yonni neena geureum na la ndax lim la santone def nga ko geureum na itam sa dom ji ndax nangu na ndigalu wayjuram ak ndigalu boromam geureum na itam sa soxna ndax nangu na ndigalu serignam ak ndigalu yalla ci domam mo len terale kuy milé neena ngeen rendiko mu jot sa dom ji di Ismaïl wax ne ni lolou mo waral tabaski ak mu jot bu bis ba ak jamono ba nga xamanteni ci la nu warona ray Ismaïl bu ñewé ñepp ray xar pour fatali ko bis bobu mu di ak jaamu yalla di sunna tabarakallah bo xamni kuko def am ci ngeenel yu reey motax yalla wax ko ci alquran ne ko ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin yalla ne ko yow ibrahim yow kan liñu la waxon ci genti gi deugal nga ko waye nak man yalla ni rek lay jeflante ak way rafetal ni mu melni fofu wax ne ne ñenti cyant jib nañu fa cyant gu ñëk gi ibrahima moko def ndax ibrahima dafa xol iblis ak pexem
ndax iblis jëm na ci digënté bi pour yaqal ibrahim waye mënu ci mom dara mu dem ci dom ñe mënu ci dara mu dem ci soxna sa mënu ci dara amna ñu ne li indi sanni jamra modine iblis modon influencer ismaïl nan ko sa baye ngi ni bëgg la ray ngay goné mom mu dunda yatam ba mu jeex bëgg la ray nga nar ko nangu wax ni ibrahima di ko sanni ay xeer bu fu xubat ba kon nga gis ne kon iblis momu aké pexem ak ni mu nekké non bu yalla xébul ndax yalla bu né bu ngeen dé jang alquran da ngeen musti ci shaytani kon yalla xébul iblis donte wax na sax ni inna kayda shaytan kana da'ifa yalla néna pexem shaytani pexem doye di la wayé nak shaytani bu don mom dong la du mënal nit dara wayé nak dana travailler nit ba nit nek shaytani ni mom suko defé nak fofu la yaq ga di gëna reey motax ibrahima sante yalla ba mu muccé ci pexem shaytané ba def liko yalla digël mune alhamdullilah ismaïl itam sante yalla bu baax ndax ni mu muccé ci shaytané ba nangu ndigalu yalla wax né ni jibril itam ci bopam néna alhamdullilah sante na yalla bu baax ngir mom itam chance bu mu am ndax bu fekkon ibrahima ray ismaïl kon danañu ko wacce niñu wacce iblis harme itam sante na yalla ne alhamdullilah mangi sante yalla man miñu jotté dretu doomu yonent ñu ne ñenti cyant yoy yépp yalla ko mom motax boné alhamdullilah mu ndar kep mbolim xaji cyant yoy di ñent yépp lillahi dafa delu ci yalla.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دغلو كادي غناو بانيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام ديلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخام سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صبي شا احمد التجاني ندو دي لنكو دافال عندك سن خريط احمد صم تبارك الله بوكي ني نيوكو ديفي وون رك سي اديما يي ني ген تي مودي وقتاني دوندو سونو مام جو باخ دي مام ابراهيم عليه السلام فاسيني رك كونتيني وقتان سي ndax dafa am mana jikko yu koy yu ñu mëna roy ci dundam lolo tax yalla wax ci alquran ne def nañu ibrahima mu di royu kay mu melni yonent bi limuy reey reey yépp yalla joxagn nako suñu mam ibrahim ne ko roy ko kon ko ku ñuy roy lo yonent bi jikom yu kawé motax alquran dañu di netlu iswaram pour ñu mën ci jàngé lu bari mën ci roy itam lu bari mu melni domam joju ñuy wax ismaeil عليه السلام مو فريون مكة عندك ندايم جوني وخ هاجرة بنين دومم بيني وخ إسحاق مو فريون زيريزاليم عندك ندايم جوني وخ سارت واي جيس نين ني سونو مام إبراهيم عليه السلام dan na joge Jerusalem di ñew di ayesi ci ardu hijaz ci mak waye bi nga xamanteni dem na ba soxnam soso gañu di hajara ka faré won mak ismaeil di mak te giir gogu ñu waxon ne modi giir jurhum ñom ñi nga xamne ñu dekkon ci suuf soosu waaye nag wàll gi ñu dëkkee woon dafa ñàkkoon ndox waaye yàlla baaxe leen ñu dëkk ku baax ci sababu ku baax kooku ci la nu amee xéewal gu rëy googu di zamzam ba ñu gisee picc yey naaw jëm ca wàll ga haajara dëkkee ñu topp picc ya ba gis ndox ma ba ñu gisee ndox ma ba ñu ñëwee ñoom giir googu di jir giir jurhum ñoom ay arab lañu ci lañu ñëw waxtaan ak soxna si ne ko dañu bëggoon a dëkk ak yow ndox mi nag sa ndox la waaye ñu nekk say dëkkandoo ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam danañu dëkkaale ak yow itam dëkk bu rafet waaye mbokk yi ku ne gis na ne dëkkandoo mbokk la soo gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni jibril daawul dañ di ma dikkal di ma dénk dëkkandoo ba ma foog ne su ma génnee àdduna danaa donn sama dëkkandoo
manam suma genné aduna sama dekkando dana ma don sama dekkando itam bu genné aduna dana ko don deki lu bari yalla daf ko di jaarale leg leg ci digënté way dekk ñaar ñu dekk leg leg yalla def ci taranga go xamanteni dana dem ba taranga ga yaatu té taranga ba ci gëna reuy modi né dana fexé ba dérét ya jaxaso señ waaw dang koy gis ñi loy ci kër yi jek jek rek tabarkal ñaan ñu ci bëggante sey wala nga ñew ci koñ dëkk ci rek tak fa soxna yoy yépp la koy waral modi dëkkando bu rafet yalla dogal na gir jurhum bañu ñëwé dëkk ak hajara sayna ismaeil mag ci seen biir dégg arab dégg ebra dégg ñaari lak yépp ndax mom bayam ebru la yaayam di qibt ya joggé ci égypte mu démé nak ba jaxaso arab yi ndax arab yi len eppone ndax ñom ñaar rek len fa bañu démé nak ba nga xamanteni ismaeil magna yaayam joju gañu di hajara mu faf nak jël soxna ci arab yi ci fami bu ñuy wax manam ci giir gogu ñuy wax giir jurhum bayam di suñu mam ibrahim mo ci baytul maqdis ci Jerusalem deg na ne domam tak na soxna samp na keur mu ne kon nak na ñew seet sama dom naka la toge mu daldi nak war fasam top all bi ba aksi makka bi mu ñewé fekku fa Ismaeil daf ko fekk mu genn soxna sa rek la fa fekk waye dañu wax ni jigen su bëgge am barki ci seyam da fay yaatu ndax yaatu man nako jox barki bu reuy xat ga nak man nako ñak lolu reuy waye ndaw susu nga xamanteni modi awa suñu mam Ismaeil ko xaton la ku ñaawoon jikko la ku yaradiku la ndax bi goor gi ñëwé nuyo daf ko fay fay bu gatt li ñuy wax fayé bakkan ne ko lu doon sa soxla goor gi ne ko dama soxla woon Ismaeil mu ne ko ne ko fi ci kaddu bu gatt joxu ko bang ne ko togal dawul dem tankal ko ndox jox ko suk mom kay dafa wax ak mom rek ne wal ba dem diko rombu nak ndey jor ak chamuñ falé wu ko ci dara ngor gi taxaw bu mu yag ne ko su Ismaeil ñewé ne ko ku ñi wax Ibrahima jaaroon na fi ne ko dal ñewon na doon ko sét ci fekkuma ko fi waye nang ko wax ne ko buntu kër gi fi mu ko samp nako sempi du fi daldi wolbeti ko dem mom gor gi Ismaeil bi mu toge ba jant so digenté takusanu souf ci le wolbeti ko nak ñew ci kër gi ndax tay né e gor ak panu mbadi tayem ci kër suñu xeyé genn ñu kër rek ñepp jëppi len tax goor su xeye dafa wara genn kër gi dem wuti so amul lo def sax jappulo ci dara gennal kër gi donte sax da ngay wañi poto lamp yi gennal nga wañi poto lamp yi lolou modi dignité ci yow bo togi ci kër gi tok gogu da fay def tabarkalla ñak fayda ci yow akuk doye di goor dafa war di genn ndax dañ ne wërsekk mu ngi ci tank lolu nak baxu suñu mam Ismaeil la won su masana xey rek genn na dem fagu ji wërsegam ba jant so mu delu ci wat bi mu delu se nak e fek fa soxna si neko mu ne ko ken setuma fi mu ne ko ha kay genn gor gor lakale dal ñew na fi mom dal neena sa buntu kër gi fi nga ko samp du fi nang ko simpi man dal ki moma jaxal rek ñew ci kër jambur di topoto fuñu samp bantak fuñ koy simpé ak tabarakallah bay wax
neena dal ibrahima la tuddu neena sa buntu keur gi fi ngi ko samp nang ko simpi du fi ismaila xamne bayam waxna ak mom waxi mak mom degg na bayam waye soxna ci de ñak yaram ñak tegginam taxna deggul sax kaddu gi gor gi wax neke liko gor gi wax modine soxna si nga tak muy sa awo nang ko fasé ndax du jigen ju bax du jabar ju bax lolou modi buntu keur gi fi ko samp du fi ismaïl neko koku modi sama bay modi ibrahima khalilullah de fi ñewon don xol numa toge ak numa sampé keur waye neena dal na la fasé te man luma sama bay wax ma def ko kon nak jëlat say bagage nga dem mayna la sa baat ci ñek ak taranga ndaw soso dal di dem mu togaat jëmi jamono mom suñu mam ismaïl mu takkat benen soxna gannaaw bam ko takke itam bayam yek na ne takk na keneen mom itam mu toog ab diir daal di fagu ne naa dem seeti sama doom naka la tooge waat mu takkaat fasam war topp àll bi ba agsi waat ci ardu Hijaz foofu ca Makkatal Mukarrama waaye ba mu ñëwee comme na mu ne woo nekkee woon baax ci ismaïl noonu rek la demee ndax moom itam fabuwaat na génn dem daani ci dooleem bi mu ñëwee nuyoo moom suñu maam Ibrahim fekk na fa jigéen ju baax jigéen ju tedd jigéen ju yaatu jigéen ju bëgg nit te bëgg gan ba mu nuyoo mu fay ko daal di sukk daw dem tànqi ndox ñëw jox ko sukk góor gi naan mu tegal ko ban ni ko toogal ismaïl soriwul léegi mu ñëw xam nga ak mbaax mu ngi ci bëgg nit nga bëgg nit lu am solo la ndax soo bëggee nit rek yéene ko jàmm soxna soos nag bëgg nit dafa nekkoon ci moom ba tax na su ismaïla soree sax dana ko wax ne ko fi mu jëm soriwul pour rek bëgg a toog waxtaan ak moom xamuloo ne yàlla secret yi mu am yëpp nit ñi la ko jox soo bëggee nit ñi nag yàlla nar na laa baaxe tabaarakallahu ay mbootam ndax da nga koy xool ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam ba mu demee ba foog ne moo raw ci àdduna am na xam-xam bu ko yàlla bëgg a dolli wan ko ne ko li nga dese bari na waaye yàlla jox ko ko directement donte moom moo di kalimullah moo daan wax ak yàlla moom dong moo amoon gratu wax ak yàlla te malaaka du dox ci diggante ba waaye yàlla daf ko yebal ne ko demal ci majma al bahrayni da nga fa fekk génn góor nga ànd ak moom dana la jàngal ci xeeti xam-xam loo xamul woon moo tax su bëggee nit bëgg googu ngay bëgg nit ñi dana tax nga teral leen teral googu nga leen di teral nag ca ngay amee chance waaw ndax yàlla yi mu am ci taranga xaalisa ci gën a tuuti waaw yi mu am ci taranga xaalisa ci gën a tuuti am na ñoo xam ne yàlla joxu leen xaalis waaye jox na leen lu gën xaalis moo tax foo fekk nit teralal mu mel ni nekki jigéen ji moom ki dugg si ci këram ku baax la ku tedd la koo xam ne am na ay garat yu rëy ca boromam nitu yàlla bu mag waaye woyefal boppam bu boo ko gisee doo ko xam waaye jigéen ji di nar naa am chance ndax góoru yàlla dugg na këram xamu ko waaye nag jikkoom ju rafet ak yaram bu rafet moo ko nar a may chance ndaw sa mu ngay toppatoo maam Ibrahim mu ngay dugg ak a génn di wut lu mu ko jox lu mu lekk ak lu mu naan jox na ko wantaay ni ko uppul sukk na ca kanamam mu ngay waxtaan ak moom waxtaan wa neex na ndax mu ngi koy laaj góor gi di tontu bu góor gi demee ba nar a dem rek mu ne ko walaay ismaïla léegi mu ñëw soreewul de léegi mu ñëw
xam nga lolu modi ak yaatu bu doon jigen ju xat da nan ko genn na de way xam na ni bala ñew mom de tabarkallah donte sax demul fu sori pour dakh ko rek bu de jigen ju xat man na soril barabba waye comme ndaw si dafa nekkon ku bax lolu tax mom barabba sori mu jegel ko ngir rek bëgg ta taxaliko goor gu bax ki mu togal ba goor gi toge ba mu yag mu ne ko ah wax deug yalla soxna si man de beggon na yendok yow waye nak fi mu joge dafa sori te tabarakallah dama bëgg gaaw delu legi nak su sa borom keur ñewé nang ko wax ne ko buntu keur ki fi mu ko samp fi la na samp bi deugar su ñewé nak ne ko goor gu ñi wax ibrahima ñewon na fi dal di neewal ba dem sayna ismaeil tok ba takusanu suuf mu ñibisi mu ñibise laaj na soxnam ne ko ndax ken setuma fi mu ne ko aha kay goor gu bax goor gu rafet si kim ba dal mu nga wex tal ta rafet bi jaw bu rafet la yor man dal koku daf may niro gooru yalla man dal bi may waxtan ak mom bëgguma won sax takhaliko ak mom ndax waxtanam ci xol lay dugg mom dal teena ko ci ne ko sori wulo pour rek mu tok waye nak dafa yakamti neena dal ibrahima le tuddu waxna ma nak ne sa buntu keer gi fi nga ko samp neena fi la na samp bi deugar ismaeil dadi sant yalla ne ko bu yego nga sant yalla bu bax ndax koku fi ñewon modi sama baye modi ibrahima khalilullah neena jigen ju bax nga neena jigen ju tedd nga neena na la te mu ne ko mom sax de ñaanal na ma barke ci sama sey waaw ñaanal na ma barke ci sama sey waye barke bobu mu ko ñaanal ci sey bi mo waral ndaw soosu ci ay setum ci la ki gën ci nit ñu joge modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam kon nga gis ne yalla nga yi nit ñi di wax bu ci xet ben ndax amna ci yalla nga bo xamanteni bu la xasse dal nga defaru ba faw ba tax na kon bul xet bepp ñaan waaw so de ndaw dal di jigen juy sey wala ngay ndaw luy wut fo fek nit ku bax teral ko sakul ci mom ñaan ñaanu suñu mam ibrahim mo top ndaw susu lu mu jur mu bax neke ñaan gogu ci la leeruk sayyiduna muhammad la khasu lu mu jur rek leer ga nek ci lu mu jur rek leer ga nek ci ba aksi ci adunan jaar ci maat ñew ba ci abdul muttalib jaar ci abdullah mi jur sayyiduna muhammad wacc ci ci sayyiduna muhammad ndaw soso am seut bu ken dotul amati lu ko waral ñaanu nitu yalla motax yeen ñi sey ñaan leen barke ci seeni sey di leen teral nit ñi ku ci am jëkkeer jo xamanteni tabarakallah e def di kilifa mo xam kilifa ak aduna la wala kilifa ak diine ay nit di ko dikkel bul fas sa kanam tabarakallah bul itam fook ne yaa gën nit ñi ndax dikkel gi ñuy dikkel sa borom kër dedet jappal ne rek nga ne la gula yalla defal nga sante ko ko jaam ya fay ñew nga xamne yalla len fay yabal mu melni kon suñu mam ibrahim alayhi salam amna lu ko yalla defal ndax ñaari domam yoyu di ismaeil ak ishaq kenn ku ci nek walla ga nga fete yalla daf la ci defal xewal gu yaatu ndax ci ishaq la jif yi joge ndax ishaq amon na ñaari dom
ben dom bi ñu koy wax yaqub benen dom ba ci dess ñu koy wax ayus wax ne ne nak mom ishaq ma fete won jerusalem lako yalla defal modine dafa ñaanal domum joj ñuy wax ishaq ne ko se ndig yal na ci manam domum joj ñuy wax yaqub la ñaanal mom ishaq ne ko se ndig yal na ci ay yonent yu bari jogi domum joj ñuy wax ayis mu ñaanal ko ne ko yalla nga bari njabot motax ñu ne ayis ci le chinois yek japonais yu jogi waaw amna ñu wax lolu waye ci yaqub ci la yonent banu israël yu bari ci len joge ndax yaqub mom lañuy wax israël mo jur yusuf alayhi salam ak mbokam te gis ne ne ci cyallale gogou ci la yonent yalla musa feñe waaw ci la yonent yalla daoud ak suleyman feñe kon yonent yu bari feñen ci walu gogou waye nak ismaïl ma fété won makka dafa ëppulé ishaq daraja ju bari ndax leeru sayyiduna muhammad mo topon cyallale gogou ba mu joggé ci ibrahima rek dafa dem ci ismaïl ba mu joggé ci ismaïl nak ci la top nak tabarakallah arab yi ba sayyiduna muhammad feñ motax e israël mom nga xamanteni mo don yaqub ay setam ñoo di jifi ñom la yalla di wax ne nañu fatiliku xewalu yalla gi mu def ci ñom ndax daf leen jox ngeenel yu reey ci ko nit ñi muni ya bani israila dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alamin mu melni lutax ibrahima am may gu reey gi nga xamne amna ko ndax daf ti mbaxu yalla rek wala mbaxu yalla gu natou lal ñu ne mbaxu yalla gu natou lal ndax yalla bala boof ci barab da fay fak ba nopi motax nitu yalla yu bari seen dundu nek dundu choono ak naqar muñ gën ko muñ tax yalla yok seené grat nitu yalla yu bari ndax yalla bala boof ci barab da fay fak te fak ba nak day metti motax mu natou yonent yu bari natou nitu yalla yu bari ndax way kat ba dafa wax ni waq'u shawa'ib shayyab wad-dahr bin-nas khullab indana yawman li shakhsin fa fi ghadin yataqallab wasbir idha ma adra bika al-khutub wa allab fama 'ala at-tibri 'arun fin-nar hina yuqallab ni wurus bala mana jek ci batu jigen batu jongama fokk ñu duggal ko ci tal lakku ko toggu ko lak ga metina suñu ko lakke ba segg la ca bokul itam denen ko tek ci deg buñ ko tege ci deg denen ko door ay marto suñu ko doré ay marto ba nopi denen ko jam ay pontu daggaté ko tabarakallah sebej ko defar ko ba mu soga rafet nak mana jek ci losu jigen xolal wurus lu jitu muy jek ci losu jigen fa mu jaar kon nak yow nit ki so beugé jek ci mayu yalla jek ci xewalam fokk nga nangu ay natom ni wurus nango natu teug ba mana jek ci losu jongama lolo tax yalla ne ibrahima natuna ko waye bama ko natto gisna ni muñna lolo tax nak ma def ko mudi roy waye yalla wax ni wa idha tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin yalla ne yonenti bi fatlikul ba man natto ba sa borom natto ibrahima ci ay baat yu nga xamne baatu sharia la dafa lambo ay ndigal ak téré
neena itam mu taxaw ci tax ak pastef bu wir matal bat yoyu matal gu rafet neena lolo taxone ma am contante ci mom ak ngeureum ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit di roy way itam ci nit ñi way itam grade bobu mako takal taxone na mu yene ko njabotam wax ma ne yalla wa min duriyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko samay seut yalla ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sey seut dana ci am ñu kacior lol ba jéggi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jéggi dayo waye nak sama mbax mu di imam gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox bi yefer duma ko jox kuy bokalé ku bax rek ku yiw la koy jox kon na ku yiw ci sa njabot ma def ko ni mala def waye ku ci yewati nak ma setan la kon lolu bindu bu reey la buy wané né yalla xolul askan yalla xolul askan ndax amul gañu yalla bokut ak kenn yalla dal jikko la xol motax yalla ni inna akramakum indallahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ni mom de lima sekkon ak mom yep matal nako wa ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa ataynahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikin kon nga gis ni ibrahima ku baxla motax yalla royulo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gor gu bax gogu di suñu mam ibrahim waxne ne kalimat yi nga xamanteni mom la ko yalla natto won mudi loi bi mu ko joxone amna ci manam wute bo xamne borom xam xam yi wute nañu ko ci ñuni jeelenen ci ma'mar mu jeeli ci tawus mu jeeli ci bayam bayam jeeli ci abdullah ibn abbas muni li yalla wax ni natuna ibrahim ci ay bat neena bat yoyu batul lap rek la at-tahara la

أبي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

0: ñu ni bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xamna ni ñi kat e fokku ñu dem alagi wa kër lut ñi neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim daldi wax ni inna fiha lutan mun len waw naka ngeen meuna demé di alak dekk bu nga xamanteni ku baxina yaronte yalla luta nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku beggon yaronte yalla lutna wa mu discuter ak ñom ba gaay ne ko dal mbugal mi fokk mu ñew munul ñak mun len waw xana xamul len ne yaronte yalla luta nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alayhi kefel gi mu am ci lot rek tax mu wax lolou fa qalat lahu ar-rusulu nahnu a'lamu biman fiha malaika yeneku ñun kat ñoo la gëna xam ñi fa nek fofu nak la malaika yi daldi joggi daldi naw nak jup lu dekk bobu ñi wax sadum pour fasiyene alak xet wu bon wo fa dekk gune bi nga xamanteni ñew neen ba ci peggu dekk bi neena falamantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha gune bi nga xamanteni aksi neen ba ci peggu dekk bi yalla dafa dogal ñu dajje ak yonent yalla lut ci peggu dekk bi mu nekk ci tolam don fa bay on fa liggey serigne buñu wax Qatada net li ne jeli ci Hudhayfa muni Hudhayfa wax na ni yalla mu kawé mi waxon na malaaka ye nelen bu len alak wa dekk ba feek deggu len lut ci bopam sédé ci ñoom ñenti sédé waaw motax ñom biñu ñëwé di waxtaan ak lu waaw jëw feñu wuñ ko sax ne ko ay malaaka lañu ñu ko fekke ci tool bi dal tok nañu di waxtaan ak mom biñu ñëwé ñu ne ko tay dal dañu bëgg dal ak yow ci guddigi nga ne ko suñu ñaati gi ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi bi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre du tollak waxtu dox nañu ko yeen ci yalla lut ci la len soga wax ne len waw xana yeen deggu len xabaaru wa dekk bi ñu ne ko lan mo di xabaaru wa dekk bi yeen ci yalla lut daldi wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fil ard وما اعلم على وجه الارض اناثا اخبث مني مانغي سيدلو يالا ني دك بي موي دك بي غنا بون تي كو سوسي في لا دك وانتي دك بي غنا بون تي كو سوف موي دك بي تي ايتام موسوما جيس نيت ñu gëna bon nit ñi wama a'lamu ala wajhi al-ard unathan akhbath minhu musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne cede bobu yent yalla lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon ci len nak soga xamne nak legi mbugal mi fokk mu ñew ndax cede yi len yalla wax la won yi len yalla santon na nu ko deglu ci yonent yalla lot deg na nu bat yoyu le ñu and ak mom biñu ñewé yonent yalla lot dal di len di duggal ci kër gi pour ganale len ñu nekk ay ganam ndeke bobu soxna si nga xamanteni mo nekk ci kër gi di jabaru yonent yalla lut ndeke mom ku bon la ndax gëmul yonent yalla lut faalé wu ko wa topato wu ko sax moy nonam bi ñëk itam ndeke bobu kompulo na ak wa dëkk bi bu lut amé ay gan wa dëkk bi dañuy ñëw di say sayé gan yi wa surtout buñ dé ay goor nak ndey jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay goor nak ñu ñew say saye len teddel len wanti pour wa dekk bi xam ndax lut amna gan ndax lut daf dan neub ay ganam pour ñu xam ndax amna gan daf dan tal matmu toy sahar say jolli ci kaw moy wan wa dekk bi ne lut kat amna ay gan su ko defé ñu dal di daw ñew nak si ñu ñewé nak da nu fexé ba say saye gan aw bu ko defé nak ñu gatchel yonenti yalla lopp ak ni mu baxé ak ni mu sellé waaw yalla bolé ko ci ñi gën ci nit ñi waaw mu nekk ak nit ñu yéssé non waaw motax alquran waxna ni walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim dhar'an wa qala hadha yawmun 'asib ñene yonti yalla lot bi mu amé gan ñooñu dé néna kérok dé xatna lool ndax amna ak jaaxlé lool waaw ndax gan ñi yiw nañu yiw gu nga xamné yonti yalla lot bëggul mu xam ba do la gi wa tekk bi nek waaw motax nak mu wax né hadha yawmun 'asib bis bi dé bis bu tiss na ci difficile ci man xawma nu may def ba sama gan ñu mucc motax muné waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawm ha'ula'i banati hunna athharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid yonti yalla lop nalen gannaaw bañu yegene gannaaw bañu yegé né gan ñi ñew nañu daw si nañu nak daldi ñew bi ñu ñewé nak lañu namoon modi say saye gan yonti yalla lo daldi len di kar ci buntu bi ne len yeen sama nit bu len ma gatché ñi samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatchel lima bëgg modi ñi de samay dom yu jigen lañu ñu gëna yey ci yeen fuf ngeen di goor di sey ak goor ragal len yalla bu len ma gatchel ci samay gan way ndax amul ku bax ci yeen ku ma mëna jappalé man de wetna ci sama deug wetna ci sama mbax ha amna nak werante yu am ci wax bobu yonent yalla lot wax ha amna ñu wax ni e li tax mun haula'i banati hunna athharu lakum ñu ni waxu ko jaaxle la wa amna ñu wax ni e daf ne sama dom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf leen wax ne leen ngeen jaalok sama dom yu jigeen yi mo gëna yey sax waaw ngeen def mbiru goor jigeen ak sama gan ni ñu ni waxinu ku ñuy door domam mu bañ ñu door dom gi mu ñew na la bayil sama dom te door ma waxin la bayil sama dom te door ma ñu ne nak wax bobu donte sax ki tawil wax bi lu rafet la ci jublu nenen jekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñumal yonenti duñu def bakkar yalla len ñungal yalla len sennal kon jaadul yonenti yalla lut di jël ay domam di len garal say yu bon pour ñu jotté ak mom dedet dafa wax ne sama doom yi jigen yi de bu ngeen leen bëgge jabar man na leen leen may waaw man na leen may sama doom yi jigen te duma leen ci laaj dara lolou mo gëna sell ci yeen ngeen di jotté ak goor ni yeen waaw wante bi yonent yalla lut waxe kaddu yi jek yoyu taxul ñu jajju ndax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haqq wa innaka la ta'lam ma nurid xam nga lolu moy waxin ko xamanteni xam nga li yalla wax ci alquran ne am naño xamne fukk mu duggu safara munul ñak ndax safara rek moy yey ci ñoom wayante wa keur yonent yalla looti safara rek moy yey ci ñoom ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yonent yalla loot ne ko yow de xam nga xam gu wir ne malana min banatika min haqq xam nga ne amuñu ben soxla ben aajo ci sa doom yu jigen yi ndax ñu soxla wuñu jigen waaw ne ko nak way nek ta'lamu ma nurid xam nga luñu bëgg liñu bëgg xam nga ko waaw te modi goor ni ñu lañu soxla waaw motax mu jaaxle nak ba wax ne law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mune aka neexon ma am doole juma mëna protéger sam bop waaw waye ba mu démé ba nga xamanteni ñak na katan ñak na doole jaaxle na te bubu itam malaaka yi feeñu wuñ ko ne ko ay malaaka lañu lu dul ne dañu toog rek japp seen njambu ci la ko sayyidna jibril wax nak gannaaw bu mu nemme ko ne lu sonn na ndax mu ngi taxaw ci gannaaw buntu bi di buxante ak noonu waaw ñu ne dañuy dajj kër gi dugg ci biir ba mu buxante ak ñoom ba sonn nak ci la ko sayyidna jibril wax ne ko mu ne ko ya lutu inna rusul rabbik lan yasilu ilayk mu ne ko yow lut bul sonnal sa bop togal rek nga noppul ñun duñu ay nit yalla ñu yoni yalla ñu yoni te itam duñu yeksi ci yow duñu yeksi ci ñoom kon togal rek nga setan len waaw motax ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na ñuy xëccoonteek yenen ti yalla lut mi ne wahina idin ashraqat nafs lut alayhi salam bil amn wal itminan bi nga xamanteni yalla dogal na jibril wax ko kaddu yoyu nak ci la xelam nak soga dalé mu dadi nak tok andak sagom gannaaw bamu xamé né yalla nangul na ñaanam ba yebal na ay malaak té malaaka yi ñew nañu fofu nak feex na lool xamné nak amna geneen katan ju koy jappalé waaw motax ñu né jabarul lut ji nga xamanteni mo def pexé mi ba kacior yi ñew songu ci kër nit yenent yalla bu baax bi di lut yalla joxe na ci exemple ne sey ko baax taxula baax waaw nit ki da ngay bëgg ak mbax waaw diko wut wante lo jege nit ki ak lu nit ki baax te bëggulo ak mbax wutulo ko itam do baax bu mu ndax ki bëggul won ak mbax wutu mom la yalla wax ci alquran ni daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'atan nuuhin wa imra'atan lutin kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min allahi shay'an wa qila dukhul an-nar ma'a ad-dakhilin yalla joxena example ci ñi nga xamanteni weddi nañu yalla
1: jabaru yonent yalla nuh ja ak jabaru yonent yalla lot ja ñuni ñom kat dañu nekkon ci suufu kiliftefu sama ñaari jam yu bax ki di nuh ki di lot neena kenn ku ci nek ci ñom ñaar sa jabar neena top nak mbewte ku bon neena bo wute ak yow neena ñaari soxna yoy de war nañu seen jëkkeer ndax andu ñok ñom ci mbax neena ëlëk man yalla dana leen duggal safara neena te kenn du ci man dara kon kepp kuy sey ku bax ñi joggé ci Allah ba di wut ci mbax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nek ci wetam fexe ba kenn bañ la ëppalé ci mbax gogulé lolu mo dalon situna aisha radiyallahu anha waaw ba tax yonent bi ne sen genn walu diini na ngeen ko jele ji ca ndaw soxon ko sele waaw nax ñepp ngi soxla yonent bi diko laaj sen biru diini di tatan ci mom yiwu situna aisha di seyek mom te ken eppele wu ko ci koku jigen ju bax la waaw kon kep kuy jigen ju bax situna aisha saraw yu kayla waaw mi bipp soxna bu nga xamanteni da nga nek ci suufu nit ku yiw faale wulo warmalulo wuto lu bax ci mom tarbiyulo ko na nga japp ne ya jaboru yonent yalla lut bi yene yam waaw motax yalla ne ëlëk ñom safara lu ñu jëm motax ñu ne bi nga xamanteni nak bëtt nañu buntu ba dugg ci biir kër gi pour say saye gan ñoñu le am nañu suñu lu yonent yalla jibril def nax yonent yalla jibril dafa ñaan ndigal yalla ne ko mayma masil ma xalolen yalla jox ko ci ndigal mo am lu mu def naka lañ dugg ci bir kër ga ñom ñepp ñu daldi silmax waaw keen gisatul dara waaw keen gisatul dara bañu duggé dal gisu jut gisu ñu loot gisu ñu njabot ga gisu ñu itam gan ñom ñepp silmax yalla rek man loolu la alquran wax ni walaqad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu a'adhabi والنزور ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقيم يالا نينا بنيو دوغ سي نيوم نيپ سيل مخامن فوفو نك لا يننت يالا جبريل دالدي واخيك يننت يالا لوط نيكو ليمو بڬ مودي ني كات يالا ما يوني بور ما جيفلانتيك نيوم fokk ñu alak leen wante bu la fi fajar fekk waaw yow dal kep ku la gëm andal ak mom ngeen genn dekk bi waaw kep ku la gëm rek andal ak mom ngeen genn dekk bi ndax ñi ñepp dañ leen di alak ñu ne bi nga xamanteni ngeel jot na yonent yalla lut genn na ak njabotam bu ko gem wax nañu ne itam soxnam sa gennon na and ci ñi ne dedit gennul dafa dess waaw wante yalla daf leen waxon ne leen bu ngeen de malaake dañ leen waxon ne bu ngeen de genn bu leen gestu waaw su ngeen de genn bu leen gestu continue leen rek ngeen dem su ko defee dana ñu wàccee mbugal mi moo tax jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qitaan min alleyl wala yaltafit minkum ahad illa mraatak innahu musibuha ma asabahu inna mawcidahum alsubh alaysa alsubh biqarib sidna jibril ne ko andalak njabot gi la gëm ngeen topu guddi gi bu len fi fajar fek ngeen dem te bu kenn gessuna wa muniko sa soxna nak ci mbugal mi lay dess ndax gemul wa len dal dana ko dal wa motax muné bi nga xamanteni yalla dogal na yonenti yalla lor genn dekk bi ba nga xamanteni katchoru kesse ya rek fa dess ci la nak jibril def la muy def wante katan gi nga xamanteni yalla joxnako suñu yalla joxnako jibril katan gu doy war la ndax jibril ci lafam rek le wëlbeuté suuf sa waaw waxna nu ne ñeenti dekk lañ woon yu nga xamanteni dañu weddi woon yonent yalla loot ci ñeenti dekk yoyu benn dekk ba modi sadum amna benen dekk bu nekk ci wetam ñukay wax amura ak benen dekk bu ñuy wax dawma ak sa'ur ak benen dekk bu ñuy wax safra muy juromi dekk waaw ñu ne wante nak dekk bi ñuy wax safra mom gëmon nañu ñom ñoo jottu mucc waye ñenti dekk yele de sadum ak amura ak dawma ak sa'ur leena dekk yi ñom ñom ñepp dañu alku ndax jibril mo jël lafam waaw ron ko ci suufu dekk yoy yekeuti len waaw waxna nu ne bimu len yekeuti na len ba nga xamanteni ñi dekké asaman bi ñu tim degg nañu sa bisiq ak mewu xar yak beuy ya nga xamanteni ñoo dekké won ci dekk bobu manana dañu yekeuti dekk bobu ba mu tim asaman waaw ba nga xamanteni dekk yoyu sempé ku nañu ci suuf bokkatuñu ci ñu yekkati leen ak seen suuf yépp waaw non la ko jibril wëlbeuté le fété woon kaw moom le fété suuf le fété woon suuf fété kaw waaw non la wëlbeuté dekk bi ñoom ñépp ñu daldi faatu motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam masna wax jibril ne ko zi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin yonent bi ne ko yow yalla daf la tuddé ay tour yu bari waaw mu bëgg nak nga firil ma sa tour yoyu la yalla tuddé ndax yow jibril da nga bari ay tour muniko waw ni la yalla wax manam ni la yalla tuddé zi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin waw yalla né borom katan gi yalla tuddé na la borom katan waw ma bëgg nak nga wax ma ci sa mbiru katan yow naka la sa katan démé sayyidna muhammad muy laaj jibril jibril ne ko ya muhammad rafa'tu qura qawmi lut ala janahi fil hawa hatta sami'at malaikatu sama'i dunya aswatahum wa aswat ad-dik thumma qallabtuha dhahra al-batn muniko yow sayyidna muhammad katan gima yalla jox ben misal rek la la ci jox muniko wa keur lut nya bama len de alak neena ci sama laf rek la ko wul la wul beuti dekk ye te yekati na len ba asaman di deg seni wax di deg seni joy ak seni sabi picc ak seni sabi ganar neena ma wëlbeuti li fété woon suuf waaw li biré woon la fété le biti li bité woon ma fété ko bir yentibi ne koy skey yentibi ne ko wax ma lutax yalla tuddé la muta'an muniko man kuñuy top la ndax malaka yep may sen chef moniko gis nga ridwan mi nga xamanteni moy garder aljana moy bëkk neegu aljana di malaka miñu ko miñu denk aljana ak Malik mi nga xamanteni moy garder safara ñaari malaaka yoyu sama ndigal lañuy deglu waaw suma ne len luma len sante dañ cey gaaw suma ne len ubbi len safara ñu ubbi suma ne len tejj len ñu tejj suma ne ubbil aljana ñu ubbi suma ne tejj len ñu tejj ne ko lolu tax yalla wax ila yalla tuddé ma mutaa muniko lutax ñu tuddé la amin amin moy ko wor ki waaw lutax ñu tuddé la amin muniko yalla yenent yi mu massa yoni yeb message bi mu len jox wul wu ci kenn man rek la ci wolu lolo tax mu tuddé ma amin ndax al amin mom moy ko wor ki muniko lolo tax yalla melal ma di wax ni dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin kon tabarakallah mbokki insha allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene jeexal histoire bi tabarakallah ñuy nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu de suñu yaay ju baax

أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب الیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فهو المهتدی ومن یضلل فلا هادی له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي دلدي يجي سنتي الله دي دموني كتي موم دي ساكو نجاقل تي موم دي توب سنو بكار تي موم مني مسلو تي الله تي سنو أيو بكن أك سنو نعوت في جف نختيب كونا خمنتني يعني تقو تنجب dina wor ne yàlla nga baaxe. képp ku nga xamante ne itam yaa ngi ci cënkute dina wor ne yàlla moo la bàyyi cib maanoom. mu ngi seede te dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla moom rek la, amul kenn ku mu bokkal nguuram. te itam ñu ngi seede ne sayyiduna Muhammad jaamu yàlla la te ndawam la. ñu ngi julli ci yonent bi di julli ci ay saxaabaam. tey nag dañ leen a indil waxtaan wu am solo, moo di histoire sayyiduna Shu'ayb alayhi salaam. yonent yàlla Shu'ayb ci leen bëgg a waxtaan mu di yonent bu nga xam ne yàlla moo ñu jàngal histoire am ci alquran. Shu'ayb nag moom la olof yi di wax Shu'ayb. Shu'ayb nit yàlla la, yonent yàlla la bu nga xamante ni moo tombe woo nag yonent yàlla Moussa jamono, nekkoon itam goroom ndax moo ko mayoon soxna. Shu'ayb ñu bari yaakaar nañu ne yonent yàlla Nuux moo mag ci yonent yi, ñu bari foog nañu loolu. wante yonent yàlla Shu'ayb moo ko ëpp ak, ndax wax nañu ne yonent yàlla Nuux amoon na junni at yu manqué juróom fukk, waaye Shu'ayb bi ñu bëgg a waxtaane moom amoon na lu tolloog ñetti junni at ci li histoire bind. waaye loolu nag xëy na danañu jaaxal, waaye yàlla mi nga xamante ni tënkuwul ci jamono loolu jaaxallu ko. te ay kemtaaneem ay kemtaanam bari nanu. mu ne ixtalaf alulama fi nasabi Shu'ayb fa qala ahlu tawrat huwa Shu'ayb ibnu safwan ibnu ayfa ibnu nabit ibnu madyana ibnu ibrahim alayhi salaam wa qala muhammad ibnu ishaq huwa Shu'ayb ibnu mika'il ibnu yasjur ibnu madyana ibnu ibrahim واسمه بالسريانية يترون وأمه ميكائيل ابنة لوط. من برم خم خمي ولن تنمو كي أسكن Shu'ayb صدمي كي توريت تيربي وچون كي سيدنا موسى عليه السلام وخنمني Shu'ayb كني وخ صفوان موكو جور. صفوان ku ñuy wax Ayfa moo ko jur, Ayfa ku ñuy wax Nabit moo ko jur, Nabit ku
kuñuy wax madiana ko jur madiana nak ibrahim alayhi salam moko jur kon ba tay ngeen gis ni yonent bu mu jël suñu topé askanam dana dem ba téré ji ci suñu mam ibrahim lolo taxone ñu tuddé ko abul anbiya maana bayu yonenti kon nekay shaybu ibrahim mamam la won lolu lañu fekk ci téré bobu ñu wax tawret wala ci jif yi nga xamanteni ci ñoom la téré bobu waccion ñoom seen histoire lolu indi waye suñu bi ñuy wax muhammad ibn ishaq neena shaybu ku ñuy wax mikail moko jur mikail yasjur moko jur yasjur madiana moko jur madiana ibrahim moko jur mene shaybu neena turum ci langu suryaniya ñu koy wax yatrun yaayam mu ngi tudoon mikail mikail mi nak wax ne na lot moko jur te lot moy tam yenent la bu nga xamanteni mom la ñu yenn won ci xet wa nga xamanteni dañoo bañona tak ay jabar ci jigen ñu luddul ne dañu dem ci goor ñi defa tak ay jabar comme ci gattal wala ci tank wala bok ci maana bi gëna leer yenent la bo xamanteni dañu ko yenn won ci xet bo xamanteni ak ngoor jigéen dafa siwoon ci ñoom lot moomu moo di maamu shaybu ba tey ndax shaybu lot moo jur yaayam ñu ne shaybu silmaxa la woon waaw di ko yonent yi amoon na ci ku silmaxa ñu ne shaybu silmaxa la woon dina ndax boo delloo ci alquran ci ni yàlla nettalee histoiram da nga gis aw nitam di wax ak moom naan ko inna la naraka fina daifa naan ko yaa ngi wax di sanal sa bopp te nekkuloo lu dul silmaxa bu doyee di ci suñu biir kon loolu day wane ne shaybu mi silmaxa la woon سليم بني وخ قتادة وخنا ني بعثه الله إلى أمتين يلا يبلون شعب ميت نياري خير واو كي أهل مدينة أك أصحاب الأيكة واو كن جسنا ني يلنتي بري كي بنا خير لين يبلون ويمم ينكا يبل كي نياري خير yenen ci sallallahu alayhi wasallam mom mom dañ ko yebal ci mbolam nit ñi kon mom xet ñepp la waxal waaw shaybu wax ak ñaari xet ñeneen ñi ci dess kenn ku ci nekk rek ben xet nga waxal ñu ne kon yalla mo wax di nitali histoire yenen ci bu mag bi di shaybu mu ne wa ila madyana akhahum shaybu wan ci dëkk bi nga xamanteni fa la shaybu dëkk ñu koy wax madiana dañu ne dañu ko tuddee ki tabax dëkk bi ki ko sanc moom la ñu tuddee dëkk bi mu di madiana madiana nag doom la woon ci suñu maam ibrahim ndax ibrahim amoon na doom ju ñuy wax ismaïl moo fete woon makka yaayam moo di hajar ñoom ñoo fete woon makka ñu ko sanc ñi fete woon palestine wala ci arbu kanaan moo di saarata moo tax ñi juddoo foofu moo di ishaq ak madiana madiana nag dem sanc ak dëkk dëkk boobu mu sanc nag ñu faf ko tuddee dëkk ba ñu faf ko tuddee dëkk ba moo tax yàlla nag ne wa ila madiana yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi lay bàyyiloo sa xel ci dëkk boobu ñuy wax madiana ndax amoon na fa sa naato nga yonent sa mbokkub yonente bu ñuy wax shaib daa di dugg nag ci soiram di ko laaral
ñene digënté Madiana dekk bobu ñuy wax Madiana ak dekk bari ñuy wax Égypte té yent Yalla Moussa juddo won fofu wax nañ né doxu juroom ñetti fan la kon xawla xëc tuti ñene yent Yalla Shaib kenn mënta tudd histoire am te doo laal tuuti ci Seydna Moussa ndax gis ngeen ne bi yonent yàlla Moussa alayhi salaam reye nit ci kër Firaun ba Firaun di ko wut pour rey ko dafa daw daal di dem ci dëkk bii ñuy wax Madiana bi mu ñëwee itam fekk fa góor gu baax gii ñuy wax Shuaib Shuaib bi daf ne ko najawta min alqawmi adh-dhalimin yow kat mucc nga ci nit ñi nga xamante ne ay tàccoor lanu ay tooñkat lanu kon dëkku yonent yàlla Shuaib boobu wane na na Shuaib kilifa la kilifa la fa woon boo xamante ne itam donte am nañu ko weddi ci nitam waaye am na itam lu yàlla def ca moom moo tax ñaari xeet yooyu ñu ko yónni woon te moo di ëhlu Madiana ak ashabul ayka ñetti saar indi na histoiram mu di suratu al-araf ak suratu hud ak suratu ak shahra saar yooyu yëpp benn bu ci nekk indi na histoiru kii di yonent yàlla Shuaib mi ngi aw nitam nag dañu nekkoon ahla kufrin wa baxsin linnas wa tadfifin fi lmikyaali walmawasin ñu ne nit ñu ñu ko yónni woon nag nee na ay yéeféer lanu woon yéeféer yu nga xamante ni dañu daan sàcc alamu nit ñi nekkoon ay agresseur yéeféer yu nga xamante ni itam ñi ca nekk commerçant dañu daan sàcc ca nañu daan nattee ak nañu daan pesé xeet wu nga xamante ni itam yàlla daf leen jox wërsëg wu yaatu waaye nag nee nañ wërsëg woowu dafa nekkoon wërsëg woo xam ne yàlla daf leen ko jox ba pare di leen seetlu ndax danañu ko sant wala duñu ko sant wante bi nga xamante ne baw nanu fetteerlu nanu nangoo ñoo sant yàlla ca xéewal gim leen defal ndax seen réew maa ngay taw taw bu bare lañu difa sax nekkuñu dara ba ñu demee nag ba weddi xéewaluk yàlla la nekk nag istidrage istidrage mooy alal ju bari joo yor yaakaar ne yaa ca nekk fekk alal ja sa alkande la fekk alal ja itam sa musiba la ndax bari na ko yor alal waaw di mooy ca alal ja di ca def lu nekk te du feebar du am problème dara du ko jot léppam di baax mel ni mooy gi muy def daf koy gën a ëndil alal loolu la ñuy tuddee istidrage moom la yàlla wax ci alquran ni sa nastadrijuhum min xaytu la yaalamuun waaw ndeerent bi ñi nga xamante ni dama leen a defal xéewal ci àdduna santuñu ma lu dul dañu jël xéewal yama leen defal di ca moy te jaamuwuñ ma ci santuñu ma ci nee na ñooñu mën naa leen di ma yolamal buum gi pour rek du may ëllëg yi mën a metti danaa fexe ba seen fan gudd danaa fexe ba seen wërsëg bari wante seen fan yu gudd yeeg seen wërsëg yu bari yëpp rek la bu metti rek lay nekk ëllëg te rek la boobu seen musiba rek lay nekk ndax du may metti rek laa ciy waaj ëllëg waaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nee na ki perte mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd te fan ya
fessel nako luddul ay moy koku mo perte wante ki gagné moy ki nga xamanteni fenam dafa gudd mo fexé ba fan ya mo fessel ko ci top yalla ci liko yalla digal kon li alal di len yalla jox danaka dañ ko ci moy waye jamu wuñ ko ci waye yalla dana ko netti ci histoire bi yalla wax ni wa ila madina akhahum shu'ayba qala ya qaumi ibudu allah ma lakum min ilahin ghayru wa la tanqusul mikyala wal mizan inni araakum bi khair wa inni akhafu alaykum adhab yawmin muhit yalla neena dekk bobu ñuy wax madina amna fa sa mbokk yonent bu ñuy wax shu'ayb mom da doon na wo aw nitam nan len yeen sama nit jaamu len yalla ndax amu len benen bur budul mom

yam degarul day xey rek mab day xey rek mab bu taw ñewé bu mab so ngelaw ñewé bu mab motax leg leg ñi dundé ala jullewul yalla dana len di natto ñam soxna yi dun wër ñu jël seen alal ji yeb def ci leg ñam itam doom ji wër ñu jël seen alal ji yeb def ci wala yalla natto len musiba jek jek ni kep ci seen alal fekk ya ci duggal deureum bu lewul waaw ndax yalla kat neena yeena ngi fexé waye man tam ma ngi fexé té man ma len dakk fexé ndax man yek na seen fexé té yeen yegu len samam fexé waaw kon nak ñu fexé ba alal yi ñu duggal ci rek ak yaw genné ci ak lewadi motax mu ne kon na ngeen doyloo li leen yàlla jox ci alal julew lelewul lu mu bari bari bu mu fux sa bët sànnil ci àll ba mu dem wa ma ana aleykum bi xafiid mu ne wante nag man Shuaib de duma leen topp nag di leen surveiller yàlla ma wax loo rek naa wax ngeen dégg su ngeen déggee baax na su ngeen déggul itam man fekkoon na ma wax xaalu ñu ne ko yaa Shuaib ñu ne ko yow Shuaib gis nga sax dañ ko sàllalu ndax xeeb nañ ko xeeb ak lakkal gum leen lakkal ci dëgg gi mu leen di wax waaw ñu ne ko yaa Shuaib asalawatuka ta'muruka an natruka ma yabudu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasha ñu ne ko yow Shuaib ndax sa julli yu bari yi nga dëkki waaw am nañu wax ne Shuaib dafa bëri woon lu muy naafi la guddi te gis ngeen ne julli dafay opéré jikko yu bon ya nekk ci xolu nit ki dindi ko ni médecin di opéré jàngoro ci yaram wala nu ko raw kon fii dañ fi dégg ni yonte yàlla Shuaib julli yi mu dëkkee woon dindi na bépp ayibu jikko ci xolam ba tax su doon ne day def commerce du ca dugal riba ndax ñemewu ko ñemewu ko ndax amul feebaru jikko boobu feebaru jikkoy lekk riba moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari yi moo la xiir ci nga digal ñu ñu bàyyi diine ji ñu fekkoon suñu bàyyi nekk ci te diine jooju araamalul woon lekk lépp riba ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiir ñu ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex ñoo moom suñuy alal ñoo ko liggéey bàyyi ñu def ci li ñu neex ndax fii àdduna la ëllëg dañu fiy jóge kon bàyyi ñu rek ñu noos ci suñu alal wante asalawatuka ta'muruka dañu wax ne asalawatuka bii bu la neexee nga fireeko julli yu bari yu Shuaib dëkkee bu la neexee itam nga fireeko nga fireeko diine nga ne asalawatuka ndax sa diine jii nga ñu indil ta'muruka moo la xiir an natruka ma yabudu abauna nga ñuy digal ci pour ñuy bàyyi diine ja nga xamante ni ca lanu fekkoon suñuy bàyyi ndax sa diine ji moo la xiir tey ba nga ñuy tere ñuy def ci suñu alal lu ñu neex ñu ne ko innaka la antal halimur rashid yow daal yaa muus rek yow daal defe nga ne yaa ëpp nit ñi xel yow kay comme amula alal toogal rek qaala ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib yonte yàlla Shuaib ne leen yéen samaw nit ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wax leen na bu fekkente ne yàlla daf may jox nubuwa yéema jàngal ma ba ma xam lu baax ak lu bon xam ne lu araam ak lu dagan
yalla jox ma wërseuk wu rafet wu ma doyul wo xamanteni doylo nako ndax bu boba damay fokle di top sheytane ba baña def lima yalla digal bay jël alal ju lewul diko duggal ci sama alal kok duma ko def wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu tanak duma len digal lu bax ba pare nak di def lu bon lu bax la rek lo xamanteni man mang koy jëfé yalla mako digal ma wo len ci itam pour ngeen koy jëfé ndax yalla mako sante ndax moma def ma di sen yonent muni in uridu illa al islah buguma rek ludul rafetal ñu set nit ñu lab nit ñu xamanteni dañuy kowé ci lambo ay jikko yu tedd muni lol nak lama yalla digal te dana ci def sama kentalay katan te nak wama tawfiqi illa billah katanu ligey bobu yakawumako kudul ci bismillah bir wa ilayhi unib te itam ci mom la delo sama lepp wa ya qawm la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qawman nuhin أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد من شعيب كنتنا دوار أو نتم ندن ين سمو نت بلين خير موك شو تجي ين وتك من أكنين مو كنتر بلين خول سمك بيدي جي سمك نيك جيك سمو بمو أيفني بلين كو خول واو ndax kat bu ngeen xolé sama ñak xol sama deedi xol ne itam sil makhla bu ñak solo ci seen biir neena bu boba nak musiba ba dalon nitu yonenti yalla nuh ya ak musiba ba dalon nitu yonenti yalla hud ya ak musiba ba dalon nitu yonenti yalla salih ya neena bu boba nak musiba bobu dana len dal te kat barki demb rek ngen deg histoire bobu xewon ci wa kar lut te xew xew bobu bu muy am ak legi soreu nax barki dem rek la nax dañu wax ni yonent yalla lut ak yonent yalla shuaib seeni jamono soreu

dana len dal te moy yalla dana xey alak len la dalo itam nitu hoot ne dana len dal modi itam yalla dana xey rek alak len wala la dalo nitu salih nya te itam mang len di yegal ni law suñu mbokk la yonentu la won yalla yoniko barki dem rek la fi joge ma tok nek khalifam kon nak gis ngeen ni nit ñang ko yoni won bañu bañe yalla dafa tawlo asaman ay xeer wal beuti suuf sa ci seen ko ñom ñep ñu daldi dey kep ku gënul won lo dey na ci histoire bu bu sare wulen motax mu ne wa ma qawmu lutin minkum bi ba'id kon nak yeen sama nit jajjulen wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud djeggul len sen borom ngeen toob seni bakkar ndax kat ma ngeen di yegal ne sama borom borom yerna ne la te itam ko len soppu la yalla dafa soppu nit yalla nit rek la bëgg kon nak ma ngeen di djajj ma ngeen di waar pour ngeen delo sen bop xel ci nit yalla borom yerna ne la te yalla cofelam daf ko fetale doomu adama ay tarangam daf ko fetale doomu adama te bu sañu itam ngeen santu ko te na ngeen koy sante modé fexé batté gu ci siratal mustaqim wante shuaib bam len di war dafa melni war ki daf len di jene mune qalu ya shuaib ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina da'ifa mune ko yow shuaib li ngay wax dal degguñu ci dara fi lay jaar ci suñu noppi jall sa cooli bari na ñun dal gisewuñ la ludul sel maxa gu doye ji yow dal nit ku doye ji ko torox leen ne gise rek te kat walaw laa rahtuka buduwoon ak fami bi nga bokk di fami bu baax la rajam naa ko danañu la sànni ay xeer ba nga faatu wama anta alayna bi aziz te ñun lay yëgal ne nag tekkiwuloo dara ci ñun doo kenn nag waaw gis nga li la protégé ba rayu ñu la mooy famille bi nga bokk waaye bu nu woon ak sa famille kon ba léegi jëlee na noonu qaala mu ne leen yaa qawmi yeen sama nit arahti aadu alaykum min allahi واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط من وحب ترست شعيب نلن ينسمون أرهتي أعز عليكم من الله نخصم فمي نجن بنا كروسي دير يال ملين بن يال بن لن كبنين دول دار خيول بنك تيين يال لاكو fune yàlla jaar faak yéen ci taranga wërsëg yi ngeen yor di ko caataayoo yàlla la sama famille defaluñ leen dara nekkuñu lu dul mindeef kum yéen yéen amu leen kenn ku ngeen di jël di ko teg ci kaw yàlla lu dul sama famille yéen a gàtt gis-gis yéen di ngeen a jël yàlla sànni ko ca gannaaw a gannaaw boolewu leen ko ci seen dara mu ne wante nag inna rabbi wér ñu niki sama borom di bima taamaluuna muxiit aja teeg la lépp lu ngeen def xam na lépp te bu ëllëgee kat dana leen regle benn par benn parce que mooy ahkamul xakimin moo tax shuaibu dafa mujj rek daal di mel ni ku taayi ci seen mbir ni leen yaa qawmi yéen sama nit yamalu ala makanatikum def leen topp seen bànneexu bakkan gannaaw ba ma leen xamalee ba noppi lu leen neex def leen ndax képp koo xamante ni dem nga ba lu la neex ngay def ci suwaale woo yàlla yàlla itam bu boobaa lu ko neex rek teg la comme foofu ngeen toll def leen lu leen neex inni amilun man de fas yéene naa topp yàlla ci lim ma digal
wante maa ngi leen di yëgal ni ëllëg sawfa taalamuuna man yatihi adabun yuxzihi wa man huwa kaadibun. Ëllëg kenn ku nekk ci ñun dana xam ndax ëllëg xeewal lay am wala mbugal mu koy gàcceel. Man de leer na ma ne man mi topp sama borom ak ñi ci ànd ak man ëllëg danañu am teraanga yu kowe, waaye képp koo xamante ni wuute naag man ëllëg yàlla dana la teg mbugal mu doyadi, mbugal mu mettital, mbugal muy gàcceel te triste. Moo tax yonente yàlla Shuaibu ne leen wartaqibu inni maakum raqib, na nga muñ rek ndax dee ngi ñuy xaar te bu dee ñu ngi lépp leer. Man nag li ma xamoon wax naa leen ko, li ñu ma santoon wax naa ko. Moo tax yàlla nee na walamma jaa amruna najjayna shuaiban walladina amanuu maahu birahmatin minna wa axadat alladina zalamu sayxatu fa asbaxuu fi diyaarihim jaathimin. Yàlla nee na xeet woowu dañoo di ëhlu Madiana ci moom la yónni woon yonent yàlla Shuaibu. Yàlla nee na keroog ba Shuaibu tayee ma tayyi nee na yonent yàlla Jibril laa yebal. Yonent yàlla Jibril moo ñëw ba tiim leen xaacu yuuxu bu foog boo xamante ni yuuxu ba moo dagg seen xol yi, ñoom ñëpp ñu daal di mërmeelu ci saas yi daal di dee. Ñooñu mooy ëhlu Madiana. Mu des beneen xeet bi nga xamante ni caloon ñu ko yónni mu di ashabul aykat yi. Kon ëhlu Madiana ñoom Jibril moo leen anak ci yuuxu, nga xam ne nekk doyee di benn yuuxu malaaka moo dagg seen xol ya, ñoom ñëpp ñu faatu dee. Waaw, képp ku gënu doon Shuaibu rek keroog bokk nga ci ñu faatu. Wante ñii nga xamante ni ñoo di ashabul ayka te moo di ñoon garab ga, ñoom dëkkuñu woon Madiana waaye nag soriwuñu woon itam dëkk bi ñuy wax Madiana. Yàlla yebal fa itam yonent yàlla Shuaibu pour mu woo leen, ndax ñoom dañ doon jaamu garab, benn garab gu sëq goo xamante ni xob ya dafa dugglante nekk garab bu ñang. Xëy na daal pour que lu mu jinnee fa nekkoon, waaye daal wax nanu ne garab googu ñu dëkkee woon foofa dañ ko daan jaamu jàppee ko yàlla. Yàlla yebal fa nag Shuaibu pour mu dem fa waar leen, wan leen ne leen kii garab leen mbindeef la comme yéen, ngeen jaamu seen borom ñeetal ko. Wante bi mu ñëwee li alquran nag li def ne kazzaba ashabul aykati almursalin id qala lahum shuaibu ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiuuni wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Yàlla nee na kazzaba weddi na ashabul aykati ñoo na ñooñ garab ga ba Shuaibu ñëwee dañ koo weddi. Waaw, id qala lahum shuaibu ala tattaqun, ba leen Shuaibu waxee ne leen yéen sama nit xanaa du ngeen ragal seen borom. Inni lakum rasulun amin, man kat seen yonent bu wóor laa, fenuma de yàlla ma waxloo moo ma yénn ci yéen. Fattaqullaha, na ngeen ragal yàlla. Wa atiuuni, te ngeen topp ma. Wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Woo gii ma leen di woon ak jëmi leen ci yàlla, soxlawuma ci dërëm, jëmmi yàlla rek moo tax may woote, bu leen ma ci fay dërëm ndax soxlawuma dërëm, payu yàlla laa ci xool, moom laa ci gis. Waaw, ndax soo fekkente ni da ngay woote ci yàlla pour ñu fay la, suñu demee ba tee pay ga daanaka su sa liibaan dëgërul wala bu woote ga dëgërul itam, su sa pas-pas dëgërul da nga dem ba bàyyi woote ga. Mu ne leen nag kon soxlawuma ngeen fay ma, soxlawuma ngeen jox ma ci addiya, soxlawuma ngeen jox ma ci dara, jëmmi yàlla rek moo tax may woote. Moo tax mu ne inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiuuni wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Mu ne uufuy kay la, na ngeen di natal, ni ngeen di peesee, wala takunu min al muxsirin, bu leen di sàcc ci ni ngeen di peesee ak ni ngeen di natte ak ni ngeen di jaayee.
wazinu bil qisas al mustaqim wut len ay blanche yu djub te ban ca sacc na ngeen mandu wala tabkhasu an nas ashya'ahum wala ta'thu fil ardi mufsidin kon melni ashabul ayka ak ahlu madyana ñoo bokkon ay jikko da fek na ñe dañ doon jaamu ñele dañ doon jaamu garab waye romani seeni jikko ben la te modi nekku ñu woon ñu mandu ci walu commerce shaabu ne lan wattaqu alladhi khalaqakum wal jibilatal awwalin na ngeen ragal seen borom bi nga xamanteni mo leen bind te mo bind itam xeet yi leen fi jitu woon qalu ñu ne ko innama anta min al musahharin yow shaabu kat la nanu ne dañu laa jibal ba nga nekkum dof yow kat wérulow wa ma anta illa basharun mislana in wa in nadhunnuka la min al kadhibin ñu ne ko yow daal nekk loo lu dul nit rek comme ñun waaw nit nga rek comme ñun kon bu fi nekk di ñu xaali wala nga ñuy waar wa in nadhunnuka la min al kadhibin te ñun sax dañu foog ni li ngay wax du dëgg ay fenni kese la kon teel sa laamiñ wi ñàkk xaalis daal moo la tax di wax sa laamiñ wu gudd wi yépp ñàkk xaalis la te daal boo amoon noppi ñu ne ko nag bu fekkee mën nga dara fa asqad alayna kisaban min assamaai in kunta min assadiqin ñu ne ko bu fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcce mu wàcc suñu kaw su fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcce mu wàcc suñu kaw ah yàlla nag soo ko ñaanee nag mu may la ndax moo wax nañ soriw ma leen bu ngeen ma wooyee rek ma dégg luñ te buur bu tabalaa bu ngeen ma ñaanee ma may leen ñoom nag ñaan loo nanu yonent yàlla Shuaib waaye niñ ko ñaanloo nag musiba la ñu ne ko boo dëggoo daal wàcceel mbugal mu jóge ci kaw asamaan waaw waaye moom yonent yàlla Shuaib wax na ne qaala rabbi aclamu bima taamaluun sama borom kat xam na xam na li ngeen dëkki di ko def xam na ko bu baax te itam bu mugal jekki ci yéen yey ci yéen dana ko wàccee waaye yàlla nee na fa kazabuhu weddi nanu Shuaib bu mu ñëwee di leen waar toroxal nanu ko lu ñaaw lu nekk def nan ko ko yàlla nee na wante fa axadahum adabu yowmin dhulla innahu kaana adaba yowmin adim yàlla nee na wante la ma leen xeye muy mbugal mu ñuy tuddee yowmin dhulla mu ne mbugal la moo xamante ni nee na mu bis boobu bis bu rëy la ndax mbugal mu rëy laa ci wàcce ñu ne yowmu dhulla bis bi ñuy wax yowmu dhulla mu di mbugal mi nga xamante ni moom la ñu wàccee ci ashabul ayka xam nga ashabu madiana ñun yuux bu foor la ñu wàccee ci ñoom jibril moo yuux rek ñu faatu mu dee ashabul ayka ñoom moom adabu yowmi dhulla moo wàcc ci ñoom ñu ne fataxa allahu alayhim baaban min abwaabi jahannam wa arsala alayhim xarran shadidan fa axada bi anfusihim فدخلوا بيوتهم فلم ينفعهم ظل ولا ماء فأنضجهم الحر فخرجوا فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم فوجدوا لها بردا وريحا طيبة فنادى بعضهم بعدا فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رمادا يعني يلا بمو بجي بمو نمي مغل خيط ويدي أصحاب الأيك دفا واخ ملاك موني واخ مالك خمينتني موي غارد سفرة دفا نيكو جروم ياري بنتو سفرة يو أبي المتي بن مالك داجو أبي بن بنتو سفرة بي
ngelaw la fa joge la joge ci safara sa mu ram rek wursi aduna bi mu ñëwé ba aksi ci xéet woowu ngelaw la mo téy seen noya ba mënatu ñoon noyi ku nekk ci biir neeg tàngoora lay jàpp ba dootoo mën a noyi nga daw dem ci biti bi ñu génnee ci neeg yi ñoom ñëpp dajaloo ci mbedd mi ndax tàngoor wa metti ek ubbi nanu bunt boobu ci jahannam yàlla orienté na ngelaw la fuy jóge jëm si directement ci xeet woowu nee na ker gu ñu dem mu tàng jër ba yem ak naaj wa ndox mu ñu tànq congélateur yeeg frigidaire yépp bu mu ubbi mu tàng jër ba mel ni safara ñu dem ba gis ne seen yàpp wi jege na ak ñor ndax tàngoor wu metti nee na ñoom ñëpp ñu génn nag bi ñu génnee ànd ak jaaxle foofu nag loolu nag dal na leen lu tolloog juróom-ñaari fan yoo xamante ni ñu ngi ci fitna boobu taxulkat ñu jàjju ndax defe nañ ne rek lu normal la xëy na ci temps bi la waaye jàpp ñu ne daal xëy na mugal la mu leen yàlla nar a xarool déedéet ñoom daal defe nañ ne rek xëy na c'est normal ndax climat bi moo demee noonu changement de climat la fekk boobu yàlla nar ci ñoom ak mbugal yàlla ci juróom-ñaareelu fan bi gannaaw juróom-ñaareelu fan bi ci la yebal nag benn niir wu sedd niir bi daal di ñëw nag ànd ak péex ak sedd nekk is fi su xiin wu ndaw nee na ñoom ñëpp nag ñu daal di daw nag daal di ñëw nag taxaw ci suufu xiin wi mel ni rek benn parasol bu leen tiim nee na soo duggee ci suufu xiin wi nag nee na ngelaw lu féex a nga fa nee na ñuy wootante waaw demal kër diw nga ne ko na ñëw piix maa ngi fii waaw di wootante ba ñëwet di woon yonent yàlla Shuaib ñëpp daw nanu daal di ñëw taxaw ci suufu niir wi foofu nag ba ñu fa dajaloo la yàlla soppali niir wi mu di gaz bu ñu kos bi rey almes sànni ca mu daal di soppaliku nag safara wu yanj woo xamante ni daf leen lakk ci saasi gannaaw ba ñu dajaloo ñoom ñëpp yàlla yëngal suuf si mu nekk tremblement de terre bu graaw ñoom ñëpp ñu daal di dee ci saasi lakk ba ñu lakkee suuf lekk leen ba ñu jeex tàkk ba ñu mujj di doomi kese kenn mënatu la xàmmee kenn ci nit ñi waaw ñi gëmoon moom dara laalu leen yëguñu tàngoo yëguñu dara ndax ñu gëmoon Shuaib ñu ne nag mbugal mii jóge ci kaw asamaan ñoo ko sàkku woon ndax ñoo waxoon yonent yàlla Shuaib ne ko fa asqit alayna kisafan min asamaa yi loola tax yàlla wàccee mbugal mii mu jóge ci kaw asamaan si kon ñu ne ñaari xeet yooyu te moo di ahlu madyana ak ashabul ayka ci leen yónni woon yonent bu mag bi ñuy wax Shuaib wante boo dee xool Shuaib da ngay gis ne ndekee tey moom mooy yonent commerçant yi ndax li ëpp ci waarateem mu ngi jëmoon ci wàllu njaay ak jënd kon nag képp koo xamante ni yaa ngi yëngatu ci njaay ak jënd soo delloo ci alquran ci ñetti saar yi commerçant yi nga xamante ni nekkuñu woon commerçant yu jub seen mujj moo di alkane su yàlla rusee sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba wàccewul mbugal fii ci àdduna itam ëllëg am na mbugal muy xaar mbugal moomu nag nañ ko bàyyi xel ndax kat yàlla wax na te waxantuwul te li mu wax fokk mu am te itam ëllëg moo di bisu rendez-vous boobu yàlla na yeex wante itam bu ñëwee yàlla na rafet yàlla nañu yàlla xiir ci boppam yàlla xiir ñu ci lislaam xiir ñu ci itam ñu topp ko yàlla defal ñu liman bu dëgg ci suñuy xol tabaarakallahu waxtu wi dafa jeex kooku moo doon yonent yàlla Shuaib yàlla ñu nettali histoire am ci alquran ñu nettali ko ci tënk seen xarit seen soppee Cheikh Ahmed Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak
seen xarit seen soppe pab jëf.

tabarakallahu yonenti bi di yonenti yalla idrissa ak nako motax yalla ni innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya yuni ikhtalaf al-ulama fi sabab rafa'ihi borom xam xam yi wuté nañu ci lutax yalla yëkëti yenent yalla idriss borom xam xam yi wuté nañu ci ñi wax li ñi wax leneen ñu ne dañ ko yëkëti yobbu ko aljanna am nañu wax loolu ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu ñeenteel ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu juroom benneel ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu juroom ñaareel kon wa rafa'nahu makanan 'aliyya am nañu ne barab yooyu la ko yalla yobbu mu mel ni solo nañu wax ni moom yonent yàlla idrissa alayhi salaam ku farlu woon la ci jaamu yàlla ndax li daan yéeg ci ay tiyaaba yu mu def ci bëccëg bi ak guddi gi bu ñu ko xaymaa valeuram dana ëpp wala boog mu tolloog li nit ñi muy dundal di def ci lu baax la ñuy yéegal moom la ñuy yéeg moom lay yéegal mu ngi mel ni mi ne la nit koo xam ne li fukki punkal di lekk bu suur moom lay lekk moom koo xam ne ndab bi fukki ponkal di tiim lekk ko ba mu jeex ñu suur moom bu ko tiimee ndab loolu moom dong moo koy lekk xanaa kon du moromu fukki ponkal yooyu loolu mooy misaalu yonent yàlla idrissa la mu daan xëy di ko liggéey ci guddi geeg bëccëg bi ci ay xeeti jaamu yu sell yu mu def ci digganteem ak boroomam dafay tolloog nit ñu baax ñi ñu dëkkaloon bu ñu jaamoo ci guddi geeg bëccëg gi seenug jaamu bu ñu ko dajalee na muy toll malaaka yi di ko yéegal jaamu idrissa dong ci bis beeg guddi gi noonu lay toll loola taxoon malaaka yi ñee ko loola taxoon itam malaaka yi sopp ko cofeel googu moo taxoon malakul maut mooy malaaka mi nga xam ne bakkan bu génn àdduna moom la yàlla yónni mu rocce ko ak lu nit ña bari bari ak liy faatu ci bis bi ak ci guddi gi li muy bari bari yépp malaaka moomu ñuy wax malakul maut moom la yàlla di yebal ruu gu ñu rocc rek moom a ci kàttanu yàlla ak ndigalam malakul mawtu bii am cofeel lool ci yonent yàlla idrissa ngir farlu gu mu farlu ci diine ak itam tabarkàlla ni mu amee pasteef ci jaamu boromam mu daa di ñaan yàlla moom malakul mawtu ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nga jox ma ndigal ma dem ziyaara ji yonent yàlla idrissa loolu daf lay wane ni daf lay wan ni ndeke nit bu baaxee rek ñu baax ñëpp sopp ko di ko ziyaare ji kon nag boo daggee sa paas ne damay dem Touba pour ziyaare ji ndax ay nit ñu baax ay jaamukatu yàlla fa nekk kenn sañu laa wax bul dem boo daggee sa paas itam jëm nim zaat wala nga dagg sa paas jëm Kaolack wala nga jëm Tiaone wala buñu ci
ci barap barap yi nga xamne ñu bax ñako sus bañu xam len ndax wa masawdal aqtar illa rijaluha buñu dé tuddu gox yi ñafa dëkk ci gor gor lo tax ñu xam gox yoya misal mi ci yonent yalla idris ak malakul maut joxe na ni nit ku bax ku ne ya aduna ku bax ni yow sol dalam ñew set sel te yalla tax da xam ëlëk yowmal xiyam yalla dina titro jam ya daan setante te jëmam rek tax dabu ak mbax rek tax sol nga sa dal di genn fo jëm man kat damay seti sama mbokku talibi wala damay seti sama sëri lolu lu rafet la lu diine digle la motax yalla ne ñooñu daan setante te sama jëm tax bo legge dana len keral ci sufa arash bis ba nga xamanteni bisu tangoru kesse la ker amul fen fudul sama ker ñi doon setante te sama jëm tax dana len keral ci sama ker ci sufa arash kun malakul maut yalla jox na ko ndigal ne ko duma tere ben jëm ju jog di setti ku baax duma ko ko tere kon nak jox na la ci ndigal malakul maut dadi soppe ku nit yor jëm nit dadi ñew ci yonent yalla idris yonent yalla idris itam nek ku baax nuyu ko ñu japp ñu jamma sante tabarakallah mu ko fekk nak mu wor ndax mom yonent yalla idris ko dapato wona wor at mi la waaw mom at mu ne da koy wor kon nak ko saxone di wor rek la lolu bokon na ci xéti jamm yi mu dëkki won waye nak yonent bi soppul kuy wor at mi ndax so ma sana wax ni damay wor at mi yeb mune la koor ba ci gën moy bu yonent yalla daoud da fay wor bis dog bis kon yalla kon yonent bi soppul won bu idris waye wante bu daoud la soppone kooruk yonent yalla daoud la yonent bi gënon na soppu ke koor yonent yalla idris nekku ne ni yonent yalla idris mi sa bu ma sana wor ba waxtu dok jot nenen dana am malaka mu ñew andil ko ñam yu joge aljana kon mën nga wax ni fonde bam dan doge ak kafe ga ak nguru ma malaka ye ko dan indi jele ko aljana lay nak feñon na ci jigen ju sel je te modi sayyidatuna maryam sayyidatuna maryam ba mu nekké ci mihrabam di jamu yalla yalla soppon nako ba leg leg mu yoni ay malaka malaka yi indil ko ñam bu joge aljana motax sa bu zakaria masanu dugg ci mihrab ba fekk fa ñam wu mu xamul fu ñu ko defare su ne ko fo jele ñam wi mu ne ko yalla mako jox idrisa amon na grat bobu amon na itam bobu xetu may yalla defalon nako ko motax sa bu jant masana so ba mu wara dog la muy doge aljina lay joge wax na ne nak kiro ba ko malakul maut setse te waxtu dog jot te xamul jëm ji mu togal nit la wante njortam gënon na rafet ci ne nit la musul xamne manaka moko setse
musul xamne liko gané ci malaka la waye kéro ba muy dop jëlna ci ñam wa jox ko wante malaka malekul lolu itam di misal ci yenen ti yalla ibrahima kéro ba sidna jibril ñewé andak mikail ak israfil walo warona alagi wa keur yonent yalla lotiya te ñu jaaroon fa doon ko wax ni ko sa soxna si da ngeen am doom alquran ni wajaa bi ajlin samin anna khuk ibrahima ak dabu ngeenel ci teral gan tax mu ray am yek mich wi ko ñew tegal len ñu tok talal ñu seen loxo waju ñu pour lek mu ne la takulun xana du ngeen lek jaxle gogu suñu mam ibrahim amul jaxle gogu itam le idrissa am ci jëm ji mu togal mu ngi yor kanamu nit wante malaka la sidna idriss alayhi salam ba malaka ma bañi njortam ñaawna yonent yalla idriss jot na ci saasi commencé jaamu boromam malaka mi daldi toog rek nangu wuta dem keroog ñoo fa naan wante guddi googu yépp sina idriss daf ko fa naanee naa fi la malaka mi tagul benn yoon idriss ne ko maa ngi dem ba idriss laaj ko mu wax ko ne ko daal dama bëgg nekk ak yow ndax dama laa sopp ñu ànd bis tukki ñu dem ba romb benn tool malakul mawt daal di dugg ca tool ba daa di wax yonent yàlla idriss ne ko tee nga maa jox ndigal ma dagg ci meññant tool bi jox la nga lekk sayna idriss ne ko yàlla na ma yàlla musal ci may dugal ci sama biir alal ju lewul man lu lew rek te dagan laay dugal ci sama biir ñu ko démb rek lañu ma indil ñam wu tey wu jóge àjjana ndax ñam wu tey woowu te dagan dama ciy teg ñam wu xaram malaaka mi gisaat ni kii kat li tax mu am martaba yu rëy yi du dara du dul rek wattu gu mu wattu lu xaram tax na yàlla di nangu ñaanam ak itam farlu gu mu farlu ci jaamu boromam daf na ñeenti fan yoo xam ne ñoo ko ànd ñoom ñaar te moo di malakul mawt ak yonent yàlla idriss wante yonent yàlla idriss taxul mu xam ndax kii malaaka la wala déet waaye li mu nemmeeku ci moom wuute na ci wàllu doxalin ak natiiru doomu aadama mu daal di koy laaj moom yonent yàlla idriss ne ko man ànd waaw yow yaay kan mu ne ko ana malakul mawt man maay malaaka miy fat bakkan yi mu ne ko a anta alladi taqbidu al arwaax ndax yow yaay kii nangu yaay kii ñëpp ruux yi di ko rocci malaaka mi ne ko naam mu ne ko a anta indi munzu arbaati ayyaam fahal qabadta ruuxa ahad mu ne ko ndax yow malakul mawt yaa nekkoon ak man ñeenti fan yi yëpp mu ne ko waaw mu ne ko ndax kon diggante bi jël nga fiiru nit ndax bis mu ne du ñaa ko ku faatu malakul mawt ne ko naam qabadtu arwaaxan kathiira mu ne ko jël naa ay ruu yu bari
muniko wa arwahul khalqi indi kal ma'idati atanawaluha kama tatanawalu luqma muniko ruhu jam yep ngi ci man bol la rek as super la buma yalla dejeul fuma jëm andak mom wu yam yep yalla joxna ma len rugu ne jege na ma lol ni nga jege sa ndabu agn ba fula neex tibbu xex nonu la ma ruuyi jege yalla defal na ma ruuyi ci super bo xamne ajewul may déplacer wu di son ndax dama yalla woyé néma dama la bëgg wakir ruuy jami pour nga len di rocci sa bu sen app maté kérok bama ko yalla waxé dama né ko nit ñi bari nañ dé té itam gox yi dañu soré té nit ñi dajalo wuñu ci ben barab kon nak nakala mané jëlëndo ruh yépp yalla ne ko

رحمك الله لولو لولو لكو ملاكمي وخ نكو كيف وجدت مرارة الموت نوي جسينك سكرات اكو وختنم منيكو خر مني سدي مانام خر مو خمني da fay dundu ñu fess ko dindi der ba tek fele bayyi ko ak yaramu kessewi muy dem la muy metti sukurat moko gëna metti mune ko fa mararatuhu ashadu minhu alf marra muniko wextanu sukrat gëna metti xar muñu fess bayiko muy dox te jëluñu ruh ga muy dundu wara nelaw wara frankulayu wara tabarkalla fuk te lu mu def mu metti su ko ngelaw rombe mu metti ku ko riisu mu metti neenen metti bobu sukurat gënna ko metti junni yoon lolu la idrissa wax malakul maut ni ko waaw ak nima woyo fale rocc ge nima amé yermande ak ciofel ci yow and ak lolu lepp non la sukurat metté ni ko wanté yalla dana woyefal sukurat ci ñennat ci ay jaamu teewul nak lolu danañ ci dik wante waxtan wa nga continue kon idrissa mosna waxtanu de dalawat nañ ko ruham taxul nak mu doyal ndax amna lu mu bëgg waye fi mu bëgg nak dana am fu mu ko jaar ba bam cey yegg yonent yalla idriss ne ko yow malakul maut amat na benen aaju ci yow mu ne ko aaju bobu ban la mu ne ko dama bëgg visiter safara su ko defee ma gis ankalia ak aghlalia ma gis la fa nekk ci xeetu mbugal ak jeng ya fa nek ak jaan yu bon ya fa nek ak garab yu ñang ya fa nek ak dittu yu bon ya fa nek pour lolu man ma jajj ma gëna mëna ragal sama borom kon nak fexel bu muy visiter aljana bu muy visiter safara malakul maut ne ko sañu mako xana ma ñaan borom bi bi mu ñaané yalla yalla ne ko man na visiter safara mu dem ci malaka mo ñuy tuddé malik nga xamné mom moy garde safara mu démé malaka ma ubbil ko safara mu daadi visite mu visite safara ba noppi idrissa anna ak malaakami ñu ñu ñëwee ba aksi aljadda ci buntu ba ñu ne ko dama bëgg daal découvrir aljana seet la nekk ci biir pour itam mën a xemmeem tabaa nga ji yàlla di xaare ay jaamam ëllëg su ko defee mu mën a dolli nag sama jaamu ak topp gi ma doon topp yàlla malaaka bi ne ko xaaral ma ñaanaat yàlla ndigal kon yàlla moom nee na bu ko jaamam ñaanee mu may ko malaaka mi ñaan ko mu may ko ko
naka ma fa nek nak nga xamni mom moy dekk neegu aljana ridwan lan koy tuddé ubi len buntu len ñu dal di dugg dañu duggé yeen ci yalla idriss xol ba falam sedd mu bayyi ay dalam ci benn ci garabu aljana ya mu genné nak daldi wax malaka mi neko dama bëgg jëli samay dal nax dama ko faté ci benn garab ci garabu aljana yi malaka mi daldi ko ni waaw demal jëli dal ya mu dem nak tok nangotu la genn ah ciow li bari da ngay genn mu ne duma genn da ngay genn mu ne duma genn ah yalla daldi yebal benn malaka pour malaka ma ñew nak atti len bi malaka mi ñewé pour atti len dafa wax malakul mawt ni ko waaw bayyi ko li tax lo ñu laaj ko li tax mu wax ni du genn ñu laaj ko ne ko waaw idriss lu tax do genn mu ne man deena visité na safara dugg na aljana te yalla dafa waxon ni kullu nafsin dha'iqatul maut bakkan mu ne da nga xëy mos dee mu ne comme dee naa ba noppi yàlla dundalaat ma yàlla waxaat ci alquran ni wa in minkum illa waridoha mu ne amul kenn ci yéen ku dul jéggi siraat te man may nan ma visité safara te bi ma koy visité jéggi waale naa siraat te kat yàlla wax na ci alquran ne wa ma hum minha bi muxrajin julit ña bu ñu duggee àjjana ba noppi dootuñu fa génnaat xaalidina fiha fa la ñuy bél ba faw kon nag ndax moom am na sañ-sañu génne ma fii man dee na jéggi naa siraat dugg naa àjjana kon kay nan ma bàyyi fii mooy sama kër foofu nag la yàlla addoo ne malaaka ya bàyyi leen ko inni qadaytu fil adal annahu min ahli aljanna man kat atte woon naa ci adal ci sama machia ci sama choi bopp atte woon naa ne sama jaam boobu di idriisa àjjana lay dugg idriisa moomu la yàlla wax yonent bi ne ko wadhkur fil kitaabi idriisa innahu kana sidiqan nabiya ñu ne idriisa moomu

Yune Idrissa Mumu. Mungi aljanna ñene mon ci asamanu ñentel fofu la nek ak malaka ya difa jam boromam moy wara fa'nahu makanan 'aliya leg leg nak mu andak malaka yi de nga mam duggu aljana nek fa mo mu neex len ñu joge fa dem ci yeneeni barab wante nak seen siège social modi asamanu ñentel fofu la nek mom Idrissa mamak malaka ya ko yalla bolel leg leg nak mu andak malaka yi duggu aljana gennat lolu dafa bok ci tabarakallah ay mayam motax ñu ne yonenti yi yalla yoni yonenti yalla yoni neena ñent mi ngi ci dund ba legi faato guñu ñent ngi ci dund faato guñu ñaar ñi ñu ngi dund ci kaw suuf yeneen ñaar ñi ñi ca dess ñoom ñu ngi dund ci kaw ñaar ñi dund ci kaw suuf modi Khadir ma andu nak yonent yalla Musa ci tukki ba te ñu rombo won gal ga mu yaxuko duggun ci dekk baray xale ba demon itam ci dekk bu jubunti mir ba Khadir momu goru yalla gogu neneen ba legi mu ngi dund ak ku ñuy wax Ilyas mom itam ab yonent la won neneen mom itam ba legi mu ngi dund waye ñoom ñaar ñooñu mu ngi dund fi ci ko suuf deewu ñu ba legi yeneen ñaari yonent yi nga xam ne ñu ngi dund waaye nekkuñu fii ci kaw suuf moo di yonent yàlla Idrissa mii ak yonent yàlla Issa mu di Jésus. Kon mbokk yi yonent yàlla Idrissa mu mbokk li ñu mën a jëli ci histoiram moo di ne borom xam-xam la woon ku bëggoon gëstu la li ñu ci mën a jële itam moo di ne jaamukatu yàlla la boo xam ne malaaka yi dem neen bi yéemu ci moom te kat koo xam ne dañ la bind rek pour ngay jaamu yàlla nga xam ne sa bëgg-bëgg sa lépp pour jaamu yàlla rek la soo demee ba yéemu ci koo xam ne lañu mooñ ci moom moo di ne mën na yëwen pour jaamu yàlla mën naa yëwen itam pour mooy yàlla ndax malaaka mu neex ko mu bañ ko mënta mooy yàlla waaye nit moom topp yàlla daf koy jéem ndax sheytaane daf ko jege kon nag malaaka yooyu bu ñu demee ba yéemu ci Idrissa ndax jaamoom yu am doole ak itam farlu bu mu farlu ci jaamu boromam kon Idrissa képp kuy nit ku baax model ci yow pour nga roy ko ci ni mu amee woon perspective ci jaamu boromam wante nag la ci ëpp solo ñu mën koo jëli ci tabarkalla njàngale mi ñu doon jàngale dundam moo di ne dafa xam ba noppi soog a farlu ci jaamu yàlla kon nag yow jambi ñul farlu ci jaamu yàlla te xam-xam jiitu ko xam-xam su jiitoo bu ci jaamu tegoo dafay dal di am doole dafay dal di am njariñ kon xamal ba noppi soog a jaamu comme ni ko Idrissa defee kon tabarakallah mbokk yi kooku moo di yonent yàlla Idriss yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñu ñuy junj ne waxtu wi jeex na kon xanaa rek ñu nuyu mbokk yi nga xam ne buñu

الحب كله حبيته فيك الحب كله.

الدنيا مخلفة والكل قلبي دقت وحل.

kafiranci jismu ne shaytani bëgg bëggam yëpp mu ngi ci takalé ay nit loolu mo nek bëgg bëggam tém bitam bi gëna reuy moy takalé ndax wax na ni mom fir'auna mom iblis dafa am nguur gu reuy am palem ami njabotam di leen commandé ñuy daw ci service waye ñiko ci rendre compte yépp mu takal leen grade yu fort moy ñi ñew ne ko takalena digënté jëkkeur ak jabar wala takalena digënté dom ak wayju wala takalena digënté ñaari xarit yu andon ngir yalla ñoñu dal lay takdir takal leen ay grade yu am sol waye ku ñew wax ko ne ko fexena ba diiw nan sangara loolu duko deglu soone fexna ba diiw njaalo lolou diko beglo soone fexna ba diiw sacc lolou diko beglo waye sa so ñewé ne ko fexna ba diiw ak diiw takalé ko nen rek mu contane mu melni kon béré bobu la sétané di béré ñu di dugg ci biir famille di len jaxass di dugg ci biir société bi diko jaxass ba tax itam nit ñi dootu ñu mëna té am ki yermane yalla mo ngi ci and nax al jamaatu rahmatun wal furqatu adab manam mbolo mu dajje jëm ci seenu bëgg bëgg bokku bëgg bëgg diko wut neneen mbolo momu luñu wut am waye mbolo mo xamanteni dañu dajalo te bokku ñu yene bokku ñu bëgg bëgg lañuy wut duñ ko mëna am mu melni kon mu jema dakk sheytaane ci suñu biir xamne yalla yimu bëgg ci ñun moy ñu and xolatay li tax sar bi ñu tuddé ko ahsan al-qisas mo dina yusuf mënon na tag ay mbokam bayiléen ñu dem waye lañ koy togn togn yépp ba ñu ñëwé reconnaître seen jumté ci mom daf leen ko bal ba mu jex tag loolu beglo yalla mu melni kon li beglo sheytaane mom moy merlo yalla li beglo yalla mom moy merlo sheytaane kon nak ñu fexé ñun bay beglo yalla di merlo sheytaane bañitam di merlo yalla di beglo sheytaane kon yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith ne ayyumathnayn jara baynahuma kalam fa talaba ahaduhuma rida al-akhar kana sabiqahu ila al-janna mune amul ñaar ño xamanteni and nañu amul ñaar ño xamanteni and nañu ba jekki xolo dox sen digeunte ñu takale ko ëlëk ka cey wacce bopam ñew jox loxo moromam ma baluko ak ne ko mala togn neena koku ëlëk bu ngey duggu aljana moy ñëkk duggu moromam momu mu xulolo kon ñëkk xulo manam xulo ba pare ñëkk dem balu ak tiyaba ji ci nek reyna mu melni ko yusuf alayhi salam loolu dal na ko ci digënte ay mbokam te modi sheytaane fexena ba duggu ci digënte bi yaqku gorki di Yaqub alayhi salam metrene Yusuf wax ko ne ko fukki bidiwi ak ben moy su fukki doomu bayyi ak ben jant bi moy man ni webe moy sayay ni da lu jëmulu yag yag da nañu dem ba nga nek ci daraaje ju reuy ñoom ñepp ñu nek ci suufu service lolu mu ne ko nak kon bu ko netali say mbokk nak bo len ko netale mën na am firange nek ci ñoom firange gogu mën na len jow ci musiba ñu fexel la ba sank la ndeke bi goor gi di netali genti gi bobu soxna si manam tante yusufa bobu mu ngi ci biir kër gi te degg na ko goor gi wo ko bu mu ñew mu ne ko yow soxna si maa ngi lay ñaan nga nëbb secret bi nga xamanteni xale bi wax na ko dama bëgg nga nëbb ko ndax boko nëbbul mën naa jur ak noonu ci digganteem ak ay frère am soxna si ne leen waaw waaye am na jax-jaxal bu yàgg bu sheytaane def ci xolu ndaw si ndax dañu jigéen moom bu ko wóolu ci secret mu ñaari secret boo ko joxee jigéen rek mu feeñal ko yàlla dogal soxna si woo xale yi ba ñu ñëw mu nettali leen ko bi mu leen ko nettalee nag fan tafaxat awdaajuhum
واقشعرت جلودهم غضبا على يوسف نانا بيبان كون نتلي نيوم نيب ني دا دي مر مر مر نو فور ني دا دي واخنا ما بني بالشمس غير ابينا ولا بالقمر غيرك ولا بالكواكب غيرنا ثم قالوا ان ابن راحيل يريد ان يتملك علينا فيقول انا سيدكم وانتم عبيدي فحسدوه على ذلك بين كفر نسي نتري نيو مار ني جنت بي دال دو كين كودول سونو باي وير دو كين كودول يومي دي سونو يال دي ديو نيكول نين نودول نين نون دال جيس ناني دوم راحيل مي دي يوسف دا فا بغ دال نيك سونو بور نين ني نيك اي اي اي اي اي بادولام لون دو في امي شيطان دا دي لين di duggal ci seen biir ak kañaan kañaan boobu bàyyiwu leen ba ñu ñëpp ñu d' accord ci ne li fi sës daal mooy nanu fexel yusufa ray ko ñu wax ne utulu yusuf aw itraxuuhu ardan yaxlu lakum wajhu abikum wa takunu min baadihi qawman saalihin ñu ne ray leen yusuf wala ngeen yóbbu ko sànni ko ci àll boo xamante ni dootul gisati bàyyam bàyyam dootu ko gisati su ko defee nag bu boobaa yéen cofeel ga bàyyam amoon ci moom cofeel googu dina wëlbatiku nekk ci yéen su ko defee ne ngeen mën a dund ci kër gi dund bu aisé loolu la leen sheytaane yekki wal ñu jël ko fas yéene koo nag def ah bi nga xamante ni nag d' accord nañ ci ray Yusuf am nanu ko opposé te moo di Yahuza Yahuza nag daf leen gën ba pare ëpp leen xel nekkoon nit ku baax ba ñuy naan mbir ma di kompolo munu ci woon a bañ a bokk ndax mbooloo maa ko ëpp doole waaye xolam daal xawoon na am tuuti dégg-dégg ngir cofeel ak yërmande bu mu am ci Yusuf wax na ne Yahuza mii sax xef yi ci moom la mu jóge mooy maamu jif yi bu ñu ne yahud ne yahuza maanaam giir yahud mu ngi jóge ci yahuza kon yahuza mooy maamu yahud yi muy maamu jif yi moom yahuza mii nag ku amul yërmande la ci yusuf alayhi salaam moom la alquran di wax ne qala qailu minhum la taqtulu yusuf والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين موم يهوزا مو وخلول موني أي ينسى مدومي باي بلين راي يوسف ننكو جل سرني كو تيبتين سوكو دفعي توكي كتي سنو فرم بي ديود نخ منين كو فر يبكو سوكو دفعي منين كو يبكو بلين دكي جاي كو فر غور جدو تكو جسد بكو دفعي نو نبول وعي راي دفعي ديس ñu ne moom Yahuza loolu la wax ñu ne kon nag d' accord nañ ci xalaat bi ndax xalaat bi xalaat bu jub la kon Yusuf daal li ñuy def mooy nanu fexe rek ba nangu ko ci suñuy wayjur léegi nag liy coowli nag nu ñuy def ba récupéré ko ci góor gi ndax góor gi Yusufa rek la bëgg Yusufa ni mu ko tafee ci xolam dafa ëpp bëggu Yusufa sori ko benn yoon waaye gis na ne kañaan gii nga xamante ni nekk na ci xolu mbokki Yusufa yi nga xamante ni ñoom ak Yusufa ñu bokk benn bàyyi nee nañ daal kañaan bu doy waar la ndax Yusufa doomu bàyyam yi yëpp kenn ku ci nekk wax nañ ne mujj nga nekk nit ku baax nekk yonent am nañu wax loolu ñu ne waaw nit ku baax ndax dana am xolu kañaan kooku laajoon nañ ko benn borom xam-xam bu ñu wax alxasan ñu ne ko ayaxsabu lmumin fa qala lisail ma ansaka bani yaqub dañ ko laaj ne ko ndax jullit dana añaan mu wax ki ko laaj ne ko xanaa dangaa fàttee doomu yaquba ya bañu iñaanee seen mbokk ma Yusuf kon ñu mën a wax ne daal nit mën naa baax ba pare am tuuti xolu kañaan waaye nag feebar la boo xamante ni nit ki daf ko war a opéré ba dindi ko ci xolam bu yegee ne jàngoroo ngi ci biiram bu ñuy wax kañaan war naa fexe ba loolu dañ yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam
dan annoncer ay jangouri xol yo xamanteni dan dugg di dugg ci ci bir xet wi mu koy annoncer comme ni messey di annoncer fièvre bo xamanteni dafa ñew ci jamono te ñu ragal mu gañ nit ñi yanti sallallahu alayhi wasallam dan wax ni dabba ilaykum da'ul umami qablakum alhasad wal baghda mune ay jangouri xol ji alagon nit ñu jëkëñu mu ngi ram ci wursi islam bi kon dem leen gën ñakku ji mu ngeen day ñakku je moy ngeen fexé ba xaccat seen xol ci tuddu yalla ak jang alquran kon da ndeki nit dana bax ba paré am xolu iñaan fa inda dalik ashbahu ra'yuhum an yadkhulu ala yaqub wa yukallimuhu fi irsal yusuf ila albariyya fa qala lahum rabbil وهو أكبر ولد يعقوب إن أباكم لا يأمنكم على يوسف نون بنكم بلو بداكور تلي يوسف عليه السلام داكور ننتي دوغل كو تتين لنك لغي نوني دف بننغو كو تسنو لخي باي لكن أمنا سن بن مك بني وخ ربل وخنين ربل مو موي تاو يعقوب نخمو بن مك تي دومي ñu mo len wax ne len man de xawma ci dara waye seen baye de du len wu ko ci yusufa ndax ñu ko bëgge dafa ëpp waye ñu ne kon li ñuy def modi ñu dal ay xéetu fowu kay ñu ñew dal diko tatchul diko wayal ba mu bëgg su ko defé ñu wax ko nak ne ko ñu ni lañuy def bu ñu génné ci all bi comme xalé la xalam day nekk ci fofu da nga sawar pour and ak ñun وَإِنْ فَأَقْبَلَ عَلَى يُوسُفَ وَهُوَ قَاعِدٌ يُسَبِّحُ فَجَعَلُوا يَتَلَاعَبُونَ وَيَتَضَاحَكُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمَّا رَأَى يُوسُفَ اشْتَاقَ إِلَى اللَّعْبِ مَعَهُ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ إِخْوَتَا أَهَكَذَا تَلْعَبُونَ فِي مَرَاعِيكُمْ نِيَبِينِي أَقْبَلَ عَلَى يُوسُفَ بِنِيَ رِك دَانْيُو جُبْلُوسِي ci keur yusuf fek ko ci negam neen ñu ko fek mu ngi tok di sabar yalla ndax bayam daf ko yaron ci jaamu yalla comme bayam jaamu katu yalla la won daf ko da fay yaron yusufa ci jaamu yalla yusuf nga tok rek di sabal boromam e dañu wax ne mom yaronnabi sallallahu alaihi wasallam alifan muska wal ibadatu tiflan wa hakadha nujabaw manam yaronnabi sallallahu alaihi wasallam ni non na jaamu yalla te bam koy min bogo xale bu ndaw la kon lolu mën nañu gis ne yonenté yalla yusuf itam ni non na jaamu yalla te bam koy min xalé bu ndaw la kon kep koy ko bax dañu ñu min ci yow ak jaamu yalla ci sa jamono yi ndaw su fekente ni yalla dogal na ci yow nga am avenir ci walu l'islam bu sel fokk rek ci sa jamono yi ndaw ñu tagat la wala ñu yar la ci jaamu yalla dañu ñëwé ñu fokk mom fokna diko tacchu diko wayal ba mu kontan dadi ñew ne len waaw ndax yeen ni ngeen di foye su ngeen genné ci all bi ñu ne ko waaw mu ne man dal dama bëgg ngeen dem ci sam papa su ngeen demé ngeen wax ak mom su ko def mu bayima moy and ak yeen dem di foye mo yusuf mo wax lool mu melni kon mbokam yi dañ ko won tanam bu wuté lañ ko ëmbël ci seen xol mom la philosophe ba doon wax ni أخاف ذئبا بوجه إنسان رجلنا تلقي يركنم النب لما واني سمبك لا فك بقل لجل أمتي من فخي بفعل دلم ممن لكن كنم قوب لم بكي يوسف لي يرون كي كنم مجير فخي بوخمتني نمكي فخيل يوسف كل جلكو تلقي بايم على جبه

ndax dara bëggoon moo di rek sànku Yusufa, waaye la seen bàyyi bëggoon mooy ñu yóbbu Yusufa indiwaat ko. Moo tax nag ba ñu ko jaayee dugal ko ci teen ba ba noppi, ñu jaaxle nañu ci bu ñu demee ban lay la ñu yóbbul seen bàyyi. Taxoon nag ñoom ñëpp ñu dajaloo pour seet ban xalaat bu rafet lañu war a mën a am pour yóbbul ko seen bàyyi pour ñu mën koo gëm ba du leen jëppi. Ñu d'accord ci ne ñoom daal nañu jàpp benn ci bay yi ñu yor ak xarit rey ci benn gàtt. Su ko defee comme su ma wan nanu yére bi Yusufa soloon, ñu ne laaj nanu rey gàtt bi jël dret ji taqal ko. Bu yére yi taqee buñ ko yóbboo wax ko ne ko daal dem nanu waaye tilu gaa ko lekk, waaye ba mu koy lekk nag boobu daf ñu fekkoon ñu yettewoo yeneen. ثم رجعوا إلى يعقوب وهو قاعد على قارعة الطريق ينتظرهم متى يأتون بيوسف. فلما دنوا منه استصرخوا صراخة رجل واحد. ينبغي دلسي فكنم سنباي ليعقوب خارنا لنبصن بابنا خمنتني جنت بصنة mu waja génn ci buntu kër gi daa di taxaw ci dibooroon wi di leen séntu ginnaaw si gën a gis ne ñu ngay ñëw. Waaye ba ñu ñëwee ba tiim ko rek ñoom ñëpp dañoo àndandoo yuuxu daal di daan si ci suuf di yuuxu. Yaquba ne leen lan la ñu ne ko daal lan ca bañoon daal moom moo ci mujj am ndax Yusufa daal قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وهذا قميصه. نيكو باي نون دي دانيو ديمون ريك دون راوانتي دي ييكتيكو مونتاني دي واتي نيغي باي وون نك يوسف تي سونو باجاج بور مو نيكاي غاردل ndeke daal tilu doxe nañu gannaaw ba fàddu ko ba lekk ko ñun daal bi ñu wëlbatikoo ñëw fekk ñu fa daa. Ah xam nañ ne sax de bu ñu waxoon dëgg sax duñu gëm, waaye nag mbubam maa ngi nii xanaa boo xoolee mbub mi da nga gëm li ñu wax. Ndekete ñoom li taxoon ñëwuñu ci bëccëg gi moo dina nit su fekkente ni dafa ne li muy wax du dëgg ci moom, ñaare boo xoolee bëtam rek da nga ko xam ndax bët dafa nekk cër bu doy waar ci nit. Nga xamante ni gëstukat yeeg ñiy def enquête ñaare danañ ci xame ni nit kii wax na dëgg wala waxul dëgg. Ñu xam ne ñoom bu ñu ñëwee ci bëccëg gi seen lay du dëgër ndax nañuy dootuñu mën a xool Yaquba ndax war nanu ko, te bu boobaa itam seen lay du dëgër. Ñu ne kon nag nanu ñëw ci guddi gi, su ko defee lay wa gën a mën a dëgër, looloo tax ñoom ñu ñëw ci waxtu guddi. Moo tax alquran nettali ne wa jaa'u abahum ishaan yabkuun. Alquran nee na ñoom ba ñuy ñëw waxtu gee la ñu ñëw ginnaaw bi jant bi duggee. Bi ñu ñëwee nag ñu bënn seeni bët di jooy-jooylu di wane ne Yusufa ci la lekk na ko te lool naqare na leen, ndekete yoo lool lépp daraamu ci. Nee na Yaquba alayhi salaam ne leen wan leen mu ngu bëm. Ñu daal di jël ngub mi jox ko, mu xool ngub mi wan ba ci seet xool ne leen daal ma raaytu ziban ahlama min haada akalat ni walam yashuqa lahu jayban. Mu ne man de musumaa gis ti lu ko lewete nii, lekk mi ba mu jeex te mbub mu bënnul xotteekuwul ti li gi da lewet na. Loolu nag nekk jëm-jëm bu rëy ci ñoom ndax lu toll ni tilli di lekk nit lekk ba mu jeex te mbub ma xotteekuwul loolu moom dëggal na seen fen ga, kon ñoom waxuñu woon dëgg. Waaye yonent yàlla Yaquub daa di jël mbub mu di ko fóon ndax jofeel gi mu am ci Yusuf, di fóon mbub mu mel ni xëm daf ko song ndax jofeelam bu ëpp ak taxalikoo gi nga xam ne taxalikoo na ko ak soppeem. Mu daal di xam bi mu xamali ko la leen wax ne leen in kuntum sa

أن الذئب أكله فأين الذئب شتوني به من بفكنتني lek gi nga xamanteni teligu lek nako yusuf bu fekke deug la ma ngi len di ñaan ngeen dem ci Allah ba andil ma ak til ñoo ñep ma daldi genn dem ba ci Allah ba pour wuti til andil ko yonent yalla yaqub bi ñu demé ba ci Allah ba ñu ne ha yeg ngeen ni ñun de suñu bay amna lay ci suñu ko ndax ñun de ci jonne bu baax ci mbum mi ngi ko jox te buttu ñuko won ndax buñ ko botone xoti ko xeyna lay bi mu am ci suñu ko duko am waye wax deug yalla limi wax deug la waye teño dem rek fekk yusuf ca ten ba ñu dal di koy genné ray ko suko defé buñ ko rayé nak jël benn ci cërëm yi yobul ko suko defé dana xamné kon liñu ko wax deug la diñu waxé lolu da seen mbokk mu bax momu ñuy wax yahuza xolam dal di nakari wat lol ci wax joju ndax mom musul bëgg ko ray yusuf wala ngay wax sax lu jëm ci waxu ray mulen ikhwata ayna al'ahd alladhi bayni wa baynakum wallahi la in fa'altum ma taqulun la ukhbiranna ya'qub bima kana minkum ilayhi wala akunanna minkum aduwan ma baqit mulen yeen samay mbokk ani wallere bi doxon sama digënté ak yeen te modi ngen baña ray yusuf ngen d'accord ci ak man ba jël ko dugal ko ci ten dina ci yalla ne bis bu ngen ray yusuf man ci sama bop may waxu ak sama tank dem ba ci yaquba maneko yusuf ñun ñoko ray waye til lek te bu boba dana nek sen non ba faw ñu na kon nak lolu jaru kon dal nañu bayyi non rek te wutti ligi ñu laaj yobul ko ñu yobul ko til ligi yow ko bam ne moddu japp ben til rek yobul ko biñu ñëwé yent yalla yaqub na leen yewé lan ko ñu yewé ko ci ligi wa ko ñëw ba ci kanam am taxaw yent yalla yaqub ne ko ayyuha dhib akalta walati wa turrata ayni wa habiba qalbi wa thamrata fuadi laqad awrathtani huznan tawilan wa alaman aziman mu ne ko yaw ci ligi ndax ñaw ya lek sama dom mi nga xamanteni mo doon sama sedd ko xol mi nga xamé sama doom ji nga xamanteni mo doon sama meññantum xol yow ti ligé dé don lo nga ma ñakkaré lu yagg ak metti wudul dañ bu mukk mu melni yalla dafa wax lo fofu ti ligé mu wax ni nit di waxé ti ligé wax ko neko la wa haqq shaybatik ma akaltu laka waladan wa inna luhumakum wa dima'akum ma'shara al-anbiya la hurmatun alayna وإني لمظلوم مكذوب علي وإني لذئب غريب من بلاد مصر نيكو تيليغ نيكو يو يعقوب گيناكو تي سا اخ بي جاو گيناكو تي سا اخ بي جاو نلا ليكوما سا دوم تي تام بوكو تي مان ليكول سا دوم موني تام خانا خامولوني سين ياب اك سين دريت يين يوننتي اك لو توك تي يين dañu ko ormal ñun rabbi bu duñ ko laal duñ ko jalgati ma ngi lay yegal ne dañ ma dural sosal ma tumal ma waye lekuma sa dom man nit ci jogu tumranke la ma ngi joge egypte yaqub ne ko ma adkhalaka ard kanaan lan mo don sa tank fi ci suufu kanaan lay wur ci suñu rew mu comme yow egypte nga dekk mu ne ko ci tuli ay fi qarabatin li min ad-dhab azuruhum wa asiluhum mu ne dama ñëw ndax am ay mbokk yu ma fi wara seet samay mbokki til yoo xamante ni e ay mbokk lanu ma ñëwoon nag pour nemmeeku si leen pour itam jokk mbokk kon ngay gis ne ndekee rab yi sax dañuy jokk mbokk ak ni yàlla bëggee jokk mbokk nga gis ne kon loolu la fi tili gi doon dox si bañ ko jàppee itam leeralal na yaquba wax ko ne ko moom daal tuumaal neen ko ci doomam waye mom lalu ci dara lepp lu bokku ci te itam lalu ci dara loolu itam taxon na yenen ti yalla yaqub xamne domam ti la lek waye benen pexé ci dug waye ti la lek e waye amon na ak jaxlé te wax ngeen ni malakul maut ku soppon yenen ti yalla yaqub la ku yitté won ay mbirum la wax ngeen ni malakul maut moy malaka mi jeur ruh yi bis sakku ndigal ci boromam ne ko man dal dama beggon nga may ma ma dem seti
yonenti yalla yaqub ndax dama ko sop yalla ne ko joxna ci ndigal mu ñew sess yonenti yalla yaqub fekk ko ci melokan bobu melokan bi mu ñaké yusuf ba tok diko nakarlu mu ñew yonenti yalla yaqub laaj ko ne ko lan mo doon say tank da nga ñew pour jël ci ruh wala di nga ñew pour leneen mu ne ko dama ñew rek pour sessi la ndax jafel guma am ci yow mu ne ko waw man dama am ak jaxle ci sama benn dom bo xamanteni dañ na ma fatuna ñukay wax yusuf ndax mos nga jël ruham mu ne ko ruhu jam yépp nak xamna len te itam benn du ci rëcc te yeguma waye nak yeguguma fuma jëlé ruhu yusuf lolu taxone yanti yalla yaquba dadi gestu domi nelen بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون من هنا ين سمي دوم دال سين بكن مولن نب بغن دف للن نخ للن صب تموت جل سما دوم سانكو تيتم نب من دغن كو سانك وينا جلنا يالا دخلكو سما دغن تك ين دنا مون عندك يالا wax ne nitam ñu jëlé wax bi ci Abdoulaye ibn Abbas mu wax ne li tax yalla natto yonent yalla yaqub mu ñak doomam ji di ñu ji ñuy wax yusuf te mu soppon ko lool lu tax takhliko bi am te takhliko bi nek takhliko bu metti nek natto ci yonent yalla yaqub ñu li ko waral modi yonent yalla yaqub gis dafa rendi won ben gatt ben xar ci kërëm fekkon ko mu wor mu rendi won ko nak don ko wacc am ben dekkandom bu ñewoon don ko ñaan ci limu rendi mu gantal bañ ko ca may wax na ne lolu motax yalla natto ko itam jël ki mu gëna sopp ci domam takale ko ak mom mu melni kon legi dal yeen ci yalla yaqub xamna ne domam sank nañ ko waye xamna ne itam domam deewul ndax tim nak wax nako ci wax yu wer malakul mawt itam wax nako ci wax yu wer waye ni metti yonent yalla yaqub modi takhaliko bi mu takhaliko ak soppem te xamul fu mu nek mom dafa bëggoon yusuf di nek yotam rek lolu moko metti waye du dafa yaakaar ne yusuf dafa de mom xamone na xam gu wer ne yusuf deew ñene yusuf sax na ca ten ba ñetti fan yo xamanteni lu tollu juroom ñaar fukki malaaka ñu nga fa diko wetti ci ko ñaan go xamanteni malaaka mi ko andil won ca bañ koy soogu duggal ca ten ba moko joxon ñaan gi bam ko joxe ñaan gi nak ci la juroom ñaar fukki malaaka yi ñew wetti li ci ko ci ten ba mu am fa ñetti fan ca ñentelu fan ba ci la jibril alayhi salam ñew laaj ko ne ko lan mo la fi duggal mu ne ko samay doomi bayyi ñu ma fi duggal mu ne ko lutax ñu duggal la fi mu ne ko ndax dañu ma añaané mu ne ko dana la jox ñaan go xamne so koy ñaan rek di genn ci ten ñaan go ko nak mom la leen waxoon ci aljuma bi waye dañ ko daggon ndax waxtu wi e laaju ko won waye tay dañ leen ko andil su ko defé mu nekk ñaan go xamanteni ñaan go am solo la ñu ko ne war nga di diko ñaan surtout bo tollo ci problème jibril ne ko da ngay wax ya sani'a kulli masnu'i wa ya jabira kulli maksur wa ya hadira kulli mala'in wa ya shahida kulli najwa wa ya qariban ghayra ba'idin wa ya mu'annisa kulli wahidin wa ya ghaliban ghayra maghlub wa ya hayyan la yamut wa ya muhyir mauta la ilaha illa anta subhanak أسألك يا من له الحمد يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك ويا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد أن تجعل من أمري ومن ضيقي فرجا ومخرجا وترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب بيوسف جانجي نيانكي ليلة لطبان أم بين الكرافان mu di ben njëg bo xamanteni ñu ngi joggé ci ben dëkk bu ñuy wax Madina mu di dëkk yonent yalla Shuaib
ñu jogé ci madiana jëmon égypte yalla dogal nak ñoom ñu rër ci yoon wi pour wan la toujours rek et yalla ak hikma ndax wara la jogé fi jëm ndar nga jaawale yoon wi et wuti kaw la et ba fat sa problème nit koku day wone né yalla rek mom mo dik ak hikma mu melni kon ñoom bañu jogé misra lañu jëmon ci itam jogé madiana jëm misra et dafa jubbu lol ak jogé madiana jaar ci ardu kanaan kon li tax mu am moy ñaan gi nga xamanteni yonent yalla jibril dikté nako yonent yalla yusuf ci bir ten ba bam ko ñaané dal la yalla dogal karawan bu gu jogon jëm égypte ñom rër nañu ba dañu mujju e jëm yoonu kanaan biñu ñëwé ba ca dëkk ba ca leen gis ten ba bañu maré nak lañu yebal seen xalé ba ne ko demal ca ten ba leen nga wutal ñu fa dox biñu ñëwé bi waji ñëwé ba ci ten bi mu daldi duggal bagam yent yalla yusuf ci la jappandiko bim ci jappandiko ci bag bi muy xëcc ba bim ko gisé li mu xëcc ne du ndox gis na ne xalé la bu rafet mu daldi kontane ne ah man de amna xalé bu rafet ay way amna xalé bu rafet way daldi koy jël nak daldi koy nubbu commerçant yi mu andalon lutax mu neub len ko ndax bu len waxe ne dama ko for xeyna ñom da nañu xalaat bokk ko ak mom da xale bi rafet na rafetay bo xamanteni mom ni ko for di malik ibn da'af limu bëggon moy rek aki moko motax mom ak ñamu andalon nga xamanteni ño bokku mbir ñom rek ñoko xam waye yenen commerçant yi andu nak ñom da len ko neub lutax la alquran di net li wax ne waja'at sayaratun فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون ممن يكون القرآن نتلينكو نتلين بو مجح أيب وقنا دعال ينتيا ليوسف تكتاكي بيون يبدو بلسين باك جابون لنا كي باك بي بينكو جليتم نبنونكو waye ndeke yepuza mi nga xamanteni mo eppon ciofen ci doomu yarant yalla yaqub bi yepuza dawul jog mukk di nemmi ko mbiru yusuf waxna ne itam da na def bis bu nek mu andal ko ñam diko ko sanni ci bir ten bi pour muy lek kon nga xamne yusufa amon na zahir waye itam amon na batin amon na zahir ndax yepuza da na ko jox muy lek amna patin ndax itam amna malaka yu daan joge aljana diko andil lu mu lek mu melni kon yalla daal ndek ku ko denk rek mu gardel la tay gis ngeen ne yalla ci yalla yaqub mom bi muy tagutou yusufa daf ne ko denk na la yalla lolo tax yalla nangul mukk setan ben yoon mom daal kum e responsabiliser nen ko daal denk ko mom dana ci taxaw yahu sax nak mom bi mu ñëwé di indil ci yusufa lu mu lek bi mu ñëwé xol na ci biir ten bi waye gisufa dara ni ka bago caravan bi ñom ñoy japp yusufa jël ko nak tok ak mom fele mu gis ay nit ñu tok mu dem fa gis fa yusuf tok ci seen biir mu daal ni wañé ko mom yahuza daal di dem ci frère yusuf ay wax la nana yusufa de amna ay tukki kat yu ko fekk ci ten bi ba gënné nañ ko ñu nga tok ak mom nak legi nañu dem ne len suñu jam la bo xamanteni dafa dawon suko defé ñu jaay len ko suko defé ñu mën ko genné dëkk bi ah bi tax ni ñew bi ñu ñewé nak fekk malikum no taxalu tok yu fa tok ci seen biir commerçant yi tok ak ñoo mbokk yu sey da di ñew bi ñu ñewé ñu ne len ah xalé bi de suñu jam la won dafa daw léegi nag ñun soxla wuñ ko li ñu bëgg rek mooy jaay ko su fekkee soxla ngeen ko ñu jaay leen ko waaye suñ jaam la woon bu dawoon ñu ne ko ñun dafa ñu ko jaayee ñu jënd ko yusufa nag wax neen ni foofu dafa nëbb ni ñii samay mbokk leen ñoo bokk benn bàyyi ndax xam nga ne bu waxee loolu ba delluwaat ci loxoy mbokkam amaana ñu rey ko te gis na ne loxo yi mu nekk
limuy tis ah mo oppi yeumane loxo ay mbokam mu daldi rek faf tok daldi nopi japp ñamram ñu lool la alquran wax ne jali nañu yusufa ci ñepp oyef abdullah ibn abbas mom dafa wax ne ñu koy jaay e ci ñepp ko tolok ñaar fukki dërem comme ñu fukki nit leen woon ñu ñu sédd ko kenn ku ci nekk am ñaari dërem ñom non leen ko sédd waye dal jaay nañ ko ci ñepp ñak fayd e lan la alquran wax ne wa sharaw bi thamanin bakhs darahima ma'duda wa kanu fihi min adh-dhahidin mu melni kon ñom presque xawnañu maye yusuf aw ñu ki dañ ko tuddu non rek waye soxla wuñ ko mom dal liñu bëgg moy na yusuf genn dëkk rek wa kanu fihi min adh-dhahidin liñu bëgg dal moy bañati ko tek ak seen ñaari dëkk mu melni kon jaay nañu gor jaay nañu ku baax jaay nañu ku yalla bëgg jaay nañ ku nit ñu baax ñepp bëgg mu yëneent yalla yusuf waye ndiki jaay gogu ñu ko jaay yépp hikma yalla la bo xamanteni du tak du takaliko ak jangunu mukk mu melni wax nañ ni tam lutax ko selene yusuf baaxi ni yusuf bu fuñu ko masanu tuddu yenent bi ne borom baay yu baaxi ndax bayam dafa baax mamam baax mamatam baax ku mel non ñu jaay ko mu tum rank nek jam ñu ndax lolu tan hikma bobu lan la ci yalla nam ak lan moy sabab bi wa qila as-sabab fi istirqaq yusuf wa bai'ihim iyyahu anna ibrahim dakhala misr fi ba'd al-azmina falamma kharaja minha shay'ahu zuhaduhum wa 'abaduhum hufatan mushatan ila arba'ati farasikh ta'dhiman lahu wa ishlalan wa lam yatarajjal ma'ahum ibrahim ñu nek sabab bi tax ñu jël yusuf mu nek ku tedd ñu tedd jur ko mo tax loon yalla def ci mom ay taranga ba pare mu tourner di nek jam ñu ne sabab bi cause bi liko waral modi ibrahima mi nga xamanteni moy mamam ndax ibrahima mo jur ishaq ishaq jur yaquba yaquba jur yusuf kon ibrahima mi nga xamanteni moy mamam dañu waxon ne dafa mësse ñew égypte dum ko wa egypt nek fa ab dir ni ñu sopp ko bëgg ko lool ndax yeenam ci gi mu nekk ci ru yalla bi nekk ci mom ba muy ñibi nak mom ibrahima kérok neena ay nit ñu baax mu tuddu aduna ñoko doon gungé ci yoon waye dox nañ kilomètre yu bari té orman ibrahima ak respecté ko ak magal ko tax na solo ñu won sax dal ñoo nga dox ibrahima war nek yalla itam nonu ibrahima def xawna ko nakari tuti li tax mu nakari ko moy def beggon ibrahima and ak ñom dox li tax ibrahima di war ñu ñu ci seen bop ñuy jox kon day melni ibrahima mo leen gën don ko mo leen gën sax beggul ngeen gi feñ fofu mom mo leen bëgg rek moy ne ibrahima modeste wacce bopam and ak ñom dox xamne itam nit la kom ñom yalla won ko nak ne ko def nga ni def waye dana la natto ci sey seuk ko sopp ci bëgg ko sopp lu ñepp bëgg ko dana la ko natto mu nekk jam e ci dëkk bi nga xamanteni e ci nga doxé nit

0: nak jappar nañu ñoom joge nak ci ardu kanaan wala jëm nak egypt ثم انطلق مالك بن دعوه واصحابه بيوسف ومعهم اخوته يقولون لهم استوثقوا منه فانه آبق سارق كاذب وقد برئنا اليكم من عيوبه بين طاري دي ديم مكه يوسف ني نلن دي واخ نان لن جاي نان لن كو دي وايي ناك دان لن واخ عيب بي نيك تي موم نلن دي ييغل ني جام بي ني لن جاي تي ني جام لا وون دا فا داوون سيبو ناك نين نيك ني مانا سيرفي سو نين كو ديفو رك دانا رتش بنين بي تي ديس ايتام لو لين يور نين كو نوب ناخ اب ساتيا لا بنين بي تي ديس ايتام لو نين خام تي لو لين دي نوب bu len ko wax ci kanamam ndax fen kat la li nak moy ayib bi nga xamanteni xam nañ ko ci mom wax nañ len ko legi nak ëlëk lu xew itam ñun wax nañ len ayib bi nga xamanteni mo nekk ci suñu marchandise e mo melni kon bo xolé ci walu l'islam l'islam dafa bëgg bo day jaay ayib ya ci nekk nga tuddu ko neex marchandise mi de mang la koy jaay waye t-shirt bi de mang la koy jaay waye nak dafa bëtt waaw su ko defé nak bu ko jënde ci bëtt bëtt bobu ah nga xamné itam jënd na ko ci ciobare su fekké itam neexuko mu delolo bu démé bu ci kër ga itam gis ci ayib ba amna droit ñew delosi ko ci su ko delosé dang ko wara delo xalisam fofu mom xacce da fay daldi dagal waye nak ayib yi nga xamanteni takal nañ ko yusuf wax dëgg yalla dara taxuko ci yusuf musul sacc yusuf rasul fan nekkul itam jam bo xamanteni dafa daw waye dañ ko wax non rek pour ñu gënal dañ ko mëna téé gëna mëna itam fexé ñu mu soré dëkk bi ñu la naari kum na daa daari jël yusuf fa tek ko ci digg gele mom wala ta parak mom nak ñu jëm égypte waye bi ñu ñëwé ba ci yoon wi nek yusuf ne nekuna xamna gis na ben bammel bo xamanteni bammelu wayjuram la wayjuram wu jigen ndax yusuf yaayam dafa téla gañu yaayam mo tudon rahila bi ñu ngi bammel bi rek yalla dogal nak mu daldi tepp joge ci ko gelem gi rek daldi ceppelu ci souf daldi dem nak sukk ci bamelu yaayam di joy na ko won sama yaay jugal nga xol melokan wi sa dom ji nek mu ne ko sama nga ko fexel nen ma di jël ma dugal ma ci tern ay boy gison niñ ma don yewé ak niñ ma don doré kon de sa xol dana wayram ay sama yaay te nga ñu man de jaay nen ma def len ma jaam ñu ma yob suuf suma xamul man ko ñu daara daadi nem me ku ne ginaawam ken nekat nek bi yusuf di teb yegu ko mu daldi e wone ko topi tankam gis yusuf mu ngi tok ci bamelu yaayam mel ni koy wax ak nit fofu nak wax nen ni amna e ben baat bu addu ci ko asaman wax ne di wax ak yusuf nan ko fasbir wama sabruka illa billah liko yusuf muñu nax sa muñ dudal lul ci yalla kon mo fofu nak la yusuf joge ka sante malikum na daara di ñew bi ñu ñewé dal daf ko mbecc ba mu daanu ci suuf mu daf koy jël yegal ko ci ko gelem gi dal di jeng tanki jeng loxoy ne ko nak yow li sa mbokk yi wax deug la yow jam nga bo xamanteni da ngay daw mu ne ko dedet man duma jam wallahi ndax kee ñu suufale sama yaay la musul nekk jaam lu tax ci moom musul nekk jaam mu ne ko ñu dañoo wax seen wax ju bon rek mu ne koy jël moom malikum nu daaf bi ñu da nga xamanteni dugg si neen égypte bi ñu dugg si égypte dugg ci marché bi léegi nag teg nañu yusuf a war koo jaay e nit ñi ku ñëw rek proposé nga benn prix kii ni mën naa ci téeméer kii ni déedéet man mën naa ci ñetti téeméer kii ni mën naa ci juróom kii ni mën naa ci junni ñuy teg ba ministre ba nga xamante ni moom moo yoroon économie ba ñu ko doon wax xet ndax buuru ministre ci jamono boobu mu ngi tuddoon Rayyan ibn al-Walid Rayyan ibn al-Walid moom moo nekkoon buuru Égypte xet feyr nag nekk moom moo doon Aziz bi nga xamante ni moo yoroon économie ba moom nag moo ñëw ci marché bi rek gis ñuy jaay Yusuf bi ñëpp tegee seen njëg moom moo ñëw jogati leen jënd ko ci prix bu am solo ak fa moomu nag nekkoon nit ku baax nekk ku jullit moom moo ko jënd ci malikum nu daa waye malik ibn da'ar bi nga xamanteni mo jamon yusuf ci ay mbokam te foron ko ci ten amna ay sédé yu rafet yu mu def ci yusuf netan set lu nami xalé bu barkel depuis mu andak mom gis na ni commerce am day yok alalam day yok dina keur gu mu dugg itam keur gu da fay barkel nen itam set lu nani fu mu nek musiba du fa dugg ndax nit ku bax mu ngi gis ne itam ni mos nañuy dox ci tangor waye melni ni dafa am ben nir rek bu len di niral waw mu melni ci karlu nu nek nena mo musuko am luddul bamu ande ak yusuf mo malikum nu daal lol la wax yalla dogal na nak mom yusuf genn na ci loxo malikum nu daal legu dug na ci loxoy ministre bi nga xamanteni mo yor economie bu egypte ñukoy wax qatsir qatsir jëndako dal di koy yobbu këram mom qatsir nak waxon na ni amon na soxna waye yalla dogalul won ci mom mu am wër bu mu mëna joté ak soxnam soxna sa nak mu ngi tuddu ra'il dem na ñu mom qatsir dafa wax soxna si ne ko ak yene mat wa wa asa an yanfa'ana aw natakhidahu waladan mëni ko kéde ab xalé la ma ngi koy jëndé ci marché bi xaye nak gis na né dal jam la waye yorul dret ci yorul melokan bi yema ko tagal modi nang ko teral nay bokkum ñun di lek di bokkum ñun di nan fi lay tudd ni fa tudd te itam bu fi am ben problème té ragal na ni sax dama ko bëgg jël mu nekk sama dom loolu alquran net li lako waqala alladhi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi matwahu asa an yanfa'ana aw natakhidahu waladan mo kon yusuf duguna ci keur nit ku bax duguna ci keur gu am taranga duguna itam ci keuru julit kon melna ni rek mu ngi ci wetu bayam yaqub waye e fitna mom fune la nek neke taranga gi mu am ci keur gi yep dana fi am fitna bo xamanteni fitna bu doy war yene fata'ammalathu imra'atul aziz ورأت حسنه وجماله وقعته في قلبها وعشقته فراودته من بين خمنتني يالا دوغلنا يلنت يالا يوسف نيك سي كيرغي اك سخنا سي واي بيس بو نيك سخنا سي موم موغي نيميكو تارو يوسف بيس بو نيك يوسف غي غنا رافيت رافيتان دي دوليكو تار بي دي دوليكو تبارك الله ليه ستانتر بوبو مودون ديف سي تارو يوسف taxna mo bëgg yusuf te tayu mo ko ko doy wa waxna alquran net liko waxne wa rawadathu allati fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat alabwaab wa qalat hayta lak qala ma'adha allah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun e mo ndaw si gis na mu ne dal dem na ko mëna tula am sago ci kanamu yusuf waxna ne li mu ñëk def manam li tax ndaw si fexé ba am poñ ci yusuf mo di dafa togg ak mom jek jek ne ko yusuf rafet nga di yaa sa kawar ki rafet na yusuf ne ko kawar gi di rafet na waaye ëllëg sama génnee aduna moom mooy njëkk a tasaaroo ci sama yaram mooy li njëkk a tasaaroo ci sama yaram ak li muy rafet rafet ndaw si jékki jékki waat ne ko yow mii de wax dëgg yàlla sa bët yi rafet na de yusuf yow sa bët yi rafet na de mu ne ko suma génnee aduna de mooy ndox mi njëkk a tuuru ci man ndox ba jee njëkk a bënn su ko defee ndox mi tuuru ci suuf kon rafetaayam amul benn solo mu xoolaat ko ba jékki mu ne ko yusuf sa kanam gi rafet na de yusuf ne ko li muy rafet rafet de ëllëg suuf dana ko lekk bu ko ko gis ñaawaay ngay gis waaye doo gis ak taar moo tax ne ndaw si bàyyiwul yusuf ci di ko tagg di wax rafetaayam di ko tagg ndike yoo am na lu mu bëgg ci yusuf lam ca bëgg moo di wéet ak yusuf dañu di waxtaan ak moom di waxtaan ak moom ba yàlla dogal ñu wéet ñoom ñaar ci benn nekk dañu wéete nag ndaw si daa di mel ni ko taxalikoog sagoom daal di sakku yusuf li ko wax ko man daal wax dëgg yàlla xamna ne amatu masako ci yow man yow rek la bëgg li nak mu ñu ko wona wax fenn loolu ba ñun ñaar dañuy wett legi nak liko dalé ci sama kawru bop ba ci sama yow tank may na lako wax de ne fofu sheytane xawon na fa man yusuf dayte xawon na jeng jëm ci ndaw si waye nga gis ni alquran wax na ni ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه القران واخنا ني نوسي دي ييتيو وون يوسف وا يوسف ايتام ييتيو وون نا نوسي وا بو مام يوسف بو جيسول وون مانام ما اي كان كيراي بيغا خامتيني يالا دوخلا نكو سي ديغنتي ماك مو مويكو تي موي ديغنتي ماك جيفانديكو نوسي موني بو جيسول وون bu gisul won kiray bobu kon yusufa dana jote ak ndawsi te bu boba itam dana nek ñawte bu reuy waye gis nañ ne fofu yalla e dimbala na fi jaamam ndax du wax ne e bu alquran waxe ne az-zaniyatu waz-zani manam bu jitele moy kat bu jigen tek ci moy kat bu goor ndax xam na ne jigen fu mu rebbe du soy bu xé itam ne as-sariqu was-sariqatu satch bu gor ak satch bu jigen mu jital gor ci ak tiach mu ci jigen na xamne ne itam pouvoiru manam dole gor ci tiach mu upp dole jigen ci tiach waye itam bu de ci walu moy mom jigen mo ci upp dole fouf gor motax ñu ni ñaari jigen bu rebe rek du soy waye gor mom meuna rebe fukki at bes bu nek mu soy kon xamne kon ndaw ci pexem motaxone yusuf dem ba xawa jeng jëm ci mom way fofu borom xam xam yi yarante nañu fi am na yarante bo xamanteni borom xam xam yi yarante nañ ko ci burhan bi nga xamanteni motax yusuf jotewul ak ndaw si suñu tane ci abdou ibn abbas mo ko fa wax ne bi nga xamanteni yusuf yitte won na ndaw si ne dama jël jimmi yaqub tegal ko yusuf ne yaqub ñew dal di jël loxom door ko ci deñu yusuf neena bu ko dooré ci deñu yusuf neena ci la banex bu yusuf warona am ak ndaw si ci la banex ba génné ci ay loxom wax na sax doomu yaqub yépp kenn ku ci nekk am nga fukki doom ak ben waye yusuf mom amuko fukki doom rek la am lutax ñu ne ndax kérok banex ba nga xamanteni mo gennon ci loxom yoyu ci biko yaquba dore ci deun nenen lolou mom motax amul fukki dom ak ben mom ak ibn abbas lolou la wax so tane ci al hasan ak al mujahid ak ñeneen ñu dul ñom dañ ne dafa melni bi ndaw si de sakku yusuf bu yusuf xelam xawa jeng wax na ne dafa melni toiture bi len tim plafond bi mom lañu teggati rek neena mu melni yaquba dafa tim yusuf mat baram yi ba yusuf talatul sax legi e di jema jote ndaw si wala muy tal lenen e amna serigne ko wax atada mom daf ne yusuf dafa gis e yaqub ne ko ya yusuf at'amalu a'mal as-sufaha wa anta maktubun fi diwan al-anbiya dafa gis yaqub ne ko yusuf ndax da ngay def jifi katchor ndax jifi katchor nga bëgg def te yow ñu boole la ci yonent yu sell yi yusufa loolo taxoon wax dëgg yàlla mu mën a rëcc ndaw si bi mu gisee yooyu nag ci la taw nag wuti buntu ba fexe nu mu rëcc ni wastabaqa albaaba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal baab قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم
1: مرنكن القرآن نتلنا إسوار بي كي نتلن بو موج أيب وإذا لنك من الجيس كي وران تك برام خم خمي بن بو كي نكرك لارنا لارأي قوى خمينتني وارنا تخ يوسف من موج كي مولا قوى خمينتني نوسي وانا بجي e ngani nak bu gisee yusuf mo ta
0: mo wona mucc ci ndaw ci lool yalla mo intervenir mo tane jigen mom ak wilaya da ca agul source nak so amul wilaya c'est comme ñi am wilaya sax ñoy am problème kon ñu fexé ba wétay kep ko xamanteni e bëgg nga mucc ci moy fokk ngay daw wétay dekk na ci mak ñi netali ne ci hajj malik radhiyallahu ta'ala anhu dan na wax ni wétay yu jigen ak goor mune ñaar la ci xaw wuul wa ñul bi soga wacc ci table bi ak wasin yes bi soga wacc itam ci table neena ñom ñaar ñoo ñu la ci xaw wuul kon nga gis ni kon e yunitte bi sallallahu alaihi wasallam su fekente ni wax na ni fitna bima bayyi sama ginnaw mu gënu mëna fitnal e sama xet mu di jigen mo itam ben borom xam xam manam faylasuf la bu wax ne inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nitam e natukay bi nga xamanteni mo gëna mëna sonul goor ci natukay nenen mom modi jigen kon yusna bu fekenteni amna tuti lu mu yittewo do bëgg e amon xalaatu jema e fekk ci ndaw ci bëgg bëggam itam da fekk nek ne e da ndaw ba pare itam di goor di nit te itam yenenti leg leg ten bashariya day jé ci ñoom su ko defé nak comme yalla amna lu mu nam ci mom mu intervenir ba yus ko muccu ci ñawte bobu nga xamanteni naron na ca dug way fi nga xamanteni jëkënte ñun buntu bi mo ndaw ci bi mu jëme ci buntu bi la ko ndaw ci xëcc xëccay bo xamanteni wax neen ne presque dafa xappati sax mbug mu solo juste bi mu dawe bu ko bi buntu bi lañu fekk juste e borom kër gi doon dugg ci kër gi ñu dajé ñoom ñëpp ci buntu ba dañu dajé nak ndaw ci daf ne jëkkër ja waaw lo xam ci ko xamanteni dafa naroon ci sa jabar lu ñaaw xana tay limu gis moy nga tej ko rek wala nga duma ko duma yu metti nga xol nga ndaw ci bëgg na yusuf mbëggeen ko xamanteni bëggul benn yoon yusuf ñu ray ko xam nga bu fekkoon daf ko bañ daf naan rek xanaa ñu ray ko waaye moom daf ne daal nañu ko tëj wala ñu duma ko duma yu metti rek waaye moom bëggul woon benn yoon yusuf ñu ray ko moom daal e wax laaj na ba pare tontu laajam waaye yusuf bi nga xamanteni izalatu tuhmati an al-hurr wajib manam gor buñ ko tumalé dafa wara dindi tumala te yusuf soxna ci tumal nako ndax neena mom moko sakku qala hiya rawadatni an nafsi yusuf ne beret mom ci bopam mom don sakku ma daw kon mu melni mbir yu lej waye ñu ne e ndaki azizu misr bi ki nga xamanteni moy borom kër gi am na itam ben way bu mu andal ndeke waji itam doomu najay la ci ndaw si koku nak mom mo wax borom kër gi neko atté bi dal ni la xol su fekkenti ne yusuf mu tan dafa xotte ku ci kanamam kon yusuf mo fen ndaw si mo wax deug su fekkenti ne itam mu tan dafa xotte ku ci gannaawam mom yusuf kon yusuf wax deug ndaw si mom mo fen di ko xolé nak gis ni ne mbupp yusuf mu ngi xotte ku ci gannaaw lolu nak woné ne kon ndaw si mo nekul ci deug yusuf mom mo nek ci deug lolu la alquran netli ne wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudd min qubul fa sabaqat wa huwa min al-kadhibin wa in kana qamisuhu qudd min dubur fa kadhabat wa huwa min as-sadiqin kon falamma ra'a qamisuhu qudd min dubur qala innahu min kaydikunna inna kaydakunna 'azim ñene biñu xolé ba gis ni chemise mbubbi yusuf solon mom mo xote gu ci ginnaw neena ci len wax nak ndaw si ne ko li ka sen pexé la yeen jigen ak ngeen reuy pexé sen pexé reuy yeen da ngeen di duggal nit ba pare tourne tout mal ko fexé ngeen ci genné e legi nak ñu jakkalo yusuf ni ko yusuf a'rid an hada manam yow yusuf li kat lu ñaaw la waye bu ko top du moyu ko bu ko netti fan ndax lu bax lañu netti waye lu bon kenn du ko netti te itam nit ku bax lam wara def moy feñal lu bax waye njumte amna kon ñu lay ñaan ta'arid an hadha li dal bu ko tok sax diko xalat wala ngay tok sax ci barab diko netti ñu lay ngam su nak wastaghfir li dhanbiki yow nak nga jéggulu sa bakkar bu reuy bi nga def ndax innaki kunti min al khati'in yow ko dinga djum se njumti li reey nak kon djeggul sa borom xamne yow ci sa bop da nga djum wata dañu wax ne lepp lo xamanteni bañ nga djeggu bu ko wax lepp lo xamanteni bañ nga ñu xam ko bu ko def mu melni kon xew xew bi am te itam ñett rek wala ñent rek yekku té mo ngi borom kër gi ak tamu andalon ak ndaw si ak yusuf xabar bi ni mo gëna siw ci dëkk bi fo dem rek nit ya ngay wax naan ah mom yeeng ngeen xabar bi xew té imraatul aziz de mom daf doon sakku e buuyam ba nek ci kër ga mom ne mom la doon sakku pour jotté ak mom ci wala nak dilaw dilaw ba ak fi ci soxna ci nak mu yek ne dal legi xabar bi fiwlu mo alquran wax me wa qala niswatun fil madina imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubban inna lanaraha fi dalalin mubin mo ne jigen ni dal di jigen ni nek ci dekk bi ak personnalite yek ñepp ñu wax nan ah mom de jabaru ministre bi de mom mu ngi doon sakku boyam bi ci kër gi mom de deg na def ko bëgg ma del go xamanteni dal mom dal gis nañ ne dal mom dafa mel ni dafa xawa ñak fayda mom amul ku muy xol mu jël nit ñu doy di ñoon waye bofu ñoon ñu dem wax lolu xamuñu won kan moy yusuf mu suñu ko gis ndax yusuf mom dafa togon ci kër ga rek demu fenn te itam di ko ci dëkk bi waye falamma sami'at bi makrihinna arsalat ilayhinna wa'tadat lahunna muttaka'an وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وإن نوسمهم بم دقي خبار بينا خمينتني السيول مؤمن نوسي كي بغيم خمونا ليكو دل من نادل كونيك مداري دمنك ندار تايكو organize بين السيرموني invité ci nak ay morom jigenam ding ko organiser ba pare ci la invité nak ay morom jigenam e bu doon ci jamono bi ñu ne ay morom diriyanke invité le ñoon ñep muy ñu nek ay jigen ñu bëgg atuna ah bi mu invité mu fexé ba lek yamu préparé lek lek yo xamanteni dal bi tagal lañ koy lekke mu defar barab bi ba mu rafet e defar table yi jël fourchette yi jël paquet yi jël yépp tek invité nak ñëpp ñëw tabarkallah place bi rafet lool bi nga xamanteni yalla dogal na ñoom ñëpp ñëw nañ bay waxtaan di ré e tabarkallah ci e rafetay yu barab ba mbitt ma fa nek mo jikki jikki rek daldi waxtu ay bëkk neegam ne leen dal gënël leen muy yusuf waaw ñu nak ñu daldi dem rek daldi kenné yusuf waye yusuf bi mu tollu ci seen biir dafa mel ni ñoom malaaka lu ñu gis ñoom japp na ni ki ñu gis du nit ñu tar bu nek ci moom ak rafetay bu jéggi dayu ñu ko jéggi ñoom pom ñu doon lek ak fulli yi ñi ko doon dagge ak paaka wala ñam yi ñu doon lek mu ci na ñoom xameetu ñu ñam wa ak seen yaram ñu ko tak fa ka barek di ko tawa ci sen loxo yi di tak ba dara jangi tour te yegu ñu ne ñu ngi tour sen deret te am na ñu wax sax ni jatte bu ñu bari faatu nañ ci ndax ay gañu gañu yu metti waye dal liñ ci mëna wax rek ñu jigen ñu dal taru yusuf jigge won na day ci ñoom ba tax ñu ngay bëgg seen loxo te yegu ñu biñ ci lolu ndaw ci mom mi nga xamanteni mo di raay la doon e soxna ci e ki nga xamanteni mom mo yor yusuf ci biir këram nekkon itam soxna fi nga xamanteni moko doon sax mom mu ngi taxaw rek di len xol jitt na dal ñun ñep salit na mo alquran wax ni falamma ra'aynahu akbarnahu dañu ko gisé dal ñu ko reeyal na ñu yusuf ba dañu wax ne hasha lillahi ma hada bashara ay wajima mi de ki de du nit ki mo ngi nit mo in hada illa malakun karim ki da ci malaka yalla yu tedd yalla bok ki ñu wusifi ki fi du barabam neke e tam ci mom lo rek la ci bëggoon ndaw si nak da ci patu nak ba mu waxe fek na wax jot na qalat fa zalikunna alladhi lumtum mani fi wal qadrahtuhu an nafsihi fasta'sam ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين يدي موم نين ما دون يدي ساتي بي ما سامي تي موم موم نين ما دون يدي واي ين خول لين سن لوخ ياخ نين سن يرام موت نك موت ما كو ساكو نك ساكو غوير ما كو ساكو ساكو غوير مو لانك باج تي تام ما نين دي جيغل ني لي مكو سانت سوكو ديفول dina ko tuj te itam dana ko toroxal ci dëkk bi ba ñëpp xam ne toroxal naa ko kon bu yeboo rek mu fekk si ma xam ne itam loolu moom mooy jàmmoon waa yusru jaax na noonu jaax na noonu ndax ndaw si am na dara ji ndaw si rafet na soppulul te itam su koy naa dimbalewul mën naa jàdd ak moom defras yéenewul jàdd ak moom mukk lakkam mo xamne kon ki wara tawak moy yalla mo dadi talal loxom yalla wax ne qala rabbi tijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min al-jahilin mon ko yow sama borom man de ñu tejj ma ci kasse mo mo gënal li ñu may wo su fekkante ne nak dimbali woma mën na am li may wo ma fekk si leen ci te bu boobaa nag danaa bokk ci ñu réer ña nga xamante ni da nga leen jëppi da nga leen mer te bëgguma bokk foofu fastajaba lahu rabbuhu fa sarafa anhu kaydahunna innahu huwa assamiu alalim yàlla daa di nangu itam ñaanu yusuf daa di itam fexe bu musal yusufa ci pexe jigéen ñooñu moo yàlla de ku dégg la jaam bi nga xamante ni ñaan na ko te itam ku koy wéyul yalla dogal nak mom ci sakku nak sakku yusuf bu ñu taxaw ci mom benn bunt mu dal ci dem nak da di gis ci kër gi nak man de sama der yaq na ci dekk bi nak yusuf wax top ma ko don sakku wa tay itam e comme dara borom dara jela ci biir dekk bi e fu mu genn ñu may joxoñ di tekki sama der lo xamanteni wër na mané mako def lolu dal e wax deug yalla xawna ma tiss li mu bëgg nag mooy yusuf nga tëj ko ndax boo ko tëj boo ko tëjul fitna bi du jóge fii mukk soo ko tëjee nag fitna bi e dana wàññeeku wala sax mu dañ waaye moom la alquran di wax summa bada lahum min baadi ma raawul ayat la yasjununnahu xatta xiin neke boobu tëj gi nga xamante ni ñu ngi koy tëj yonent yàlla yusuf dafa am lu ci laxasu li ci laxasu moo di e yitte wa bi nga xamanteni yusuf yitte won nako ndaw si ci bañu wété xolam xawona jeng ci mom moy ndaw si lool la ko yalla natto pour ni war ko tej kon tej ci famo la ko sabab mom moy yusuf e xalaat bamu xawona xalaat pour moy ndaw si bañu wété ci nek lool ni tan tej bi dana ko daf koy labal te itam day far bakaram kon bari na ko ñu duggal kasso ndike duggal kasso gogu ñu la duggal kasso bari na sa bakar yu bari yo xamanteni far nako te dindi nako mu melni kon biñu bi e azizu misra dene bu gis ni yusuf mi kat ko set wicci la ndax jabar bi setal nako setal ko itam e chimis ba nga xamanteni xotte ko won na ca gannaawum setal nako itam gadjat yi nga xamanteni mu ngi won ci kanamam te ndaw sey ko defon rek rek pour rek na jotek mom ak itam jigen ñi nga xamanteni dagg nañu seen loxo ngir yému ci taru yusuf loolu mo won bur gi ne yusuf ni kat ko set la mu ne waye nak na ko tej dir bu tuti rek pour e fitna bi mëna dal su ko defé jamm mëna am lepp mëna delu wat mel na mu melon loolu taxon ñu tej yonent yalla yusuf waye
1: ci biir passa bi dem ci yàlla yusuf et def na fa ay liggéey yu am solo ci wàllu lislaam bi liggéey yu am solo ci wàllu message bi nga xamante ni yàlla teg na ko ci loxoom mu mel ni sax ci biir kaso ba ca la ko yàlla defee yonent loolu nag incha allah ci

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbokk julit yi, ginnaw bi ñu sant yàlla julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, dellu si nañ ci seen tem biñ leen daan waxtaanal ci aljuma yi weesu, te mu di istibaaru yonent yàlla Yusuf alayhi salaam. Waaye mbokk yi, balaa ñoo dugg ci waxtaanu tey bi, dana am tuuti rek lu ñu bëgg a leeral, ndax waxtaan wi weesu dafa am lu ma waxoon ci waxtaan wi doxoon ci diggante ki lu dut ak yonent yàlla Yaqub, te ki li ngi waxoon ko ne ko dañu ma tuumaal duural ma. Ñu bari nag ne baatu duur ñoom xamuñu ko, dafa xaw a niru sax wax bu ñaaw. Ma ne leen nag da ngeen jaawale, ndax baatu duur olof la. Duur moo di sosal nit ki loo xamante ni, maanaam waxal nit ki loo xamante ni laalu ca dara, nga fekk nit koo xamante ni xamul luy sàcc, bëggu ko, du ko def ci ak nëbb, du ko def ci feeñ, bëggul ñu koy def du leen fréquenté, nga xam ne sàccul ba pare nga jiñ ko ak càcc, kon duural na ko. Mu mel ni kon ñàkk dégg wala fa fii nekk, waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku olof. Te mu mel ni kon loolu lañ ci doon leeral. Bu dee ci tubaab ñu ngi koy bindee DOUR, waaw. Bu dee ci bindum alquran ñu ngi koy bindee daal ak waaw ak ra. Kon ñi dégg noonu wolof bi ñu xamee ko noonu. Mu mel ni nag mbokk yi, yonent yàlla Yusuf alayhi salaam jël nana ko war ko dugal ci kaso bi, te itam ndigal la jóge ci soxna soosu nga xamante ni moo ko tuumaaloon doon ko sàkku, moo waxtaan ak borom këram ba ñu dàkkoor ci ne war nañ ko dugal ci kaso bi. Waaye Yusuf deful dara loo xamante ni rek war na mu dugg ca kaso, bu dee ci wàllu zahir. Su dee ci batin nag gis nañ ne war naa dugg kaso, ndax xel mi moom mooy di mujj mooyu, waaye xel mi mooy na. Waaw, li xel mi mooy nag moo tax yàlla nattul ko mu dugg kaso pour loolu kafaara bakkaaram. Mu mel ni nag yonent yàlla Yusuf ci biir kaso boobu leen ko defee mu nekk ab yonent. Boo demee ci Fakhru Razi mu ne moom mu ngi wax ne yonent yàlla Yusuf jot na nubuwaa lu njëkk muy am ñeen fukki at. Nee na yonent yàlla Yahya itam jotoon na nubuwaa lu njëkk muy am ñeen fukki at ak yonent yàlla Isa. Mu ne kon dafa niru ñaari yonent yooyu, kon yonent yàlla Yusuf ci fanweeri atam ci la jot nubuwaa. Te mu mel ni kon dañu koy sànni ca temb mu ngi amoon fukki at ak juróom ñaar, te ñu dugal ko ci kaso bi mu am fa fukki at. Maanaam biñ koy dugal ci kaso bi boobu mu ngi am fukki at ak ñett. Léegi boobu booy fukki at ak juróom ñaar ak fukki at ak ñett day nekk fanweeri at. Kon bi mu ci kaso bi kon la amee la jote nugu waat. Ñu ne nag yonent yàlla Yusuf alayhi salaam

ci kasso bi waye alquran neena ba mu top ci kasso ba dugg fa won mom dom amna ñaar ñu mu andal dugg ci bir kasso bi ñu nekkon ñaar yu seen yo xamanteni dañ doon liggey ci keur buru kenn ki mo yor walu nanu bur bi lepp lu bur bi di nan ci loxol lay jaar kenn ki mo yor walu mburum lepp lu bur bi di lek lu jëm ci walu mburu koku ñoko yoré won ñom ñaan ñoo ñu nek def nañ dégga bu len duggal ci kasso kéro bu ñu dugg ci kasso ba fekk ne itam yonent yalla yusuf di dugg ci kasso ba ñu and do ñom ñett duggal do kasso lolu alquran wax ni wa dakhala ma'ahu sifna fatayan mu melni kon yonent yalla yusuf dugg na ci kasso ba ba mu toppé ci kasso ba itam wa kasso ba yépp gis nañ ne nit ku baax dugg si na ci biir kasso bi ndax am na benn sëriñ bu ñuy wax Qatada moom dafa wax ne balaghna anna ihsanahu kana yudawi maridahum wa yarhamu hazinahum wa yajtahidu li rabbihi wa qad wajada fi sijni qauman qad inqata'a raja'uhum wa ishtadda bala'uhum wa tala huznuhum fa ja'ala yaqul abshiru wasbiru تؤجروا إن في هذا الأجر ثوابا فقالوا يا فتى بارك الله فيك ما أحسن خلقك وحديثك لقد بورك لنا في جوارك إنا لا نحب أن تكون في غير هذا المكان منذ رأيناك لما تخبرنا به من الأجر والكفارة والطهارة فمن أنت يا فتى قال أنا يوسف أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم نينا سري بوبني وقت هذا نينا يوسف كرون جف جف يرفت لكبير قصب منا تقوم تانا فيبر كبير قصب نينا يوسف موي جف دلو بطل أي قرب دلو فج نينا كوم تانا أم أك نيخري نينا دفل يرم ببوكك يو نيخري نينا يتم كنا فرلو تي walu jaamu yalla la ci bir kasso ba guddige yeb daf ko daan nafila neena yusufa fekkon na ci bir kasso bi aw nit yo xamanteni den na ba seen yaakar jeex na ci aduna seen yaakar top na ci aduna ndax yaakar nañ ne dal ñoom seen aduna dootul neexati mukk ndax melokan wu christ bu nekk ci bir kasso bi ak yaakar ni dootu ñu gennati kasso bi mukk fa lañuy deye dem ba nattu biñu leen bi leen yalla tek nekk nattu bu tiif seen ñaxre yàgg waaye respect lii la leen doon wax ci biir kasso bi nan leen dég leen te muñ su ngeen déggee te muñ lii leen yàlla teg yàlla dana leen fay yool boo xamante ni ku ca jot doto waxati dara yéen da ngeen xam ne lii natt la rek bu leen yàlla teg bi mu yàgg-yàgg dana teggee ko bi mu wax wax yu rafet yi ñi nekk ci biir kasso bi la jékki-jékk rek am ñu ko wax ne ko ah yow waaji de yow ku yàlla barkeel la yaa rafet jind rafet jikkoo ca rafet waxtaan yow daal bi nga duggee ci kaso bi ba léegi yàlla daf fi def barke ñun sax yëgatuñu wetetu kaso bi ñun daal bëgguñu lu dul ko nekk ci suñu wet rek bi ñu gisee ba léegi ngir lu baax li nga xamante ni yaa ñu koy wax di ñu wax itam yoon boo xam ne yàlla dajjal nañu ko ak suñu bàkkaar yoo xamante ni yàlla dana ko far ngir dugg bi ñu dugg ci kasso bi ak laab goo xam ne dañ ko laabe ci biir kasso bi waaw ñëw waa ji ne yaay kan yusufa ne leen man maa yusufa doomu ku baax kooku ñuy wax yaaqub yaaqub di doomu ishaqa ishaqa di doomu xaritu yàlla ba ibrahim ah ñoom ñëpp nag ñu xam ne kii nit ku baax la nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla lii mu fi wax war na ko wax ñoom ñëpp seen xel ak seen xol daal di dal sedd guy ci waxtaan yooyu nga xamante ni yusufa doon na ko waxtaan ak ñoom ak dëkk bi mu dëkk ak ñoom ci biir kasso bi waaye gis nañ ne ñaari waxambaane yooyu nga xamante ni duggoon nañ ci kasso bi ànd ak yusuf ñoom bi ñu dugusee ci kasso bi rek lanu def yusufa xarit taxoon noon fu mu toog ñu ñëw toog ci wetam di waxtaan ak moom
ba bis neneen ko daal yow Yusuf ñun dañ la bëgg bëgg nag na lool ba amoon ci yow saw Yusuf na leen nag ah ma gënki nag ngeen tey ci ndax sama bàyyi bëggoon na ma yàlla natt ko ci bëggin sama tund ni itam ca marché ba yóbbu ma këram bëggoon na ma waaye ba ma duggee ci biir këram la yàlla natt soxnaam ba natt boobu moo ma tàbbal tey fii ci kaso bi mu ne kon nag na ngeen tey ci man loolu daf leen bëgga woon rek ne nitu yàlla kenn du ko ñoox nitu yàlla kenn du ko ñooxu ndax boo ko ñooxoo da nga koy miin te miin googu nag moo lay gaañ ba tax na dànn ko rek mooy gën ngir nga mën a jariñu ci moom e li ñu wax naan ñaar néew na bu ñu jariñoo ci nitu yàlla ndax miin ngay tax moo di jabar ak bëkk nekk jabar ak bëkk nekk dañuy miin nitu yàlla ba miinaay googu moo leen di yàqal lépp loo xamante ni waroon neen ko am ci nitu yàlla boobu mu mel ni kon ñoom ñaari xale yooyu jékki nañu jékki rek daa di comme ko doone daal nanu laaj Yusufa comme moom daal day wane ne nit ku baax la te itam day wane ne am na lu mu xam nanu ko laaj ni ko daal gént nanu pour mu jëm ñu firil gént ba e mu mel ni kon dafa xaw a niru ne ñoom daal ñu ngi koy diin ak tuuti kon la leen Yusufa doon tere mel na ne am na ndax fu ne nii commencé nañoo diin ak kenn ki daal jóg te moo di ki nga xamante ni moo doon jox góor gi muy naan maanaam moo nekkoon serviteuram mu ne fa inni ra'aytuka anni fi bustanin fa ida ana bi asli karmatin alayha thalathatu anaqida min inabin fa janaytuha wa kana ka'su almalik bi yadi fa asabtuha wa saqaytu almalika shurbatan وقال الخباز إني رأيتك أن فوق رأسي ثلاث سلال فيها خبز تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين سرويس بينكم من دما جنت جيس ممن دما نكتي بين جاردين ممن دما نكتي بين تاتو غربو ريزين نينا ما تغفنك نياري تيغو ريزين نينا بمكو witte nak neena ma nan ko nak ba mu nek ci neena ma koy jox bu bi muy nan ma ngi lay laaj yow Yusufa gentu gogo lan la la ko tan ko gëna man de bi dama gent mu melni dama yenu ñetti peñu mburu ma ngi koy yenu ni ci biir gent gi neena am picc nak yu tak ci ko peñu yoyu ma yenu di lek mburu mi mu ne ko tam ma ngi lay laaj nga féeral ñu suñu gént gi ndax gis ne ne yow ku rafet xam-xam nga te baax Yusufa itam te wocca saasa rek firi gént ga ndax boobu am na lu mu doon wax te bëgg na wax jooju àgg waaye alquran nettali na wax ni ñaari ndaw ñooñu de te géntoon nanu gént gi ba laaj ko Yusufa qaala ahaduhuma inni arani ahsibu xamran وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين وأي يوسف دفلين وحنا لن لما لن دي خمال دال موي نعم وني بريباري جي كرق ورين كو انجل في جي كسبي جوخ لنكو منا لن وح نعم ولا موي دون واو منا لن وح بن بلالا لنجيك موي أكسي في لولو مغنن نيو تي دما يالا خمال منا ني ñoom ñaar dañu ko wax ne ko hada fi'lul kahanati wassahara ne ko lii jibalkat yeeg gisaanekat yi dañ koy def ñoom mën nañ laa wax loo gisagul kon bu ñu mënee wax ne mën nga ñu wax ñam bi ñuy defaral ci kër ga te akseegul loolu itam jibalkat yi dangeen ko def ak gisaanekat yi Yusufa nag ne leen ma ana bi kaahinin wala saahir man de duma jibalkat duma gisaanekat aw ma sax awma ci mbokk awma ci xarit musuma leena gis musuma leena fréquenté zalikuma mimma allamani rabbi li xam-xam la bu ma sama borom xamal waaye jëliwuma ko fenn léegi mu mel ni comme diingat bi commencé na ci diggante ñaar ñooñu nga xamante ni duggandoo woon nañ ci kaso bi ànd ak Yusuf
man yusuf nañeeku na ay xërum yo xamanteni prisonniers ci bir kasso bi ñu ko tek ci seen wëp mu nek ay xërum yo xamanteni yi wurus la yi xaaliss la yi wëñ la yi denk la yi xeer la ñu ko tim rek diko jam legi nak yusuf bëgg leena wax ne len xërum yi ngeen di jam amul benn ngeeriñ amul benn fayda li am solo moy di ngeen jamu yalla xamne mo leen bind man inni taraktu millata qawmin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun wattabtu millata ibrahim wa ishaq wa ya'quba ma kana lana an nushrika billahi min shay dhalika min fadli llahi alayna wa 'ala an-nasi walakinna aktsara an-nasi la yashkurun yusuna len mande musna bokku ci yoonu gañi nga xamanteni gëm ni yalla te itam dañu weddi alakhira ni amul ñooñu bokuma ci seen yoon jégeewuma leen bokuma ak ñoom ci dara man ma ngi top yoon wi nga xamanteni modi yoonu ibrahim di yoonu ishaq di yoonu yaqub te itam ñoom musuñu bokkale ak yalla dara loolu na xewal la boo xamanteni yalla defal na leen ko waaye nag li ëpp ci nit ñi dañu sant seen borom ci xéewal yim leen defal lu yàlla daf leen bind wërsëgal leen ñoom ñu dem sant keneen lañu waroon a jox yàlla ñu jox ko keneen mu ne leen yaa saaxiba yi sijn aarbabun mutafarriquuna xayr amillahu lwaxidu lqahaar ma tabuduuna min duunihi illa asmaan sammaytumuha antum wa aabaa'ukum ma anzala allahu biha min sultaan إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون من يين يعندك من تكسب من لين دلاج نق أي يلا يتخلقه يلا بينك ورس بينك خالص بينك وينجو بينك دك بينك خير أكيني فصون يلا نق يلا يتخلقه يوي ñu gën benn yàlla boo xamante ni moo notte mën lépp benn yàlla bi not lépp mën lépp te ku wax ak moom moo xam danga dugg ci juróom-ñaari géej wax ak moom mu dégg la ëpp yër mën a ñëpp di faj aajo yi te faj te sa wax ci lool ndax yàlla boobu gënul ay yàlla yoo xamante ni yii doj la yeex yii dénk la yii wurus la yii xeer la yoo xamante ni yéen a leen wutal ay tur defal leen ndax benn yàlla boobu gënul yéen ndax jaamuwu leen lu dox ay yëf yoo xamante ni rek yéen a leen defar wutal leen ay tur ngeen di ko jaamu yéen ak seen bàyyi yi dem te itam yàlla wàccewul benn preuve buy wane ni ñii war nañ leen a jaamu maa ngi leen di njëgal ni te dogal ci loxo yàlla la nekk yàlla moo bind te itam moo wërsëgal kon dellu leen ci yàlla ngeen jaamu ko xam ne moom mooy benn buur bi te itam yàlla digle na ne bu leen jaamu keneen ku dul moom ndax jaamu yàlla mooy diine ju mat ja mooy diine ju cowwooral ja mooy diine ja nga xamante ni mooy diine ju jub ja mu ne waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñu jaamu keneen ku dul yàlla la muy jub ci musib ñu bari ci nit ñi xamuñu ko loolu la leen yusuf wax mu mel ni bi ngeen waxee lii ba pare mu tourné nag war a waxtaan ak ñooñu nga xamante ni géntoon nañu laaj ko gént gi te mooy ñaar ñi mu àndaloon dugg ci kaso bi qaala yaa saaxibay sijn amma axadukuma wa huwa saaqi fa yasqi rabbahu xamran wa yacudu ila mandilatihi wa amma anaqidu thalaatha fa innaha thalaathatu ayaamin يبقى في السجن ثم يخرج وأما الآخر فيصلب والسلال التي رآها في المنام ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرج فيصلب فتأكل الطير من رأسه من ين يام ينغا خمنتني أنك نك من تيكا شبيت لك مسين جنتكي ما لن يقلن يوم ينغا خمنتني يادون سربيت بود موينان da nga delluwaat ci sa place toog di salwit buur bi muy naan
jige metti ci gouresin yi nga xamanteni daggon nga ko nara ko bur bi mo dine dañ fi def def nga ci ñetti fan yo xamanteni dang ko tok ci kasso bi waye bu ñetti fan yoy weyi denen la jël ci delo wat la ci sa place mune baye nak yow mi nga xamanteni yaay lak ko tu mburu bi yow nak denen la jël ci pendre la dañ lay ray te itam ñetti dañu mburu yi nga xamanteni yanu won nga ko lolu mo dine dessé nga fi ñetti fan yo xamanteni dang ko tok ci kasso bi bu ñetti fan yi jéxé denen la jël ci ray la suñu rayé nak denen la sanni buñ la sanné nak ay picci ñoy ñew de nek sa bop ni ko lon dal mo doon seen gënt gi abdullah ibn mas'ud wax na né e lamma sami'a qawla yusuf qala ma ra'ayna shay'an wa innama kunna nal'abu wa nujarribu 'ilmaka hadha fa qala yusuf qada Allahu al-amra alladhi fihi tastaftiyan mune abdullah ibn mas'ud mo wax ni bi nga xamanteni yusuf firil na len genti neena dañu wax rek ñoom ne ko dal ñun dañ la doon setlu rek ñun genti ñu won dara dañ doon natu sa xam xam waaw waye yusuf mom lim leen wax rek daf ni ar mbir mi dal yalla dogal nako waaw comme dal da ngeen ma doon setlu sax yalla barkel na sama lammi motax nitu yalla fexel ba lamuy wax ak yow rek e nek wax jo xamanteni e wax ju baax ndax yalla dana barkel lammi ñu nit ba lu ci tuddu rek yalla amal ko mu melni kon kenn ka war na ko jël ci ginnaw ñetti fan pour yop ko delawat ko ci param kenen ka ci dess itam war nañ ko jël ci ginnaw ñetti fan yop ko pour ray ko mom la alquran wax ni ya sahibi sijn amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamran wa amma al-akhar fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'sihi qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan nonu lako alquran nekle waaw mu melni kon yusuf bu fekente ni fere na genti gi ni e te itam ñaar ñi dugg ci kasso bi te xamuñu ban ko te len duggal ci kasso bi bu fere genti gi ni dana la laaj kon ñaar ñi ban cause mo taxon ñu dugg ci kasso bi ñu e li taxon ñu dugg ci kasso bi modi ni dafa amone ben mboro mu nekk ci Egypte contre bour bi fexé né nu nekk pour ray bour bi mënuñu ko ñu né kon nañ ko jaar ci ñi nga xamanteni ñom ñokoy kajal ñam kon lak ka to mburu diko lakal mburu buñ ko jaaré ci mom ak kikoy jox muy naan du ñak dañen am ci yoon ci mom pour ray ñu ñaw gis leen ger leen xaaliss bu bari da leen dal su ngeen rayé bour bi rek et seen place sax dina gëna baax légui nak ñu d'accord ci lolu ko jox xaaliss bi waye biñu démé ba ci digg ba mom serviteur bi kiko don xel muy naan mom dafa dem ba jikke rek xelam dal di bañ yaramam daw dal ci karanga yi nga xamanteni bour bi mu ngi koy defal ak baax bo xamanteni bour bi baax nako mom dal manatu la supporter di ray bour bi diko tay ak lañ ko jox ci karanga yépp limu bané waye gisatu ko ngir ngor bi nga xamanteni mo nekk ci mom mom dal mu deltu gannaaw lak katu mburu bi nak dadi lank ne mom dal fokk dal affaire bi mo am e biñu dañé nak bu bour bi wara reer ci tajal ko reer mu wara reer e bour bi tag ci mburu mi nak dem bay sax service bi da koy wax ne ko e bour bu lak nak ñew wi de dañ ko tok dañ ci def poson boko lekk rek da nga dé ah mo nak ka tu mburu bi itam da di né bour bi bour nan ndax mom itam e boisson bi mou la jox nga koy nan ji bi mou la jox nga koy nan daf ko toké waaw légui nak bour bi da di jaxlé da di tek ak mburu mi da di tek itam ji bi lañu ci dara waye mu wo lak ka tu mburu bi ba mu ñaw mu né ko mburu mi nga ma jox lé ko mu lank né du ko rek na xamna ne def na ci nopon mo e ki nga xamanteni mo koy jox muy nan mu di serviteur bi mu ne ko limu bëgg yow itam moy nga jël ci bi nga ma defaral nga nan ko mo mu jël ci bi nan ba ko lam fess ndax def ci dara lu bon ah bur bi nak ne kon ñi nan ma leen yobul ci kasso ba day jël ma leen e bañu sét ci mbir
kérok nak bañuy dugg ci kasso bu Yusuf len andal motax dañ koy set ni itam deppo na ak ñoom bi Yusuf firé gënt gi deppo na déga bañu def motax serviteur bi kenn rayu ko waye lak ko tungul bi mom ray na ndax la mëna doon moy ray bon bi mu wax ni mom serviteur bi bu ngeen gënn kérok ci kasso ba pour dem dalu wat ci place bi Yusuf wax nak mom Yusuf daf ko wax bu mu ñew wuté man de li nga bëgg mo di so demé ci bur ba nga né ma ngi ci kasso bi pour mu bañ ma faté ndax so ko faté wu rek man na ma faté té kon dana fi yag né ko nak def ma dara dañ ma fay dugal non rek pour dalal fitna ci légui nak so demé nga faté li ma né ko mom yalla mer na ci lool ndax yalla amna lo xamanteni du ko toré mu nitam waaw yalla nangul benn yoon nangul benn yoon nitam diko fatte waaw jëmmi li Yusuf jël doomu adama jaarale ko ci digënté mak yalla tax na yalla fexé ba natt Yusuf mu gëna yag ci kasso nak yanti bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni rahimallahu akhi Yusuf lawla kalimatuhu ma labita fi sijn mune yalla yalla yeeram sama mbokk mu Yusuf mune ko bu di won ak batam bobu mo wax yobante ko serviteur bi pour mo wax ko bour bi pour fatali ko bopam mune kon du yag ci kasso ba waye nak la tax mu yag ci kasso ba mo di ne dafa fatte yalla jël doomu adama doxale ko ci digante mak mom motax mak ni di wax ne ala bi zikrillahi tazdadu zunub manam neke fatte yalla ba koy fatali ko ci nit yalla yi lolou dafay doli sen bakkar kon nonu dañ ko fa meuna degge motax net li nan wax ni jibril alayhi salam net la wax ni jibril alayhi salam ñew na ci kasso ba fekk fa Yusuf bi mu ñewé Yusuf xamné na ko xamné ni ki e jëm na ci mu nit dugg ci kasso bi waye nak du nit malaka la jibril la légui nak mu ne ko yow nga sama bakk lutax ma gis la ci biir nit ñi nga xamanteni ay moy kat len bañu duggal len ci biir kasso bi loy wut fi ak yow ni nga selle yow jibril ne ko yow ko la ci te selle

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. ginaaw biñu sante yalla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam delusi nan rek fasiyene motali tay iswaru yenente yalla yusuf alayhi salam ñu ci aljuma ji wessu ñu tallon ci yusuf di mu deme ba nek bur te itam fekkoon na lu jiitu muy nekk buur ak sabab bi bokkoon na ci gént googu nga xamante ni firiloon na ko buur bi, te mu waxoon ko ne ko dina am juróom-ñaari atu bekkoor yoo xamante ni juróom-ñaari atu naataange koy jiitu. Juróom-ñaari atu naataange yooyu nag bi ñu weesoo yàlla dogal juróom-ñaari atu bekkoor yi ñëw adduna bi yëpp yëg ko, waaye Égypte yëguñu ko ndax yonent yàlla yusuf moom moo géré woon économie ba ci loxo yu mucc ayib. Mu mel ni yonent yàlla yaaqub mu ngi dëkke woon Kanaan, yàlla dugal nag ñoom itam de quoi bi sonal leen amuñu dara lu mu dunde. Mu yebaloon nag doomam yi ne leen dem leen ci Égypte, su ngeen gëmee buur bu baax nga fa dana leen dimbali ci wàllu dund. Ñu jëm fa tuuti xaalis ñëw nag ci dëkk bi pour jënd si dund, waaye bi ñu ñëwee fekk na ne seen mbokk moom ñuy wax Yusuf te ñu sànni woon ko ca tenn ba. Yusuf moom moo fa falu buur. Bi ñu ñëwee nag fekk na Yusuf xàmmee na leen, waaye ñoom xàmmee wuñu ko. Loolu la alquran wax ni wa jaa ixwatu Yusuf fa daxalu alay fa arafahum wa hum lahu munkirun. Waaye bi ñu ñëwee Yusufa am na lu mu waxtaan ak ñoom, ndax dañu ñëw rek mu ne leen yéen daal sama xel dalu ci yéen, dama yaakaar ne ay espion ngeen yu ñëw ci dëkk bi pour rajo si sama awra dëkk. Ñu ne ko déedéet ñeneen mu ngi dëkk Cham, ay sàmmkat leen, bekkoor bi moo ñu sonal, loolu tax ñu ñëw pour wut si dund. Waaye ñun wax dëgg yàlla sori nanu loolu, ndax suñu bàyyi yonent la te nit ku baax la. Yusuf na leen yéen ñaata ngeen, ñu ko ñu fukk la ma woon ak ñaar, ñun ñëpp nag ay doomi bàyyi lañ, benn bàyyi moo ñu jur. Waaye ka ñu fukkee nag ñaar, yàlla dafa dogal mu demoon ci àll ba, nag ba mu demee ci àll ba ci la ko tëll fadd ray ko fa. Kooku Yusuf leen ko doon wax, moom la suñu bàyyi gënoon a bëgg. Yusuf na leen waaw léegi nag ñaata ngeen, ñu ne ko léegi fukk lañu. Mu ne leen fukk ngeen, ana leen fukkee ak benn. Ñu ne ko ka ñu fukkee ak benn nag moom rakk la di doomu ndey ci suñu frère boobu nga xam ne kii yàlla ekkoon neen ko. Moom nag la suñu bàyyi jël teg ci wetam, moom lay xoolee suñu frère boobu. Mu ne kon nag li ma bëgg moo di danaa leen may dund, waaye nag bu ngeen dee dellu si beneen yoon na ngeen ànd ak moom. Su ngeen àndut ak moom nag dama leen may dund, ndax lii ngeen wax aw ma ci benn preuve, aw ma dara lu ma wan ne lii ngeen wax dëgg la. Man daal li ma yaakaar mooy yéen ay espion ngeen. Ñoo itam ñu daal di ne waaw bu ñu demee daal dana nu waxtaan ak suñu bàyyi, su fekkente ne dégg nanu dana ànd ak ñun ci lii, waaye itam moom mënul ñàkk bu ñu demee rek danañ waxtaan ak moom. Mu ne leen nag kon balaa ngeen fay jóge na ngeen tayle kenn ci yéen mu toog fi pour wane ne da ngeen dellu si. Ñu bantale nag, ba ñu bantalee nag pour kan moo war a toog, yàlla dogal bant ba dal ci seen frère bu ñuy wax Chamoun. Chamoun nag moom moo fa toog. Moo tax moom la alquran wax ni walamma jahazahum bi jahazihim qaala tuuni bi axin lakum min abikum ala tarawna anni uufi lkayla wa ana xayru lmunbilin fa
إن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. لكنك دينا خمينتني دفلنا لن دنو موخنك بكنيك مي منبور بنا لن أنا الدنيا أندا لنك دونك جند دنو بول دول لنك تسين بغاجي نخ دمارا غال نيوم يورو نيو لدو اللي تبو اللقي يتم بنا نيو خينا دوتو نعمتو لنيو جند تيس دنو lolu nak taxon ñoom ñu dem and ak alal ji way yebu ñuko bañu ñëw ba ci seen baye dañ nako baye dañu nako ñun day wax dëgg yalla fekk nañ fa bur bu baax taral nañu xétu taranga bu nekk defal nañu ko waye nak li ñu jaaxal neena dal buñu day ñëw nañu and ak ben yamin baye bi nak ne len ñu waral lolu ñu netti ko ne ko dal wax dëgg yalla dafa ñaawon jot ci ñun tegon ñu ay espio ay wayu dal lañu tegon e biñu waxtane ak mom nak pour bëgg lu gëna woor la tax mu ne dal nañu ko indi ben yamin bay bi nak leen hal aamunukum alayhi illa kama aamantukum ala akhihi min qabl mu ne ndax da na leen mëna tey wolooti ci sama doom ji ñuy wax ben yamin lu dul nama ñaké won pexé ci nama ñaké won pexé ci sama doom joju ñuy wax Yusuf mu melni kon Benyamin ñu ngi jema fexé nuñ ko jëlé ci seen bay wayé nak seen bay ci bopam moom am na itam ak jaaxlé ndax fokk mu jël Benyamin bolé ko frère bi ñu dem té loolu itam defal na ci moom ak tiss motax dañu discuté gorgi daf leen ne man dal limu bëgg modi bala ma leena jox Benyamin ngeen dem ak mom fokk ngeen giñewu ma watal ma ne da ngeen ëndu Benyamin du ngeen ko def na ngeen defoon Yusuf te itam su ngeen ko ëndewul seen bakkan dana ci def yeen ñëpp ñu ne ko d'accord waye dañu wax ne wëllëre bi mu wala dañ tek ñoom modi daf leen wax ne leen na ngeen gën ci yonent bu mag bobu ñuy wax Muhammad te nek ñu yonent bi gën ci yonent yi tay ñew ci mu jog jamono na ngeen gën ci dara jam su ngeen gën ci dara jam nak dana leen wolu pour bayil nak Benyamin ñoom nak ci leen gën nak ci dara jey ku mag ko ko ñuy wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam legi nak ci la gor gi daldi wolu nak xalé yi baye leen ak Benyamin pour ñu wara dem ak mom yobbu ko Egypte waye biñu dem am na ñu leen yébé daf na leen yeen samay doom ñu wara ngeen te itam yeen ñepp benn bay ngeen am yeen bëgg nak modi su ngeen dee dugg Egypte da leen duggee benn buntu na ngeen taxaliko ñuy jaar fi ñu ne lam ci doon daw nak modi daf doon daw bëc ci ñoom ndax ñoom ñëpp dend bàyyi leen juuf te itam dañu rafet xam naa Yusuf nag daf leen jogati ci taar ndax daf leen gën a rafet waaye ñoom ñëpp rafet dañu rafet ba pare am daraja am taxawaay yu jekk tabarkàlla et am itam li ñuy tuddee xayba mu di caractère ku leen gis wekk leen léegi nag bi ñu ñëwee nag ba Égypte ci lañu taxalikoo kenn ku ci ne groupe bu nekk jaar ci buntu boobu Égypte fekkoon na mu nekk ñeenti porte ñi jaar fi. Te moom la alquran wax ni qaala ya baniya laa tadxuluu min baabin waaxidin wa dxuluu min abwaabin mutafarriqa wa maa ugni ankum min allahi min shayin in alxukmu illaa billahi alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal almutawakkiluun. Mu mel ni kon biñu ñëwee nag ba Égypte ñoom xale yi la leen seen bàyyi digaloon def nañ ko te moo di kenn taxal koo leen def ñeenti groupe ñii jaar fi pour rek daw ayu bët ci ñoom et mu mel ni dañu dugg see ñoom xale yi Yusuf kontaan na lool ndax la mu chartonteeg ñoom ñoom matal nañ ko def nañ ko ndax indi nañu Benyamin bi ñu ñëwee nag Yusuf ne ah comme nag matal ngeen charte bi ma chartonteen ak yéen li ma bëgg nag moo di teral leen keroog defaral na leen reer bu neex
frère bu neex la len defaral ndax wajjal na len ay ganar wajjal len yapp bu bari defal len itam boisson bu bari waye nak dafa taxé ba def ko ay table yu bari comme ñoom fukk len won ak ben mu fexé ba organiser ko ñaar ñu nek bokk table legi ñaari doomu nday ñu nek ñoom ñoo bokk ben table bi ñu togué nak wara rer kenn ku ci nek togg ak sa doomu nday ben yaami mom dafa tok mom seul ndax doomu ndayam je dafa faatu te modé yusufa manam tuumal len ko ci ak faatu neneen dafa faatu te fekk yusufa bobu moy bo bi bi ben yaami togué ñu commencé rer xelam dom ca magam ja mu daldi commencé joy yusufa ñu ne ko lay joy mu ne ko su fi sama doomu nday ja nekkon de mom lay bokkal rer waye nekk fi dafa faatu Yusuf ne ko waaw kon kay bayil mu tok rerando ak yow Yusuf daldi tok rerando ak mom daldi wax nak frère yi ne len ah ki de neena mbokam ma dafa gañu mbokam mi gañu nak lay joy lola tax nak ma tok pour defal ko seral seral xolam li ñu toge nak rer ba nopi dañu wara jox nak pour teri Yusuf ne ñaar ñu bokkon rer nak ñoo bokku teud mu ne kon nag comme moom xale bi ñoo bokkoon rer mu nag moom ñooy bokk tëdd bi ñu demee nag ba tëdd ba gu digg xaaj Yusufa nag commencé di waxtaan ak Benyamin mu ne ko loolu tëdd mu ne ko maa ngi tudd Benyamin mu ne ko ñaata doom nga am mu ne ko am naa ñetti doom mu ne ko noo tuddee sa taaw mu ne ko sama taaw maa ngi ko tuddee Yusuf mu ne ko lu tax nga tuddee ko Yusuf mu ne ko mooy sama frère bi nga xamante ni wax nañ ne dafa gaañu ca tilee rek ko loolu tax ma tuddee ko Yusuf pour fàttalikoo ko mu ne sa ñaareelu doom koo ko tuddee mu ne sama ñaareelu doom maa ngi ko tuddee Azib maanaam maa ngi ko tuddee Tël mu ne lutax nga tuddee ko Tël mu ne pour fàttaliko itam sama frère ba ndax dégg naa Tël moo ko lekk mu ne ko sa ñetteelu doom ñoo ko tuddee mu ne ko maa ngi ko tuddee Adam ak dama nag ci arab mooy deret mu ne ko lu tax nga tuddee ko deret mu ne ko ndax ba ko tëm nga lekkee mbubam ma dafa taxoon deret moom lu ëddiloon sama bàyyi jox ko ko léegi nag deret fu ma ko gisee rek sama xel dafay fàttaliku sama frère boobu moo tax su ma ko wooyee deret rek damay fàttaliku sama xarit bi te itam bëgg ma ko fàtte mukk dama bëgg di ko fàttaliku saa su nekk loolu tax sama ñetti doom yi ma njëkk a am ma tuddee leen mu tuddee leen Yusufa ak Zibu ak Adam pour mën a fàttaliku sama frère boobu Yusufa ne ko waaw xanaa bëggoo frère bu mel ni man mu nekk ci sa wet taxaw taxawaay bu mel ni sa taxawaayu mbokk moom gennaadul mu ne ko buur wallaay baax nga baax nga gépp baax nag waaye nag sama sañoon nga nekk sama frère waaye nag Rahila juru la Yaquba itam juru la mu ne ko bi ngay su fekkonte ne ñoom ñoo la jur mu ne kon danga mën a remplacé sama frère bi dem waaye kooku kenn mënu ko remplacé ci man foofu nag la xool Yusufa daal di jooy Yusufa daal di jooy jël ko def ko ci dënn bi lu yàgg si gimat xool ko daal di koy wax ne ko man mii de maay sa mbokk ma ñu waxoon ne jël yaa ko lekk mu ne ko yow la mu ne ko waawaaw daal di koy nettali fa frère yi jaar ak moom yëpp dañu yàlla ñu itam daal di jooy tafu ko ñu jooy ñoom ñaar lu yàgg ci néeg bi dañu yàlla nag ne ko Yusuf maa ngi lay yëgal ne du ma tàqalikoog yow man dematuma fenn man daal yow rek laa soxla woon a gis comme gis naa la dootuma dem Yusuf ne ko waaw loolu dëgg la waaye xam naa sama bàyyi sëgga man rek la ñàkk jooy ba sim waxa su la ci tegee damay ragal ni kon mën naa génn àdduna te bëgg ko mu génn àdduna te gisante wuñ léegi nag ci pexe rek laa mën a jaar ba nga toog fii mu ne ko pexe bi naka la mu ne ko am naa benn potu ndaa bu may naane ñu ngi ko liggéeyee or potu ndaa bu cher la te itam potu ndaa bu ñu fonk la danaa fexe nag ba bu ñu leen defalee dund ba ngeen di dem danaa jël potu ndaa bi dugal ko nag ci sa biir bagage waaye yow melal li ku ci xamul dara rek su ngeen demee ba génn dëkk bi danaa leen woolu jiñ leen ay sàcc waaye su boobaa bu ñu ko seetee ba gis ko ci yow su boobaa nag danaa am pexe pour téye la
waye ko la tey ni rek dara xewul man na jom leneen yalla dogal yusufa defé ko comme nam ko xalaté won dama ko defé non nak ñu daal di leen defal dundu safal leen seeni gelem ba mu fess li dem nak ba nga xamanteni genn nañu dëkk bi biñu dañé ba genn dëkk bi nak nga am nak ay nit ñu leen top moy gatt yi nga xamanteni ñoo nekk ci palé bi daal di leen di wax na leen yeen de ay sacc ngi ci seen biir taxaw leen ñu la di taxaw liko woon ay sacc ñu ci suñu biir waaji na ko waaw mu ne dedet ñoo sacc nekkul ci suñu biir ñoom ay doomu yonent ñun xam ñu lan mooy sacc xam nga xamu leen ni bi ñuy dugg si ci dëkk bi sax gelem yi ni war nañoo takk seen gémmiñ ñi pour bañ ñu lekk ci mbay mi waaw bëggu ñu lekk toolu kenn waaw ngir maandu rek ak yar boo xamante ni suñu bàyyi yar nañu ci lislaam ah mu ne ay sacc ngeen de ñu daal di wàññeeku bi ñu ñëwee ba ci pale bi nag ñu commencé nag di visité ñuy visité nag léegi bagage car bagage dañu commencé di visité te lu jiitu ñuy visité laaj nañ leen ne leen waaw suñu alal di ñu sàcc kuñ ko fekk ci yéen lan mooy fayam lan mooy atteem ñu ne ko xanaa atte ba xew ci suñu dëkk ñun di commencé na sàcc ba ñu xam ne yow yaa sàcc dañu lay téye yow mi sàcc mu nekkoon képp koo xamante ni gis ngeen bagage bi ci moom na ngeen ko téye boobu ñoom seen xel damoo ci ne sax ki sàcc mën naa nekk benn yaamin yàlla dogal itam ñu commencé ci ko gën a màgg di vérité fu ñu vérité rek dañu gis dara ñuy seet di seet ba agsi ci gën yaamin jusqu' ne ah kooku la jarul seet kon moom gone la lay ragal ni xelam dina ki sàcc jarul seet mbokk yi ne ko ah déedéet moom kay fokk ngeen seet ko ndax su ngeen ko seetul tuuma gi du denc ñun du denc yéen seet leen ko rek seet leen ñëpp ba ngeen xam ne ñun duñu ay sàcc bañ mën a delluwaat nag ci jàmm pour boo léggee itam ñu mën fay dugg si te duñu rus yusuf ne kon demee na noonu kon seet leen ko ñoom itam ñu ubbi bagage bi daal di seet fan génnee ne potundaa bi bur bi doon naa ne ci biir bagage gën yaamin loolu nag def gàcce ci ñoom ñëpp ñu njëtt seen loos lu yàgg daal di sëgg bi ñu sëggee nag daal di wax ne yéen doomu raaxila yi de dañu dañ mukk di am gàcce ci yéen fu ñu dem rek ngeen gàcceel ñu boobu ñu ngi xas Yusufa te yëguñu ko ñu ne ko su fekkente ne itam moom sàcc na moom mii bu fekkee sàcc na dafa roy magam ji rek ndax magam ji mësoon naa sàcc te kat mag gi mooy buur bi taxaw di Yusuf waaye càcc googu nga xamante ni jiw nañu ko Yusufa càcc la gu mata leeral am na ci nag ay wax yu bëri waaye bi ci gën a fees dal moo di ne Yusuf càcc gi ko jiw moo di ne ki jur ndayam maanaam ki nga xamante ni maam la ci moom te jur yaayam gën loolu yàlla xërëm la daan jaam mu xamoon nag benn xërëmu aar bu rafet Yusufa sàcc ci xërëm ba nag sànni ko waaw dañu demee nag ba trouvé ne Yusufa moom moo sàcc xërëm gi nag loolu nag nekk événement ci ñoom fu ñu waxee rek ñu xase ko ne sàccee woon waaye nag ki sàcc xërëm sànni ko kay dafa bëgg a sévéré kële ndax li yàlla gën a bañ mooy bokkaale kon Yusufa am na yërmande ci maamam pour bañ ëllëg mu dugg safara tax mu sàcc ab xërëmam sànni ko waaw comme la Ibrahima defoon rek daaneel xërëm yi ba pare na xërëm yi ko def loolu kenn du ko considéré bakkaar moo tax nag ñoom ñu ne woon nag Yusufa dafa sàcc waaye càcc gi daal loolu la am na sax ñu ne daf dana am ay yalwaankat yu daan ñëw ci kër gi di yalwaan Yusufa di sàcc ñam yi di leen sarax waaw loolu tax itam ñu ne su sàccee madame ja sàccoon na waaye ñaar yi benn bu ci nekk rek lu baax la loo xamante ni Yusufa doon na ko def kon mu ngi ko tuddee ak càcc waaye itam li lay wan ne famille bu baax la ñoom Yusufa ak rakkam li la koy wan moo di bi Yusufa waxee ni bu leen visité xale bi ñoom bu fekkoon ñaaw nañ njort ci moom dañ naan ah kon baax na bu ñu ko visité nañ dem waaye nag
buñ ñu visité nañ ko rek té itam toga yu xalé bi fofu nekk seen altané kon lool mom moy woné ni day wax bu ñaan bu ñu wax rek ci ko jaxlé wayé xalé bi ak magam ji yépp ñu sét wicc leen ci walu ak tiacc ñu wéru ci woon ci nak dal jam légui nak yusuf ne kon ñu té xalé bi ñu ne ko nak du ci dal ndax xalé bi bayam mak la té mo nekkon ci itam doon ko womat té itam dafa xartonté woné ak ñun ñeneen ko indi wala suñu bakkan des ci kon su fekkenté ni xalé bi bayi nañ ko fi loolu suñu gacc lay nekk légui ñu bëgg moy nga jëm ñepp té ñu té baye xalé bi wala nga jël kenn ci ñun té baye xalé bi ñu xalé dédét loolu ëpp na ma koy def man duma togn comme xalé bi mo sacc rek man na té xalé bi seen jox ñuy wax rebel nga xamanti ni fu masana mer bu xaaco rek jigéen ju ëmb ju dëgg xaaco bi sa ëmb dana wadd ci suuf ndax faaya yu baatam ak doole ji nekk ci moom rebel daal di mer bi mu waree ne ko yusuf ma ngi lay yëgal ne soo bañiwal xale bi danaa yooxu te bés bu muy yooxoo fii jigéen ju ëmb ju ko dégg dana la nekk ci biir ba dana wadd mu mer ba kawari yaram yi daal di jóg waaw fu kawar nekk ci yaramam rek jóg na taxaw waaw mu mel ni gay di ko mer fekk itam yàlla dafa def benn xikma ci doomi yaquba yi ndax lu ci waaye mer mer mer bu la kenn laale ci ñoom rek sa mer daal di giif yàlla dogal comme yusufa xam na loolu bi abal meree rek yusufa daal di yebal doomam ci ndaw ji ne ko demal nga jàpp ci loxom demal jàpp ci loxo kële doomu yusufa bi jëy doomu yusufa ji daal di ñëw di dox ba ci kanamu rebel rek mu daal di téye loxo bi bi mu téye loxo bi rek ci la mer mi giif foofu nag la rebel njëkk a ñaaree njort waaw mu daal di wax ci xalam ni kër gii de deretu yonente yàlla yaquba mu ngi fi waaw kër gii de deretu yonente yàlla yaquba mu ngi fi ndax noonu meree woon te frère bi kenn laalu ko ci lu dul xale bu ndaw boobu mooy ñëw laal ko ñëw daal di giif ci la commencé ñaaw njort léegi nag yàlla dogal dañu discuté ak frère ami yusuf itam daal di lank ne du bàyyi xale bi noonu ne daf koy téye ba ñu demee nag ban naa ba xam ne yusuf mi mun ñoo fexe ba jël ci moom xale bi ci la ñu dem loolu la alquran wax ne falam mastay asu munku xalasu na jiyan foofu nag la seen mag boobu ñuy wax yahuza daal di waxee ne daal moom wax ne ne nag li tax ñu wax ne seen mag la ndax moo leen ëppoon xel yahuza nag moom moo wax ne moom daal du mën a jóge ci dëkk bi mukk du mën a jóge ci dëkk bi ndax la mu sàttante woon ak bàyyam moo dina yusuf dana ñëw ci Benyamin dana ñëw wala bakkanam des comme nag Benyamin ñëwul dina toog ci dëkk bi ba Yaquba digal ko ne ko dellu si wala itam mu topp ba dee waaye daal mënatu la jàkkaarloo ak bàyyam ak ñaari bët moo daal mënatu ko ndax sànq na mu yusuf delluwaat itam sànq Benyamin loolu met ci lool ci moom mu ne kon nag yéen sama frère yi maa ngeen di wax na leen dem leen ma mënumaa dem su ngeen demee ngeen wax sama bàyyi ne ko sa doom ja de sàcc ma te itam li ma xam rek la ma mën a seede te ce seede nanu nag sàcc gi wér ma bu ngeen demee ngeen wax ko loolu ngeen wax ko itam ne ko su fekkente ne bëgg na ñëw laaj waa dëkk bi wala ma laaj itam ñu ñu àndaloon dëngul si dund te ñu bokkal ñun benn dëkk ma leen laaj su leen laajee dana xam ne ñun ñu déggu leen loolu alquran nettali na ko qaala kabiruhum alam taalamu an abaakum qad axada aleykum mawtiqan min allahi wa min qablu ma faradtum fi yusuf falan tabraxa alarda xatta yadana li abi aw yaxkuma allahu li wa huwa xayru alxaakimin irjiu ila abikum faqulu ya abana in ibnaka saraqa wama shahidna illa bima alimna wama kunna lilghaybi xaafidin wastabir qaryata allati kunna fiha walcira allati aqbalna fiha wa inna la saadiquun waxe biñu ñëwee ñoom frère yi bàyyi fa yahuza daa di dem si ci dëkk bi biñu ñëwee jaaxal woon nen lool
lol ci ñuy waxe yaquba xabar bi wax ko ne ko sa dom gi kat dafa sacc waye ñu gëdd rek da di koy wax ne ko sa dom gi day wax dëgg yalla sacc na bu bur ba ci na ko ndax potu ndam ba la saccion te potu da ba nekkul valeur ndax or la legi lu tey nañ ko fa fofu nak yaquba jaxle na fa nak ak jaxle fofu jaxle na fa jaxle go xamanteni metti na lol ba tapi tam ما وخلنا وخون رك نلين قال بل سولت لكم أنفسكم أمر فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم مرسان بكا نطن لين بغن دفن لين صب وإنك خمناني يلا حكمة مدفو خود يمنا مجتم دنيان موجن سانك يلا دنمكو انجل بأنجل على المسح يوسف كما قلنا مام يعقوب حلم يوسف بن كلي غنا جيسي اك يوسف لاكو ديك نيت مو جيني جنت بو مو فيري لون يوسف خامنا ني جنت كو خامتيني جنت بو دغل خامنا ني يتم نكيل دا وخانك مام دغل خامنا ني يتم لام ملك الموت وخانك مام دغل لا تخ مو خام خام غو ورتيني يوسف دمي جسنتي وات اك يعقوب

0: melni kon mom yaqub xelam dañu ci ne dana dajé ji ak domam joju ñuy wax yusuf motax alquran wax ni wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wa biddat aynahu min alhuzn wa fahuwa kadhim legi bi nga xamanteni yonent yalla yaqub xalé wax nañ ko li xolam naqari na lol mu ne wona sama njaqare ci sama dom ji yusuf bëgg ya daldi wax tal ngir njaqare mu nar te neub merga bu ba xolé kanam ga doko gis mu daldi du moyu xalé yi dugg neegam tok am na par lol ci xolam waye xalé yi wax ko ne ko tallahi taftau tazkuru yusuf hatta takuna haradan aw takuna min alhalikin ne ko baye ginnu ci yalla ni do dañ mukk di fateliko yusuf ba fateliko bobu ak tefel bobu e tabal la ci ak alkane mu ne ko yusuf deena genn ci sa xel e waye mu melni mom yaqub dafa nekkon ci xal dal gi genn rek fekk doon ci biti mu daane ñew na len jog len jogal ngeen dem seti yusuf te ngeen bañal nagu ci yermande yalla dem len seti li moy yusuf ak mbokam te ngeen bañal nagu ci yermande yalla ndax yermande yalla yatuna man na am yalla dana ma indi yusuf indi ma mbokam e xalé yi dal di jog nak pour dem seti wa ci yusuf waye bañuy dem de demon na ak ñak pexé ndax xamoon ñen ni yusuf mom du feñ loolu lañu jottu won waye boba goor gi xamna xam gu wer ci ne yusuf fa jégué nako lool te itam tollu won na ci e mu fo xamanteni dem na ba ñaan boromam yalla teggil ko natou bi nga xamanteni tegg nako ko te modi taxale ko bi mu taxale ko soppem ba di yusuf motax bi mu ñewé delu ci wat égypte ñom xalé yi ñaari groupe lañu am ñu ñew am na ño xamanteni nak dañu tok ci wetu yaqub diko wetti ndax lutax ndax benyamin dem na yusuf itam dem na kenn desatu ko xamanteni dana mën di womat gor gi legi nak am ñu dem delu egypte am ñu tok ci wetu gor gi ñi nga xamanteni ñoo delu won egypte bañu demé bañu ñewé ci yusuf waxtaan nañu ak mom bi ñu ñewé alquran neena fa lamma dakhalu alayhi قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين بني دوغسي لفهمني بني دوغسي عندك جاخلة قولن دباسي نيو نيكو يو بوربي نيو نيكو كوربي لالنا نيو بباخ لالنا يتم سنيو بوكيه tay nak ñu ñu indi machinist bu ñogan pour bëgg jënd ci dund limu bëgg nak moy nga may ni dund bu bari té sarax ñu ndax tollu nañ ci tiss fo xamanteni dal wax dëgg yalla jéggi na dayo té yalla dana fay ñi nga xamanteni dana ñu saraxé loolu nak e jaaxal na borom xam xam yu bari ndax dañu wax ni yenente yi dañu jëfëndiko sarax kon lutax fi mbokki yusuf yi wax yusuf ne ko sarax ñu te yonent warul lek sarax ñu ne yonent kay war na lek sarax dañ ne yonent yi dagal na ci ñom ñu jëfëndiko sarax ba mu dess yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo e dañu aramal ci mom mu jëfëndiko sarax du lek sarax e waye nak yeneen yonent yi ñom dañ leen jëfëndiko sarax lolu aye bi leral nako waye yusuf bi ngeen xolé e yaramam xawna daw li tax yaramam daw modi ni bayam tollu na ci tiss fu jeggi dayo ndax gisatul benyamin gisatul yusuf e mbokki itam tollu nen ci jaxle ndax xagn nañu sen bay ñaari soppe e benen bi ci dess itam keur ga amul benn dund motax biñu waxe ba talal ko seeni loxo melni ku koy yalwan nan ko sarax ñu lu ñu dundé ji ndax yoratu ñu dara ci kër gi fofu nak la xol Yusuf dawé mu feñu len fofu nak dañen feñu daal di commencé nak kenn ku ci nekk mu wax la lan ko defoon mu jekki jekki xol kenn ci ñoom ne ko du yow ya waxon na nañu ray yusuf ko ko te mu ne ko du yow ya genné won taaka bi wursima yow zami mo la dogale ne buñu ko ray ndax ray dafa tiss ne mu ko jël dugal ko ci teen kenn ku ci nekk mu wax la nga defoon ñoom ñepp nak mu la jando ko ne ko a innaka la anta yusuf waaw yow xana kon yow ya yusuf yow foko mëna xamé yusuf da di len wax na len waaw man ma yusuf ki moy sama frère da di jël ben yamin ne ki moy sama doomu ndey da di koy taf ci deunam ne ko nak yalla mo ngi xéewale ñu dajé fi ci aduna ndax bu seen pexé jibon kon deena té kon ak kérok yamul xiyam rek la ñuy dañ ci fofu nak ñoom ñep ñu daldi rus e wursay go xamanteni jéggé na dayo ñoom ñep ñu daldi ñatt seen loss xamatu ñu dara dara lo xamanteni mën nañu ko wax lolu la alquran wax ni qala hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi id antum jahilun qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hadha akhi قد من الله علينا انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين
1: فوفك
0: نيوم نيب لي ريك لا واخ داني نيكو دال لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين نيكو دال نغنيل يالا جخنا لاكو داني جومون نيكون تيك رير واي بالني بالني نين دي نيو دويدي نيو ديف لو ييس waye yow ku mag nga te itam yàlla ci boppam moo la defal ngëneel fan la ngay buur ba pare mu def la ngay nit ku baax waaye déggul li leen yusufa tont yusufa daf leen wax ne leen laa tasriba aleykum laa tasriba aleykum alyawma yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamu rrahimin mu ne leen bu leen am dara lu leen metti bu leen naqarlu dara ci seen xol man ngeen tooñoon ñu ne ko waaw mu ne bàll naa leen ci xol bu sedd buy jàppaluma leen lu toll ni tarfatal ayni cig mer ci sama xol bàll naa leen yéen ñépp te itam yàlla boole nañu jëggal ñun ñépp ah foofu nag bu ñu tuddee saar bi ahsan al qasas suñ ko tuddee saar bi maanaam histoire bu rafet moo di lu ñaaw li nga xamante ni doomu bàyyi yusuf yi seqoon nañ ko ak yusuf ak fu rafet fii yusuf muccee ak ñoom yusuf ne leen jëggal naa leen ci xol bu sedd guy ne leen ana sama bàyyi ñu ne ko suñu bàyyi dem nga ca dëkk ba mu ne waaw ni mu def ñu ne jooy na la ba silmax naqarlu na la ba silmax mu ne dafa gumba ñu ne ko waaw et fekk yusufa itam yàlla joxoon na ko benn chemise bu rafet boo xamante ni soi la chemise bi maam ibrahima moo ko moomoon ndax maam ibrahima ba ko aw nitam jàppee taal taal bu rëy pour sànni ko ci pour mu dee dañu ko summi woon bañu ko summee nag daal di koy jël nag sànni ko ci safara wi jibril daal di dem ci àjjana jël fa benn chemise bu rafet boo xamante ni soi la moom la ñëw fekk ibrahima ci biir safara wi mu jox ko ko ne ko sol ko et maam ibrahima nag comme moom maam la ci yusuf ndax moo jur ishaqa ishaqa jur yaqub léegi nag chemise boobu yàlla dogal bi ñu jëlee yusufa itam sànni ko ci teen bi mu dañ koy sànni ca teen ba dañu summi woon mbumma ndax mbubba moom moom la ñu taqal deret yóbbu ko jox ko bàyyi bi ne ko tili yaa ko lekk comme dañu summi woon mbubbu yusufa nag malaaka yi itam daal di jëlaat mbubbu soi boobu ñëw fekk yusufa ci teen bi ñu jox ko ko mu sol ko yusufa nag mbub moomu la garde te mbub moomu itam xetu àjjana moo ci nekk ndax mbub ma àjjana la jóge mbub moomu ku am problème et soo ko téyee sa problème dana dem képp koo xamante ni am nga ñàqare itam soo téye mbub moomu ñàqare ba ak tiis ba day daal di dem mbub moomu nag la yusufa daal di jël jox ko frère am yi ne leen su ngeen demee ngeen jox ko sama bàyyi mu ne leen izhabu bi qamisi hada fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajmain mu ne bu ngeen demee su ngeen ko joxee sama bàyyi et bu ko tegee ci kanam gi rek dana gis su ko defee nag ngeen wax ko mu ñëw andak domam yep ñu ñew joge fofu ci ardu kanaan joge ci kawga daal di ñew dëgg sé man fi ci égypte ñu né nak ay bi lu bax la ci walu bëkk ak kanam go xamanteni jangoro daf ca nek ñaari soko day jang di ko ko moccé yalla mëna la ca défal ak wër modi izhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa tuni bi ahlikum ajma'in ñu né ay bobu képp ko xamanteni yang koy jang diko bo amé jangoray bëtt wala nga am itam jangoray kanam soko day jang yalla mëna la ci défal tawfiq waye nak bi nga xamanteni jox na len chemise bañu wara déparer égypte pour déllu wat kanaan ñoom xalé yi dañu départ rek yaqub mu ci kaw ga taw ga lenn ci ay domam bañuy départ rek la len wax na len man nga dafa melni mangi yek xatu yusuf man dal dafa melni yusuf ak may xey mbadu dama na ray gisse tek sama dom ji ay way su ngeen ma jaxé wul won dof waaw defé ngeen dama na luma wax ngeen tek ko ay waxu waxu ngorent waye ci bu ngeen ma fello wul won kon da ngeen xamné sama dom ji dana tass dina gissante ak mom do ni pa yow dal bay yang ci san nak rek yow dal sa ciofel ci yusuf mo dul dañ lolou motax nga nek fi rek di fatlikou yusuf koku deena fekk bobu xale ya départ nañu pour ñu indi ko chemise bi te itam digënté égypte ak ardu kanaan dox bi dox joom ñetti fan la waaw yaquba yeb ci ak xet bo xamanteni e mo ci chemise bo xamanteni ñako yor ñu nga ci ardu misal kon nga xamni e amna lu yalla def ci yaqub te defuko ci domam yi motax bi nga xamanteni ñew nañ ñom dom yi indi chemise bi bi ñu ñewé nak jox ko yaquba wax ko xew xew bi nak lepp ko ni mu démé yépp e fofu nak la xalé yi togon fofu ñom ñepp daldi am gatché gu toll ni e ña démon gatché ga ñu am e yaquba itam e daldi contane motax yehuza comme mu indi won chemise bi yehuza wax na fofu néna man nga bañu dugalé yusufa ci tenbe ba jël chemise ba takal ko deret ñew man mako joxon sama baye mu ne kérok nakar bima def ci sama baye reyna mu ne wante itam e bama bañu trouver yusufa ba gis ko man la joxat mbubam mbub momu pour ma jox ko sama baye pour mu tek ko ci beut ya ndax e jangoro ji dañ su ko defé mu delu wat di gis mu ne itam bama ñewé bama ko joxé mbub ma e xabar bi gëna neex ci xolam mako ko andil kon nakar bi gënu na nakari ci xolam mako ko tegon waye itam e mbekté bi gëna neex ci xolam mako jox té modi yusuf feñ kon melni xalé yi légui ñoom ñepp trouvé len sen frère yusuf itam gis na e bayam bobu nga xamanteni modi yaqub yaqub itam gis na domam jël nga xamanteni modi yusuf yalla dogal nak xalé yi daldi wax sen bay nak bay ñu ne dañu bëgg nga jéggalo ñu yalla ci ñaawte bi nga xamanteni togon nañu ko ci tek la ko yow tek ko itam suñu frère bi di yusuf bay bi ne lan waw waye nak duma ko defa bum legi ñaan gi damay xaar bu guddi aljuma ci ngeel waxtu mo dañ leen ci nangu ñaan su ko defé dina leen ñaanal pour yalla jéggal leen sen bakkar yalla tagal nak yusuf annoncé na nak ci dëkk bi wané né moy jërëm war na joggé ci kaw ga daldi ñëw ci égypte loolu nekk événement bu rëy ci égypte et door gi nga xamanteni moo di walid ibn rayyan moo itam génn ànd ak yusufa pour teeru itam yonent yàlla yaqub keroog yaquba bi muy dugg égypte mbooloo mi ko teeru bari na e ndënd yi di tëgg ñuy wal fiit yi fu ne nit ñaa nga fa di teeru yonent yàlla boobu nga xamanteni moom la doomam falu buur foofu ci égypte e mu ne yaquba gi muy ñëw nag mu ngi sukkandiku ci yehuza mu ngi sukkandiku ci moom ndax boobu fekk na mu màggat bi ñu ñëwee nag ba jub mbooloo mi ci la yaquba wax yehuza ni ko waaw e xanaa këre muy sénde moom mooy buuru égypte bi e yehuza ni ko déedéet këre sa doom jëla moo di yusuf moo yusuf moo nekk ci taranga ji mu ne ko waawaaw nga gis ne kon yàlla ci boppam lu ne moom rek moom moo ko mën e bu muy taxale ko ko yusuf ba bañu gisé digënté li matna juroom ñett fukki at e ñi soga gisé nga xamanteni kon e yalla lu ne mom moko man e biñu ñëwé nak ba nga xamanteni ak seen yusuf ñu na bay bi akolat ko ñu yaay ji itam akolat ko waye bi mu ñëw bay bi li la ko wax def na ko bay lutax nga joy ma ba ñak sey bëtt ñu wone ñu rek ndax yowmal khiyam fi suñu gisee wul fi itam mën nañu gisee yowmal khiyam fofu nak la ko yaqub waxe ne ko man la tax ma la doon joy modi e da nga genn ci sama loxo te xawma won fooy muju dama doon agar rek digënte bi nga murtad fi nekk yéfer te su ko murtatoon nekk yéfer yi yowmal khiyam du ñu gisante ndax da ngay bokk ci ñuy dem safar lo rek mo taxone di joy ma lay ñaanal fo man te nek itam nga nek julit de ci liman mune ko lo rek mo waralon sama joy mune ko xamone na ni yamal xiyam dañu fa dajé waye dama xamul won ndax digënté bi yalla e sheytaane mëna la fay soppi nga mel nenen loolu mo ma xawona jaaxal te yus ko daal di len di toklo nak ñom ñep ñu tok mu daal di toklo yaay ji toklo bay bi biñu toggé nonu nak e ci la bay bi ak yaay ji daldi jog ak fukki doomu bayyi ak ben ñoom ñëpp ñu jog daldi sujjoot daldi rok ñoom ñëpp sujjoot pour maggal yusufa ci taranga gi nga xamanteni yàlla defal na ko moom la alquran wax ni wa rafaa abawayhi ala alarsh wa xarru lahu sujjadan e foofu nag la yusufa gesso bay bi ne ko bay li de mo di gënt gëm ma filon ba may nek ndaw waxon nga ma ni ma sa fukki doomu bayyi ak ben dañu la sujjote ak man ak sa yaay ji gënt gëde dafa mel ni tay mo di li e moom la alquran wax ni wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ومن يوسف بن وخيل البعيب لكو جنت جدي يالا أمل نكو خيوال جيتن جسناب ونكونا يالا دفلنا ما أي ترانغ بما جنمي كتصب ñu ne foofu lu tax waxul ne bañ la génnee ca teen ba waaw ndax musibaam yépp mu ngi doole ca teen ba teen dañ ko dugal moo tax ñu génnee ko fa def ko jaam génnee ko waat ca ci biir jaam gi ñu dugal ko kaso lu tax yusuf tëb kon rek ne is axrajani min sijna lu tax waxul is axrajani min digga ñu ne foofu li tax yusuf def ko takkar bu man li an laa tax لأن لا تخجل إخوته ñu def ko def ngir ak mbaxam ngir bañ itam frère mirus ndax su fateliko won ten ba rek kon frère mirus ndax nit ki soko balé ba paré té fo tok di netti lam la def baloko aw nit ki su fekke lam la togn bal nga ko fofu nga koy faté gas ko sout waye bal nit ki ba paré fo tok nak di netti lam la def lolu day wané ni lolu dañu ko ci sa xol yusuf nak pour woné ni bal na len bal bu wër lolu tax ba muy netali wayju way itam tuddu ten ba waaw ndax frère ya ko dugalon ci ten ba waye kon frère yi dugalon ko ci kasso ba nak mu tuddu kasso bi waaw na yalla teral na ma def na may bour bu ma genné ci kasso ba mu indi len mom yalla jëlé len ci kaw ga te itam gannaaw ba nga xamanteni sheytaane doxon na sama digënté ak sama frère yi waye nak yalla ko bax la waaw te itam ku xariñ la moom yàlla ku xam la muy def la e mu dañu kon moom yusuf alayhi salaam yàlla defal na ko taranga boobu te itam gént bi nga xamante ni géntoon na ko gis na ko gis ku wér foofu nag wax nañ ne ci la yaquba jóge moom yaquba alayhi salaam ci la jóge nag pour jéggul frère yusuf yi njumte bi nga xamante ni def nañ ko ndax dafa nekk njumte bu doy waar te itam waxoon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jéggalul ñu ci la yaquba daal di jóg nag jublu penku yusuf topp ci ginnaawam xalé itam top ci ginnaw Yusuf top ak taxlu ak gatché ak rus yu commencé nak di jéggulu yalla bay bi itam commencé di

اللهم اغفر لي جزعي على يوسف وقلة صبري عنه، واغفر لأولادي ما أتوا إلي وإلى أخيهم يوسف. بني دي واخ لول ديكو ريبيتي، خالي دي واخ آمين، يوسف دي واخ آمين. ñu nek ci ñaan gogu di ñaan di ñaan di ñaan ba jibril joge ci ko asaman daldi wacc ñu bo tim yarante yalla yaqub ne ko yalla nanguna sa ñaan. Yalla neena jeegal na la, jeegal na yusuf, jeegal na itam freram yi nga xamanteni ñoko toñal, te itam wonaran te na ak ñoom ne ñoom ñep dana len def ay yonent. Waaw, ñu nekkon ñoom balen yalla jeggale pour wanene inna allaha ghafurur rahim. Yalla bu lay jeggal itam daf lay jeggal te dula top dara. Ñoo dafa melni kéro yalla dafa fota sen bakkar ba mu melni ñu ngi soko jut, motax yalla nak def len ay yonente gannaaw sigi. Ñoom ñepp nek nañu ay yonente, ñoom fere musfi yoy ko bëggona ray yalla tuddi wat na def len ñoom ñepp ñu nek ay yonente. Motax fofu la jigeel waxe yenent yalla yaqub ne ko nanguna sa ñaan, yalla nanguna sa ñaan, te itam xale yi dañu nekki ay yenent. Bi nga xamanteni nak yaqub ñew na egypte dund na fa ak yusuf lu tollok ñaar fukki at ak ñent, dund na ko ak yusuf ñaar fukki at ak ñent. Ñu ne itam takali ko na ak doomu joj ñuy wax yusuf ci lu tollok juróom ñett fukki at. Ñu itam bi nga xamanteni yalla dogal na yenent yalla yaquba daal di génn aduna. Bi mu génnee aduna dafa waxoon yusuf ne ko suma génnee aduna na ngeen ma suul ca sama wetu bàyyi ba ishaq. Moo tax bi mu génnee aduna ñu ngi ko suul ca wetu bàyyam ba di ishaq, foofu lañ ko suul. Nee na ginnaaw bi yaquba gaañu moom yusuf alayhi salaam dund na lu tolloog ñaar fukki at ak ñett ci ginnaaw deyu bàyyam. Kon yusuf am na téeméeri at ak lu topp. Bi mu dundee loolu nag yàlla dogal nag bi nga xamante ni dem na ba nga xamante ni léegi génn addunaam jege si na, nga xamante ni léegi mu génn àdduna. Ci la nag delloo njukka boroomam daal di tàllal loxoom jëme ko ci ko asamaan moom yusuf daal di wax ni rabbi qad aataytani min almulk wa allamtani min ta'wil alahadith fatir alsamawati wal ard anta waliyyi fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Yusuf daal di wax ni yow sama borom, yow da yaa ma may nguur te itam yaa ma def yonent jàngal ma mu ngay fee gént, yow boobu bi nga xamante ni yaa fente asamaan ak suuf, yow yaay sama kilifa fii ci àdduna ak ëllëg itam ci àllaaxira. Maa ngi lay ñaan yal naa deewaalee liimaan suma day dee daal, yal naa deewaalee ngëm bu wër, te itam yàlla nga ma acc sama bàyyi ya wa alxiqni bi saalixin, yàlla nga ma acc sama bàyyi yu yiw yi, yàlla bokk ci ñoom. Ba mu waxee lii ba pare nag ci la yàlla dindaatul mag lu yàgg, yàlla jël bakkanam ñu suul ko foofu ca Égypte. Mu mel ni kon histoire yonent yàlla Yusuf alquran nettali na ko, moo tax mu ne dhalika min anbai lghaybi nuuxihi ilayk wa ma kunta ladayhim id ajmau amrahum wa hum yamkurun. Yàlla wax na yonent bi salallahu alayhi wa sallam ne ko histoire bi bokk na ci histoire yi nga xamante ni kumpale woon ci yow, ndax fekkeewuloo ko xamuloo naka la demee woon. Man maa la ko nettali wax la na mu deme, wax la ne la am naa jaam bu ma fonkoon bu ñu doon wax Yusuf, lii moo di histoire am. Te itam fréeram ya ba ñuy dajaloo di kumpaloo pour gaañ Yusuf boobu fekkeewuloo ko bu mën cee nettali dara. Mu mel ni kon histoire bu mucc ayib la alquran nettali ñu ko, ñu mën cee jële leçon yu bari, mën ci jële ak moom, mën ci jële itam xol bu rafet. Ndax Yusuf xol bu rafet bi mu am loola tax xoolul dara lu ñaaw ci ay mbokkam, ludul dafa xool rek lu rafet ci ñoom. Dafa mel ni itam histoire la boo xamante ni li ci aju ci ay xikma dafa bari. Ndax soo xoolee même ba ci wàllu mooy, ndax mooy dafa nekk lu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غنا بنيو سنت يالا جولي تي يلنتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيوم اك صحابام دلو سنن تي كاتنو يالا اك مباخم فاسيني كونتيني استوارو يلنتي يالا داوود عليه السلام. بوكي جيس نن تي اجوما جي ويسو ني يلنتي يالا داوود عليه السلام amna ap yonent bu ko jitu te mu bok ak mom jamono mudi Shamwil alayhi salam. Gisnañu ne jamono biñu yonne Shamwil bobu yonent yalla Dawud xale bu ndaw la won, wante amna lu banu Israel sakku won ci Shamwil te modi tumranke ak ñak guñu ñakkon itam bur bo xamanteni dana len yilif seen lepp aju ci mom taxone ñu jambat ko ne ko na nga ñaan borom bi mu tanu ñu bur ci suñu biir. Kérok yonent yalla Dawud amna kum yonent yalla Shamwil amna kum len joxagn, wante bala ñu continue ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu Israel wax nañu ne ñaari fami fa amone ben fami bi ñoom ci la yonent yi di génné modi fami Lawi. Lawi nak nekkon frère ci yonent yalla Yusuf. Lawi gis ngeen ne mom mam la ci yonent yalla Musa alayhi salam, mam la itam ci yonent yalla Harun alayhi salam. Kon ci famem ci la yonent yi daan génné, wante ci fami Yahuza mi nga xamanteni itam frère la won ci Yusuf ci ne bur yi daan génné, motax yonent yalla Dawud mom mu ngi bokk ci fami Yahuza. Yonent yalla Suleyman itam mu ngi bokk ci fami Yahuza. Wante ñaari fami yu tedd yooyu gis nañu ne demon na ba ndono li nga xamanteni mo nekkon ci seen loxo ñi mujjé ñew dañ ko sankon, ndax bañu démé ba nga xamanteni mak ñi liggéey nañu lu jur barké bu reuy xéewal gi ñew aduna wuy ci leen lepp ñew, ñom dañu dem ba jël ciiru yalla ga sanni ko. Légui nak top ci kay bi taxon na agon nañu ci ak kacior fo xamanteni daan nañu dem ba daan seek jigen ñi ci mbedd mi waaw becc ak ñepp di gis goor ak jigen lengo waaw di sey ci mbedd mi ñepp di ci tek seen beut. Lolu ñaari fami yoyu daan nañ ko def mu di fami Yahuza bi nga xamanteni ci la bur yi daan genné ak fami Lawi bi nga xamanteni ci la yenente yi daan genné. Lolu nak taxone yalla jepp len ba nangu itam nubu waga nangu itam mamlaka ba mu di nguur gaak nubu waga yépp nangu nako legi muy genné ci benen fami. Lolu tax balen yalla jeppé nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba motax kérok bañu tanulo yonent yalla Shamwil bur yonent yalla Shamwil ñaan yalla yalla dafa joxogn ben oudé bu nga xamanteni mbar la yor ci dëkk ba kenn falé wu koku la yalla wax ne mo wara nek bur bi. Koku nak mom bokul ci fami Yahuza bokul itam ci fami
Lawi ma ngi bokku ci famille Benyamin te Benyamin mo nekkon doomu nday Yusuf ba lolu taxon nak ñom ñu neko anna yakunu lahul mulku alayna wa nahnu ahqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal ñene shambil talu te meñu tan pour mu nek suñu bour naka la mëna nekké suñu bour te ñun ñu gën ko yey ci nguur te waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dara naka la mëna nekké suñu bour ah légui nak shambil ne len inna allah astafahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم مولاي نك نغنيلو يالا لا رك بوم كو جابلن يالا كو تان بور مو نيك سين بور نغن نانغو كو تان نكو نغن لانكو كو ايتام تان نكو موتاخ نك موم تالوتا جيس نغن تي اديوما جي ويسو ني فال نان كو بور mo xey nek bour yilif banu israël gep ndax dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben famille yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappelé ko ci wante jëlul ak mbax dekkelé ko ci kër wala mu dekkelé ko ci famille Serigne Hadi Touré radiyallahu anhu yalna yalla yok leram dan na wax ne ak mbax dekul fen waaw ku gor gor rek yalla jox lako waaw dekul fen te itam lolu deug la ndax way kat ba dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darb wasal daf ne bul tok di ñak fayda di wax ne mak ñu bax ñe dem nañu ken mënatu la bax mune bul wax lolou mbax dal ap yoon la wo xamanteni buñ la ci xasse tek soko waccul fa mag ñu aggon dang fa ag mu melni kon ñom banu israël ñi bokkon ci famille lawi ak yahuza ngene li yalla tegon ci sen loxo mu dalé ci seeni mam ñom demon nañ ba sagane ko yalla jël ko tegal ko ci yeneeni loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox la ak ngeneel itam soko sagane yalla dana xey nanguko tek ko ci yeneen li lox kon innal fadla bi yadillah mbax dal ci lox yalla la nek waye gis ngeen mbok yi ne yeneen ci yalla shambil and na ak taluta ak nit ñi ñu wara wuti nak barab ba nga xamanteni fa leen wara xexé ji ak Jalut wante gis nañ ni amna lu len Shambil waxon ndax waxon na ne len amna ben dex gu nek ci yoon wi dex gogu nak yalla mo len ko natto kon lu mar mi metti ci yeen lañ len may ngeen sañ ko nan ci ndox ma modi ben as waaw ben as rek bo xamanteni day tolok ben goox waye nak kep ko xamanteni nak eppal nga ah lenen mën na la ci adap deke bobu yalla itam mu ngi tan aw gayam waaw alif lam mim ahasiban nas an yaqulu amanna wala yuftanun alquran neena nax nit ñi dañu yaakar ne rek dañuy wax ni gëm nañu yalla te man yalla duma leen nattu set fan la seen gëm toll nattu bobu nak dal na tay wa kër Shambil di wa kër Talut di wa kër Dawud alayhi salam kérok ñoom bañu démé ba ca dakh ga ñu amul won pass pass ñepp sëgg nañ ca dakh ga naan ba man di ñu am pass pass ñoom wéy nañu jëfé ndigal way wax nañu ne ñoom bañu ñëwé té itam ñu am njortul rafet ci seen borom né yalla dana leen jappalé ñoom bañu ñëwé gis nañu noon yi seen mbolo bari na lool ñoom itam gis nañ né li wañéku ci seen mbolo bari na lool ndax ñaan nañ ci ndox ma dafa bari
lolu taxone na ñoom ñu and ak yalla and ak ngeum gu sel wax nañ ne yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ci xare badar jakarlo nak julit ñi neew lol te itam lol na lolu dalon na julit ñi ci xare badar ndax bañu deme ba ci front ba wara xex lu tollok ba yonentibi deme lu tollok ñetti temeri nafiq roccé ko nanu pour décourager julit ñi waaw kéro julit ñi ñi dess nak yonentibi pour xex ñu ngi tollon ci 313 waaw ñetti temeri nit ak soldar ak fuk ak ñet ñofa desson motax yonentibi waxon na ci xare badar wax julit ñi leen antumul yaw ala adadi ashabi talut leen tay nak waaw yene ngi tollok limu talut ba ndax talut yenent yalla daoud jamono mo jitu jamono yenent bi sallallahu alayhi wa sallam on taxone yenent bi ne len nek sen lim bi tay mu ngi tollok limu yenent yalla daoud ba ca ba talut di xex ak jalut kon ñu man ci degge kon ci waxu yenent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaru talute yi 313 la won 313 nak nek lim bu am solo ci walu vitar ndax mak ni turu yalla yu bari wala dog yu bari danen ko di farale danen ko faral di e jeufandiko ci lim bi di 313 waaw ci sandi nak modi xare badar soldar ni julit ni 313 len won fi itam ci walker talute yi sen lim bi 313 lañu motax ñoom julit ñi bañu démé ba nga xamanteni jakarlo nañu ak non yi té non yi bari lool ñoom ñu neew lool sen yaakar reey ci yalla sen pass pass reey taxon nañu daan wax ñu doon wax ñoom julit ñi naan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin ñoom julit ñi ngi wax naan bari na limbu neew ci bëtt waye bari lool am katan lool ci pass pass ba tax ghalabat ñu not fi atan kaseeratan lim bu bari lool ci bëtt ti neew lool ci pass pass ak katan waaw ñu not leen nak bi iznillah ci mbaxu yalla wallahu yalla nak ma'as sabirin dafa andak way muñ yalla dafa andak way muñ kon bo muñe rek yalla andak yow te dañu wax ne as-sabru la yati illa bil faraj waaw oluf lepp ko ne ku muñ muñ mu melni ñoom julit ñi bañu jakarlok jaluta di kacior bu bon bobu ñaan nanu sen borom ne ko rabbana afrigh alayna sabran وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين نيكو ياو سوني بوروم نيغي لاي نيان نغا سوتي ني مون نغا دغرل سوني تانك با دونو داو نانو ديمبلي ايتام تي نيت ني بون نيغا خامتيني اي ييفر لا نو سين ييني اك سين بغ بغ نيكول لودول فاي الاسلام بي يالا غا نيو ديمبلي تي نيوم با نيو غنالين موتاخ jaluta dadi yuxu ca kaw ne taluta limu bëgg moo di comme ñun ñaar ñoo di ñooy généraux yi nanu daje ñun ñaar xeex suma la gañee jël sa mbooloo yilif ko booleek sama mbooloo soo ma gañee jël sama mbooloo yilif ko booleek sa mbooloo waaye taluta dafa gestu moom soldaar yi mu àndal laaj leen ne len tay kan mo am fitu jakarlok jaluta male ma ngi len di yegal ne kep ko xamanteni volontaire nga jakarlok jaluta soko raye dana la may sama dom ju jigen waw delo la ko njukal waye la jaxal nit ñi mo de xale bu ndaw mo genn fa gëdënam ne mom man na jakarlo ak jaluta xex ak mom xale bobu nak modi yonent yalla daoud
amon na fukki doomi baye ak ñet mo doon ciat ci bayam nekkon itam xale bu ndaw e lamu gënon na mëne nak modi mbax waaw tuba bi diko wax lancepère loolu la gënon na mëne baye mas nako ci wax bis ne ko yow de dafa melni se wërseuk yalla daf ko def ci mbax gi nga yor ndekel lamiñu baye ba itam e lamiñ bu barkel ndax nako bayam waxe waaw non la amé motax nak kéro ba Dawoud genné taxaw jaluta xeb nako lol bané ki dal mom da ngay ñew ba ci mom mën nako rek waaw mom dal du ki ma wara jakar lol waye Dawoud nak taxaw ci kanamam ne ko dal tay do fi jakar lok kenen kudul man dana jakar lok yow te dana la boom ci katunu yalla ak mbaxam wante waxna ne yonent yalla Dawoud alayhi salam kero bi muy ñew ci yoon wi rombu na ben doj doju moko wax ne ko man de doj la Dawoud dama bëgg nga jël ma ci katanu borom bi yobale ma so démé nga duggal ma ci sa mbax gi waaw yalla dana def ci man katan guma mëna rayé non bu bon bobu di jalut wax ni ne xeer wowu la yonent yalla Dawoud jël duggal ko ci mbaxam gi wëndel ko bamu xiir sanni ko yonent sanni ko jalut bamu ko dalé rek la faatu te wax ne ne yamu ci faataane la lu bari ci yeferi fala xare bayam ba jaluta daano ci la ñëlé yox yoxi ñemetu ñoo xex ci la nak jaluta gagné xex bi yalla jaarale ko ci yonent yalla Dawoud alayhi salam boba Dawoud mu ngi nek xale bu ndaw lolu nak e lu neexa degg la ndax ci xare Hunain gis ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu demé ba jaxlé té julit ñu bari daw ndax ci xaré Badar julit ñi dañu néwoon yéfer yi bari yalla dogal julit ñi gagné gagné bu fess bu amul ben wéranté waye ci xaré Hunain yéfer yi dañu tuuti julit ñi bari lool julit ñi nak yaakar né seen bari way mo tax ñuy gagné teetam bari way taxul kenn di gagné waaw waaw ngagné fum amé rek ngagnay fum amé rek yalla ci dugal loxom pour yalla nak won julit ñi nelen bari way taxul ngén gagné niw taxul ñu gagné len yalla dogal yéfer yi kérok ca xaré Hunain dañu duma julit ñi dakk len ba kérok ñu bari daw nañu kudul sang bi sallallahu alaihi wasallam ak ñu neew ci sahaba yi ñom ñoo dawul kérok yonent bi ba mu jaxlé tibbuna suuf sanni ko yéfer yi bam leen ko sanné suuf sa dafa melni ay bombu yu ñu sanni yu ñu leen sanni ay musul yu ñu leen sanni ba fatna boom nañu bari ci ñom waaw kon bu yonent bi sanné suuf mu ray ñu bari kon Dawoud bu sanné xeer itam xeer wa mëna ray wayé xeer rayul yalla ci bopam mom mo ray xeyna yalla dafa laqato lol mu melni kon yonent yalla Dawoud alayhi salam yalla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu ray kacior bu bon bobu di jalut legi nak gagne nañu xare bi yalla dogal nak ñu jël Talut daal di jël doomam ju jigen joju daal di koy may nak yonent yalla Dawoud mu takko waaw mom la alquran wax ni fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala Dawoud Jalut wa ataahu Allahu al-mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha wa lawla dafa'u Allahu an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadat al-ard walakin Allaha zu fadlin 'ala al-'alamin yalla neena mom julit ñi de gagne nañu yéfer yi te itam Dawoud rayna Jalut neena man yalla nak joxna yonent yalla Dawoud nguur def ko itam mudi yonent neena ma jangal ko nak ci sama xam xam yalla ma ca sop mune wante dal su fekkon tene duma défendre man yalla jël julit ni ñu
xex ak kacior yi nga xamanteni seen yitté nekul ludul nek ci ko suuf di yaq mu nekkon suuf ci dana xey toj lepp yaq waye nak fu yaqkat yi demé ba yaakar né demé nañu monde bi yaakar né monde bi mo ngi seen loxo ñoko mom su boba dana yebal ay julit ño xamanteni ci gis gis dañu yaakar nañu doye di lañu waye bu boba dana ñu jakarlo ak yéfer yoyu duma len bañu xamné duñu dara kon yonent yalla daoud alayhi salam yalla dogal na nek na bur nek na yonent kon nak melni nubuwa ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo nguur ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo lutax ndax yonent yalla daoud alayhi salam mo def effort ba lol lepp delu ci wat ci mom wante lu jitu lolou yalla jepi won na sen fami ba nangu nugu waga nangu itam mamlaka ba ci sen loxo nax e ñeme guñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci mbedd mi kon nit ñi nañu moytandiku di def lu bon diko feñal ci mbedd mi ndax yalla neena xet wi ñepp mën na leena jéggal ba mu dess nak ñi fessel ci mbedd mi ñak kersa yalla neena ñoñu mënuma leena jéggal waye nak kep ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la te bo sañon kenn du ko xam te itam bo sañon sax do ko def waw koku mom yalla neena amna mille chance ci ma jéggal ko waye nak kima falewul falewul ñi ci mbedd mi amul kersa ci bopam amuko ci nit ñi yalla neena koku duma ko jéggal mu melni kon wa atayna daawud az-zabura yalla bimu jeele yonent yalla daawud def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bur waccel nako téré buñu wax zabur téré ba nak téré warata la e yalla itam amon na ay jakle yu mu defon ci yonent yalla daawud ndax yonent yalla daawud amon na ay jakle ndax waxon na ni ku neex bat la e ndax jeele nen ci Abu Abbas mu jeele ci Bara mu wax ne mom Bara deggon na ci yerente bi sallallahu alaihi wasallam den bis mu degg Abu Musa al-Ash'ari muy jang al-Qur'an yerente bi daldi wax ne ah ka anna sawta hadha min sawti ali daud dafa melni Abu Musa al-Ash'ari mi di jang al-Qur'an ne xayu batam daf may fatali ne xayu batu daud manam yerente yalla daud ko neexon bat la budan jang zabur wax na ni bokon na ci jakleem yi ci neexayu batam yalla demon daba tagat montagne yi tagat picci yi ba bu yenen ci yalla daoud di jang zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne yi dañuy jang turu yalla yu muy jang diko and ak mom waaw bu fekke picc ko don romb di naw picc ma day taxaw di deglu neexayu bat bi di and ak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ne wala qad atayna daawud minna fadlan ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid mo waxat ci benen ayene inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq wat-tayra mahshuratan kullun lahu awwab yalla neena ñun yalla de jox nañu daawud ngeneel lu joge ci ñun waaw ñun dal amna nak luñ ko defal nak ci walu ngeneel dan nañ wax montagne sax di leen diggal nañ leen di leen and ak yenen ci yalla daawud bu de jang zabur bu de zikr sama tur wu neex fi ci rafet itam di leen and ak mom di ko def mu ne itam yonent yalla daawuda ñun tagat nañu montagne yi ñi and ak yonent yalla daawuda diko sab di ma sabbal ci waxtu ge ak waxtu njollor neena picci itam daan nañu def ay cioggal nek ay groupe picci yo xamanteni dañ daan ñew rek wër yonent yalla daawuda tak waaw tak ci ko garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy julle jakk ji fess del ki picci waaw yonent yalla daawud buy sabbal boromam nga deg picci di sabbal di and ak mom ndax batam bu neex waaw
yalla nak nekul lahu awwab picci yek montagne yek yeb dañu rafet lu batu yonent yalla daoud ne xayba ak namukoy waxe ak namu jekke ak namuy dugge ci xol ba ñoom ñep dañuy arrêter seeni activité taxaw di and ak yonent yalla daoud di sabbal lool nak yalla wax na ko neena amul dara lo xamanteni mu ngi ci asaman yi wala mu ne ci suuf yi luddul ba loolu mo ngi may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ni ñu ngi may sabbal waye nak lo gis rek mu ngi sabbal sama tour dima maggal dima dañal ci lepp lo xamanteni yeyowul ak sama jëm ci ñu itam bokkon na ci jakle yonent yalla daoud alayhi salam bokkon na ci jakle yonent yalla daoud alayhi salam ñu ne ko mënona jaamu yalla la ko farlu la won itam ci walu jaamu yalla am waaw mom la alquran wax ne wazkur abdana daoud dhil ayd yaani alquwwa fil ibada waaw yalla neena yow yonent bi fatlikul sama jaam bu mag bobu ñuy wax daoud mi nga xamanteni dafa amone kattan ci jaamu yalla te sawar ci

ñune yonent yalla daoud alayhi salam ku faawu won ci jaamu yalla la ku mënona sabbal boromam la ku ko mënona top la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax ni koor yi bi ci gën modi kooru yonent yalla daoud mu ne ndax da daan woor bis gi dog bis bu woore tey noppalu suba woor ginnaaw suba noppaluwaat ginnaawati suba moom noonu la ko daan defe ku dappatoo woon la ak ci jaamu yàlla te amoon ci farlu amoon ci itam kattan moo tax ñu ne moom yonent yàlla daawuda da daan woor bëccëg bi daan naafile itam guddi yi waaw kon ku farlu woon la ci jaamu yàlla ñu ne itam amul benn waxtu boo xamante ni jàll na ci guddi gi lu dul ba am na koo xamante ni njaboot la ci yonent yàlla daawuda mu nga taxaw di naafila waaw amul benn bis itam boo xamante ni jàll na ci bis yi lu dul ba am na benn njaboot ci njabootu yonent yàlla daawuda mu ngi woor bis boobu kon moom jaamu yàlla gi yemul woon ci moom rek waaw da ko daan def itam di ci ñaax njaboot gi waaw léegi nag lépp moo di kër yu bari boo fa demee borom kër ga mën naa farlu lool ci jaamu yàlla waaye njaboot ga sàggan lool te itam loolu taxul itam yàlla wàccee yonent yi wàccee itam téeréem yi waaw dañu bëgg mbaax gi soo fexee ba def ko ci sa bopp itam góor góorlu ba lu la wër itam mbaax gi royaat ci moom

bo xamne rombu na ci guddiyi te gisulo ben njabotu yenen ti yalla Dawuda mo nga taxaw di julli ci guddi gogu waaw mom Dawuda mo ngi julli te inda te itam am na njabotami ku ci julli budé itam dekk ba mu dekk te yilif ko beccëg ñepp ñu andando baña wor fokk rek am ñuy wor am ño xamanteni woruñu kon e dundam yépp ba mu jeex non la nekké won non itam la ay njabotam nekké won kon yenen ti yalla Dawuda li alquran wax ni wazkur abdana Dawuda zil aid kon yalla reconnaître na e lu bax lolou nga xamanteni yenen ti yalla Dawuda saxawon nako njabotam itam saxawon ko ñi bokkon na ci ay jaklem quwwatul mamlaka manam nguur gu deugur gu lako yalla joxon waaw nguur gu deugur lako yalla joxon yorul won na nguuru chomo waaw ndax yalla wax na ne wa shaddadna mulkahu waaw ñoko e deugurelu nguuram nak ba mu nek nguur gu deugur te am puissance motax ñu ne mo gënona deugur nguur ci bur yi nga xamanteni bokkon nak ñom jamono ndax wax neen ne dan na garder mihrabam waaw barab gi muy tok difa nek difa jaamu boromam lu tolok fanweri junni malaka ak ñett fanweri junni soldar ak ñett dan nañu garder barab bobu nga xamanteni fofu la yonent yalla Dawuda dan jaamo boromam waaw lu tolok nak fanweri junni soldar ak ñett waaw kuñu garder nak wax deug yalla andak itam yalla gardel la bopam ah wax deug yalla am nga sécurité ñu itam mom yonent yalla Dawud alayhi salam ku amon caractère la waaw te itam e puissance amulon waaw kenn ku ko meuna dekkou wax nañ ni musuta xare muk bañu gagné ko ci xare wala mo daw wala sax mu xawa yox yoxi tuti non bu mu massana jakar lol gagné na la duma la itam mugu fess ñu itam amon na luko yalla defal itam mu bok ci ay jaglem mom yonent yalla Dawud modi yalla demon na ba jappandalal ko weñ nuko neex waaw luko nuko neex rek jefandiko ko ci weñ waaw da dan jël weñ fexé ba li ci liggey luko neex manam weñ dal dafa nekkon lu noy ci wetam waaw melni fil de fer go xamanteni rek suko neexé deungal suko neexé dam waaw lu weñ deugur deugur bu ko daw de tey ci loxom day melni fil de fer bu sew ci loxom lu ko neex def ko ci kon yalla noyalalon nako weñ waye nak lan modi sababu yalla defal ko katan gogu mo man di jefandiko weñ nu ko neexé waaw fer yonent yalla Dawuda lepp luy xetu fer di weñ rek bu ko massane tey ci loxom katan diko yalla jox ak khususiyé bim ci am taxna lenga da fay noy ci mom ba gëna noy bantu gatax ñu ko neex rek def ko ci motax nak ñu ne cause bi nak lan la lan mo waral nak yonent yalla Dawuda yalla jox ko jaglel bu reey bi ci leñ ñu ne yonent yalla Dawuda alayhi salam da daan maska wu leg leg di dugg ci nit ñi ci dëkk bi di dajek nit ñi di len laaj waaw lan ngeen xam ci bur bi nga xamanteni moy yirif dëkk bi ndax ku mandu la wala manduul waaw nit ñi di wax ci mom lu bax rek waaw ku mu dajjar rek lu bax ngay wax ci mom ndax dafa nekkon ku bax wax deug yalla waye bis yalla yebal ben malaka yonent yalla Dawuda daldi maske wu dugg ci bir nit ñi dajek nak ben waye yaakar ni nit la ndeke koka malaka la mu dajek mom nak daldi koy laaj ne ko lo xam ci bur bi def dekk bi mu ne ko ah bur bi dal bax na waye ben jikko rek ko yak mu ne ko jikko bobu lan la mu ne ko limuy dundé ak limuy dundalé njabotam du ci ñaq bopam waaw mu ngi koy jëlé ci baytu mal manam ci alalu julit ñi la koy jëlé ci alalu nit ñi lay dundalé bopam di ci dundal njabotam lolu nak rek moko yak waye ku bax la mom dal bu fexé won ba limuy dundé di joggé ci ñaq bopam dal mu gën waye dal lolu moko yak bur bi dal lolu la ko contré ah yonent yalla Dawud nak dal di nak ne tay dal fasiyene tuma mukk
lekati lo xamanteni mu ngi joge ci ñaxu julit ni luma nara lek sama njabot lekuko lolu day nek sama ñaxu bop budul sama ñaxu bop ma sur ko yalla itam contane ci nangu bop nga xamanteni nangu nako conseiller malaka mom mu dajel te yaakar ni nit la lola tax yalla wax ne wa allamnahu san'ata labusin lakum lola tax ñu jangal ko nak e ñu ligéyé ay mbubu kong wa alalna lahu alhadida wa ñu noyalal ko weñ nak pour mu mën ci ligéy nak ay mbubu kong wax ne ni mbubu kong yoyu ay espèce yu gilet la yo xamanteni dañu koy sol ba buñ la doré bal wala ñu door la jasi du dugg waye nak bu ko massané ligéy lu cher la ko daan jaayé danaka lolu mo nekkon day nga tara métier bi nga xamanteni ci la muju amé tarangam bour la won waye mujjon na dal alalu julit ñi waxu ci dara ci ñaxu bopam rek la daan dundé motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ni e di len dundé seen ñaxu bop ndax yonnati yalla daawud daan dundé ñaxu bopam mom de daawul jël wërsegem tek ko julit ni wala mu tek ko nit ni mom dal wërsegem mom ko tegon ci katunu bopam ak ñaxam motax bokk na itam ci teranga ak jagle yi nga xamanteni yalla jox nako ko modi yalla terale nako nubu wa def ko yenen def ko nak mu nek hakim waaw mu terale ko itam fasl al khitab nga xamanteni atté bu mu atté day jaar yoon lolou nak yalla moko ko terale waye nak borom xam xam yi wuté nen ci fasl al khitab ku melni abdullah ibn abbas mom dafa wax ne fasl khitab modi al bayan fi al kalam manam ku eloquent la won su masana wax rek ñepp deglu waxam top ko waaw abdullah ibn mas'ud mom dafa wax ne yalla daf ko mayon hikma mayon ko itam mu am experience ci walu atté motax kana la yatata'ta'u fi al qada bayna al nas motax bu dan atté dawul hésiter waaw bu atté rek nono la té atté ba day jaar yoon mom yenen ti yalla Dawud alayhi salam motax e jëlenen ci baydawi mu di borom xam xam bu reey ci walu usul mu wax ne wa shaddatna mulkahu wa ataynahu alhikma wa fasl alkhitab muné ay awaynahu bilhayba iz kanat tuajiduhu inayatullah qad ruwiya anna rajulan idda'a baqratan ala akhar wa ajaza 'anil bayan fa awha Allahu فأوحى إليه أن يقتل المدعى عليه فأعلمه داود بأنه سيقتله فقال ما فعلت إلا الحق وهذه عدالة السماء لأني قتلت أباه وأخذت البقرة فأعظمت بذلك هيبته بين الناس مني بيضاوي دي بروم خم خم بومك بي وخناني وشدتنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب mune mom lim ci degge modi e yalla mo deugereule nguru yonent yalla dawuda ci mo ngur ga nek ngur gu am caractère ñu ne caractère bobu nak luko waral mune ndax yalla mom moko jappale jox ko ay hikam jox ko hikma jox ko itam experience ci walu atté e lu mu atté rek atté ba day jaar yoon mune ndax netli nañu jëlé ci wax ni amna ben way bo xamanteni dañu nangu nagam dafa am ben way bu nangu nagam waye nak ba mu démé police kalamé ko ñew ci yonent yalla daawuda kalamé ko né ko dal waji dafa nangu sama nak e waji né ko nak wi momuko man mako mom waye nak ki ñu jël nagam mom lañu togn wante nak amul lamiñ wu set amul dal bayan eloquence bo xamanteni mën na ci wax ba e wax deug yalla deug gi ci mom bañ ko recc luddul ne dal mënul la lay waye dal kiko togn mom mën na lay xam nga legi togn kat yi ñoo daxale ñañuy togn lolu taxone yenen ci yalla daawuda bi att bi ñewé ci mom yalla mo dimbul yenen ci yalla daawuda da di koy wax nak histoire gi deug deug ni mu démé mu ne ko yow yenen ci yalla daawuda waaji nga xamanteni mom lañu accuser té moy ki nga xamanteni mo jël nako waaji ray ko
li tax nak manela ray ko modi waji dafa fekk nagu bayu ki taxaw mu dadi ray bay ba jël nak wi waji nak dafa meunta ñew pour wax la namu deme ndax ki daf ko upp lamine te gën ko ñëme yalla motax bi yonent yalla dawuda waxe na nanu ray waji ba day jël ko pour ray ko waji ci bopam mo setal yonent yalla dawuda wax ne ah yow yonent yalla dawuda dal ma fa'alta illa alhaq yow dal atewo te defulo itam ludul deug deug rek nga def ndax man mi kat dañ ma wara ray atti bi nga atté nak xamna ne du sa xam xamu bop li dal ci yalla rek la meuna joge mu ne ko ndax man ma fekk bayyi waji ma ray ko ba pare nangu nak wi ci mom waji nak epuna epon nako lamine ba narona nangu deugum lolu nak taxone ni nit ñepp ragal ko ci walu atté ba lumu atté rek ken daw ci tek baat ndax amon na jenen doole jo xamanteni mu ngi koy jappale ci suuf ñu wanti mom yenente yalla daoud alayhi salam ku baxol la wanti ab ne itam natt bo xamanteni yalla tegon nako ko mu nek natt bu tiss ci mom xawona sax yaq aduna motax ikhtalafa al ulamaa fi sababi امتحان الله تعالى نبيه داود عليه السلام بما امتحنه الله من الخطيئة فقال قوم كان سبب ذلك أنه تمنى يوما من الأيام على ربه تعالى منزلة آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب نوني برخم خمي ووتنونو تكوز بتخ يالا نطو يننت يالا داود نطو بريدي borom xam xam ni wuté nañu ci wante dal ñi ëpp wax nañu né cause bi modi yenente yalla daoud dafa tok bis di jang ndax dañu wax né dafa sédélé won ay bisam def ko ñetti ciir bis bi daf koy atté jami benen bis bi ci dess daf koy wéto ak ki soxnam ak njabotam benen bis bi ci dess daf koy wet ak boromam diko jamu ak di jang itam tawret ak zabur wane bis tok na di jang tawret gis ci itam ay martaba ak taranga yo xamanteni ibrahima amnako te mamam la ismaila amnako te mamam la ishaqa amnako te mamam la yaquba amnako te mamam la lolu nak taxone mune yow sama borom aral khair qad dhahaba bihi aba'i alladhina kanu qabli mune ko dal gisna ni yiw akuk mbax sama bay yi mu jitu dal yobbu nen ko ba mel dafa melni dal kuko beugat doko meuna am ndax sen martabe yi nga tuddu ci tawret ragal na ne melni ñom dal yombul mu ngi melni tay ñu bari yaakar ne ne ken meunatu la melni Alhaji Malik ñu bari yaakar na ne itam kenn mënatu la melni itam mak ñu bax ñu fi jitu won akay ku gor gorlu rek melni ñom motax nak yalla ne ko ku gor gorlu rek melni ñom waye nak ma ngi lay yegal ni ñom ay jam lañu yo xamanteni e dama leena nattu ñu muñ nattu ba ma xamne nak ñu degeer leen ci walu pass pass ma sogle na takal graki waye nak bul yaakar ni dañu tepp tepp rek am ko waaw la waji wax ne fama jaar ku fa jaar taqban ñom itam fañu jaar ku fa jaar taqban kon nak so gor gorlo da nga melni ñom waye nak man kep ko xamanteni signé nga contrat pour and ak man amna nak ay xétu nattu yo xamanteni dana la ko nattu e su fekkenteni degeer nga mo jëflante ak yow su degeerul nak ma tegg la ni tegg su ko defé nak su fekkenteni nak wolu nga sa bop baxna ma ngeek ay nattu mune ko ndax nattu won na yonent yalla ibrahima ci safara waaw mu xey rek fek ay bayam gem xerem diko jam mu len xerem yi ngeen gem diko jam du dara bayi len len te jamu yalla mi nga xamanteni kenn rek la mbokam yi mere ko bayam daggu ko ñom ñepp ñu takuto japp ko yew ko bam ne ngod taxan taxan mu reuy tal tal bu reuy jël ko
timale ko ci tal bi pour sanni ko te lu jitu ñukoy sanni wax nañ ko ne ko weddil sa borom mu lank deugar ci pass pass ba ma ko natto nonu pour set waaw fan la tollu ci man te rob bu mu deugere bañu sanni ko ci safara wa ma wax safara wa ne ko ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim ya safara wi lak di mala joxon legi dindina ko defna nak ak sedd sedd go xamanteni sedd go and ak jam la seddel guuy and ak jam ci sama jam bobu di ibrahim geunal nugu te geunal neex neet bamuy noppalo mu nekkon bama ko natto ba xamne

waye gis len ni yenent yalla daoud alayhi salam natu biko yalla natu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek natu kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq yenna natu kay bi gëna reuy ci dundu goor na modi jigen waaw dañ ni jigen mom khalisay natom waye goor jigenay natom mo melni lu taxone ne itam yalla waxul sax ne nit ñi bu len jalo waye daf ne bu len ko jégué waaw ndax so jégué rek mën na ñew motax ku melni ahmad sawqi mom daf ci wax wax bu am solo daf ne dal muqaddimatu zina yila yi nga xamanteni e moy waral moy cause yi tax nit ki moy boromam ci jigen ben bu ci ñeek moy xol so xolé ndaw si mu xol ben bo moñe mu muñ ben la cey top nak moy nuyo su ko defé nga ne ko assalamu alaykum mu ne la maalikum salam la cey top nak moy wax soxna si fan nga dekk mu ne ma nga dekk barap sangam waaw su ko defé waxtaan wowo nak moy jur nak ngeen joxante rendez-vous wowo nak waral dajé té lolu nak la yalla bañ mom wax ko ni nadratun fa btisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u mom ni kon wala taqrabu zina boko yalla waxé lañu wara ñëk moytu moy dajé bi ci mbedd mi ndax moy waral musiba yu bari wani wax ne ne yenent yalla daoud alayhi salam jeli nañ ci sa'id ibn jubayr mu wax ne fitna yenent yalla daoud alayhi salam neena yalla ng ko jaarale ci jongoma ju rafet yo xamanteni beutam dafa teggu ci mom taram yem ko nebet ci xolam ne ndaw si de ak neexon mu nek sama soxna dal taram jeegina dayo lolou nak taxone yalla mere ko ci am nañu wax lolou neen dal lim ko mebet ci xolam te mu nek jabarul jambur lolou mo taxone yalla mere ko ñu wax lolou nak dañ ne ndax hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin dañ ne nitu yalla bi lamuy def yalla jippi ko ci su ko nit simple defé yalla mën nako ci bañu jippi ndax nit simple mom na xol jabaru jambur am lu mu ngebet ci xolam te yalla du ko ci bindal ben bakar waye nak bu ko yonent bi defé ñu bindal ko ci bakar ndax gratie yamul bu ko wuli yu bi defé ñu bindal ko ci bakar ndax gratie ñoy yamul hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin ndax gis na ni yonent yalla yusuf alayhi salam ko xam na ne ndaw se ko don sakku pour bëggona moy ak mom gis na ne itam yonent yalla yusuf ci katanu yalla ak ndimbeulam gor gorlu na ba daw wante teewul itam amna fu ko yalla condamné ba wax ne ni kassom lako waral modi yonent yalla ya yusuf ko ndaw si de sakku mom xelam jengon na jëm ci ndaw si kon jeng bobu xolam jeng jëm ci ndaw si mo waralon kassom ndax kasso bobu mo don far bakar bobu nga xamanteni dox na digeentem ak ndaw si kon buñ ne hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin man nañ ko degge fofu mu melni kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci wax bu am solo te modi dajje bi ngay dajje ndaw si ci mbedd mi koku ndogolu yalla la waye nak setantal ba nak sabakan la su ko defé nak lu jigen ñi bari bari ci mbedd mi itam nga xamne amna lula l'islam sant te modi nga dam musabet motax amna ñeneen ñu wax ni dal manam bakkar bi nga xamanteni dal na yonent yalla daoud modi ni dafa amone kenn ci soldaram yi ko amone soxna su rafet bëggoon soxna sa nak taxone mu yebal soldar ba pour mu dem ci ben xare
waye ci hikma yalla soldar ba bamu demé dafa dess ci xare ba delu ci wul dafa dé waye di xabar bi accé ci yonenti yalla Daoud mom de metti lu wuko waaw manam dal dafa melni ku ci contane ku contane lol sax ci fatu bobu nga xamanteni soldaram bobu fatu nako ci xare ba lutax ndax mu meuna tak ndaw ci gannaaw bu teñge ba sum mu melni fofu nak ko yalla natto amna ñu ne dedet waji dafa bëggoon ndaw ci lol dañ ko labat nak ba nga xamanteni tak rek ci def yonentu yalla Daouda dadi ñew suufu ko nak dadi tak ndaw ci parce que bobu moko ëppalal ëpp ko daraaje waaw loolu tax yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni la yabi'u ahadukum ala bay'i akhihi wa la yakhthubu ala khitbati akhihi muni yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni daganul ci julit bi muy waxale ci kaw waxale mbokam ma ngi ñew di jënd ci satala ñu ma témiri deureum amna keneen ko xamanteni moma gëna bëgg satala gi waye nak dem na bu bëgg dindi témir bi pour joxe ko keneen ñew fay ci 1000 francs kon fay jaay kat bi itam bu bëgge xaaliss day fay ci wëlëré man nako jaayé 1000 francs té kat man doon na génné témir pour fay yenen ti bi nak néna loolu daganul kom dal wax nga ak nit ki dal ne ko témèr ngay jaayé bu mu yëkëti témèr di joxé bu ñëwon fay la milliard itam amato ci droit yow mi jënd itam amato ci droit waaw mu ne itam daganul mukk jullit di labat ba nga xamné tak rek ci dess keneen ñëw nak di labat ci kaw labat ga koku mom l'islam daf ko téré kon mu melni yalla bu condamné yonent yalla Daoud mu ko condamné ci dafa waxale manam dafa labat ci kaw labatu mbokam motax bi erreur bi amé yalla yabal na ñaari malaka amna ñu ni Jibril la yabal ak Mikail ñew nak pour wara gaganti yonent yalla Daoud waye mu nek mbir mu doy war ndax yonent yalla Daoud alayhi salam ba teju ne tay dal buma am ben visite ndax dama yitte wo jamu sama borom tej buntu yep te ku yalla mayon la ci walu nguur ndax mu ñu wax ne lu tolok ñetti junni soldat dan nañu garder palem kon nit mënul mukk bourlé soldat yoyu ba dugg ci biir paré bi wayé nak le miru palé ba di reuy reuy yépp yalla fexé na ba ñaari malaka yoyu dugg ci biir palé ba motax yonent yalla Daoud bam ñen gissé dafa tit ndax xamul ñaar ñoñu fan lañu jaar té itam bi ñu ñëwé jëm nit lañu yoré xamul won né ay malaka lañu mom la alquran wax وَخْنِي وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ 99 نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَذِّبْنِي فِي الْخِطَابِ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لذلفى وحسن مآب yalla mu ngi wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko rencontrer histoire bi ni ko yow yonent bi xana dikkelu la xabaaru ñaar ñi xulo won seen histoire xana dikkelu la musulo ko deg fenn mu ne ko kay nak mu wax la ko ñom de yegoon nañu ci kaw mir bi ci pelu ba Daouda waxé ne bu ko kenn set nañu tej buntu yépp tay dafa soxla wo jaamu boromam ñom de
tëb nanu mbir ba ba fekk ko ci mihrabam. Neena ba ñu duggse nag Daoud tiit na, ba mu tiitee ñaari malaakaye wax neen ko ne ko bur ragal ñun ñaari, ñun ñaar dañoo xuloo ndax kenn ki dafa tooñ moroomam. Kon comme nag yow yaay avocat bi, yaay attekat bi, te yàlla jox na la xam-xam bi atte ñu nag ci dëgg, bul jàdd mukk nag, bul topp sa bakkan, ngi bëgg daal nga teg ñu ci yoon wa nga xamante ni mooy yoon wa gën, te mooy yoon wi nga xamante ni moom la yàlla rëdd. Ku am dëgg ci ñun ñaar nga jox ko. Kenn ki ne ko kii de sama mbokk la, dafa amoon nag 99 nag, waaw amoon na juróom ñeen fukki nag ak juróom ñeent, maanaam benn nag rek moo ko dese woon mu am téeméeri nag. Ma nag maa ngi am benn nag rek, neena ma jël sama nag nag jox ko ko ne ko daal pour ma société ak moom. Waaye nag man gis naa ne daal jël na sama benn nag woowu boole ko ci aw nagam, ne daal du bokk ak man dara, te du ma delloo sama nag, man daal dafa bëgg daal ma perte. Te gis ngeen ne mbokk yi yonent yàlla Daoud ci jamono bi muy attee atte bi ak jamono bi ko malaaka yi di dikkal boobu, fekkoon na moom mu amoon juróom ñeen fukki soxna ak juróom ñeent, waaw takkoon na lu tolloog juróom ñeen fukki soxna ak juróom ñeent, kon amoon na 99 soxna. Ba mu takkee nag soxna soosu nga xamante ni moo doon soxna soldaaram boobu, ci la soog a amee nag téeméeri jabar. Kon dafa mel ni malaaka yi ñëw dañ koy léebu, waaw ñoom xulowuñu, waaye nag dañu ko comme buur la te dañu ko ragal, ñëwuñu ko wax dëgg ndax buur la, te buur moom ñaare su demee ba ñu ba nit ñi ragal ko wax dëgg rek mu ngi ci musiba. Te yeneen ci yàlla Daoud toll woon na foofu, demoon na ba nit ñi ragal ko wax dëgg ndax taraanga ji ko yàlla jox ak kattan gi. Léegi nag biñ ko waxee lii nag kenn ki ne ko man de jël na sama benn nag bi daal boole ci juróom ñeen fukki nagam ak juróom ñeent. Léegi nag te ñun ñaar dañu àndoon pour liggéey. Léegi nag ma lay laaj nag lan la ci yàlla atte. Daoud nag daal di gaawantu dégluwul sax ka ca des, moom daal tontu na rek ne ko ah moom de tooñ na la ci ba mu jëlee sa benn nag yokk ko ci juróom ñeen fukki nagam ak juróom ñeent, tooñ na la. Waaye nag ñu bari nii la nu mel ci nit ñi, da ngay ànd ak ñoom di liggéey waaye buñ la jekkoo rek wor la. Ah ba mu waxee loolu nag la ko kenn ki wax nag ne ko ah sëriñ bi nag dafa mel ni nag atte nga sa bopp, waaw dafa mel ni nag atte bi yow yaa ko moom. Foofu nag la yonent yàlla Daoud a xame ci la yëge ci xolam ne ah fitna nag ñëw na, yàlla ko bëggoon a nattu, natt bi nag ñëw na, dugg na ci musiba bu rëy, def na loo xamante ni wax dëgg yàlla yàlla nanguwu ko, ngorom ci boppam itam nanguwu ko. Ndax ku am juróom ñeen fukki soxna ak juróom ñeent, fekk koo xamante ni benn soxna rek nga rek la am, nga nangu soxnaam soosu booleeg sa juróom ñeen fukki soxna muy téeméer, loolu ngor nanguwu ko, lislaam itam nanguwu ko. Loolu taxoon nag yonent yàlla Daoud bi ko malaaka yi waxee loolu mu rot daa di jooy si jootal boromam, si jot bu yàgg sax. Wax neen ne sax na ca si jot ba lu tollook ñeen fukki guddi, mu ngi ko si jot rek di jooy. Lu dul ne daal waxtu julli day jot mu julli, wala waxtu jàpp jot mu jàpp, ñëwaat dellu siwaat ci si jot ba, wala itam mu am aajo boo xamante ni lu demee ni ki wàllu lekk wala naan, bu ko defee ba pare rek dellu siwaat ci sujjot ba ba mu mat ñeen fukki guddi, mu koy jooy di jéggalu boromam ci erreur boobu nga xamante ni dal na ko. Moo tax ci biir sujjot ba daan doon na wax ni, doon na wax lii, doon na wax ni subhanaka ilahi ida dhakartu khati'ati daqat alayya al-ardu bi rahbiha wa ida dhakartu rahmataka irtaddat ilayya ruuxi ilahi ataytu al-atibba'a ibadak liyudaawuuni fa kulluhum alayka dalluuni. Mu ne tudd naa sag sell yow sama boroom, yaa sori lañu lay taqal, man
de fuma fateliko sama ñawteef bi neena li suuf di yaatu yaatu day xat ci man waye nak suma fateliko se yermande neena nak suuf yaatu wat ci man sama ruh delu ci wat ci man yow sama borom man de febarna febaru batin bu nga xamanteni dem na ci médecin yi pour ñu fajj ma waye médecin buma xol neena dal gis na ne dal awuma ben febar du gis ci man ben maladie neena dañu mujj dal ñom médecin yépp dama dal yow sa borom rek mo la mëna fajj ñom ñepp joxoñ nen la ne yow ya ma mëna fajj mu melni kon Daoud reccuna ñawtef bop nga xamanteni def nako waye nak nekul lo xamanteni wax deug yalla moko tay yalla ci bopam rek moko ko natto motax jëlene ci Hasan ibn Abdullah al-Qurashi mu wax ne Daoud alayhi salam bi nga xamanteni ñawtef bi recc recc bi dal nako neena nak mujjuna nak weet di jamu rek boromam pour yalla jéggal ko bakar bi ba wax ne ni bis gennu dem ci all bi yek ci ben montagne seen fa ben labbe labbe ba nek fa nak di jamu boromam ne yonent yalla Daoud daadi wo labbe bi wo ko ci bat bu kowe waye labbe bi wuyuko mu wo wat ko labbe bi wuyuko mu continue diko wo ba woye bare nak ci la ko labbe bi nak soga gestu ne ko kan momay wo man hadha alladhi yunadini ana kan momay wo Daoud ne ko ana Daoud nabiyullah man la Daoud yonent yalla bi mu ne ko Daoud mu ne ko waw mu ne ko borom pale yu rafet yi borom pale yu rafet yi te ñong borom naru goor yu duufi borom jigen ñek banex yi ya bëgg aduna mu ne ko yow Daoud yaay kan Daoud laaj ko ne ko waw yow labbe bi yaay kan yow mi nek fi di tuddu sama itara nga di ma wax ne dama bëgg aduna waw yow yaay kan yow labbe bi ne ko man may ki duddu aduna ngir xemem sama yiwu borom

داود صاحب القصور الحسنة الحصنة والخيول المسومة والنساء والشهوات داود نكو واو فمن أنت يو لبيبي يو يعيكن ونكو من ما يكيد دو أدونا غير خميم سما يو بروم أك خلات الأخرة ونكو واولوي دفكي ألبي أك مونتان يو كوري ينغن نكي تيكو مونتان يي té nekulo fek kenn kan mo la fi wetti la bi ne ko yéggal so bëggé xam ki may wetti ci ko montagne bi yéggal so yéggé dang koy gis yent yalla daoud dal di yegg ci ko montagne bi bu mu accé ba ci waji né né gis na benn néw bu teud bu mu gisé néw bi teud labb bi ne ko haza anisuk haza jalisuk mu ne ko ki moy se wetteul ki ngay tok di waxtan ak mom labb bi ne ko waw waw mu ne ko ki kan la labb bi ne ko yekeutil fi bop bi fete amna ben tableau nickel bu ci nek bind na ni ci histoiream soko lire da nga xam kan la yalla daoud di ñew bëtim neew bi yëkëti bop bi bi ko yëkëti gis alwa nikel bi mu yëkëti alwa bi xol gis ci histoiream ñu bind ci li ñu bind ci ana fulan ibn fulan malikul muluk ishtu alf aamin wa banaytu alf qasrin وألف مدينة وهزمت ألف عسكر وتزوجت ألف امرأة وأفتضت ألف بكر فبينما أنا في ملكي نبنيك الوبا من لديو دوم ديو لولنك بند من لديو دوم ديو ما دون بور بوري دندنا جني أت ممنيو بماي وحدة دندنا جني أت tabaxna junni palé tabaxna itum junni dekk tabax len tabax yu rafet defar yoon ya mbedd ya yeb waw ñafa nek amuñu benn problème dana gagnena junni xaré takna itum junni jigen dana itum jibal nen ma itum junni jank jank bu ci nek bañ ma koy jox ken musu ca jaar mané bama nekki ci nguur gu nexé nonu aduna wërma lepp wuyima néna amna benn malaaka buma dikkel bis ñukoy wax malakul maut néna buma dikkelé nak néna lama jël nak génné ma ci nguur gogu ma nekkon tay nak suuf si moy sama lal té ci lalu or la dan tudd matla yu noy tay nak suuf si moy sama lal sax yi ñoy sama dëkkëndo yonent yalla daoud liré ba aksi fi dafa danu xum motaxon yonent yalla daoud dina fofu leçon bu reuy ci labbe bobu nga xamanteni beruna ci montagne di jamu boromam motax mom yonent yalla daoud dañu di jéglu boromam ba wax nañ ni nit ñi dan nañ ko set fi yaakar ni dafa febar waye yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni yenente yalla daoud febarul won febaru yaram febaru kersa la febaron ak febaru ragal boromam ci njunte bobu nga xamanteni def nako lolou yenente bi moko netti dina yenente yalla daoud nit ñangi ko don sefsi yaakar ne dafa febar waye febaru kersa waaw ak ragal boromam ci njunte bobu nga xamanteni defon nako bu ki ngeen gis ni xammem soxna jambour rek am nañu ni ci tak nako na xammem nako rek waye waxu ci defu ci ludul ba waja faato lako tak yalla jeppi ko ci waaw ñun ñi nga xamanteni nak bu nekk ñu gi chaxaan gi chaxaan rek ñu nexé ah war nañu bayyi suñu bokk xel ah ndax yonent yalla daoud de li defon nako fitna nit la rek comme ñun
motax ñu ne ba nga xamanteni nak yalla nangul nu tuup yonenti yalla dawuda ne ko jéggal na la bakkar bi ndax xamna ne rek njumte la jéggal na la ko wax nañ ne boba nak la yonenti yalla dawuda commencé fum de ñaanati boromam bala jéggulul bopam dana jéggulul itam nit ñi nga xamanteni ñi ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw dana jéggulul moromi julitam yi nga xamanteni ñi ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw bu len jéggulul ba paré nak soga jéggulul bopam dana wax ni allahumma ighfir lil khati'in fa asaka an taghfir li daud ma'ahum yalla ma ngi lay ñaan yalla nga jéggal moy kat yi amana so jéggalé moy kat yi dama mëna jéggalalé xam nga ki ñaan nan yalla yalla nga tijji ñi ci kasso bi te yow nga nekk ci kasso ba ah buñ leen tijé itam nga gennalé motax bo dé ñaan ñaanal nit ñi jamm ñaanal ko sa bop ndax bo amé jamm ci nit ñi amuñu jamm itam amulo jamm kon ñenti yalla daoud ku mënon ñaanal itam nit ñi ñeggal la kon lolu leçon la buñu mëna roy ci mom nit ñi nañu ñaanalaté ñeggal waaw diko ñaanal nit ñi diko ñaanal seen bop jëlën ci abdullah mu wax né ñenti yalla daoud ba mu duggé ci njumte bi ba légui ba ni mu faato masuta yëkëti bopam jëmi ko ko asaman ngir kersa waaw masuta nangu teen ndax defé né rek bu téné jakarlok boromam ndax kersa gu reey go xamanteni amna ko ci digënté mak boromam ba ko yalla natto nak ba xamné nit ku bax la ci lako yalla nak waxé né ko ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ard فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يلا نك تلا وخنا جننت يلا داود نكو يو يننت يلا داود سيكو يرفع تخنا نك وقت يلا نونا له كن نك دفنا لنا نك سما خليفة في تكو سوف la ngay avocat itam kon nga atti nit ñi ci deug te bañ ci top sa banexu bakkan waaw so ci topé sa bakkan dana la sank ba yoon yu mu bëgg nga jaar ci do ci mëna jaar te man nga yegël ni nit ñi nga xamanteni ñu ngi sank nit ñi ba tax ñu moy yoon yu mu reud ñom di ëlëk am na ñu mbugal mu metti waaw lutax ñax fatte gi ñu fatte ni ëlëk lu way def dana ko réglé motax وقنني الحاكم هو ظل الله في أرضه منام أبوكابي بيالا دون أم كر في تكو سوف يوني أبوكاي نيوم نيوي كرو يالا نيوي يتم خليفة يالا يي تي جامم يي متخ ينتبي صلى الله عليه وسلم وقنني وقنا تي مغنيلو أتكت بمانو من المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يقسطون في أهليهم وحكمهم وما مالوا موني أتكت يماني إلك يالا دنا لين غرم كونتان تي نيوم إلك داف لين دي تك تي أي منبر يو خامتيني منبر لير لي نيك ني نيك تي ندي جور بروم بي يالا موم نياري لوخم ييب ndey jor la su fekkonté né loxo jaadu na ci mom motax mandu ci atté dafa am solo ndax avocat yi ñett lañu ñaar ñi aljina manam ñaar ñi safara lañu jëm kenn ki rek mom moy duggu aljina waaw ki xamul deug té du atté deug koku safara la jëm ki xam deug té atté wul deug koku safara la jëm ki xam deug tay atté deug nak koku mom moy duggu aljina su ko defé itam avocat yi bayyi sen bop xel motax yenen tibi sallallahu alaihi wasallam waxna jele ko ci abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu mune inna ahabba an-nasi ila allah yawm al-qiyamah wa aqrabahum minhu majlisan imamun 'adil wa inna abghada an-nasi ila allah yawm al-qiyamah wa ashaddahum 'azaban imamun ja'ir yanabi sallallahu alaihi wasallam waxna ni ki yalla gëna sopp ci nit ñi ëlëk yowmal khiyam te moy gëna jégué barap ci yalla manam
moy gëna jégué yalla ëlëk néna moy atté kat bu mandu mu ni ci yalla gëna bañ nak ëlëk yowmal xiyam té mu gën ci am metti mbugal mom moy atté kat bu jeng kon atté kat yi ñu bayyi seen bop xel xamné itam li ñu yor responsabilité bu reuy la bo xamanteni yalla xébu ko yeenent bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ni sinfani min ummati idha saluhu saluha an-nas wa idha fasadu fasada an-nas al-umara wa al-fuqaha mun ñaari xet ngi ni ci sama xet buñu baxé nit ñi bax suñu boné nit ñi bon ñu ko ñaari xet yoyu ñaari nit ñoo ñu ñan la mune président yi ak borom xam xam yi manam buri ak borom xam xam yi ndax buri buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am waaw borom xam xam yi itam buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am té itam avocat fokk mu nekk borom xam xam su nekkul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax né itam ñu xamné responsabilité bu reuy yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañu ko laaj kon yalla gëreem na yonent yalla daawud gannaaw ba mu xamé né nit ku jublu mu def ko khalifa am def ko itam mu nekk atté kat bu mak xi ci xetam bi nga xamanteni modi xetu yonent yalla daawud di banu israël waye amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digënte yonent yalla daawud ak xetam bi di banu israël mom lañu tuddé qissatu ashabi sabt di histoireu nit ñi nga xamanteni yalla daf leen téré won pour ñi nap ci bisu samedi ñom nak ñi ngi bokkon ak jamono yonent yalla daawud alayhi salam la alquran wa wasalhum an alqaryati allati kanat hadirat albahr iz ya'duna fi as-sabt iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yathbutuna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsuqun mudi iswar bu am solo dafa amone aw nit abdullah ibn abbas moko netli ne inna qauman min bani israila sakanu qaryatan ala shati' al-bahr bayna misr wa madyana harrama allah alayhim sayd al-hitan wa sa'ir al-amal yawm as-sabt yalla waxna ni yow yonenti bi nga fatil nga len laaj len laajul ci fi biru wa dekk bobu nga xamanteni ñu nga nekkon ci wetu geejg waaw abdullah ibn abbas neena nak dafa amone aw nit ci banu israël ñu dekkon ci benn dekk bo xamanteni mu ngi nekk ci wetu tefesu geejgi xana suñu ki won dañ nan rek ay lebu lañu ñu dal ñu ngi nekkon ci digënti égypte ak madiana yalla nak aramalon ci ñom nak nap jeun ci bisu samedi ak mbollem luy xétu ligéy manam bis la bo xamanteni fête la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nekk sen fête ciosan li fi la yalla moko

Egypt ak Madiana yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbollem luy xétu liggéey manam bis la bo xamanteni fête la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan di fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nek sen fête ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël né len bu samedi joté bu kenn nap waaw nonu tej magasin yi tej biro yi bu kenn liggéey ndax bisu fête la mu digal len ne len bis bobu na ngeen ma ciy jaamu waaw na ngeen ma ciy jaamu te bu len ci na ngeen fete wo dal jaamu ma ci bis bobu te bu len ci nak nap waye nak Abdullah ibn Abbas neena mbir mi mu ngi xeyewon ci jamono yonenti yalla Daoud mu ne waye nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñu nap ci bisu samedi bobu du dara lu do rek daf len don natou set fan la sen ngeum toll motax ñu ni pour yalla xol sen pass pass bis yi nga xamanteni daganal na ci ñom pour ñu nap ci bis yoyu bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara bo de nap dal ñaari jeen ngay am wala ñet waye bu samedi joté nak def su geej gi day fess del ak jeen jeen yi gënona jafé nap danaka ñuy gëna fess sax ci tefes ci waaw bu boore xol ndox mi danaka do gis ndox mi ndax jeen yu bari waaw waye nak su samedi passé ba dimanche ñew dimanche altiné talata alarba alkhamis ba aljuma duñu am dara ci jeen ku nap dal ñaari jeen ñet ngay am waye nak bu samedi xasse ñew ah geej gi day fess dal waye bobu yalla mu ngi am rek lu mu bëgg xam ci aw nitam wante ñi nga xamanteni aduna ñor na len te itam sofantal nañu kaddu ki yalla gi ñom de doon nañu jëm ay pexé pexé yi nak modi dañ dan bayyi su aljuma jotté su aljuma ñëwé comme ni ci bis bi dem nañ ci tefesu geej ga gas fa nak ay tax yu xoot waaw duggal ci nak seeni mbal waaw am nañ ko ci défé nak ba nga xamanteni su bisu samedi ñëwé ba jëm yi touru ci ci tefes gi buñu ñëwé nak jëm yi buñu duggé ci tax mi dootu ñu mëna té genn su ko défé nak su samedi passé nak ba dimanche ñëw buñu ñëwé nak dañuy fekk jëm yoy ci biir tax mi bu ko défé ñu jël ko bu ko défé nak buñ leen laajé lutax li ñu né ñom dal dimanche lañu nap waye napu ñu samedi ñi ko doon def nak dal nañu am jëm yu bari wax dëgg yalla wati bu gisé ku melni hatun ibn al-fadail di wax di laaj nan ben bis laaj na ne ndax gisu len ci téré yalla bi lu dagan lo xamanteni boko de wut do ci am dara waye bu de lu aram nak nga mën ca am lu bare bare bare bare bare bañ ko ko laajé mom hatun ibn al-fadail dafa wax ne lol de modi iswaru qissati ashabi as-sabt ndax ñom dafa aramon ci ñoom nap samedi waye nak ñu jogon doon nap ci samedi ga ñoom de daan nañu am jeen yu bari ba dañ daan joor sax jeen yi nak bari way waye nak ñinga xamanteni jëfi won neen ndigal pour mëna am jeen wu dagan wu ñu mëna lek ñoom bu ñu démé par ben jeen ak ñett lañu am lolu nak moy ñu aduna bi ti doxé ba légui ndax so xolé tay yoon yi nga xamanteni mom la yalla sip buggu ko ku ci wuté alal yoon yoy ñoo gëna joxé alal ndax tay ji so andon ak nit ngeen genn rew mi waaw yow nga yenu say sak di jaay dal di jaay itam ay mbaxanaak guru mom mu jël ci drop bi di jaay ah wax deug yalla dana dem ba mën la jënd dana la upp alal lool lutax ndax yoon yu mu ko wuté du yoon wu yalla gëreem motax am ci day yomb niki nonu itam boko xolé ci yoon yu bari lu demé ni ci tay ki nga xamanteni dafa yitté wo walu musique di tegg bu musique koku lamuy am ci alal su woté la koy fekk ci ci alal parce que yoon wa du yoon wu yalla gëreem koku lamuy am ci alal day gaaw lol te bari lol wante nak du yoon wo xamanteni gënal na yalla e fani le rek am ben manaken bo xamanteni ñu ko wone ci télé bi
ñu laaj ko yow lan lañ lay fay bar wer mu ne liñ koy fay bari na lol mu ne dal te mom taram rek la yor mu ne nak te setlu na ne dal médecin yi nga xamanteni ñom ñoy nit ñi nga xamanteni kenn gënu leen am valeur né na ñom nim leen ëppalé soldu sax ëpp na waaw nga xamné tay tiaxan bi ci li nit di gëna téddé ci li nga xamanteni mom la yalla gëreum té modi xam xam ak itam yoré jikko yu rafet yo xamanteni moy jikko yi yalla gëreum ku yoré jikko yoy dé man na wax né sa wërsekk man na néw waye nak bu ëllëgé ah ñepp dañen lañé su ko défé mëna kenn bobu lim wax amna solo trop né na dal mom soldam mën na ci fay médecin yu bari ndax nim leen ëppulé soldu dafa am dafa jéggi dayo ah nga xol né kon ci ashabu sabt gaay yi nga xamanteni ñi ngi doon napp ci samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yalla ñi nga xamanteni jëfé won nañu ndigal wante loolu su fekkanteni rek muñ mënuko ndax dañ né nit dañu muñ ci moy yalla wante itam dañu muñ ci top yalla ndax itam téggu ci yoon wu baax fas yéné ci amé lu dagan am nga na muy yéxé su féké dam nga sa bëtt baña xol ki ci sa wét ki nga xamanteni faalé wul ci wut bi muy wut faalé wu ci yalla faalé wu ci dara nga fexé bu muñ ko topando wo ko lol dé boko défé bu wuy ci sa borom yalla dana contane ci yow wante itam da nga contane ci sa borom ndax dana la fay fay go xamanteni du musuko fay nit musuko fay moromam kon lolou nga xamanteni ñom banu israël doon len ko def di nap ci samedi ga amon na kurel bu nga xamanteni daan nan jog di len téré nan len bayi len li ngeen di def ndax yalla daf ko bañ yonent yalla daoud daf ko téré waye ñom dal téw rek ñu koy def bu aljuma joté dal ñu gas seni kan rek def seni pexé waye nak lolou yalla di len ci sétan rek ndax yalla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yakar ne lu rafet la waw ma bayiko ci rek waye du dara dama bëgg rek bakar yi gëna bari ndax ëlëk duma ye gëna metti inma numli lahum liyazdadu ithman waw mu waxat ci suratu nun sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun nit ki dana dem ci xétu moy ba yakar ne limuy def baxna waye nak yalla koy pamti pamte rek waw ba bis bu dé ñëwé rek mu xamni nekul won ci dara mu melni nit ki dafa wara fexé ba yalla gënal ko lepp ñi jëfé won digël ñi jëfé won digël ñom yalla leen gënal jën yi waye nak ñi jaddon digël ñom jën ya leen gënal yalla motax nak ñu wax né ñetti xéet ñoo amon ci dëkk ba ben xéet bi sinfun amsaka wa naha wa sinfun amsaka wa lam yanha wa sinfun intahaqul hurma ñu ne ñetti xéet la woon ben manam ñetti kurel la woon ben kurel bi ñoom dañoo andon ak yalla doon téré itam ñi xotti orma nan leen bayyi leen napp gi amna ci ño xamanteni nak ñoom nappuñu woon waye dañoo tok japp seen jambour amna ci nak benen xéet bo xamanteni ñoom nak ño doon napp kat yi ño daan samedi bañu téré woon ñoom ño doon dem di napp gi waye nak wax nañ ne dal kérok bu mbugal ma ñëwé mbugal ma ñaari xéet yi la yobbu xéet wa doon napp ak xéet wa jappoon seen jambour té nappuñu wante itam téré wuñu ndax dañu bëgg nit ki di téré bo jëfé nit ñi di def lo xamanteni jaaduul nga téré né li ngeen di def jaaduul bayyi leen ko ndax yenente yalla Musa alayhi salam jibril ñëwul naka bis né ko ci xéet sangam la jëm dama leena wara alagi mu ne ko xéet sangam mu ne ko waaw mu ne ko xéet sangam de ben nitu yalla bu baax bu ñu wax diw mu nga fa waaw xana kay duñu mëna alak xéet wowo alagalé ko yalla wax jibril ne ko waxal ma yonent yalla Musa ne ko xéet wowo ma ngi leen di alak waye seen sëriñ bobu nga xamanteni mo baax nek ci seen biir koku itam bu may def alkande gi ci mom la koy ñëkke lut ñu ne Musa ne ko lutax mu ne ko ndax da fay def lu baax te téréwul lu bon diglewul itam lu baax ndax mom dafa def lu baax lolu rek yem ci mom kon as-samitu anil haqq shaytanun akhras ci gis deug japp ci njamburam ñu ne shaytané bu momala waye mbokk yi
iswar bi iswar bu am solo la mudi iswaru mbolo mi nga xamanteni yalla tere won na len pour ñu nap ci bisu samedi te ñom ñu don nap ci bis bi te doore won ko ci ay pexé yo xamanteni ñu ko don def ci bisu aljuma su ko defé bu samedi joté ñu mëna am jeen bari amna fu yalla mujju ak ñom lolu nak insha allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli ndax dafa nek histoire bu am solo

dëng sinam fas yéene waxtaan ci yonent yàlla Daoud alayhi salaam, kon nanu ko doon defee ci ajjuma yi weesu. Mbokki jullit yi, gis nañ ne yonent yàlla Daoud alayhi salaam am na nattu bu ko yàlla tegoon. Nattu bi sax borom xam-xam yi dañ ci werante, ndax dañu wax ne moom yonent yàlla Daoud li nu wax ne yàlla daf ko nattu woon ci jigéen, ñu ne am nañu dàq loolu ne nattu bi du jigéen, maanaam xemmemul woon jabaru jàmbur, yónniwul woon itam ab soldaaram ci xare, soldaar ba des ci xare ba mu takk soxnaam. Waaw, ahlu sunna dañu ne daal loolu ëpp na ñu koy teg ci deru yonent, ndax yonent daal ëpp na yenn doye di gi, yenn doye di yi mu koy def, ba tax na ñoom dañ ne daal natt bi mu ngi ci yàlla daf ko def mu di attekat, te atte ba itam mu bëgg mu teg ko ci dëgg bañ cee topp bakkanam. Moom bi nga xamante ni ndaw yooyu ñëw nanu di Jibril ak Mikaïl, ñëw yore jëmm nit jaar ci kaw miir ba wàcc, fekk ko ci mihrabam, wax ne ne ñoom ba ñu waxeek Daouda wax ko ne ko daal dañu am histoire bu dox suñu diggante, nettali ko yent yàlla Daouda jotut a déglu sax ka ca des. Moom daal dafa déglu ki njëkk a wax, mu wax ba sotal rek mu atte. Ñu ne foofu la njuumte bi amee, ndax la jaadu woon moo di dafa waroon a déglu ñaan ñépp, kenn ku ci nekk wax mu soog a atte. Waaye nag gaawtu boobu mu gaawtu nekk benn nopp, déglu ki njëkk mu wax ba sotal rek mu atte te déglul ko ca des, foofu la ko yàlla condamné. Am neen ñu wax ne loolu mooy nattu bi, ahlu sunna ñoom loolu lañu wax. Neneen daal yeneen wax yi ci am yépp ay israiliyaat la, juif yi rek ñoo ko def, wante ëpp na ci deru yonent, surtout yonent bu mel ni yonent yàlla Daouda fa mu àggoon ci ak mbaax ak sell, ñu ne daal loolu ëpp na ci moom. Mu mel ni kon yàlla daal nattu woon na ko. Waaw, mu juum juum bu rëy moom yonent yàlla Daoud, alquran nettali ko. Wante itam ba mu juumee reconnaitre na ak njuumteem, jéggalu na boromam, yàlla jéggal na ko. Ba mu ko jéggalee nag la ko def nag mu di xalifaam ci kaw suuf, mu ne ko kon nag boo dee atteeti na nga atte ci dëgg te bañ na topp sa bakkan ci atte bi. Ya Daouda inna jaalnaka xalifatan fi l ard faxkum bayna annaasi bil xaq wala tattabici l hawa fa yudillaka an sabilillah inna alladina yudilluna an sabilillahi lahum adabun shadidun bima nasu yowma al xisab. Mu mel ni kon loolu waxoon nañ ko ci ajjuma ji weesu. Kon yonent yàlla Daouda yàlla nattu na ko, wante itam xam na ne jàmbu yiw la, jàmbu sell la, jàmbu ragal boromam la, yàlla itam seedel ko loolu. Yàlla itam toppal na ko ci garaat, ndax gërëm na ko ci. Wante gis nañ itam ci ajjuma ji weesu histoire bi nga xamante ni doxoon na diggante yonent yàlla Daouda ak ñañu tere woon napp ca bisu samedi bi. Moom la alquran wax ni wasalhum an alqaryati allati kanat hadirata albahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ñu gisoon ne ñoom nitu yonent yàlla Daouda la lan woon ñoom yonent yàlla Daouda tere leen pour ñuy napp